Ардактуу оормандар, бир үүз улантабыз. Кулжа ооданынын Садык Юзайыл өзгөчө гүл өстүрүүнө зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарп жеткирүү гүл өстүрүү көмөктөштүк кооперативин күчөп жөлөп, кооператив мүчөлөрүн кесиптик гүл өстүрүү техникасы боюнча тарбиялап, дыйкандарды үрөөн сыяктуу өндүрүү материалдары менен камдап, өзгөчө гүл кесибин бардыкка келтирип, дыйкандардын эгинчилик жана иштемчилик кылуу аркылуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Эми биз Кулжа ооданынын Садык Юзайылындагы Куак уюнун гүл өстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативи өстүргөн гүлдөрдү көрүп чыгалы.

Кулжаоданын Садык Юз айылындагы Хуахуйнун Күлөстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативинин акыл жөндөмдөө ылымтоо бастырмасына киргенде жылуу ным аба жүзгө урулат. Бардык жер жашоо күчүнө толуп, сус жашыл жана түркүн түстүү гүлдөр көз уялтат. Кыргырларда өстүрүлгөн гүл майсалары топуракты жарып чыгып, чалбырактар жайылып, гүлдөгүүчүлөр бул барышта сугаттоо, жер семирткич себүү, температура теңшүү менен карбалас болуп, бул байыу гүлдөрүн көңүл коюп асырап жатты. Көмөктөштүк кооперативтин башкаруучусу Тешүмей мындай деди. Азыр биз чоң жалбырактуу таш алмадарагын көчүрүп тигип жатабыз. Быйыл 30,000 түптөн ашуун жаш көчөт жетиштирдик. Жаш көчөттөр негиздүүсү өз алдына калемчи кылып тигүү жана үрөөн чачып

Үде бек тургайлынат. Үрөөн чачып эгүү майса жетиштирүүсүнүн өсүү тездиги акырын болот. Базарга салуу убакты калемчи кылып тигүүдөн кийин болот. Биз убакыт айырмаландырып, базарга салуудан турган сатуу үлгүсүн колдонуп, базар убакыт айырмасын бекем кармадык. Калемчи кылып тигип жетиштирилген көчөттөрдүн өсүүсү тез. Быйыл 5-нче айда базарга салынып сатылып жатат. Үрөөн чачып эгүү аркылуу жетиштирилген көчөттөр 2 ай айланасында астайдыл барбайыштырылгандан кийин 7-нче айда базарга салынуусу божомолдонууда. Эки түркүм көчөттөр базарга салынып, сатуу убакты айырмаландырылып, базар соода мөртүн дагы да бекем кармайбыз. Көмөктөштүк кооперативтин азыр 2400 чарчы метрлик эки акыл жөндөмдүү элемт бастырмасы бар. 700 000 түптөн ашуун гүл сыяттуу 10 канча түрү бар. Көмөктөштүк кооперативтин быйыл алгачкы түркүмдөгү 500 000 түп гүлдү айланада Оодан шаар заказ кылып болду. Божомол менен сатуу кирешеси 450 000 юанга жетип, 300-дөн 400-гө чейин кыштак тургундарынын өз үйүнүн алдында жумуштануусуна түрткү болуп, киши башына туура келүүчү орточо кирешесин 5 000 юандан 8 000 юанга чейин аштыргалы болот. Садык Юзайлы Куак уюнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи партия ячейкасынын шужиси Синг Вэн Жүй мындай деди. Азыркы божомол боюнча баардык жашан көчөттөр айланадагы Оодан шаарларга сатылып, эгинчилик базасына объектип экономикалык пайда алып келди. Мунун ичинде 500 000 түп гүл жетиштирилди. Чыныгы майса чыгаруу салыштырмасы боюнча эсептегенде сатылуу суммасы 400 000 юанга жетүүсү божомолдонууда. Атыргүл жалпы 100 000 түп жетиштирилди. Эгер баардыгы сатылса, сатуу суммасы окшош эле 400 000 юан айланасында болот. Алгачкы түркүмдөгү жаш көчөттөр базарга салынып сатылса эле эки түрдүү көчөттүн жалпы кирешеси 700 000 юандан 800 000 юанга чейин болот. Садык Юзайлы Садык Юз кыштагындагы гүл өстүрүүчү дыйкан Каю Жээ мындай деди. Менин гүл өстүргөнүмө 10 жыл болду. 2016 жылы көмөктөштүк кооперативи эмеле курулган болчу. Мен алгачкы түркүмдөгү гүл өстүрүүчү, гүл өстүрүүгө сөөнүп чыныгы акча таптым. 2021 жылы мен 200 000 юан чыгарып, азыркы жаңы үйүмдү алдым. Быйыл мен жалпы 3 ылымда бастырманы бир жактылуу кылып, 35 000 түп гүл көчөтүн жетиштирдим. Адатта көмөктөштүк кооперативи бизге аксыз гүл майсасын жетиштирип берет. Биз гүл майсаларын көчүрүп тигип барбайыштайбыз. Гүл бүрү чыккандан кийин көмөктөштүк кооперативи жана сатуу жолдорун бир жөнкү чиркештирип, сыртка сатат. Бизге окшош сыртка чыгып жумуштануу эпсиз кишилер үчүн айтканда, корообузга сөөнүп, бастырмада гүл өстүрүү кирешен артыруунун зарыл жолу. Гүл өстүрүүгө сөөнүп, турмушубуз күн сайын жакшыланды, күндөрүбүз күн сайын бактылуу өтүп жатат. Дагы да көп кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасын ийгерүүсү үчүн көмөктөштүк кооперативи жана дайыма гүл өстүрүүчү техниктерди сунуштап, техника жактан тарбиялап, кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасы жана дарт, курт, кумуртка зыянынын алдын алып коргоо сыяктуу байланыштуу билимдерди ийгерүүсүнө жардам берди.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарба айылы кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Учурда Аптунум районубуз Жалпыбеткей кирген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Хотен аймагында уландуу катуу жамгыр жаап, көптөгөн жерлерде кирген суусу келди. Аптунум райондук суу иштери назараты күзөтүп өлчөө, алдын сигнал берүү жана чакыруу жабык алкагындагы да күчөтүп, калктын өмүр мал мүлүк коопсуздугун баар күч менен коргоду. Кирген суу мезгили келгенден бери Аптунум районубуздагы 4 көл агынында 9 жолу кирген суу эскертүү сигналы берилди. Негиздүүсү күчтүү жаан чачын келтирип чыгарган айрым бөлүктү күтүүсүз көрүлгөн кирген суу болуп, кирген суу мезгилинин кирүү убакты кыска, кирген суу өлчөмү аз болду. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жамгыр көп жаап, Хотен шаарынын күнүмдүк жаан чачын өлчөмү 64.7 миллиметрге жетип, аба ырайы эстелик калтыргандан берки тарыхтагы өлчөмдөн ашып кетти. Күчтүү жамгырдын айынан Хотен, Кашкар, Кызыл суу, Ак суу, Байноголон сыяктуу жерлерде кирген суу келип, кирген суудан сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрөлөрү бузгунчулукка туш болду. Аптунум райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынын алдын алып коргонуу башкармасынын башчысы Вейжун тааныштырып мындай деди. Маалында сигнал берүү, дал ордунда чакыруу, чечкин которуунун натыйжасында азыр зор кооптуу абал, апат абалы жана адам өлүү, жаракаттануу абалы көрүлбөдү. Кирген суудан коргонуу апатты азайтууда алдын сигнал берүү керек. Быйыл Аптунум райондук суу иштери назараты кирген сууну автоматтык күзөтүү пунктунан 374'ü толуктап куруп, суу, кургакчылык апатын күзөтүү, алдын сигнал берүү өрүшүнө сөөнүп, 3558 пункт түйүндү жыйнап, алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү, күзөтүп алдын сигнал берүү, нак майданда алдын сигнал берүүдөн турган көп баскычтуу

тартып боюнча сигнал берүү системасын курду. Кирген суу мезгили киргенден бери кирген суу порталынан жалпы 35 мезгил эскертүү сигналы 6 миллион 840 миңден ашуун эскертүү кыска учуруу жарыяланып, эскертүү учуруу уудан шаарларга чейин чукул абалга теңтейлештирүү, каттоо, маданият, саякат сыяктуу тармактарга чейин болгон жабык алкаларды каптоо иш жүзүнө ашырылып, опурал эскертүүсүнүн баары жерди каптоосуна кепилеттик кылынды.

Tamız mezgilinde Abdunumray'ın uzun arka eserleri özgüçü mümöçüme mol tüşün mezgilini oturlap aldı. Abat odanı Goroçöl şaharçası Kızılbayrak kıştağı dolan jaşılcı kespi kümöktöştü kooperatifinden Şabdalı bağında jalgaşıp ketken Şabdalı dıraktar koyu özkön bolup toptomolok Tolmoç, Maylu, Şabdalı, Japjaşıl, Şakçalı bıraktar arasına jaşırınıp mömö kabığı kızıl jıltırap mömö jıtı şamalgı erçip ankıp kişine eliktiret. Мөмөчү дыйкандар бактарылап бышкан мөмөлөр түзүп, бармактары мол түшүмдүн ширесине толду. Көмөктөштү кооперативдин жооптуусу Ваң Баудиян мындай деди. Бул Шабдалы багы жалпы 70 мо болуп, быйыл Шабдалы дарак алгачкы жолу мөмө берип иштетилүүгө кириштирилди. Шабдалыбыздын даамы жакшы, кант өлчөмү 19.15 жетет. Экологиялык мөмө үзүү бакчасын куруу керек. Азыр Комол шаарындагы 33700 мо жердеги өрүк бышуу мезгилине кирди. Быйыл Комол аймагы сорт жакшылуу, илми барбайыштуу. Айыл чарба техникасынын төп күч берүүсүнө сөөнүп, өрүктүн сапаты түшүм мөлчөрүн ашырды. Түшүмдөрдү өлчөө сандуу маалыматынын универсал эсептөөсүнө негизделгенде быйыл Комол шаарынын өрүк жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашыруу божомолдонгон. Комол Руйнун илим техника өнүгүү чектүү шериктиги ВИЗСЯ өрүк базасынын жооптуусу Ду Дзян Йон мындай деди. Өндүргөн өрүктөр негизинен Бейжин, Гуанчжоу, Сиянга сатылат. Бышкандан кийин кээ бир соодагерлер өздөрү келип сатып алуу келишимин түзөт. Кашкар аймагындагы Бишек чугоондорудагы бышуу мезгилин тосуп алды. Маралбаш ооданынын Алагыр айылы Калтый айылы кыштагындагы гоон атызында дыйкандар жыйнап алуу, бөлүү, жашиктерге салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү болуудай абзел шарт жагдайга сөйүнүп, бул жерде өстүрүлгөн гоондарбыз, мөмөчөмөлөр эттүү, ширелүү, таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Турпан шаары Идукут районунун Сыңгы майлы Муртук кыштагына жайгашкан Синжан, Хожо, Карыз балыкчылык чектүү шериктиги Карыз мөңгү суусуна сөөнүп, жогору температуралуу, коргак чөйрөдө муздак суу санвин балыгын көлөмдөштүрүп багуу базасын куруп, тескери температуралуу бакмачылык техникасында жаңылык жаратып, өндүргөн санвин балыгын Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу шаарларга сатты. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналы улуп бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.

0: Угармандар, саламатсыздар ба? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 6 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 22 күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Табанын температурасы 20-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Абдурам районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадр калып Ба Шужи Си Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун аста айтылды үйрөнүбүз изилдештирип, жумуш оордун такан чыктап, батылдуу аркалап жаңы сапарда жаңы аркылуу жаңы аракеттерди көрсөтөбүз деп билдиришти.
1: Абдунум районубуз кыналышуу ыңгайындагы бүт коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, Тиян Шандын түштүк түндүгүндө ортоок жашап, ортоок чуурулушуп, ортоок куруп, ортоок баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты.
0: Элем техника менен кубаты ыйгарып мол чумалууга өбөлгө болду. Түштүк Шинжандын жайкаштыкты оруп жыйноо, сатып алуу кызматы тартиптүү жылыштатылууда.
1: Эле облусунан 1000 молук күзгү буудайынын ар мосунун түшүмү 828,28 килограмм болуп, бүт мамлекеттен рекордун жаңылады.
0: Абдунум районубуздун жер жерлеринде таза энергия түрү тез жылыштатылып, жашыл, төмөн көмүртектүү энергия менен камсыздоо тосмосундагы да бекемдеди.
1: 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы 7 айдын 7 күнү башталат. 5 чоң негизги тема кыймылы керектөө кызыл угун тутандырат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Уда бир канча күндөн бери Абдурам районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар башчуу Си Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун аста айтылды үйрөнүбүз изилдештирди. Көпчүлүк башчуу жыйынын зарыл өкүмү жана чынайы табыштоосун терең үйрөнүп, жакшы өздөштүрүп, ынтымактуу эркиндүү илгерилеп, батыл алгалап, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет курууну жалпы бетке жылыштатуу. Улуттун гүлдөнүү улуу жаңы сапарында жаңы аркалуу, жаңы иштерди көрсөтөбүз деп билдиришти. Эми станциябыздан Орусал кабарынан угуңуздар. Башчуу Си Цзиньпин мындай көрсөттү. 105 жыл бошошпой күрөш жасоо аркылуу күчтүү жөнгө коммунисттик партиясы такшалып чыкты. Партиябыз марксизмдик саясий партиянын касиети, башкы максаты жана күрөш жасоо нишанын эсте бекем сактап, улуу партия куруу рухун зор күч менен өөрчүтүп, жапаны башынан өткөрүп, күрөшүү кайраты курчуп, толук тапталып ан сайын күчөдү. Абдурам районунун даңазалап сыйлоосуна ээ болгон эки чыгаан бир узот өкүлдөрү чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, алдыңкылардан болуу турпаты менен жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө дагы бир жолу жакшы натыйжа жаратып, жаңы күч кошобуз деп билдиришти. Абдурам районунун чыгаанын компартия мүчөсү, Шинжаң чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү баш пункти, эле чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Сандаукул чек ара сакчыканасынын саясы Жодоуяны Сапар Алкан мындай деди. Өзүмө ан сайын катаң талап коюп, баштак болуп чек ара биринчи чебин бекем кайтарып, чек араны кыдырып, коргонуп, тизгиндеп, жумуш оордумду такан чыктап алдыга карай тап коюп, чыныгы иштеп чек араны жакшы кайтарам. Абдурам районунун Озот негизги катмар партия уюмунун өкүлү, Акчы ооданы Кулансырагайла, Бедели кыштагы партия баш ячейкасынын Шужи Исай салкын токтоосун мындай деди. Негизги катмар коргонун уланды бекемдеп, коллектив экономиканы зоройтуп, көпчүлүктү киреше арттырып байууга баштайбыз. Баш Шужи Си Цзиньпин жаңы иш жүзүмдүлүккө бириктирип, партиянын чыгаан сапатын үзгүлтүксүз өөрчүтүп нурдантып, партиянын сапаты, түсү, жыты өзгөрбөстүгүнө чыныгы кепилдик кылып, баштан бойго күчтүү, жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөш жасоо күчүнө ээ кылуу керек деп баса көрсөттү. Баш Шужи Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүбүз изилдештирүүдө мамлекет, электр тору, Санжы шаардык электр менен камдоо шериктиги, партия мүчөлөрү тейлөө отрядынын отряд башчысы Ван Ли Тинг, бүт зээни менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү башкы максатты билесел иш жүзүндө көрсөтөөрүн айтып мындай деди. Эл электр кесиби эл үчүн деген башкы максатты эсте бекем сактап, каартаңдар, жалгыз жашоочу, өзгөчө кишилер тобуна үрүлүп, көмөскү кырсыктарды сыдырата, текшерүү, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү, курчалышып жардам берип жөлөөнү дайымдуу кулаш чайдырып, электрдин камсыздоо курбатын жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүү сапатын уландуу жогорулатабыз. Лоп ооданы Ангия шаарчасы Пленгирик кыштагы партия ячейкасынын шуудиси. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мөхөмөтжан Мәттуусун мындай деди. Кыштак партия ячейкасынын базасын уландуу күчтүү куруп, бүт кыштактагы карапайым элди киреше арттырып байууга жетектеп, кыштак партия ячейкасынын айылдаштардын тирегине айландырабыз. Ушул кылымдын ортолоруна келгенде мамлекетибиз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгып, экинчи 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырат.

0: ызгарды суук абарайында үн түнсүз ушунча көп жыл коргоп келди. Мен алардын ушунусунан сыймыктанам жана ооруктанам. Кашкары чегара башкаруу бөлүмчө атрети, Пайык чегара сакчыканасы партия ячейкасынын мүчөсү, орун басар сакчыкана башчысы Сун Йиминг мындай деди. Бардык эл сакчылары чыныгы иштеп чегара сызыгынын деңиз деңгээлинен дагы бийик экенин, алгачкы мүдө Бөксө тоодон дагы кызыл экенин, кажыбас кайраты таштан катуу руху өзөгүн, Памирга терең тамыр тартып коргоп, ак жүрөктүүлүк менен чегараны коргогон бийик ант сөзүн чечмелеп берди.
1: Аптаным районубуздун жер жерлери жоңколу ортоктолуку таанымын бекем уюту негизги линиясын такан чыктап, кыналышма ыңгайдагы бүт конуштан укумдук конуш курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкынын орток жашап, орток чуурулушу, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу, Боорталык областы станциясынын кабарчылары Лю Чоо. Пандендердин кабарын угасыздар. Апта акырында Боорталык шаары Чындыл көчө башкармасы Доңфанхун коомдук конушунун кыймылуу үйүндө чеберлик менен жасалган шамал коңгуроосу батар күндөн баарлануу көлөнөр кыймыл алып барылып жатты. Тургундар коомдук конуштун кадрларын ээрчип бирдикте шамал коңгуроосун жасоону үйрөнүштү. Тургун Резвангыл Розахун мындай деди: коомдук конуштун ушул кыймылы Накай Курманайттагы кыймыл, ал эми Дуанбуу майрамдык кыймылы мына мындай. Биз улуттар ынтымакташып бир үй бүлөдөй болуп, ар күнү ушундай кыймылдар бар абдан жакшы. Доңфанхун коомдук конушу Кепелүү районду өзгөртүп орундаштырган район. Ошондой эле типик ар кайсы улут кыналышман кайдакка өнүккөн коомдук конуш. Конушка киргенде имарат үйлөр катары тизилип, жолдор таза ирээттүү эле. Аптоуна токтотуу майданы, жашыл чымдыктын баардыгы тел болду. Боорталык шаары Чындыл көчө башкармасы Доңфанхун коомдук конушу партия баш ячейкасынын шудиеси, тургундар комитетинин мудуру Фунан кабарчыга: конуштануу шарт жагдайыбыз жакшылангандан кийин коомдук конуш экономиканын өз ара кыналышуу ыңгайын тутка кылып, орток куруучу орундар менен биргелешип коомдук конуш 15 мүнөттүк элге оңтойлуу тегерегин жаратты. Ошону менен бирге коомдук конуш өз ара кыналышууну тиреөөч кылып, коомдук конуш партия баш ячейкасынын жетектөөсүндө орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган жөнгө салуу системасы аркылуу аралашуу, жуурулушуу көпүрөсүн салып, иш жүзүндүк маселелерди чече турганын айтып мындай деди. Мисалы, Доңфанхун чоң жолу, Баои Аз Европа соода шаарчасы, мээримдүүлүк тандаа базары, улуттук өзгөчө бал праны күйү сыяктуулардын баардыгын ар улут калк орток тижарат кылган дүкөндөр. Имаратты өз башкаруу комитети тордо кеңешүү комитетин уюмдап куруу аркылуу эл абалы боюнча Чындылден сүйлөшүү жыйынын ачып, конушта сакталган маселелерге карата тургундар өздөрү ээ болуп кеңешип чечет. Ар улут партия мүчөлөрү, кадрлар орток конуп, орток үйрөнүп, бирге иштеп, бирге ойноп, алардын ашындай тыгыз боорлошобуз. Доңфанхун коомдук конушунун жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсү дал автоном районубуздун өз ара кыналышман кайдакы бүт коомдук конуш курулушун жеке түйүндө иликтөөсүнүн системалуу жылыштатылуусунун кичирейтилген көрүнүшү. Жакында автоном районубуз автоном районунун өз ара кыналышман кайдакы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси сынак жолго коюуну басып таратып турак жай шаар айыл курулуш саласынын жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу жоңко улут ортоктулугу курулушун жылыштатуу ролун бирдемдүү көрсөтүп, мейкиндикти кыналыштыруунун негизги аралжы кылып, маданият, экономика, коом, психология сыяктуу жан жактуулуу кыналышууга тейлөө жүргүзөт. Жоңку илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дуухунжуу кабарчыга: жетекчи эреже кыналышман кай талабын бүт конуштанган коомдук конуштун 8 куруу милдетине сиңдирип, ар бир түрдөгү жабдуу курулуш үстүнө алган аралашуу жөндөмүн аткарып, ар бир тейлөө өлчөмүнүн баардыгы кыналышуу багытында айкинеленгенин айтып мындай деди: биз жалпылык тейлөө жабдуу курулуш жагында анарашы тейлөө пункти, жоңко маданият алмаштыруу мейкиндигине ылайыкташтырып куруп, табыштап бактыруу, картайганда күтүнүү, коомдук конуш ашканасы сыяктуу тейлөө барышында ар улут калкынын турмуш адатына ылайыкташтырабыз. Жалпылык ачык мейкиндикте кээ бир маданият аянттарда көрүнүш жаратуу мейкиндиги аркылуу негизги темага жакындашып, ар улут калкын кыймыл майданынан орток баарландырабыз. Соода жабдуулар курулушу жагында ар улут калкын курчалышып чарба жаратууга шыктандырып, экономика кыналышуусу аркылуу карым каттоо жана жуурулушуну алып жүрөбүз. Аптаным районунун өз ара кыналышман кайдагы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси сынак жолго коюу кошумча мазмуну дагы 108 тароолуу курулушту ичкилештирип, сөзсүз куруу, курууга болуу, ашаан септимелүү 3 даражалуу план боюнча жер жерлер алып келсе тикеле иштетүүгө, ошол боюнча текшерип өткөрүп алууга болот. Дуухун руу мындай деди. Жетекчи эрежеде мейкиндик көрүнүш жаратуу, кыймыл аралыкты жакындатуу, ортоок таанымды уютуу жолун башкарууну долбоорлоп, мейкиндик өзара жакын болсо дилдеш болууну түрткү боло турганын айтып мындай деди. Биздин жалпылык тейлөө пункт маданият аянт, дене чыныктыруу майданы сыяктуулар аркылуу ар луткалыктын эшиктен чыкса эле көпчүлүк эс алып көңүл ача турган кылып, абдан жакшы коңшулар байланышын калыпташтырабыз. Биз жумка улутту негизги тема кыймылын дайымдуу кулаш жайдыруу аркылуу дагы кээ бир жөр өлгөлүү майрамды чогуу куттуктоо сыяктуулар бар. Көпчүлүк өзара баарлашуу барышында сезимди тереңдетип, ушул түрдүү маданияттын кыналышуусун жана пескийкалык кыналышуусун ишке ашырабыз.
0: Учурда түштүк Шинжаңдын жайкаштыкты оруп жыйноо кызматы байсалдуу жылыштоодо. Сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Быйыл Чира ооданы бир тулкулашкан механикалуу оруп жыйноочу дыйканчылык машинасын жайылтып, оруп жыйноо, данын айыруу, шак саманын айыруу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу жөндөмдөр бир тулку чогулуп, аштык оруп жыйноо берекетин берекеттүү жогорулатты. Биңтуан 1-ши 9-чу туан жуңго курулуш академиясынан академиктер тобу изилдеп өнүктүргөн майда молекулалуу пептиддүү айбанат белогу органик сууда эрүүчү семирткичти киргизип, күзгү буудай өстүрүүгө иштеткен. Жакында тажрыйба айдоосу чыныгы өткөрүп алынды. Моо башындык түшүмү 704 кг болуп, калыптуу айдоого салыштырганда түшүмү 13,55% арткан. Биңтуан 1-ши 9-чу туан 20-чи лендүйдүн жумушчу кызматкери Лиян Шүң кабарчыга мындай деди. Жалпы барышта адистер жер семирткич берүү долбоорун төп бекитип башкарып, алгылыктуу мерчемде төп жер семирткич берип, ар моо жердин кирешеси 84 кг ашты. Жайка аштык сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бай ооданы, Лоп ооданы алдын ала кампа, сыйымдуулугу, каржыларды жетерлүү дайындап, аштыкты алдын болжошуп сатуу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү жайылтып, дыйкандарды аштык сатууда ан сайын кадыр жамдыкка ээ кылды. Бай ооданы Ятур айылы Ятур кыштагынын кыштак тургуну Халил Ыбрайым мындай деди. Сатып алуу барышы жөнөкөй, жумуш бүтүрүү берекети жогору, тейлөө дагы өтө жагымдуу. Аштык саткан акчаны нак майданда эсеп жыйап, чыныгы убакытта эсепке кирет. Абдан көнүбүз тынды.
1: Санжык Өз автоном областындагы 1,510,000 моо жердеги буудайлар батыштан чыгышка карай куйругулаш оруу мезгилине кирип, жергиликтекилер 1,200 ашуун комбайнды жайкы жыйым теримдин 1-чи чебине которду. Ошону менен катар айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракетке келип, алдын эскертүү сигнал маалыматын маалында таратып, жайкы жыйым терим кызматын орто коргоого алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ушул бир канча күндө Кутуби ооданынын Ашлидиен шаарчасы Шотухулук иштагынын тургуну Маңышимиңдин буудай айдоосунда 2 комбайн айдоолорду ар бери жүрүп ооруп, данын айрап, саманын майдалап, баар жумушту бир убакытта бүтүрүп, бүт барышы жогору берекеттүү болду, ары чөйрө коргоду. Маңышимиң кабарчыга өзүнүн 1,400 моо жердеги буудайын бүтүндөй комбайн менен оргонун айтып мындай деди. Бул комбайн күнүнө 400 моо айланасында буудайды ооруп жыйнай алат. Машина менен жыйноонун тазалык салыштырмасы 99%дан жогору болот. Оорудагы коромжулануу салыштырмасы өтө төмөн. 2 комбайн 3-тө 4 күндө эле ооруп алат. Алтын түстүү буудай даны шаркыратмадай куюлуп, ачтык ташуучу машинага түшүп турду. Маңышимиң мындай эсеп жасады. Моо башындык түшүмү 700 кг ашат. 1-чи даражадагы сапаттуу буудай түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% жогорулады. Ошондой эле жергиликтеги ачтык пункт менен сатып алуу буйрутмасына кол коюшканбыз. Сатуу жолу туруктуу, киреше камсыздалат. Келер жылы мен дагы айдоо аянтын 2,000 моого арттырайын деп турам. Быйылкы жайдын 3 иши мезгилинде Санжы областы түрдүү айыл чарба машиналарынан 20,000 жүрүштү биргелики пландап ишке салып, жайкы жыйым терим, жайкы эгин эгүү, жайкы айдоо башкаруу кызматын бир толкулаштырып, жылыштатууну пландады. Ошону менен катар дыйканчылык техниктерин кыдырып жетектөөгө уюмдаштырып, машина менен оруу жумушун калып нукка түшүрүп, ачтыктын коромжулануусун катаң тизгиндеп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн калтырбай, жыйнап алууга кепилдик кылды. Айыл чарба айыл кышта каттоо, аба ырайы, нефис сыяктуу көп тармак биргелешип аракетке келип камсыздап, аба ырайынын алдын сигнал берүү, жумуш эскертүүсү менен маалында камдап, дыйканчылык машиналарын жүргүзүү, жеңилдик берип май куюу, камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү жүзөлөштүрүп, жайдын 3-ши өндүрүшүн жан жактуулуу коргоого алды. Санжы областык айыл чарба айыл кыштак идарасы эгинчилик жана дыйканчылык таарлары айыл чарбанын машиналаштыгын башкаруу бөлүмүнүн кадры Жаңжүн 7-айдын 2-күнүнө чейин Санжо областында 24

0: 2000 моо жердеги күзгү буудай оорулуп болгонун, 7-нчи айынын 20-нчи күнү айланасында жайкы жыйымтерим кызматын бүтүрүп боло турганын тааныштырып, мындай деди. Быйыл Санжоо областык айыл чарбайлык иштек тармактары адистери кесиптик техника кызматкерлерин айдоо баштарына барып, бейдоо жол баштоосу, нымдап кургак эгүү, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу, дарт курт зыяндан илмий сактануу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылдырууга уюмдаштырып, Шинлянг, Чеушинхэ, Шэдун сыяктуу сапаттуу жогору түшүмдүү буудай сортторун эгип, өсүүсү абдан жакшы болду. Моо башындык машак саны, машактын дан саны, миң дандын салмагы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр байсалдуу жогорулап, болжол менен жалып түшүм мөлчөрү 710 миң тоннадан жогору болуусу болжолдонду. Андан сырт саманды жыйнап алуу тең арымда алып барылып, арым моосунан 40 юандан жогору киреши арттырууга болот.
1: Станциябызга бары. Жакында Илагазак автоном областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан кулак сүйүнтөр кош кабар келди. Кулжа ооданынын миң моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башындык орточо түшүмү 828,28 килограммга жетип, бүт мамлекет боюнча күзгү буудай миң моолук чарчы жери жогору түшүм рекордун жаңылады. Чапчал Шиба автоном ооданынын 10,000 моолук үлгү көрсөтүү базасы кең көлөмдө мол түшүм алууну тең арымда ишке ашырды. 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн 2-нчи күнүнө чейин автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты баштаак болуп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шиханса даашөөсү, Шинжаң айыл чарба даашөөсү менен биргелешип, адистерди уюмдаштырып, түшүм өлчөө адистери группасын куруп, Кулжа ооданына барып чыныгы түшүмдүн түшүм өлчөрүн өлчөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы өз жеринен текшерип, катаан түрдө автоном райондун буудай жогору түшүмүн жаратуу чыныгы түшүмдүн түшүм мөлчөрүн өлчөө аргасы сынак иретинде жолго коюу боюнча калыптуу иштеп, суу курамын өлчөп бекитүү шайманы аркылуу дандын суу курамын өлчөп, аралашма затын жасанды эсептеп, уйгур 3-10 шаарчасы Эсен Юсе кыштагынан 1000 моолук жогору түшүм айдоосундагы 233,79 моо жерден чыныгы түшүм алуусун эсептөөнү бүтүрүп, эң акырында орто моо башындык түшүмүн 828,28 килограммга жеткенин өлчөп чыгып, бүт мамлекет боюнча мурда бар болгон рекордко салыштырганда 35,8 килограмм жогору чыкты. 6-нчы айдын 29-нчу күнүнөн 7-нчи айдын 1-нчи күнүнө чейин Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы Жунго айыл чарба даашөөсү, Сычуан өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер ачуу илимдер академиясынын адистерин атайы сунуштап, Чапчал Шиба автоном ооданы тукумдуу кой фермасы жана Чапчал шаарчасынын 10,000 моолук күзгү буудай жогору түшүм үлгү көрсөтүү базасынын түшүм өлчөө кызматын бүтүрдү. Бул жолку чыныгы түшүм жери 702,22 моо болуп, моо башындык орточо түшүм 721,98 килограммга жетип, Эл областына тике караштуу 10,000 моолук чарчы жердеги эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38,73 килограмм жогору болуп, тилкелүү көлөмдөштүрүү боюнча тепе-тең түшүм арттырууну ишке ашырды. Быйылдан бери Иле обласы Шинжаңдын аштык өндүрүш өзөктүү район курулуш милдетин бекитип, аштык майдын бирдик түшүмүн жогорулатуу атай аракетин жалпы бетке жылыштатып, өндүрүш курбаты курулушу, экология коргоо жана дыйкан түтүндөрдүн киреши арттыруусун шайкештүү жылыштатууну бирөнчөй пландап, облас, оодан, айыл, кыштак 4 даражалуу бирлешип көтөрө алуу түзүмүн тургузуп, дыйканчылык техника адистери, техниктер, өсүмдүк коргоо кызматкерлерин дайымдуу уюмдаштырып, айдоолорго түшүп, салыштыруу, үйрөнүү, кууп жетүү, ашып кетүү, сапат жогорулатуу аракетин кулаш жайдырып, автоном райондун буудай кесиби техника системасынын башкы адиси Ли Жэньжаң илмий изилдөө тобун киргизип, түйүндө туруп, жогору түшүм техникасына аз салды. Ошону менен катар, көп түрдүү алдыңкы катардагы дыйканчылык техника иш чараларын бириктирип, жерди ичкелештирип бириктирүү, сапаттуу асыл үрөөн, жол баштап төп эгүү сыяктуу бүтүн жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп жайылтты. Мындан башка айдоонун катуу улун уландуу бекемдеп 6,584,400 моо өлчөм түшкөн айдоону жогору өлчөмдө куруп, асыл үрөөн менен жөлөө эпкинин арттыруу сыяктуулар менен айдоо асыл үрөөн дыйканчылык техникалары көп тургудан мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
0: Учурда автоном районубуздун таза энергия түрү курулушу жалпы беткей бачымдап, көп жерлерде бир түркүм түрлөр көрүнүктүү илгерилеп, энергия коопсуздугун камсыздоо, жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүнү бекем тирек менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Чыгыш электр тобу чектүү шериктигинин буурчуну 1 миллион киловаттык шамал электр майданында мамлекет боюнча

0: Коңгуч тейик болот кандыргалуу шамал электр мунарасы жакында расмий ишке кириштирилди. Ал ашаан бийик шамал электр мунарасынын айлануусу туруктуу болбо, токтоп калуу сыяктуу маселелерин чечип өзөктүү техникасы жалпытулук сунум мамлекет боюнча алдыңкы деңгээлде болуп, мамлекет боюнча төмөнү шамал ылдамдыгы чөлкөмүнүн шамал электр кесибин жаңылап алмаштырып даражасын өстүрүүсүн алгылыктуу техниканы сактап берди. Чыгыш электрик тобу чектүү шериктигинин буурчун 1 миллион киловаттык шамал электр төрүнүн директору Ян Йенфей учурда түрү бүт сыйымдуулук боюнча электр торуна жалганып жылына 2 миллиард 700 миллион киловатт саат таза энергия менен камдап 840 миң түтүндүн бүт бир жылдакы турмуштук электр иштетүүсүн канааттандыра турганын тааныштырып мындай деди. Бийик мунара менен салыштырганда болот материалын иштетүү мөлчөрү 20% айланасында үнөмдөлүп, универсал өздүк наркы 10% айланасында төмөндөдү. Шинжаң Даванчан суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрү жакында расмий курула баштады. Өрөмчүнүн тоңгуч суу тартып энергия сактоо түрү катары түрдүн долбоордогу жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 983 миллион киловатт саат. Жылдык суу тарткан электр мөлчөрү 2 миллиард 644 миллион киловатт саат. Жөнгү Санша курулуш тобу чектүү шериктиги Даванчан суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сычуан мындай деди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиялардын энергия камдоосундагы олку солкулугун басаңдатып район электр торунун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо курбатын берекеттүү жогору көтөрөт. Жайкы электр иштетүүнүн жогору белесине киргенде Фукан суу тартып энергия сактоо электр станциясынын 4 генератор группасы толук жүктүү иштеп, бир күндүк электр таратуу мөлчөрү туруктуу 6 миллион киловатт саат болуп, эң жогору болгондо 10 миллион киловатт саат болууда. Мамлекет электр тору Шиньюан Шинжаң Фукан суу тартып энергия сактоо чектүү шериктиги өндүрүштү башкаруу борборунун орун басары мудуру Чанхып Хин кабарчыга. Быйылдан бери электр станциясы жалпы 1 миллиард киловатт саат электр таратканын, суу тарткан электр мөлчөрү 1 миллиард 100 миллион киловатт саат болгонун айтып мындай деди. Электр кайнары, электр тору, электр жүктөм жана энергия сактоо шай кешип күч чыгарып, шаар айыл тургундарынын турмушу, өнөр жай, кен карханаларынын өндүрүшү, дыйканчылык айдоо суу иштери сугатын жан жактуулугу коргоду.
1: Станциябызга бары. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынан жалпы толкудан тижарат кырдалы туруктуулукта жакшыланып, жалпы аткарган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 13 миллион 820 миң 500 адам иретке. Жүк жолдонмо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 157 миң 700 тоннага. Учуу конуу мөлчөрү 97 миң 700 учак иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4.42%, 11.28%, 5.38% арткан.
0: Учурда Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы алдыгычан чыгышта мамлекет ичин туташтырган, батышта Европа Азияны туташтырган аба жол линия торун куруп, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясын 24 эл аралык шаарга жалгап Орто Азияга туташтырган аба жол түйүн саны бүт мамлекетте алдыңкы катарда туруп, чек араттаган кишилер карым каттоосу барган сайын арбыган. 6 айдын 26 күнү Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынын бир күндүк жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү жыл ичинде туңгуш жолу 100 миң адам ирээттик чоңөткөлдөн өтүп, 661 кезекчи учактын учуу конуусун камсыздап аба жол туташтырылгандан берки бир күндөкү эң жогору рекордду жаратты. Жүргүнчү ташымалынан сырт жүк ташымалы кесиби көп түрдүү рекордун уландуу жаңылады. 6 айдын 18 күнү жалаң күндүк жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1848.9 тоннага жетип, бир күндүк жүк ташымалы тарыхый рекордун жаңылады. 6 айда аткарган жүк ташымалы мөлчөрү 40.500 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30.25% артып, аба жолу туташтырылгандан берки айлык жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 15.000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 66.32% артып, Азия Европа чек араттаган аба жолу зат жүгүртү түйүнү артыкчылыгы сызыл көрүнүктөндү. Учурда Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынын эл аралык жүк ташымал аба жол линиясы 23 мамлекетти каптап, толук жүк учакты дайымдаштыруу учуру Азия Европа аба жолу зат жүгүртү ортодо которуу түйүн ордун дагы бир демжи бекемдеди. Билүүгө караганда бүт Шинжаңдагы кезекчи учак мөлчөрү 7 айдын этегинен 8 айдын ортолоруна чейин бүт жылдагы жогору каркынды турулап алат экен. Учурда Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы ар кайсы чоң аба жолу мекемелери менен ташымал күчүн көбөйтүүнү арттырып, аба жол линиясы жайгашуусун кылдаштырды. Ошону менен тейлөө даражасын жан жактуулуу өстүрүп, жүргүнчүлөрдүн коопсуз оңтойлуу ырахат сапарга чыгуусуна кепилдик кылды.
1: 7 айдын 4 күнү 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынан 7 айлампалуу көйгөйлүү таймашуусу кулаш жайылдырылды. Хотен командасы

0: Дештерді. Жаралану уақыт толықтуунун эң акыркы 1 мүнөтунда алмашып майданга чыккан Хотен командасынан 28-нчи номурлуу топчусу Якуп Дааман мөрттү колдон бербей жеке топ киргизүүнү бүтүрдү. Эң акырында номур 2-1 бекип, Хотен командасы түштүк райондун тизме башындагы Кашкар командасын жеңди. Хотен командасынын топчусу Якуп Дааман мындай деди. Майданга келип бизди колдогон күйарман досторго рахмат. Көпчүлүктүн кайрат айтуусу бизге кубат берди. Мындан кийин уландуу жапалуу машыгып, артындагы ар бир майдан жарышты жакшы тебебиз. Дагы бир майдан көйгөйлүү беттешүү Боортала шаар тургундары дене тарбия майданында башталып, Боортала облусу командасы өз майданда Алтай командасын тосуп алды. Жарыш башталгандан кийин Боортала командасы өз майданындагы артыкчылыкка сөнүп, жарыш ыргагын бекем игерип, жандама жолдон бөсүп өтүү, орто жолдон сиңип кирүү тактикасын шыдыр жүзөлөштүрүп, орто арка майдандын тороосу туруктуу болду. Жарыштын 43-чү минутунда Боортала командасынан 35-чү номурлуу топчусу Зубайыр Юсупали төп кыска пас берип, 7-чү номурлуу Кайсары Шамшидин чектелген райондун алдында сол буту менен капкага күчөп тээп, Боортала командасы 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майданда Алтай командасы булуң топ мөртүнөн пайдаланып капкага тээп киргизип, номур айырмасын эң акырында 1-1 бекитти. Боортала командасынан машыктыруучусу Абдували Аблет мындай деди. Биринчи жылы топчудан машыктыруучуга айландым. Көптөгөн үйрөнө турган жерлерим бар, ошондой эле көптөгөн жетерсиздиктерим бар. Балдардын ар күнү көрсөткөн чымырканусун көрүп аябай кубанам. Байынгулун командасы конок майданында Аксуу командасы менен беттешти. Жарыш башталып 16 мүнөттө эле Байынгулун командасынан 11-чү номурлуу Абдысалам Кайыр коргонуу чебинин боштугун колдон бербей, капкага киргизип номур алып, конок майданда 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 84-чү минутунда Аксуу командасынан 11-чү номурлуу Пахирден Рахман капка алдында түйүндөн талашып, капкага тээп киргизип, команда үчүн номурду теңдештирди. Калган убакытта тараптар өз ара чабуул кылып жана коргонуп топ кирбеди. Тепетең жагдайды акырлашканга чейин сактап, ышкырык чалынды. Аксуу командасынын машыктыруучусу Ширзат Хелел мындай деди. Кийинки майдандагы иргөө жарышында сөзсүз жеңиш багытына карай чымырканып, жеңишти топ күйармандарына тартуулайбыз.
1: Станциябызга бара. Чүйгүн даамдар бүт шаарда чогулуп, даам аракеттендирген салтанат негизги темасындагы 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар салтанаты желелеш кыймылы 7-нчи айдын 7-нчи күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул жолку чүйгүн даамдар салтанат кыймылын автоном райондук соода назараты баш болуп өткөргөн. Кыймыл 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаанда аражалдар бирлешме жарышынын агым артыкчылыгына сөөнүп, көп кайнаарлуу өрүш байлыгын бирлештирип, керектүү базары, жаңы майдан көрүнүшүн жетиштирүү, күчтүү чогултуп баштамак базары көмөскү күчүн коюу берип, салаанын соода чиркештирүү, эл турмушунан арып жеткирүү керектүү туюнуусу, аштамак маданиятын көрсөтүү, кесип алмаштыруу илимий талкуусун бир толкулаштырганын урсал мүнөздүү чүйгүн даам көргөзмөсүн жаратат. Кыймылда 5 чоң өзөктүү негизги тема мазмуну долбоорлоп, салаанын кесиптик соода чиркештирүүсү менен шаар тургундарынын чөкпөгөн кайда чүйгүн даамдарды туюнуусуна тең кайрылып, Шинжаң футбол ашаанда аражалдар бирлешме жарышы топчулар менен өз ара таасирлешүү. Ашпоздук өнөрүн көрсөтүү, эл турмушунан арып жеткирүү белгилүү даражага жетсе кемейтүү сыяктуу өзгөчө мазмундарды тең арышта телегейлештирип, Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даам тартымдуулугун жалпы жактуу көрсөтүп, жергиликтен өзгөчө азык түлүк маданият базарын ачууга өбөлгө болот. Телегейлешкен кыймылдардын бири катары 2026 Шинжаң ашпоздор майрамы жана ашпоздук өнөрүн алмаштыруу жарышы 7-нчи айдын 8-нчи күнү чечүүчү жарыштуу турлап алат. Кыймыл Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун 1-нчи номурлуу сарайынан орун алат. Нак майданда тактуу ашпоздор бири сахнада өнөрүн таймашып, жетик ашпоздук өнөрүн көрсөтөт. Көрөрмөндөр жакын аралыктан Шинжаң футбол ашаанда аражалдар бирлешме жарышы топчуларынын топ өнөрүн көрсөткөнүн көрүп эле калбай, чүйгүн даамдардан ооз тийип ашпоздук керемет өнөр көрсөтүүсүнөн үзүр алып, чүйгүн даамдар жарышы менен тыныгуу, керектүү майдан көрүнүшүн бир айылдын маңгайында даака кылат. 2026 Шинжаң МИФН майрамы кыймыл жалпы барышын тепчип өтүп, МИФН, ФМБАЗА, Ваншаожан сыяктуу Шинжаңдын 19 жергиликтүү МИФН маркасын чогултуп өзгөчө МИФН түшүмдөрүн нак майданда жасап, нак майданда сатат. 30-канча өзгүчө азык-түлүк материалы кандоо соодагери тең арышта көрсөтүүгө катышып, Шинжандын жергиликтүү сапаттуу азык материалдарын жалпы жактуу көрсөтүп,

0: Шаар тургундардын тандап сатып алуу, татып көрүү кошо жатын гана тандырат. 2026-жылдын жаңы азык-түлүк материалы электрондук соода майрамы 1-3 сарайга чейин каптап көргөзмө аянты 18,000 чарчы метрге жетип, бүт мамлекеттеги 500 жакын азык-түлүк материал кайнары заводу чогулуп, 5000 түрдөн ашуун азык-түлүк материалын чогултуп көрсөтүп, кайнардан тике камдап чиркештирүү өрүшүн куруп, жергилик жана орто азиялык конок соодагерлердин сатып алуу ажатына төйүп чай кешип, азык-түлүк материалы өндүрүү сатуу чиркештирүү жолун ачат. Эл турмушуна нарып жеткирүү, керектүү ылгери сүрүү иш-чаралары дагы тең арышта орун алат. Абдырахым райондук соода назараты Бирлешим аракет кесиптик коому чүйгүн даамдар салтанаты ашата жеп белгилүү даражага тоштосо кемейтүү, элге нарыптуу белек баштыгы кыймылын чыгарып, жеңилдик бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаарындагы кыймылга катышкан ашта максусундук соодагерлерин каптайт.
1: Жайкы каникулдун дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Үрүмчү шаарында каргасы чоң конок сарайлары ар тартынан элге нарыптуу пайдалуу, жүрөк жылыткан тейлөө даражасын жогорулатуу иш чараларын чыгарып, тегиз баа, сапаттуу, жагыштуу конолго камсыздоосу аркылуу бүт күчү менен Үрүмчүнүн маданият саякат тейлөө ысым картасын жаркытты. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Учурда Үрүмчү шаарындагы көптөгөн конок сарайлар ар тартынан көңүл жылыткан нарыкты ашырган тейлөөлөрдү чыгарды. ЕМА Жибек жолу соода конок сарайында кабарчы конок сарайдын нашталыгына жергиликтин айран, мезгүлдүү мөмө, өзгөчө кургак жемиш жана айран суңзы сыяктуу даамдуу даамдарды койгонун ээледи. Конок сарайы Бакча району аянты зор болгондуктан кызматкерлер атайлап картаңдар, балдар бар үй-бүлөлөрдү ашканага жакын жана жеткирүү машина аялдамасына оңтойлуу түйүнгө орундаштырып, саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. ЕМА Жибек жолу соода иштери конок сарайы жатак иштери баш көзөмөлдөчүсү Яң Тиң мындай деди. Бул жерде саякатчылар биздин ахал текени көрө алат. Ары аларга Шинжаңдыктардын мейман достугун сезиндиребиз. Жүнбаң Тяншан конок сарайында конуу, тосуп алуу, элдик салт-санаа маданият саякат туйунусун жууруп, конок сарай, ата, эне бала жатагы, үй-бүлөчө жүрүштүү жатакты толук септеп, бүт үй-бүлө саякатка чыгуу ажатын гана аттандырды. Ошону менен бирге өзгөчө маданият көңүл ачуу түрлөрүн жаратып, саякатчылардын сапары турмушун байытты. Жүнбаң Тяншан конок сарайынын директору Лёу Фэнг Чанг мындай деди. Туулган күнү өткөрүүчү сыйлуу конокторго каратмалуу үй тиби даражасын аксыз жогорулаттык. Узун өмүр көрүү ашын жеткирип бердик. Ар күнү кечте конгон сыйлуу конокторго аксыз түнкү тамак бердик. Ошону менен бирге биз дагы тамактанган конокторго аксыз Шинжаңдын улуттар ырбий концертин орундаштырып, бардык саякатчыларга улуттук той салтын чөкмө ыңгайда туюну жана катышууну аксыз ачып жибердик. Биз алыстан ат артып келген саякатчыларга Шинжаңдын мейман достугун чыныгы сезиндиребиз. Саякат дуумандуу мезгилинде Үрүмчү шаардык маданият саякат тармактары кыдырып текшерүү көзөмөлдөп башкаруу эпкинин арттырып, жакшы саякат базар тартибин бардык күч менен коргоп, саякатчыларды кадыржам тургузуп, жай баракат ойнотуп, Үрүмчүнүн жазгы саякат базарынын шарданы көтөрүлүүсүнө уланду өбөлгө болот.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин Торгар чегара оозунда жалп текшерилген чегарадан кирип чыккандар 282,000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 73% артты. Текшерилген чегарадан кирип чыккан каттоо ташымал куралы 140,000 автоунаа ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41.5% артып, чегара оозунда жүргүнчүлөр агымы менен автоунаа агымы тең арымда жогорулады.
1: Жакында Жибек жолу кооз көрүнүш азыркы заман жүнгө Жибек көркөм өнөрү эл аралык кыдыруу көргөзмөсү Казакстан мамлекеттик ажайыпканада башталды. Бул жолку көргөзмө жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылы өзөктүү зарыл түйүн кыймылынын бири болуп, жүнгө Жибек жолу ажайыпканасы, Турпан ажайыпканасы, Хужоу ажайыпканасы бирдикте баш болуп өткөрүп, азыркы заман жүнгө Жибек көркөм өнөрүнүн өнүгү жетишкендиктерин көрсөттү.
0: 2026-жылдык аскерий мектептерге Шинжаңдан адаттагы толук орто мектепти бүтүргөн окуучуларды кабылдоо боюнча аскерий дене саламаттык текшертүүсү 7-айдын 6-күнүнөн 8-күнүнө чейин алып барылат. Бүт Шинжаңда жалпы 4 аскерий дене саламаттык текшертүү түйүнү орундаштырылды. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 20-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн

тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгур

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды назгул катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар жел карагай.

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздиги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү угармандар эми Ажымамбет Сатыбалды Ахматжан Мамбетчованын аткаруусундагы тамчы сүйүктүү угармандар эми Ажымамбет Сатыбалды Ахматжан Мамбетчованын аткаруусундагы тамчы деген ырды тыңшайлы тамчы.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 6 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жеменей каттоо сакчыларынын AI акыл жөндөмдү көз айнекте ишке кириштирип, акыл идиректүү закон аткаруу жаңы моторун ачканы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунун жайкы ташымалы башталып, 62 күндө мөлчөр менен 12,700,000 адам ирет жолоочу ташымалдай турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-нчи июл орденинин ээси Окас Сулайманды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бул эки күндө Манас ооданында уланды 40 градустан жогору температурала аба ырайы көрүлүп, мунун таасиринде Манас мамлекеттик шаал бажер бакчасы суу районундагы суунун бууга айлануу мөлчөрү зор даражада артып кетти. Шаал бажер бакчасы экологиялык суу толуктоо кызматын дароо баштап, шаал бажер экология системасы экологиянын кемелдүүлүгү жана функциясынын мүмкүнчүлүктүү сызылдыгын камсыздады. Манас мамлекеттик шаал бажер бакчасындагы суу толуктоо өстөңүнүн түшүргөзүндө өстөң суусу суу сиңбеси өстөңдү бойлоп шаал бажер аралык району өзөктү коргоо районуна үзгүлтүксүз агып кирди. Шаал бажерди башкарып коргоочулар суу баштоо өстөңүндөгү шак бутак чөптөрдү бөлүктөргө бөлүп тазалап тосук түйүндөрдү шыдырлаштырып суу жеткирүүнүн шыдырлыгын камсыз кылып суу жеткирүүдөгү зыянды азайтты жана окшош болбогон караштуу райондогу жамынчы өсүмдүктөр куш түрлөрүнүн таралуу абалына негиз районго айрып убакытка айрып төп суу толуктоону жол коюп баалуу суу куштары жашай турган район камыштык байыркы шаал бажер чабактарды көбөйтүп жетиштире турган тайыз алаптын суу иштетүү ажатын алдын кепилети кылып көлдөтүп сугаттуу аркылуу суу байлыгын ысырап кылуудан сактанды. Манас мамлекеттик шаал бажер бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Чаң Дианкун мындай деди. Жакынкы мезгилде жалгашкан 40 градустук жогору температура шаал бажер бакчасындагы суу районунун бууга айлануу мөлчөрүн көрүнүктүү арттырды. Биз илмий суу толуктоо эпкинин зоройтуп, суу бетинин калыбына келүүсү жана көтөрүлүүсүнө чыныгы кепилети кылдык. Азырга чейин биз 9 миллион куб метрге жакын сууну толуктап киргиздик. Манас мамлекеттик шаал бажер бакчасы дүйнөдөгү мезгил куштары көчө турган 3-чү номерлуу линияга жайгашкан. Мезгил куштарынын маңыздуу байырлоочу жана көбөйүү орду. Уландуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайы шаал бажердин суу ордун төмөндөтүп, өсүмдүк тобунун

өндүрүш күчүн төмөндөтүп, экологиялык жөндөмүн төмөндөтүп, балык, суу жайынын өсүүсүнө таасир жеткирди. Бул жерде экологиялык суу толуктуу аркылуу шаалба жердин суу көлөмү туруктуу калыбына келип, суунун айлануу жөндөмү сызыл күчөдү. Жаң Жиянкүл мындай деди. Быйыл шаалба жер бакчасында ак кытан, көк кытан, сур жабайы каз, балыкчы чардак, кара чулдук катарлуу мезгил куштары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйүп, азыр 30 миңге жакындашты. Азыркы экологиялык суу толуктуу шаалба жердеги өсүмдүктөр жана микро жандуулар катарлуулардын жашоо шартын өнүмдүү жакшыртып, мезгил куштардын көбөйүүсү чөжөлөрүн багуунун алгылыктуу мезгилин жеткиликтүү азыктык кайнары менен камдайт. Биз кийинки карымда бул шаалба жер бакчасынын экологиялык чөйрөсүнө улануу көңүл буруп, сууну илмий өнүмдүү толуктап, мезгил куштардын шаалба жер бакчасында жашоо турмуштун коопсуз, суу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилет кылабыз. Жакында Чүйгүн даамдар шаарды каптады, төрдүү даамдар салтанаты башталды. 2026 жылдык Шинжаң ашпоздор майрамы жана ашпоздук жөндөм алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы Хотен аялдамасы, Хотен кечки базары Хуанху дүкөнүндө өткөрүлдү. Хотен аймагындагы Чүйгүн даам керканалары, кесиптик мектеп окутуучу окуучулары бир жерге чогулуп, ашпоздук жөндөм үстүндө ой бөлүшүп, тажрыйба алмаштырып, ашпоздук нактылуу жумуш деңгээли жагында бир сахнада жарышка түшүп, көпчүлүккө бир майдан Чүйгүн даамдар салтанатын тартуулады. Акакташ тиш чукур кебеп, тайзи палоосу, түрдүү Чүйгүн даамдар көздүн жоосун алып, кыймыл нак майданда жарышка катышкан чеберлер тартиптүү түрдө материал даярдап, казанда бышырып, жарыш эрежеси боюнча куурма даярдоону аяктады. Баалоочулар нак майданда даам, форма, жумуш өлчөмү катарлуу өлчөмдөр боюнча бир бирден номур коюп, жарыштын номур коюу маалыматын бүт барышта тең арымда эстелик алды. Айланадагы журчулук арымын токтотуп, түрдүү өзгөчө Чүйгүн даамдарды даярдоо тартибин көрүп, Хотендин өзгөчө куурмалары, өзгөчө кебеп жана праниктерди бышыруу технологиясын жакын аралыктан ээледи. Хотен кесиптик техника шөйөнү жүнгөчү батышча праник технологиясы кесибинин жооптуусу Сун Тянлан мындай деди. Мен жетекчи окутуучу жана жарышка катышуучу салакаты менен жарышка катыштым. Чыгарман болсо бир түрдүү түстүү кыйгыл праник, табигый мөмө жашылча талканын тандап иштетип, түсүн теңшеп, жөрөлгөлүү кыйгыл бышыруу технологиясында бекем туруп, форма чыгаруу жана түс шайкештирүүдө жаңылык жараттым. Жарыш өз жөндөмдү такшалтат жана өзүм үлгү болуп, нактылуу аракетим аркылуу жарышка катышкан окуучулардын жүнгөчү праник бишүрүү өнөрүн тереңдештирүүсүнө түрткү болуп, жарыш аркылуу окуучулардын нактылуу жумуш жөндөмү жана басымга тең тайлаштыруу жөндөмүн өстүрүүнү үмүт кыламын. Мен нактылуу тажрыйбамды алып келип, окуучулардын өсүп жетилүүсүнө дагы да жакшы жетекчилик кыламын.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот.

маданияттын чеги жок. Сылуушитин Жибек жолунун сырдык үчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуушитин 6:00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз бололат. Саат 20:30 өткөндө Сылуушитин 6:00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуушитин 6:00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуушитин 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү Улан-Таазырдагы угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жеменей катуу сакчыларынын AI акыл жөндөмдүү көз айнекти ишке кириштирип, акыл идиректүү закон аткаруу жаңы моторун ачканы жөнүндө айтып беребиз. Акыл идиректүү сакчы иштери курулушун сызыл тереңдештирип, жол каттоосу боюнча закон аткаруу өнүм жөндөмүн өстүрүп, закон аткаруу аракетин калыпташтыруу үчүн жакын күндөрдөн бери Жеменей Оодандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо башкаруу чоң отряди AI акыл жөндөмдүү көз айнек закон аткаруу жабдуусун жалпы бетке иштетип, илим техника аргалары аркылуу караштуу айындын жол каттоо коопсуздугун башкаруу кызматына күч кошуп, жол коопсуздугу коргоо чебинин күчү менен бекемдеди. Бул жолу ишке кириштирилген AI акыл жөндөмдүү көз айнеги жогору тунуктукта сүрөткө алуу, акыл жөндөмдү айырмалаандыруу, нактылуу убакытта жеткирүү катарлуу жөндөмдөрдү бир тул кылган алдыңкы AI эсептөө аргасы жана коом коопсуздук каттоо башкаруу арткы өрүш сандуу маалымат кампасына таянып, жол каттоо законуна кайшы жоруктарды тез айырмалаандыруу төп алдын сигнал берүүнү ишке ашырат. Милдет аткарып жаткан эл сакчылары, жардамчы сакчылар бул жабдууну тагынып, чалгындап текшерүүнү кулатчайдырганда өтүп бара жаткан автоунаалардын номур тактасы, айдоочулардын өң маалыматын ар убакыт көз ирмемде сандуу маалымат кампасы менен салыштырууну аяктап, мөөнөт өтүп кетсе дагы текшере албастык, жалган номур тактасын илүү, окуя чыгарып качып кетүү, айдоочулугу күбөлүгү жок унаа айдоо катарлуу түйүндү каттоо законуна кайшы жоруктарды төп айырмаландырат жана үндүү эскертме берүү аркылуу маалында эскертип, бир жагынан чалгындап текшерүү, бир жагынан айырмаландыруу, бир жагынан бир жактылуу кылууну ишке ашырды. Жеменей Оодандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын орун басары чоң отряд башчысы Лю Джиган мындай билдирди. Жөрөлгөлүү закон аткаруу менен салыштырганда AI акыл жөндөмдүү көз айнегинде закон аткаруучу кызматкерлердин закон аткаруу терминалын колунда кармоосунун кереги жок. Милдет аткара турган сакчы күчтөрүн өнүмдү жеңилдикке чыгарып, жолду чалгындап текшерүү өнүмү өстүрүлдү. Айрыкча саар, кечки жогору белес мезгили, түйүндүү жол бөлөктөрүн башкарып тизгиндөөнүн барышында законго кайшы көмөскө упурталды тез темпте иретке тургузуп текшерип, каттоо тыгынын азайтканы болот. Ошон менен бирге жабдуулар закон аткаруунун бүткүл барышындагы үн сын материалдарын тең арымда эстеликке алып, законго кайчылык кылуу далилдерин кемелдүү туруктуулаштырып жана закон аткаруунун адилеттүү болуусуна кепилетик кылды жана закон аткаруу тартибин өнүмдүү калыпташтырып, доогарлердин закондуу укук таламын чыныгы коргоду. AI акыл жөндөмдүү көз айнегинин ишке кириштирилүүсү каттоо законуна кайчы түрдө башаламандыктарды өнүмдүү чочутуп, жолду закон аткаруу өнүмү жана төптүк даражасын чыныгы өстүрүп, караштуу айындагы жол жүрүү тартибин дагыда калыпташтырып, жол каттоо коопсуздук айнары коргоону чебин бекемдеп, кийинки дайымдуулашкан илим техника боюнча закон аткарууга мыкты негиз салды.

Бирибиз уланта азырдакты ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң темир жолунун жайык ташымалы башталып 62 күндө мөлчөр менен 12 миллион 700 миң адам ирет жүргүнчү ташымалдай турганын тааныштырабыз.

7 айдын биринчи күнү жалпы 62 күндүк темир жол жайкы ташмал жумушу башталды. Синжандан темир жол тармактары болжолу менен 12,700,000 адам ирет жүргүнчүсүн өтүп, 2025 жылкы жайкы ташмалдан 1,9% артат. Быйыл жайкы эс алууда жүргүнчү агыны тез артып, зор мөлчөрдөгү жүргүнчүлөр агымынын убакыт узак жогору чеги көп. Соңку мезгил алдыңкы мезгилден жогору. Синжаң ичинде өлкө аттап агуу бет алуусу көрүнүктүү болуу, поезге олтурар аралыгы узак болуу, жүргүнчүлөрдүн биригип сапарга чыгуусу быркыйлап көп болуу сыяктуу өзгөчөлүктөр жарыкка чыкты. Божомол менен 6 айдын соңунан 7 айдын 15 күнүнө чейин жогору орто башталгыч мектептердин жайкы каникулуна тарап үйүнө кайтуу менен тууганчылай турган, саякаттай турган жүргүнчүлөр агыны артып, жайкы каникулдогу биринчи жүргүнчүлөр агымынын кызуу мезгили калыпташат. 8 айдын 15 күнүнөн 9 айдын башына чейин саякаттай турган жүргүнчүлөр агыны менен окуучуларды мектепке

айтуу жаңы окуучуларды мектепке келип тизимделүүсү жана туугандарына жоро болуу сыяктуу жүргүнчүлөр агыны зор даражада артып жайкы конкон мезгилиндеги экинчи жүргүнчүлөр агымынын кызуу мезгили калыпташат. Айрыкча 8-нчи айдын соңунан 9-нчу айдын башына чейин мектепке кайтуучу окуучулардын поезд колтуруу муктаж артып Шанхай, Вучаң, Шанчжоу сыяктуу Шинжаңдан чыгуу багытындагы сапар муктажы бир кыйла чоң болот. Жайкы ташмалдаа сапарга чыгуу мыйзамы менен өзгөчөлүгүнө негизделгенде Шинжаң темир жол тармактары 3-чү мезгилди 86 жуп каттоо каритасын аткарды. Мунун ичинде Шинжаңда 58 жуп, өлкө аттаган 28 жуп поезд негизинде Бейжин батыш вокзалы, Шанхай, Вучаң, Чонгчиң, Чыңду, Ланжу батыш вокзалы сыяктуу өлкө аттаган 11 жуп убактылуу жүргүнчүлөр поездун каттатуу пландады. Кулжа, Көйтүн, Карамай, Шиханзе, Курла, Кашкар сыяктуу Шинжаң ичиндеги багытта 17 жуп убактылуу жүргүнчүлөр поездун каттатып, жүргүнчүлөрдүн жүрүм турум муктажын канааттандыруу пландалды. Кийин темир жол тармактарда жүргүнчүлөр агымынын абалына карай убактылуу жүргүнчүлөр поездунун каттоо жоспорун маалында ишке кошуп, ташымал курбатын бирдемже арттырат. Шинжаң саякатынын думандуу мезгилинин келүүсүнө эрчий, Шинжаңдан темир жол тармактары саякат арналуу поезд каттоо эпкинин арттырат. Жайкы ташмал кезинде 28 саякат арналуу поездун каттатууну пландады. Мунун ичинде даңктуу маркелүү арналуу поезд, Шиндонфаң тез жүргүнчүлөр поездунан 4 кезек, Тяньшань номурлуу поезддан 3 кезек каттап, мамлекетибиз ич сыртындагы саякатчылардын сапар муктажын күч салаганы аттандырат. Арналуу поезд сапар менен бирге калайкалыктын салтанатын сезинүү, балдар менен саякаттоо, ысыктан сактануу, күтүнүү сыяктуу көп кайнарлуу негизги темасындагы мазмундарды шайкештирип, автоунаа менен бирге тейлөө жүргүзүүлөрдү септеп, бүт барышта саякатчылардын жүрүм турумун камсыздандырууну ойдогудай иштеп, маданият менен саякаттын шайкешип, жогору сапаттуу өнүгүүсүнө дем берет. Жүргүнчүлөрдүн жакшы сапар туюнусуна үйрүлүп, бүт Шинжаңдагы поезд вокзалдарындагы поезд күтүү залындагы аба теңшегич, лифт, белет текшерүү эшиги, электрлүү чай кайнатуу очогу, тазалык бөлмөсү сыяктуу тейлөө жабдууларын алдын ала дайындап, жайкы ташмалдын кезинде жүргүнчүлөрдүн иштетүү муктажын канааттандырат. Поезд вокзалында поезд алмашуу, поезд колтуруу, поезддан түшүүгө жетекчилик кылуу белгисин жакшылап, бекетке кирүү озу, тейлөө жүргүзүү өрүшү, автоматтык белет сатуу машинасы сыяктуу жерлерге көптөп киши жөнөтүп, жетекчилик кылуу, тейлөө жүргүзүүнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусунун бир кыйла шыдыр, оңтойлуу болуусуна мүмкүндүк жаратат. Жакынкы мезгилден бери бүт Шинжаңдын аба температурасынын токтоосуз көтөрүлүшүнө эрчий, ар кайсы вокзал орундары, вокзал, поезд, азык түлүк тазалыгын башкарууну күчөтүп, ысыктан сактануу сыяктуу чукул абалга теңтайлаштыруу дарыларын толуктап, чукул абалга теңтайлаштыруу бир жансылык кылуу жоспорун кемелдендирип, жүргүнчүлөрдүн коопсуз, тартиптүү жүрүшүнө бар күч менен кепилеттик кылды.

Бардат Ормандар 100 улантабыз. Таткулуу аттар түрмөгүбүздө 1-й июл орденинин ээси Окас Сулайманды тааныштырабыз. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Синжандан келген Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1-й июл орденине кол жеткирди. 40 канча жыл ат үстүн турак дары сандыгын шерик кылган Окас Сулайман ызгарлуу суук саратан ысыкка карабай малчылык районундагы боз үйлөрдү аралап доктурлардын мээр махабатын айгинелеп партиянын алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин үнсүз бекем түшүндүрүп чек ара районунда халыктын ден соолугун коргоду. Чагантукай удандык малчылык районунда Окас Сулайман деген доктурдун атын журтчулуктун баары билет. Өзүн эс алыгы чыкпас доктур деп атаган 71 жаштагы ал азыр дагы аксыз оору мүнөздөнүн биринчи эбинде талыкпай жумуш иштеп келет. Окас Сулайман партия 1-й июл орденинде эң жогору даңкты мага берди. Мен аябай толкундандым. Мен иштеген бул кызматтар партия менен өкмөттүн колдоосунан айрыла албайт, малчылардын моюндоосунан дагы да айрыла албайт деди. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттык сактоо мектебин бүтүрүп, батымдуулук менен Барлык Тоос этегиндеги малчылык району 1-й чебине барды. Окас Сулайман журтчулук менен жаш экенимди көрүп, эми гана окуу бүтүргөн бул жигит оору көрө алабы, оорун эмдеп айыктыра алабы деп күмөндөндү. Эгер китепте жок татаал ооруларга жолуксам, кечте оору көрүп кайтып келгенден кийин доктурлук китептеримди оодарып, даарылоо долбоорун караштырып, баардык аргаларды колдонуп көпчүлүктүн оорусун эмдөөгө чымыркандым деди. Бийик Тоо малчылык районундагы малчылар суу чөптү кубалап конуштанган. Окас Сулайман атты минип дары сандыгын артынып кыштан нөлдөн төмөн 40 градустук кычыраган суукка жайдагы тамыз ысыкка карабай ири буйру тоо жолунда жүрүп тез дайра агымдарды кечип малчылардын үйүнө барып кыдырып оору мүнөздөдү. Кээде түн ортосунда чукул ооруга туш келет. Бир жолу түн ортосунда 60 канча жаштагы бир карыя кокус ооруп калат. Окас Сулайман дароо атка минип түндөлөп барат. Мындай чукул ооруну ал мурда көрбөгөн. Ал дарылоо китебин караштырып олтуруп айласын табат. Ал эң соңунда түтүкчө таап сийдик жолуна киргизип оозу менен сийдикти акырын акырын сооруп чыгарып таштайт. Кыш кетип жай келип дегендей күндөр кайталанып ал жалпы куткарган дарылаган Окас 100 000 адам иреттен ашып канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып 3200 ашуун ымыркайды дүйнөгө алып келди. Чагантукай ууданынын Чагантукай мал фермасы мал чарбачылык 2-чи кыштагынын тургуну Алгар Айкан бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулаймандын жанын куткарганын унутпады. Ал мындай деди: 1987 жылы 11-чи айда мен бала төрөгөндө Барлык Тоосундагы кыштоодо болчубуз. Кезинде төрөтүм кыйын болуп, балам төрөлгөндө үн чыкпай калган. Баланын оозундагы нерселерди доктур оозу менен шымырып алганда балам ыйлап жиберди. Окас доктур балам экөөбүздү куткарып калды. Мен ага аябай чоң рахмат айтам. Ал киши элге тейлөө жүргүзүүчү жакшы доктур. Кесминен алектенип бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулайман мамлекеттик саламаттык сактоо системасындагы чыгаан кызматкер, мамлекеттик 1-май эмгек медалы, мамлекеттик улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке сыяктуу көптөгөн ардак наамдарга ээ болгон. 2015 жылы 4-чү айда ал Чогантокой аудандык мал чарба доктурканасынан эс алууга чыгып, Окас ден соолук тейлөө үйүн куруп, коомдук конуш менен Тоо районундагы малчыларга уландуу тейлөө жүргүзөт. 2023 жылы Окас Сулайман баш болуп, Окас ден соолук боюнча элге нарып жеткирүү аракети ыктыярчылык тейлөө түрүн баштап, курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 адамга жетип, жалпы кулач жайдырган ден соолук лекциясы 1500 майдандан ашкан. Бүгүнкү күнгө чейин Чагантукай аудандык мал чарбачылык доктурканасындагы 20 канча дарылоо кызматкери дарылоо күчүн улап, жыл бою мал чарбачылык райондоруна барып оору көрүп, дары дармек жеткирет. Чагантукай аудандык мал чарбачылык доктурканасынын башчысы Ансай Мураткан: биздин иштеген бардык кызматыбыз бүт зээнибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүбүздү айгинелеп, калайыккалыкты эмдөө жагынан камтамасыз кылууга мүмкүндүк жаратуу деди. 2021 жылы Окас Сулайман өзүнүн чакан короосун доктурлук менен алектенүү эстемеси көргөзмө сарайын өзгөртүп, азыркы чейин жалпы 50 000 адам иреттен ашуун көрүүчүнү кабылдады. Окас Сулайман: ар кандай ишти иштегенде зээн коюп иштеймин. Бүт зээним менен эл үчүн тейлөө жүргүзөмүн. Ден соолугум жар берсе эле мен токтоосуз жалгаштыра беремин деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün 2026 жылы 7 айдын 6 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу армандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаарынын өрүгү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш ооданындагы 2000 жылдан кийин туулган жаш Билал Торсунбакы тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскерди кылды. Шинжан коону поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыз абонтор терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Тақты ормандар тамыз ысық мезгілінде Қомыл шарында қырғас өрік бағында мол түшім қолға келтіріліп, түрді өріктер чордонды базарға салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөйүнүп, бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Интернетте буйрутма талон үзүлбөй, дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Биз бүгүнкү айлык ыштактарды аралап, көлдөнөгө назар түрмөгүбүздө Комол шаарынын өрүк сатуу абалын тааныштырабыз.

Жакында Кумул мамлекеттик айыл жар байыл эмтехника бакча районуна киргенде Кумул шаары Рөмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин 500 мо өрүк багында алтын түстүү кызарган өрүктөр шагын ийип саарыкы саат 6:00 өзү жумушчулары бак арасында жүрүп айыруу себетке салуу ташымалдоо иштерин тең арымда илгери сүрдү. Уруп салуу районунда он канча киши жумуш бөлүшү боюнча мөмөлөрдө оромолуп аябай шашылыш болду. Кумул шаары Рүмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ванган мындай деди: быйыл өрүктүн сапаты аябай жакшы болду. Бир тал өрүктүн салмагы 20 граммга жетип соодагерлер аябай жактырышты. 1.5 ай мурда соодагерлер өрүк багыбыздагы өрүктөрдүн баардыгына алдын буйрутма берди, баасы аябай жакшы болду. Бул бакты 5 жыл кылдаттык менен барбайыштуу аркылуу быйыл өрүктөн мол түшүм алынды. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер бул жердин даңкын угуп келип сатып алуу жөнүндө кеңешти. Көмөктөштүк кооперативи Чаңчүн Хаңжоодон келген 2 чоң соодагерди бекитти. Азыр бакта үзүү кызматы жалпы беткей башталып, үзүү убакты 7-15 күнүнө чейин жалгашат. Көмөктөштүк кооперативдин

топтосу ванга алмандай деди. Азыр үзүп ала албадык. Быйыл моо башына туура келүүчү түшүм мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болуусу божомолдонду. Баасынан биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказды алууну бүт бакты жандандырып эле калбай, ошол жердеги кыштак тургундарын өз үйү алдында жумушка орундашуу орду менен камдады. Көмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап, жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду, жумуш иштөө акысы кошулуп, жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп, кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шоуфейен мындай деди: биздин бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө бир апта болду. Үзгөн, оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативдин кирешеси жакшы болсо, бизге жыл соңунда пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативдери чоң коридорлор жолунда жүрөт. Таракай коридорлор интернетте чекене сатуу, үзүп терүүнү тоюуну кош линиясына ачат. Эбиргол району Палван Тур шаарчасы Хуангун кыштагындагы экинчи түтүн Мээргүл Мамет кыска видео түзбайында зат сатуу, шыбыр сөз достор тегеринде мал буйрутма берүү сыяктууларга сөөнүп, мөмө бактагы ак өрүк, мээрин өрүгү, кумбабашы өрүктөрүнүн интернетте таанылуу өлчөмүн үзгүлтүксүз ашырды. Экинчи түтүн Мээргүл мындай деди: быйылкы өрүктүн жалпы түшүмү мөлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40000 юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, таттуулук даражасына ылайыктуу. Шаар районундагы достор автоунаасын айдап өрүк бакка келсе болот. Абдынум районубуздагы ар кайсы жерлердеги коридорлор интернетте буйрутма берген соң, биз алды менен жаңы мөмөлөр түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жашаан сактоо, оромолоп салуу аркылуу, шөнфөң аба ташымал аркылуу зат жөнөтөбүз. Мамлекет ичинде көп сандагы шаарлардын коридорлору 2-3 күндө эле жашаан өрүктү тапшырып алат. Өрүктөр бышып базарга салынгандан бери шаар районунда өзү саякат кылуу кызуулугу жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болуп бакка кирип, бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе, бир жагынан саякаттады. Жергиликтүү өрүктөр даамынын таттуулугу менен тургундардын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шифухуа мындай деди: достор менен өрүк үзгөлү келдим, бир жагынан жеп, бир жагынан ойнодум. Палван турда дагы өрүктөр бышты, баардыгы таттуу, баасы ылайыктуу, аябай жергиликтүү экен. Азыраак сатып алып, үйдөгүлөргө алгач барамын. Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип мөмө үзүп, атыздагы кубанычты тоюнушат. Автоном районубуз сыртындагы коридорлор интернетте буйрутма берсе, жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп, азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетик кылат. Азыр комол өрүгүнүн жыйнап алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, мөмө жетип бүт мамлекетке тарады. Комол өрүгү өзгөчө болгон табигый шарт жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп, өзгөчө бак атак картасын уландуу жаркытып, кичи көрүк мөмөсү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке терек болду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш ооданындагы 2000-жылдарда туулган жаш Билал Торсунбакынын тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылган аңгемесин айтып беребиз.

Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы Будаа кыстагындагы тыт тарак абыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында тыт тарагынын кабыгын каккан добуштор үзүлбөй угулуп турат. Чылоо, кабыгын союу, казанда бычыруу, жанчуу, ачытуу, сүзүү, калыпка салуу, күнгө кактуу сыяктуу жумуш тартиптеринен кийин байыркы тыт тарак абыгынан жасалган кагаздар көп түрдүү жумуш тартибинен өткөндөн кийин анан усталардын колунда акырын акырын формага келтирилет. Билал Турсунбакы күнгө салынып жаткан тыт тарак кабыгынан жасалган кагазды жеңил ачканча Нак майдандагы саякатчыларга тапсилий түшүндүрдү. Ал мындай деди: кагазды ачууда байкас кылуу керек, зормо зор жыртууга болбойт. Алды менен күнгө салуу текчесинин төрт бурчун бир канча жолу жеңил чертип, кагаз менен текчени айрып жиберип, анан акырын ачабыз. Ушинткенде кагаз жыртылып кетпейт. Ал 2000-жылдарда туулган тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн 13-үнчү урпак мураскери. 2006-жылы бул өнөр тоногуш түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо тизмесине киргизилди. Будаа кыштагынын эзелтен тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо мекени деген кооз аты бар болуп, кыштакта көптөгөн киши бул көөнө өнөрдү билет. Билалдын чоң атасы Токтобак Турду бул өнөрдүн мамлекет даражалуу мураскери. Жөрөлгөлү тыт тарак кабыгынан кагаз жасоодо үй бүлө устаканасы негиз кылынган. Өнөр урпактан урпак жалгашып келген. Дагы да көп кишиге тыт тарак кабыгынан жасалган кагазды таанытуу үчүн Билалдын атасы дайыма сыртка чыгып үгүттөгөн. Ал кезде Билал дагы толук орто мектепте окуп жаткан, ар жолку каникулду атасына ээрчип сыртка чыгып көргөзмөгө катышып, Тянжин, Циңдао, Бейжин сыяктуу көптөгөн шаарларга барды. Ар бир жерге барганда байыркы карапайым тыт тарак кабыгынан жасалган кагаз дайыма ар кайсы жерлердеги коридорлорду кадамын токтотуп көрүүгө электирди. 2023-жылы Турпан кесиптик техника шоюнунан саякат башкаруу кесибин бүтүргөндөн кийин Билал журтуна кайтып бул өнөргө мураскерлик кылууну тандады. Ал мындай деди: кичине кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп аябай жактырып калгам. Кийин атама ээрчип сыртка чыгып түрдүү кагаз жасоо өнөрлөрүн көрүп, биздин тыт тарак кабыгынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыла турганын, абдан баалуу экенин барган сайын сезиндим. Бир парча тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо үчүн дарак кесүү, чылап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышта аз дегенде 3 күн жумшалат. Иш тартиби татаал, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир батча тыт тарак кабыгынан жасалган кагаздын баардыгы кол өнөргө тоюнуп, өзгөчө түзүлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган тыт тарак кабыгынан жасалган кагаздын серпилгичтүүлүгү жеткиликтүү. Сапат сезими жакшы, абдан бышык болуп, Синжаңдын ич сыртында кооз сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон Билал мындай деди: сүрөтчүлөрдү мен жасаган кагаздардан тоо дайралардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими жаралды. Жөрөлгөлүү өнөрдө бекем туруу менен бирге Билал дагы үзгүлтүксүз изденип жаңылык жаратты. Синжаң ич сыртындагы адистер менен ой бөлүшүү, үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз оюу, каттама желпегеш, панус сыяктуу көп түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүн ачып, тыт тарак кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үзүлөнүү мүнөзү дагы зор даражада артты. Былтыр 6-айда Бейжин шаарынын Хотенге Нишандуу жардам берүү кул башчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөндөн кийинки тыт тарак кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы тең арымда сапатын арттырып, даражасын жогорулатып, бакча районуна бүткүлдөй жаңыдан ордуна чогулду. Өндүрүш шарты да жакшыланып, жасоо өнөрү да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүмчен эмес сапаты жогорулатылды. Билал мындай деди: мурда үй бүлө устаканасынын адам күчү чектүү, орду тар болуп, бир жылда эң көп болгондо 10,000 барча тыт тарак кабыгынын кагазын өндүрөт элек. Бүгүнкү күндө жылдык түшүмченеме 20,000 барча болуп жатат. Жылдык кирешебиз дагы алгачындагы 250,000,000 жетпестиктен көбөйүп 400,000,000 айланасына жетти. Буйрутманын думандуу мезгилинде коридорлор дайыма жарым ай, ал тургай бир ай мурда буйрутма берет. Бүгүнкү күндө Билал ар күнү кесиптер бакчасында туруп, тыт тарак кабыгынан кагаз жасап калбай дагы саякатчыларга үлгү көрсөтүп, аларга жасоо өнөрүн түшүндүрүп, саякатчыларды өз колу менен кармоо заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу күчүн тикелей сезинүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Таратуу жолдорун кеңиртүү үчүн алда кыска видео эсеп номурун ачып,
тыттыра кабыгынан кагаз жасоонун бүт барышын дайымдоо сүрөткө алып чыныгы көрүнүш аркылуу көөнө өнөрдү көрсөттү. Интернетте агым чене менен электирүү, интернет сыртында туюнуу, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракет кылуу аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатуу жолдору дагы да кеңирип, аты барган сайын таанылды. Тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз аттык эмес маданият мурастары маркесинин таасир күчүнөн пайдаланып, Бурчакчы шаарчасы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы жеңиштүү түрдө 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратты. Кичинекей бир барча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз ошол жерде маданият саякат кесибин зоройтуп, 3000 ашуун калктын жумушка орундашып, киреш артуусуна кыйрынан түрткү болду.

Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча баштамчы кирканалар Шинжанга кирүү, Үрүмчү сапары чиркештирүү кыймылы Үрүмчү шаарында жеңиштүү өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 21 өлкө автоном район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айылык штаб тармактарынан келген катыштуу кызматчылар Шинжаң эч сыртындагы 330 ашуун айыл чарба баштамчы кирканасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода өрүшүү сыяктуу кирканалардын жооптуулары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүнүн иш кошуу бакча району, эркин соода сынак району, ошондой эле эл аралык кургактык порту, Учак жай кесиптер бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулаш жайдырып, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча, ошондой өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу. Пимвей Шинжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүү сыяктуу 5 атайын майдан кыймыл өткөрүлдү. Кыймылда аштык май, ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, бакта токумачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, ак элдиректүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякатты журулуштуруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, терең кеңешүү, төп чиркештирүү аркылуу нак майданда 55 түрдүү келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000 юанга жетип, Шинжаңдан заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш сатууда кош багыттуу жолду шыдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы Пимвей Шинжаң жакшы түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, ором алып салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу 5 чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар кирканалардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Көгөн акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр жүнгө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйын өткөрдү. Жүнгө темир жол контейнер ташымал чектүү жооптуулук шериктиги көптүрдүү формалуу бирлешме ташымал иштери бөлүмү кезекчи поезд тежарат бөлүмүнүн жооптуусу Фан Хао жыйында куундун поезга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди: жакында бир досум түз баян үйүнөн Шинжаңдын куунун сатып алып, зат жүгүртүү маалыматын текшергенде мурда учак менен ташыла турган куундун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташуунун убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Куундун турган бул түрдүү жаңы мөмөнүн поездда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү кыркындарынын моюндоосуна ээ болгондугун далилдейт. Ван Хаудын эскерүүсүнчө, кезинде Шинжаң тез жолдонмолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуп, Шинжаңга кирүүсү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү кирканасынын биринчи чебине терең чөгүп, текшерип изилдеп өткөлгө ат салууну кулаш жайдырып, жолдонмолорду кампага киргизүү, жолдонмолорду айырып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкактардын тартибин реттеп, чиркештирүү убактын ийничке эсептеп, кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып, акырында бүт барыштуу зат жүгүртүү жылчыксыз чиркештирүүнү ишке ашырган. Талыкбай Чымырканов аркылуу алар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган Каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездун жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поезддун жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саатка кыскарып, тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташымал муктажын дагы да жакшы гана аттандырды. 2025 жылы 4 айдын 10 күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжаңга кирип чыга турган тез темпте зат жүгүртүү жолун жаратты. Кош багытта каттай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине аз учурагандыктан нак маалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянга туш болуу салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода кыркындарынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдонмо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 миң түргө жетти. Ван Хао мындай деди: Каргалдак тез ташуу кезекчи поездуна жүктөлгөнү журтташтардын кириши арттыруу үмүтү. Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезду көпчүлүктүн почту акын көтөрүү үмүтүн ишке ашырды. Биздин иштеп жатканыбыз тек зат жүгүртүү түшүм болуп эле калбай, бир экономикалык түйүн. Бул нак биз бул бир урпак темир жол кызматчыларынын доор менен тең кадамда илгерилөөбүздөгү эң жакшы ыңгай болуп эсептелет.

Учурда ЕНЖИ ооданындагы 11 миң моо көзгү буудай арт артынан урула баштады. Мурдагы жылдардагы окшобой турганы, буудай атызындагы буудай курлары арасында жүгөрү майсаларынын коюу өсүүсүндө жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрү кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн өрчүттү. Денизил шаарчасы Бакерт кыштагында чоң типтеги комбайндер ар бири токтобой өтүшүп, алтын түстүү буудай толкундарды көз жумуп ачкыча буудай дандарына айланып, экинчи түтүн Вувендинг быйыл 300 мо жерде сынак иретинде өстүргөн күзгү буудайынан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, моо башындык түшүмү 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Вувендинг мындай деди: мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп, бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сорттун жатып калуусуна тең тарлаштыруусу жакшы, түшүм жогору. Азыресе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мо жердин бардыгына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик жапыздыгында бир бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедерги жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүүдөн артык түшүм алып, киришибиз дагы артты. Азыр буудайдын моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда, жүгөрүүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүргөндө моо башындык кирешебиз 500 юанга жетүүсү мүмкүн. Азыр ЕНЖИ ооданы айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу аштык түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир моо жерге эки жолу аштык айдоону айлык аштык кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 6-нчы күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5-нчи айдын 22-нчи күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат. Табанын температурасы 20-28 Цельсий градус. Жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Абдырам районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадр калып, баш ушу Си Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, жумуш оордун таканчыктап, батылдуу аркалап жаңы сапарда жаңы аркылуу жаңы аракеттерди көрсөтөбүз деп билдиришти.
2: Абдынын районубуз кыналышуу ыңгайындагы бүт коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, Тияншандын түштүк түндүгүндө орток жашап, орток чуурулушуп, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты.
1: Элем техника менен кубат ыйгарып мол чумалууга өбөлгө болду. Түштүк Шинжандын жайкы аштыкты оруп жыйноо, сатып алуу кызматы тартиптүү жылыштатылууда.
2: Эле обласынан миң молук күзгү буудайынын ар моосунун түшүмү 828,28 килограмм болуп, бүт мамлекеттен рекордун жаңылады.
1: Абдырам районубуздун жер жерлеринде таза энергия түрү тез жылыштатылып, жашылы, төмөн көмүртектүү энергия менен камсыздоо тосмосундагы да бекемдеди.
2: 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы 7-нчи айдын 7-нчи күнү башталат. 5 чоң негизги тема кыймылы керектөө кызыл угун тутандырат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Уда бир канча күндөн бери Абдырам районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар башчуу Си Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн

0: толкун зор күч менен өөрчтөп, жапаны башынан өткөрүп күрөшүү кайраты курчуп, толук тапталбан сайын күчөдү. Абдырам райондун даңазалап сыйлоосуна ээ болгон эки чыгаан бир узот өкүлдөрү чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, алдыңкылардан болуу турпаты менен жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө дагы бир жолу жакшы натыйжа жаратып, жаңы күч кошобуз деп билдиришти. Абдырам райондун чыгаан компартия мүчөсү, Шинжаң чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү баш пункти, эле чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Сандаукы чек ара сакчыканасынын саясы Жодоуяны Сапар Алкан мындай деди. Өзүмө ан сайын катаң талап коюп баштак болуп чек ара биринчи чебин бекем кайтарып, чек араны кыдырып, коргонуп, тизгиндеп, жумуш ордумду таканчыктап алдыга карай тап коюп, чыныгы иштеп чек араны жакшы кайтарам. Абдырам райондун Озот негизги катмар партия уюмунун өкүлү, Акчы ооданы Кулансырагайла, Бедели кыштагы партия баш ячейкасынын шуудийси Айсалкын Токтоосу мындай деди. Негизги катмар коргонун уландуу бекемдеп коллектив экономиканы зоройтуп, көпчүлүктү киреше арттырып байууга баштайбыз. Баш шуучу Ши Цзиньпин жаңы иш түзүмдүлүккө бириктирип партиянын чыгаан сапатын үзгүлтүксүз өөрчүтүп нурдантып, партиянын сапаты, түсү, жыты өзгөрбөстүгүнө чыныгы кепилдик кылып, баштан бойго күчтүү, жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөш жасоо күчүнө ээ кылуу керек деп баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирүүдө мамлекет, электр тору, Санжы шаардык электр менен камдоо шериктиги, партия мүчөлөрү тейлөө отрядынын отряд башчысы Ван Ли Тинг, бүт зээни менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү башкы максатты билесел иш жүзүндө көрсөтөөрүн айтып мындай деди. Эл электр кесиби эл үчүн деген башкы максатты эсте бекем сактап каартаңдар, жалгыз жашоочу, өзгөчө кишилер тобуна үйрүлүп, көмөскү кырсыктарды сыдырата, текшерүү, эшик алдына барып тейлөө, жүргүзүү, курчалышып жардам берип жөлөөнү дайымдуу кулаш чайдырып, электрдин камсыздуу курбатын жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүү сапатын уландуу жогорулатабыз. Лопо ооданы Ангия шаарчасы, Пилдеңирик кыштагы партия ячейкасынын шуудийси. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мөхөмөтжан Мәттуусун мындай деди. Кыштак партия ячейкасынын базасын уландуу күчтүү куруп, бүт кыштактагы карапайым элди киреше арттырып байууга жетектеп, кыштак партия ячейкасынын айылдаштардын тирегин айландырабыз. Ушул кылымдын ортолоруна келгенде мамлекетибиз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгып, экинчи 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырат. Баш шуучу Ши Цзиньпинг Жүнгү Коммунисттик партиясынын 105 жылдык шаандуу тарыхы адамды оорат тантат. Бирок мүлдө көйрөңдөнүп кетүүгө, илгерилебей токтоп калууга болбойт деп баса көрсөттү. Калың партия мүчөлөрү кадрлары үч сөзсүз эсте бекем сактап, өзүндүк функциялык орун белгилөөбүздү таканчыктап, жөнгүүчү замандаштыруу курулушун жылыштатуу жаңы сапарында шымаланып чыныгы иштеп, доор жана элдин үмүтүн жерде койбой турган жаңы натыйжаны үзгүлтүксүз жаратабыз деп билдиришти. Абдырам райондук эл прокуратура мекемеси арыздат прокуратура бөлүмүнүн мудуру Паратжан Мөөмүн мындай деди. Баштан бойго адилия эл үчүн деген башкы максатты эсте бекем сактап, эгер мен арыздануучу болсом деген түшүнүктү карманып, калктын ар бири жолку арызданып келүүсүн ишеним катарында көрүп, иш сайын жооп кайтаруун ишке ашырып чымырканып, эл журтчулугунун ар бири адилия делосунан адыл, калыстыкты сезүүнүн мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Тарым нефит таласы орто тарым нефит газ ачып өнүктүрүү бөлүмү биринчи бирлешме пункти партия ячейкасынын шуудийси Янхуй Жүн мындай деди. Эрме чөлгө тамыр тартып нефиттин салымын кошуп көчмө кумдун арасында түбөлүк акпай турган күрөш жасоо оочасын жаратып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоо үчүн жумуш ордун жакшы кайтарып, газ менен жакшы камдайбыз. Өрөмчү таможинасы орган парткому идея саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Ли Кай мындай деди. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин көрсөтмөсү боюнча мамлекет капкасын кайтаруу, өнүгүүнү илгери сүрүү, кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетине үйрүлүп, партия курулушу менен кесип иштерин терең жоурулуштуруу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо, жакшы арыш тоого чек ара таможинасынын күчүн кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Кашкар чек ара башкаруу бөлүмчө отряди Пайык чек ара сакчыканасы деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4600 метр Памыр Бөксө тоосуна орундашып чек араны коргойт. Партия ячейкасы эл сакчыларын баштап чек ара коопсуздугун коргоп, караштуу райондогу малчыларды кам кайгыдан арылтып, Бөксө тоого тамыр тарткан кызыл коргонго айланды. Жакында мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. 7-нче айдакы Памыр Бөксө тоосунда катуу бороон, төмөн температура дайымдуу турпатка айланды. Пайык чек ара сакчыканасы эл сакчыларын чек ара

0: чалгындоого жибергенде дагы калың милдет аткаруу кийимин кийип, чөл аралап бел ашып, чек ара линиясындагы көмүскө кооптордо сыдырата текшерүүгө ажаттуу болушат. Эл сакчысы Аблимит Абут кабарчыга мындай деди. Кээде чалгындап кайтып келгенде бети башыбыз күйүп кызарып, эрдибиз дагы кеберсип кетет. Бирок биздин ячейкабызда партия мүчөлөрү жапа тарттым дебейт. Эпкиндүүлүгүбүз чегинбейт деген жөрөлгө бар. Канчалык түйшүк тартып чарчасак дагы арзыйт. Чек араны коргогондук үйдү коргогондук, чек араны коргогондук малчыларды коргогондук. Сакчыканадагы баардык эл сакчылары, сакчы жардамчылары баштан бою Караштуу райондогу калктын кооп кырсык ысык суугун көңүл төрүнө койду. Бөксө тоодогу кыштактагылары таракай конуштанып алыс болуп, кар борошолу аба ырайы дайыма жолду тосуп койчу. Эл сакчылары кыдырып чалгындоо менен аралоону бириктирүүдө бекем туруп, калктын майда арыз талаптарына жооп кайтарды. Таш коргон Тажик автоном ооданы Дефтер айылы Ак жайлык кыштагынын кыштак тургуну Тайыр Исламбек мындай деди. Кыйынчылыкка кабылганда биз биринчи болуп биздин сакчыканадагы эл сакчылары менен байланыш жасайбыз. Биз жол жүрө албай калганда алар өздөрүнүн автоунаасын айдап келип бизди жеткирип коёт. Чек араны турукташтырып бекемдөө эл сакчыларынын ортак тилеги. Сакчыкана партия ячейкасы Караштуу райондогу чек ара коргоо кошууну менен бирлешип, бүт өлкөмдө чек араны коргоду. Памыр Бөксө тоосундагы ар бир жолдоку кыраңда ар бир жылгада сакчылар менен эл эр шаркак жүргөн көрүнүштөр бар. Таш коргон Тажик автоном ооданы Дефтер айылы Ак жайлык кыштагынын чек ара коргоочусу Мамут Асан мындай деди. Биз ар күнү сакчыканадагы эл сакчылары менен бирдикте чалгындайбыз. Мейли кимде кыйынчылык болсо, биз бирдикте жардам беребиз. Биз жападан чарчоодон коркпойбуз. Түбөлүк партияны ээрчип жүрүп, чек ара линиябызды жакшы коргойбуз. Сакчыканадагы көнө эски аскери коштун үйлөрүнүн адресин кызыл тарбия базасына өзгөртүп, тарыхтан бери чек ара коргоочулардын милдет аткаруу жабдууларын, турмуш буюмдарын, көнө сүрөт сыяктуу кымбат баалуу тарых материалдарды жакшы сактады. Бүгүнкү күндө бул жер Бөксө тоодогу өзгөчө кызыл дака кылуу түйүнүнө айланды. Хыбейлик саякатчы Жафо Бин мындай деди. Биздин жоокерлерибиз ушул ызгаарды суук аба ырайында үн түнсүз ушунча көп жыл коргоп келди. Мен алардын ушунусунан сыймыктанам жана ооруктанам. Кашкары чек ара башкаруу бөлүмчө отряды Пайык чек ара сакчыканасы партия ячейкасынын мүчөсү, орун басар сакчыкана башчысы Сун Йиминг мындай деди. Бардык эл сакчылары чыныгы иштеп чек ара сызыгынын деңиз деңгээлинен дагы бийик экенин, алгачкы мүдө Бөксө тоодон дагы кызыл экенин, кажыбас кайраты таштан катуу руху өзөгүн, Памирга терең тамыр тартып коргоп, ак жүрөктүүлүк менен чек араны коргогон бийик ант сөзүн чечмелеп берди.
1: Абдан Райновсун жер жерлери жоңколуу ортоктолуку таанымын бекем уюту негизги линиясын такан чыктап, кыналышман кайдагы бүт конуштан укумду конуш курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкынын орток жашап, орток чуурулушу, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу, Боортолук областы станциясынын кабарчылары Лю Чоо. Пандендердин кабарын угасыздар. Апта акырында Боортолук шаары чындыл күчү башкармасы Донфанхун коомдук конушунун кыймылуу үйүндө чеберлик менен жасалган шамал коңгуроосу батар күндөн баарлануу колөнөр кыймылы алып барылып жатты. Тургундар коомдук конуштун кадрларын ээрчип бирдикте шамал коңгуроосун жасоону үйрөнүштү. Тургун Резвангл Розахун мындай деди. Коомдук конуштун ушул кыймылы Накай Курманайттагы кыймыл, ал эми Дуанву майрамдык кыймылы мына мындай. Биз улуттар ынтымакташып бир үй бүлөдөй болуп, ар күн ушундай кыймылдар бар абдан жакшы. Донфанхун коомдук конушу Кепелди районду өзгөртүп орундаштырган район. Ошондой эле типик ар кайсы улут кыналышман кайдакы өнүккөн коомдук конуш. Конушка киргенде имарат үйлөр катары тизилип, жолдор таза ирээттүү эле. Автоуна токтотуу майданы, жашыл чымдыктын баардыгы тел болду. Боортолук шаары чындыл көчө башкармасы Донфанхун коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуудиеси, тургундар комитетинин мудуру Фунан кабарчыга: конуштануу шарт жагдайыбыз жакшылангандан кийин коомдук конуш экономиканын өзара кыналышуу ыңгайын тутка кылып, ортоо куруучу орундар менен биргелешип, коомдук конуш 15 мүнөттүк эле оңтойлуу тегерегин жаратты. Ошону менен бирге коомдук конуш өзүрөгүн алышууну тирөө үч кылып коомдук конуш партия баш ячейкасынын жетектөөсүндө орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган жөнгө салуу системасы аркылуу аралашуу жуурулушу.

0: operasyon салып, иш жүзүндүк маселелерди чече турганын айтып мындай деди. Мисалы Дон Фан Хонун чоң жолу, Баои Аз Европа соода шаарчасы, мээримдүүлүк тандаа базары, улуттук өзгөчө бал праны бүйү сыяктуулардын баардыгын арлуткалык ортоктук тижарат кылган дүкөндөр. Имаратты өз башкаруу комитети тордо кеңешүү комитетин уюмдап куруу аркылуу эл абалы боюнча чын дилден сүйлөшүү жыйынын ачып, конушта сакталган маселелерге карата тургундар өздөрү ээ болуп кеңешип чечет. Арлот партия мүчөлөрү кадрлар орток конуп орток үйрөнүп бирге иштеп бирге ойноп анардын ашындай тыгыз боорлошобуз. Дон Фан Хун коомдук конушунун жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсү дал автоном районубуздун өз аргын алышмангайдакы бүт коомдук конуш курулушун жеке түйүндө иликтөөсүнүн системалуу жылыштатылуусунун кичирейтилген көрүнүшү. Жакында автоном районубуз автоном районунун өз аргын алышмангайдакы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси сынак жолго коюуну басып таратып турак жай шаар айыл курулуш саласынын жоңку улуттук ортоктулук таанымын бекем уютуу жоңку улуттук ортоктулук курулушун жылыштатуу ролун бирдемдүү көрсөтүп мейкиндикти кыналыштыруунун негизги аралжы кылып маданият экономика коом психология сыяктуу жан жактуулук кыналышууга тейлөө жүргүзөт. Жоңку Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дуукунжуу кабарчыга жетекчи эреже кыналышмангай талабын бүт конуштанган коомдук конуштун 8 куруу милдетине сиңдирип ар бир түрдөгү жабдуу курулуш үстүнө алган аралашуу жөндөмүн аткарып ар бир тейлөө өлчөмүнүн баардыгы кыналышуу багытында айгинеленгенин айтып мындай деди. Биз жалпылык тейлөө жабдуу курулуш жагында анарашы тейлөө пункти жоңку маданиятты алмаштыруу мейкиндигине ылайыкташтырып куруп табыш таппак туруу картайганда күтүнүү коомдук конуш ашканасы сыяктуу тейлөө барышында ар улут калкынын турмуш адатына ылайыкташтырабыз. Жалпылык ачык мейкиндикте кээ бир маданият аянттарда көрүнүш жаратуу мейкиндиги аркылуу негизги темага жакындашып ар улут калкын кыймыл майданынан орток баарландырабыз. Соода жабдуулар курулушу жагында ар улут калкын курчалышып чарба жаратууга шыктандырып экономика кыналышуусу аркылуу карым каттоо жана жуурулушуну алып жүрөбүз. Абдырам районунун өз ара кыналышмангайдагы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси сынак жолго коюу кошумча мазмуну дагы 108 тароолуу курулушту ичкилештирип сөзсүз куруу курууга болуу ашаан септимелүү 3 даражалуу план боюнча жер жерлер алып келсе тикелей иштетүүгө ошол боюнча текшерип өткөрүп алууга болот. Дуукунжуу мындай деди. Жетекчи эрежеде мейкиндик көрүнүш жаратуу кыймыл аралыкты жакындатуу орток таанымды уютуу жолун башкарууну долбоорлоп мейкиндик өз ара жакын болсо дилдеш болууну түрткү боло турганын айтып мындай деди. Биздин жалпылык тейлөө пункт маданият аянт дене чыныктыруу майданы сыяктуулар аркылуу ар улут калкына эшиктен чыкса эле көпчүлүк эс алып көңүл ача турган кылып абдан жакшы коңшулар байланышын калыпташтырабыз. Биз жоңку улуттук негизги тема кыймылын дайымдуу кулаш жайдыруу аркылуу дагы кээ бир жөрөлгөлүү майрамды чогуу куттуктоо сыяктуулар бар көпчүлүк өз ара баарлашуу барышында сезимди тереңдетип ошол түрдүү маданияттын кыналышуусун жана психикалык кыналышуусун ишке ашырабыз.
1: Учурда түштүк Шинжаңдын жайкаштыкты ооруп жыйноо кызматы байсалдуу жылыштоодо сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Быйыл Чира ооданы бир тулкулашкан механикалуу ооруп жыйноочу дыйканчылык машинасын жайылтып, ооруп жыйноо, данын айыруу, шак саманын айыруу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу жөндөмдөр бир тулку чогулуп, аштык ооруп жыйноо берекетин берекеттүү жогорулатты. Биңтуан 1-Ш 9-чу туан Жунго Курулуш Академиясынан академиктер тобу изилдеп өнүктүргөн майда молекулалуу пептиддүү айбанат белогу органик сууда эрүүчү семирткичти киргизип, күзгү буудай өстүрүүгө иштеткен. Жакында тажрыйба айдоосу чыныгы өткөрүп алынды. Моо башындык түшүмү 704 кг болуп, калыптуу айдоого салыштырганда түшүмү 13,55% арткан. Биңтуан 1-Ш 9-чу туан 20-чы лендүйдүн жумушчу кызматкери Ли Ян Шюң кабарчыга мындай деди. Жалпы барышта адистер жер семирткич берүү долбоорун төп бекитип башкарып, алгылыктуу мерчемде төп жер семирткич берип, ар моо жердин кирешеси 84 кг ашты. Жайка аштык сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бай ооданы, Лоп ооданы алдын ала кампа сыйымдуулугу каржыларды жетерлүү дайындап, аштыкты алдын болжошуп сатуу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү жайылтып, дыйкандарды аштык сатууда ан сайын кадыр жамдыкка ээ кылды. Бай ооданы Ятур айылы Ятур кыштагынын кыштак тургуну Халил Ыбрайым мындай деди. Сатып алуу барышы жөнөкөй жумуш бүтүрүү берекети жогору, Тейлөө дагы өтө жагымдуу. Аштык саткан акчаны нак майданда эсеп жыап, чыныгы убакытта эсепке кирет.

0: Abdan göğün öbüstanda.
1: Sancıköz Abdın oblasındakı 1.510.000 moğcerdeki buğdaylar batıştan çıkışka karay kuyruğulaş oruğu mezgiline girip, çergiliktekiler 1.200'den aşın kombayındı, cayıkı cihim terimden birinci çevine kotordu. Ошону менен катар айыл чарба каттоо аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракетке келип, алдын эскертүү сигнал маалыматын маалында таратып жайкы жыйым терим кызматын орто коргоого алды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ушул бир канча күндө Кутубей ооданынын Ашлидиен шаарчасы Шотухулук иштагынын тургуну Маңышы Миңдин буудай айдоосунда эки комбайн айдоолордо ар бири жүрүп ооруп, дарын айрап, саманын майдалап, баары жумушту бир убакытта бүтүрүп, бүт барышы жогору берекеттүү болду, ары чөйрө коргоду. Маңышы Миң кабарчыга өзүнүн 1400 моо жердеги буудайын бүтүндөй комбайн менен оргонун айтып мындай деди. Бул комбайн күнүнө 400 моо айланасында буудайды ооруп жыйнай алат. Машина менен жыйноонун тазалык салыштырмасы 99%дан жогору болот. Оорудакы коромжулануу салыштырмасы өтө төмөн. Эки комбайн 3-4 күндө эле ооруп алат. Алтын түстүү буудайданы шаркыратмадай куюлуп, ачтык ташуучу машинага түшүп турду. Маңышы Миң мындай эсеп жасады. Моо башындык түшүмү 700 кг ашат. Биринчи даражадагы сапаттуу буудай түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% жогорулады. Ошондой эле жергиликтеги ачтык пункт менен сатып алуу буйрутмасына кол коюшканбыз. Сатуу жолу туруктуу, киреше камсыздалат. Келер жылы мен дагы айдоо аянтын 2000 моого арттырайын деп турам. Быйылкы жайдын 3 иши мезгилинде Санжы облусунда түрдүү айыл чарба машиналарынан 20,000 жүрүштү биргелики пландап ишке салып, жайкы жыйым терим, жайкы эгин эгүү, жайкы айдоо башкаруу кызматын бир толкулаштырып, жылыштатууну пландады. Ошону менен катар дыйканчылык техниктерин кыдырып жетектөөгө уюмдаштырып, машина менен оруу жумушун калыптыкка түшүрүп, ачтыктын коромжулануусун катаң тизгиндеп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн калтырбай, жыйнап алууга кепилдик кылды. Айыл чарба айыл кышта каттоо аба ырайы нефис сыяктуу көп тармак биргелешип аракетке келип камсыздап аба ырайынын алдын сигнал берүү жумуш эскертүүсү менен маалында камдап дыйканчылык машиналарын жүргүзүү жеңилдик берип май куюу камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү жүзөлөштүрүп жайдын 3 иши өндүрүшүн жан жактуулуу коргоого алды. Санжы областык айыл чарба айыл кыштак идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарылары айыл чарбанын машиналаштыгын башкаруу бөлүмүнүн кадры Жаңы жүн 7-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин Санжы облусунда 24,000 моо жердеги күзгү буудай оорулуп болгонун, 7-нчи айдын 20-нчи күнү айланасында жайкы жыйым терим кызматын бүтүрүп боло турганын тааныштырып, мындай деди. Быйыл Санжы облусундук айыл чарба айыл кыштак тармактары адистери кесиптик техника кызматкерлерин айдоо баштарына барып бейдоо жол баштоосу, нымдап кургак эгүү, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу, дарт курт зыянынан илимий сактануу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылдырууга уюмдаштырып, Шинлиан, Чеушинхэ, Шэдун сыяктуу сапаттуу жогору түшүмдүү буудай сорттору эгип өсүүсү абдан жакшы болду. Моо башындык машак саны, машактын дан саны, миң дандын салмагы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр байсалдуу жогорулап, бул жол менен жалып түшүм мөлчөрү 710,000 тоннадан жогору болуусу болжолдонду. Андан сырт саманды жыйнап алуу тең арымда алып барылып, арым моосунан 40 юандан жогору киреше арттырууга болот.
0: Станциябызга бары. Жакында Илагазак Аптоном областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан кулак сүйүнтөр кош кабар келди. Кулжа ооданынын миң моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башындык орточо түшүмү 828,28 кг жетип, бүт мамлекет боюнча күзгү буудай миң моолук чарчы жери жогору түшүм рекордун жаңылады. Чапчал Шиба Аптоном ооданынын 10,000 моолук үлгү көрсөтүү базасы кең көлөмдө мол түшүм алууну тең арымда ишке ашырды. 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн 2-нчи күнүнө чейин Аптоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты баштак болуп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шыйхансат АШ-сү, Шинжаң айыл чарба АШ-сү менен биргелешип, адистерди уюмдаштырып, түшүм өлчөө адистери группасын куруп, Кулжа ооданына барып чыныгы түшүмдүн түшүм өлчөрүн өлчөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы өз жеринен текшерип, катаң түрдө Аптоном райондун буудай жогору түшүмүн жаратуу чыныгы түшүмдүн түшүм мөлчөрүн өлчөө аргасы сынак иретинде жолго коюу боюнча калыптуу иштеп, суу курамын өлчөп бекитүү шайманы аркылуу дандын суу курамын өлчөп, аралашма затын жасанды эсептеп, Уйгур 3-10 шаарчасы Эсен Юсе кыштагынан 1000 моолук жогору түшүм айдоосундагы 233,79 моо жерден чыныгы түшүм алуусун эсептөөнү бүтүрүп, эң акырында орто моо башындык түшүмүн 828,28 килограммга жеткенин өлчөп чыгып, бүт мамлекет боюнча мурда бар болгон рекордко салыштырганда 35,8 килограмм жогору чыкты. 6 айдын 29-чу күнүнөн 7 айдын 1-чү күнүнө чейин Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясы Жунгу Айыл Чарба Дашөөсү, Сычуан Өлкөлүк Айыл Чарба Илимдер Академиясы, Шинжаңдын Жер Ачуу Илимдер Академиясынын адистерин атайы сунуштап, Чапчал Шиба Автоном Ооданы, Тукумдуу Кой Фермасы жана Чапчал шаарчасынын 10,000 молук күзгү буудай жогору түшүм үлгү көрсөтүү базасынын түшүм өлчөө кызматын бүтүрдү. Бул жолку чыныгы түшүм жери 702,22 моо болуп, моо башындык орточо түшүм 721,98 килограммга жетип, Эл Обласына тике караштуу 10,000 моолук чарчы жердеги эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38,73 килограмм жогору болуп, тилкелүү көлөмдөштүрүү боюнча тепе-тең түшүм арттырууну ишке ашырды. Быйылдан бери Эле Обласы Шинжаңдын аштык өндүрүш өзөктүү район курулуш милдетин бекитип, аштык майдын бирдик түшүмүн жогорулатуу атай аракетин жалпы бетке жылыштатып, өндүрүш курбаты курулушу, экология коргоо жана дыйкан түтүндөрдүн киреши арттыруусун шайкештүү жылыштатууну бирөнчөй пландап, облас, оодан, айыл, кыштак 4 даражалуу бирлешип көтөрө алуу түзүмүн тургузуп, дыйканчылык техника адистери, техниктер, өсүмдүк коргоо кызматкерлерин дайымдуу уюмдаштырып, айдоолорго түшүп, салыштыруу, үйрөнүү, кууп жетүү, ашып кетүү, сапат жогорулатуу аракетин кулаш жайдырып, автоном райондун буудай кесиби техника системасынын башка адиси Ли Жэньжаң илмий изилдөө тобун киргизип, түйүндө туруп, жогору түшүм техникасына аз салды. Ошону менен катар көп түрдүү алдыңкы катардагы дыйканчылык техника иш чараларын бириктирип, жерди ичкелештирип бириктирүү, сапаттуу асыл үрөөн, жол баштап төп эгүү сыяктуу бүтүн жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп жайылтты. Мындан башка айдоонун катуу улун уландуу бекемдеп 6,584,400 моо өлчөмдөшкөн айдоону жогору өлчөмдө куруп, асыл үрөөн менен жөлөө эпкинин арттыруу сыяктуулар менен айдоо асыл үрөөн дыйканчылык техникалары көп тургудан мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
1: Учурда автоном районубуздун таза энергия түрү курулушу жалпы беткей бачымдап, көп жерлерде бир түркүм түрлөр көрүнүктүү илгерилеп, энергия коопсуздугун камсыздоо, жашылуу, төмөн көмүртектүү өнүгүүнү бекемтирейк менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Чыгыш электр тобу чектүү шериктигинин буурчуну 1,000,000 киловаттык шамал электр майданында мамлекет боюнча тоңгуч тейк болоткандыргалуу шамал электр мунарасы жакында расмий ишке кириштирилди. Ал ашаан бийик шамал электр мунарасынын айлануусу туруктуу болбо, токтоп калуу сыяктуу маселелерин чечип өзөктүү техникасы жалпытулук сунун мамлекет боюнча алдыңкы деңгээлде болуп, мамлекет боюнча төмөн шамал ылдамдыгы чөлкөмүнүн шамал электр кесибин жаңылап алмаштырып, даражасын өстүрүүсүн алгылыктуу техниканы сактап берди. Чыгыш электрик тобу чектүү шериктигинин буурчун 1,000,000 киловаттык шамал электр төрүнүн директору Ян Йенфей учурда түрү бүт сыйымдуулук боюнча электр торуна жалганып, жылына 2,700,000,000 киловатт саат таза энергия менен камдап, 840,000 түтүндүн бүт бир жылдагы турмуштук электр иштетүүсүн канааттандыра турганын тааныштырып, мындай деди. Бийик мунара менен салыштырганда болот материалын иштетүү мөлчөрү 20% айланасында үнөмдөлүп, универсал өздүк наркы 10% айланасында төмөндөдү. Шинжаңда Аванчан суу тартып энергия сактоо электростанциясы түрү жакында расмий курула баштады. Өрөмчүнүн тоңгуч суу тартып энергия сактоо түрү катары түрдүн долбоордогу жылдык электр таратуу мөлчөрү 1,983,000,000 киловатт саат. Жылдык суу тарткан электр мөлчөрү 2,644,000,000 киловатт саат. Жунгу Санша курулуш тобу чектүү шериктиги Даванчан суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сычуан мындай деди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиялардын энергия кандоосундагы олк-солкулугун басаңдатып, район электр торунун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо курбатын берекеттүү жогору көтөрөт. Жайкы электр иштетүүнүн жогору белесине киргенде Фукан суу тартып энергия сактоо электр станциясынын 4 генератор группасы толук жүктүү иштеп, бир күндүк электр таратуу мөлчөрү туруктуу 6,000,000 киловатт саат болуп, эң жогору болгондо 10,000,000 киловатт саат болууда. Мамлекет электр тору Шинюан Шинжаң Фукан суу тартуу энергия сактоо чектүү шериктиги өндүрүштү башкаруу борборунун орун басар мудуру Чаңхып Хин кабарчыга. Быйылдан бери электр станциясы жалпы 1,000,000,000 киловатт саат электр таратканын, суу тарткан электр мөлчөрү 1,100,000,000 киловатт саат болгонун айтып, мындай деди. Электр кайнары, электр тору, электр жүктөм жана энергия сактоо шайкешип күч чыгарып, шаар айыл тургундарынын турмушу, өнөр жай, кен карханаларынын өндүрүшү, дыйканчылык айдоо суу иштери сугатын жан жактуулугу коргоду.
0: станциябызга бары. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү, Тянь-Шань эл аралык учак жайынан жалпы толкудан тижарат кырдалы туруктуулукта жакшы

0: жылланып, жалпы атқарған жүргінші жөнөту қабылдау мөлчөрү 13 820 500 адам ретке. Жүк жолдонмо жөнөтү кабылдоо мөлчөрү 157 700 тоннага. Учуу конуу мөлчөрү 97 700 учак ретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4,42%, 11,28%, 5,38% арткан.
1: Учурда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жай алдагычан чыгышта мамлекет ичин туташтырган, батышта Европа Азияны туташтырган аба жол линия торун куруп, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясын 24 эл аралык шаарга жалгап Орто Азияга туташтырган аба жол түйүн саны бүт мамлекетте алдыңкы катарда туруп, чек араттаган кишилер карым каттоосу барган сайын арбыган. 6 айдын 26 күнү Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынын бир күндүк жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү жыл ичинде туңгуш жолу 100 000 адам ириеттик чоңойткөлдөн өтүп, 661 кезекчи учактын учуу конуусун камсыздап аба жол туташтырылгандан берки бир күндөгү эң жогору рекордду жаратты. Жүргүнчү ташымалынан сырт жүк ташымалы кесиби көп түрдүү рекордун улантуу жаңылады. 6 айдын 18 күнү жалаң күндүк жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1848.9 тоннага жетип, бир күндүк жүк ташымалы тарыхый рекордун жаңылады. 6 айда аткарган жүк ташымалы мөлчөрү 40 500 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30,25% артып, аба жолу туташтырылгандан берки айлык жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 15 000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 66,32% артып, Азия Европа чек араттаган аба жолу зат жүгүртүү түйүнү артыкчылыгы сызыл көрүнүктөндү. Учурда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынын эл аралык жүк ташымал аба жол линиясы 23 мамлекетти каттап, толук жүк учакты дайымдаштыруу учур Азия Европа аба жолу зат жүгүртүү ортодо которуу түйүн ордун дагы бир демжи бекемдеди. Билүүгө караганда бүт Шинжаңдагы кезекчи учак мөлчөрү 7 айдын этегинен 8 айдын ортолоруна чейин бүт жылдагы жогору каркынды турулап алат экен. Учурда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы ар кайсы чоң аба жолу мекемелери менен ташымал күчүн көбөйтүүнү арттырып, аба жол линиясы жайгашуусун кылдаштырды. Ошону менен тейлөө даражасын жан жактуулуу өстүрүп, жүргүнчүлөрдүн коопсуз оңтойлуу ырахат сапарга чыгуусуна кепилдик кылды.
0: 7 айдын 4 күнү 2026 делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынан 7-айлампалуу көйгөйлүү таймашуусу кулаш жайылдырылды. Хотен командасы Кашкар командасы менен күчтүүлөр беттешүүсүн көрсөттү. Порталау командасы өз майданында Алтай командасын тосуп алды. Эми станциябыздан универсал кабарынан угуңуздар. Жарыш башталары менен Хотен командасы менен Кашкар командасы эң жакшы турпатын көрсөтүп, алдыңкы жарым майдан акырдашканда эки команда бирдей каршы жактын капкасына топ киргизе албады. Мүшкүл жагдай сызыл, жаралануу убакыт толуктоо баскычына чейин уланып, Кашкар командасы мөрттү колдон бербей бир топ киргизди. Артынан Хотен командасынан 19-чу номурлу Абдусалам Кыйым белгиленген орундан топ тебүү оңтунан пайдаланып, номурду теңдештирди. Жаралануу убакыт толуктоонун эң акыркы 1 мүнөтүндө алмашып майданга чыккан Хотен командасынын 28-чу номурлуу топчусу Якуп Дааман мөрттү колдон бербей жеке топ киргизүүнү бүтүрдү. Эң акырында номур 2-де 1-ге бекип, Хотен командасы Түштүк райондун тизме башындагы Кашкар командасын жеңди. Хотен командасынын топчусу Якуп Дааман мындай деди: майданга келип бизди колдогон күйарман досторго рахмат. Көпчүлүктүн кайрат айтуусу бизге кубат берди. Мындан кийин уландуу жапалуу машыгып, артындагы ар бир майдан жарышты жакшы тебебиз. Дагы бир майдан көйгөйлүү беттешүү Боорталаа шаар тургундары дене тарбия майданында башталып, Боорталаа облусу командасы өз майданында Алтай командасын тосуп алды. Жарыш башталгандан кийин Боорталаа командасы өз майданындагы артыкчылыкка сөөнүп, жарыш ыргагын бекеми керип, жандама жолдон бөсүп өтүү, орто жолдон сиңип кирүү тактикасын шыдыр жүзөлөштүрүп, орто арка майдандын тороосу туруктуу болду. Жарыштын 43-чү минутунда Боорталаа командасынан 35-чү номурлуу топчусу Зубайыр Юсупали төп кыска пас берип, 7-чү номурлуу Кайсары Шамшидин чектелген райондун алдында сол буту менен капкага күчөп тээп, Боорталаа командасы 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майданда Алтай командасы булуң топ мөртүнөн пайдаланып капкага тээп киргизип, номур айырмасын эң акырында 1-1 бекитти. Боорталаа командасынын машыктыруучусу Абдували Аблет мындай деди: биринчи жылы топчудан машыктыруучуга айландым. көптөгөн үйрөнө турган жерлерим бар, ошондой эле көптөгөн жетерсиздиктерим бар. Балдардын ар күнү көрсөткөн чымыркануусун көрүп аябай кубанам. Байынгулун командасы конок майданында Аксуу командасы менен беттешти. Жарыш башталып 16 мүнөт эле Байынгулун командасынан 11-чи номерлу Абсалам Кайыр коргонуу чебинин боштугун колдон бербей, капкага киргизип номер алып, конок майданда 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 84-чү минутунда Аксуу командасынан 11-чи номерлу Пахирден Рахман капка алдында түйүндөн талашып, капкага тээп киргизип, команда үчүн номерду теңдештирди. Калган убакытта тараптар өз ара чабуул кылып жана коргонуп топ кирбеди. Тепетең жагдайды акырлашканга чейин сактап, ышкырык чалынды. Аксуу командасынын машыктыруучусу Ширзат Хелел мындай деди. Кийинки майдандагы иргөө жарышында сөзсүз жеңиш багытына карай чымырканып, жеңишти топ куярмандарына тартуулайбыз.
1: Станциябызга бара, чүйгүн даамдар бүт шаарда чогулуп, даам аракеттендирген салтанат негизги темасындагы 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар салтанаты желелеш кыймылы 7-нчи айдын 7-нчи күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул жолку чүйгүн даамдар салтанат кыймылын автоном райондук соода назараты баш болуп өткөргөн. Кыймыл 2026 Делдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын агым артыкчылыгына сүйөнүп, көп кайнаарлуу өрүш байлыгын бирлештирип, керектүү базары, жаңы майдан көрүнүшүн жетиштирүү, күчтүү чогултуу баштамак базары көмөскү күчүн кое берип, салаанын соода чиркештирүү, эл турмушунан арып жеткирүү керектүү туюнуусу, аштамак маданиятын көрсөтүү, кесип алмаштыруу илимий талкуусун бир толкулаштырганын урусал мүнөздүү чүйгүн даам көргөзмөсүн жаратат. Кыймылда 5 чоң өзөктүү негизги тема мазмуну долбоорлоп, салаанын кесиптик соода чиркештирүүсү менен шаар тургундарынын чөкпөгөн кайда чүйгүн даамдарды туюнуусуна тең кайрылып, Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы топчулар менен өз ара таасирлешүү. Ашпоздук өнөрүн көрсөтүү, эл турмушунан арып жеткирүү, белгилүү даражага жетсе кемейтүү сыяктуу өзгөчө мазмундарды тең арышта телегейлештирип, Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даам тартымдуулугун жалпы жактуу көрсөтүп, жергиликтен өзгөчө азык түлүк маданият базарын ачууга өбөлгө болот. Телегейлешкен кыймылдардын бири катары 2026 Шинжаң ашпоздор майрамы жана ашпоздук өнөрүн алмаштыруу жарышы 7-нчи айдын 8-нчи күнү чечүүчү жарышты утурула болот. Кыймыл Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун 1-нчи номерлуу сарайынан орун алат. Нак майданда тактуу ашпоздор бири сахнада өнөрүн таймашып, жетик ашпоздук өнөрүн көрсөтөт. Көрөрмөндөр жакын аралыктан Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы топчуларынын топ өнөрүн көрсөткөнүн көрүп эле калбай, чүйгүн даамдардан ооз тийип ашпоздук керемет өнөр көрсөтүүсүнөн үзүр алып, чүйгүн даамдар жарышы менен тыныгуу, керектүү майдан көрүнүшүн бир аялдам аңгайында даака кылат. 2026 Шинжаң МИФН майрамы кыймыл жалпы барышын тепчип өтүп, МИФН жан, ФН база, Ван Шаожан сыяктуу Шинжаңдын 19 жергиликтүү МИФН маркасын чогултуп өзгөчө МИФН түшүмдөрүн нак майданда жасап, нак майданда сатат. 30-канча өзгөчө азык түлүк материал кандоо соодагери тең арышта көрсөтүүгө катышып, Шинжаңдын жергиликтүү сапаттуу азык материалдарын жалпы жактуу көрсөтүп, шаар тургундардан тандап сатып алуу, татып көрүү кош ажатын канааттандырат. 2026 Шинжаң азык түлүк материал электрондук соода майрамы 1-3 сарайга чейин каптап, көргөзмө аянты 18,000 чарчы метрге жетип, бүт мамлекеттеги 500 жакын азык түлүк материал кайнары заводу чогулуп, 5,000 түрдөн ашуун азык түлүк материалын чогултуп көрсөтүп, кайнаардан тике камдап чиркештирүү өрүшүн куруп, жергиликтүү жана орто азиялык конок соодагерлердин сатып алуу ажатына төп чай кешип, азык түлүк материалы өндүрүү сатуу чиркештирүү жолун ачат. Эл турмушунан арып жеткирүү, керектүү ылгери сүрүү иш чаралары дагы тең арышта орун алат. Аптыр райондук соода назараты бирлешме аракет кесиптик коому чүйгүн даамдар салтанаты ашата жеп белгилүү даражага тоштосо кемейтүү, элге нарыптуу белек баштыгы кыймылын чыгарып, жеңилдик бүт Шинжаңдын 14 аймак облус шаарындагы кыймылга катышкан аштамак суусундук соодагерлерин каптайт.
0: Жайкы каникулдун дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Үрүмчү шаарында каргайсы чоң конок сарайлар ар тартынан элге нарыптуу пайдалуу жүрөк жылыткан тейлөө даражасын жогорулатуу иш чараларын чыгарып, тегиз баа, сапаттуу, жагыштуу конолго камсыздоосу аркылуу бүт күчү менен Үрүмчүнүн маданият саякат тейлөө ысым картасын жаркытты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда Үрүмчү шаарындагы көптөгөн конок сарайлар ар тартынан көңүл жылыткан нарыкты ашырган тейлөөлөрдү чыгарды. ЕМА Жибек жолу соода конок сарайында кабарчы конок сарайдын нашталыгына жергиликтен айран, мезгүлдүү мөмө, өзгөчө кургак жемиш жана айран суңзы сыяктуу даамдуу даамдарды койгонун ээледи. Конок сарайы бакча району аянты зор болгондуктан кызматкерлер атайлап картаңдар, балдар бар үй-бүлөлөрдү ашканага жакын жана жеткирүү машина аялдамасына оң тойлуу түйүнгө орундаштырып, саякатчыларга оң тойлуулук жаратты. ЕМА Жибек жолу соода иштери конок сарайы жатак иштери баш көзөмөлдөчүсү Яң Тиң мындай деди. Бул жерде саякатчылар бизден ахал текени көрө алат. Ары аларга Шинжаңдыктардын мейман достугун сезиндиребиз. Жүнбаң Тяншан конок сарайында конуу, тосуп алуу, элдик салт-санаа маданият саякат тоюнусун жууруп, конок сарай, ата, эне бала жатагы, үй-бүлөчө жүрүштүү жатакты толук септеп, бүт үй-бүлө саякатка чыгууга жатын гана аттандырды. Ошону менен бирге өзгөчө маданият көңүл ачуу түрлөрүн жаратып, саякатчылардын сапары турмушун байытты. Жүнбаң Тяншан конок сарайынын директору Лю Фэн Чанг мындай деди. Туулган күнү өткөрүүчү сыйлуу конокторго каратмалуу үй тиби даражасын аксыз жогорулаттык. Узун өмүр көрүү ашын жеткирип бердик. Ар күнү кечте конгон сыйлуу конокторго аксыз түнкү тамак бердик. Ошону менен бирге биз дагы тамактанган конокторго аксыз Шинжаңдын улуттар ырбы концертин орундаштырып, бардык саякатчыларга улуттук той салтын чөкмө ыңгайда тоюуну жана катышууну аксыз ачып жибердик. Биз алыстан ат артып келген саякатчыларга Шинжаңдын мейман достугун чыныгы сезиндиребиз. Саякаттуу маандуу мезгилинде Үрүмчү шаардык маданият саякат тармактары кыдырып текшерүү көзөмөлдөп башкаруу эпкинин арттырып, жакшы саякат базар тартибин бардык күч менен коргоп, саякатчыларды кадыржам тургузуп, жай баракат ойнотуп, Үрүмчүнүн жазгы саякат базарынын шарданы көтөрүлүүсүнө уландуу өбөлгө болот.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Торгар чек ара боозунда жалпы текшерилген чекарадан кирип чыккандар 282 000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 73% артты. Текшерилген чек арадан кирип чыккан каттоо ташымал куралы 140 000 автоунаа ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41.5% артып, чек ара боозунда жүргүнчүлөр агымы менен автоунаа агымы тең арымда жогорулады.
0: Жакында Жибек жолу кооз көрүнүш азыркы заман жүнгө Жибек көркөм өнөрү эл аралык кыдыруу көргөзмөсү Казакстан мамлекеттик ажайып канада башталды. Бул жолку көргөзмө жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылы өзөктүү зарыл түйүн кыймылынын бири болуп, жүнгө Жибек жолу ажайып канасы, Турпан ажайып канасы, Хужоу ажайып канасы бирдикте баш болуп өткөрүп, азыркы заман жүнгө Жибек көркөм өнөрүнүн өнүгү жетишкендиктерин көрсөттү.
1: 2026 жылдык аскери мектептерге Шинжаңдан адаттагы толук орто мектепти бүтүргөн окуучуларды кабылдоо боюнча аскери дене саламаттык текшерүүсү 7 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин алып барылат. Бүт Шинжаңда жалпы 4 аскери дене саламаттык текшерүү түйүнү орундаштырылды. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат угасыздар. Өрүмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 20-28 °C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 16-29 °C жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 18 °C жылуу, 31 °C ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 16 °C жылуу, 33 °C ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн ачык болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 18 °C жылуу, 38 °C ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 22 °C жылуу, 34 °C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 21 °C жылуу, 34 °C ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 22 °C жылуу, 36 °C ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 24 °C жылуу, 38 °C ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 28-41 °C ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 31-44 °C ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 31-39 °C ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 24 °C жылуу, 40 °C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу толуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 23°C, жылуу 37°C ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 24°C, жылуу 40°C ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Котенде күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 26°C, жылуу 38°C ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат.

чыгат. Жогоруда барайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат Күлкада акын Өмүрбек Токтобек, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редактору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргөңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 6 күнү күнгө дүйшөмбү.

99 үн таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштакыларга караганда узун өмүр көрөт? Муздаткыч эшигинин кайгуанынын сууту өнүмү начар болсо бекемдигин кандай өлчөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. 90 секундтук өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйгө көргөзмөнү жандандырды деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Тогузунчу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү Харбин өнөр жай илимдери Тяньюй машина адам тобу көргөзмө сарайындагы Аяй саламаттык үйүндө. Сынак кылуучулар тек камера алдында турса эле. Кыска гана 90 секундто бир парча ичке саламаттык текшерүү докулаты

техниканын зор саламатка күч кошуусу алып келген ыңгайлуу жана төптүгүн чөкмө ыңгайында сезинди. Кызматчылар Нак майданда бул системанын харбин өнөр жайдашөөсүнүн күчтүү илимизилде иш жүзүндө күчүнө сөнүп, жөрөлгөлү саламаттык текшертүүдөгү татаал тартиптерди бузуп таштаганын тааныштырды. Бул система өң белгиси тил сүрөттөөсү сыяктуу учурларды жыюу аркылуу аябай чоң сандуу маалымат анализи жана жүнгө эмчилиги адистери акылдуулар кампазына бирлештирип жүрөгүр кагы, кан басымы, кандагы кычкыл тек сыяктуу көп түрдүү көрсөткүчтөрдү өз ичин алган саламаттык баалоо докладын тез темпте чыгарып бере алат. Ансайын тилге алгуу арзый турганы болсо, бул системада текшерүүгө болуп эле калбай ансайын маңыздуусу даарылаганга болот. Доклад чыгаруу менен бирге системадагы шаярымда өзгөчө физикалык даарылоо долбоору жана жоңуй даарылык чайы сыяктуу ички сырткы теңшөө сунушу менен камдап, текшерүү, баалоо, алдын алуу тизгиндө башкаруудан турган бүт барыштуу саламаттык тейлөөсүнүн жабгалкасын чыныгы жаратат. Жалаң жабдуу көргөзмөсүнөн бир аялдама ыңгайындагы саламаттык күтүнүү чечүү долбооруна чейин. Харбин өнөр жай илимдери теңүү айыл жөндөмдүү акыл жөндөмдү денечени аракеттендире турган акыл жөндөмдү саламаттык күтүнүү түшүнүгү менен жогору сапаттуу даарылоо саламаттык күтүнүү байлыгын колго келтирди. Көргөзмө сахнасында бул аябай саламаттык үйү жүнгөнүн акыл парасат жасоочулугунун саламаттык күтүнүү саласындагы катаң негизге иш жүзүндүү күчүн чагылтырып эле калбай дагы нопстун картайуусуна каршы туруу жалпы эл саламаттыгын башкарууга түрткү болууну алдын көрүүгө ээ илим техника үлгүсү менен камдады.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйгө көргөзмөнү жандандырды деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагы устакы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибиздин антабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Биз ар күнү сүйлөйбүз. Сүйлөө темпинин тез акырындыгы, интонациянын жогору төмөндүгү, адас сөзүнүн аз көптүгү иш жүзүндө чоң мээ организмдин жөндөм абалын ашкерелеп берет. Мамлекет ичи сыртындагы көп түрдүү изилдөөлөр муну испаттады. Сөздүн ичи сыртындагы энчике өзгөрүштөр эсте кармоо деңгээли төмөндө, тааным жөндөмү төмөндө. Оору, буткол жайсыздануу сыяктуу оор белгилерине мурда болуп, оор мүчө ооруларынын алдын сигнал берүүсү мүмкүн. Кандай доош байкас кылууга арзыйт? Адистер 6 түрдүү абалды жыйынтыктады. Биринчи, үнү бүтүп калуу. Кыска мөөнөттүү үнү бүтүп калуу көбүнчө вирус бактериялардын кекиртек сезгеничин келтирип чыгаруусунан келип чыгат. Сезгенич айыккандан кийин доош көбүнчө нормалдашат. Эгер узун убакыт артыкча доош иштесилсе, доош пардасы түйүнү, мончук эт пайда болуп, доош пардасынын аракети кедириге учурап, доштун аныктык даражасына таасир жетет. Андан башка, ар түрдүү себептер келтирип чыгарган нервдин жаракаттануусу дагы доош пардасынын аракетин кедириге учуратып, доош чыгарууга таасир жеткирет. Эгер үнү бүтүп 2 аптадан ашып кетсе, доош пардасы ак дагы, кекиртек өсмөсү жана нерв системасы ооруларынан сергек болуу керек. Экинчи, бат-бат ын-ын кылуу. Чоң мээнин сөз алуу өнүмү төмөндөгөндө тек интонацияга сөөнүп ой жүгүртүү боштугун толтурат. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө кургак аңгеме салганда толтурулган сөздөр өтө көп болуп кетсе, себепсиз токтоп калуу көбөйүп кетсе, 3 жылдан 5 жылга чейин мурун эстик оорусуна чалдыгуу пурталын алдын өкүм кылганга болот. Эгер сөз издегенде минутуна токтоп калуу салыштырмасы 12% ашып кетсе, жеңил даражадагы тааным кедергиси оорусуна чалдыгуу пурталы 2.7 эсе жогору болот. 3. Сүйлөгөндө деми тартылуу. Эгер сүйлөгөндө доошу белгисиз абалда уланды төмөндөсө, доош чыгаруу кыйындашкандай сезинсе, сүйлөгөндө ачык деми тартылса, өнөкөт бөйрөк алсыроо, өнөкөт тосулуу мүнөздөп көрүсү сыяктуу оорулардан сергек болуу керек. Доош чыгаруу күчү өпкөдөкү аба агымы жагынан козготулат. Эгер жүрөк өпкөнүн жөндөмү жетерлүү болбосо, диафрагмма булчуңунун жогоруга көтөрүлүшү алсыздоо болсо, тыныгалуу булчуңунун кан менен камдалуусу жетерлүү болбосо, өнүмдүү аба өткөрүм өлчөрү азайып кетсе, доош чыгаруу кыйын болуу, сүйлөгөндөкү доош уланды төмөндөө абалы көрүлөт. Оор барышы канча оор болсо, доош күчүнүн алсыз доошу ошончо ачык болот. Ар бир ооз сөз сүйлөсө, бир эс алат. Бир ооз сөздү дагы толук айтканга болбойт. 4. Кеп сөз ачык болбостук. Мээ кан тамыр тосулуу, мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорулары, Паркинсон оорусу, Алцгеймер оорусу сыяктуу нерв чегинүү мүнөздүү оорулардын баарысында кеп сөз ачык болбостук белгилери көрүлөт.

5. Доош нормалсыздыгы. Сөйлөгөндөкү доош бирде жогору бирде төмөн болуп, нерп мүнөздүү доош чыгаруу кедерге учурууда көп көрүлөт. Доош чыгаруу мүчөлөрүндөкү булчуңдардын жерүсү, шал болуусу, аракеттин шайкешүүсү кедерге учурашы сыяктууларды келтирип чыгарат. Бул мээ кан тамыры оорусу, баш ич өсмөсү, сезгенич, көп козголо турган катышуу, оор даражадагы булчуң жансыз болуусу, Паркинсон оорусу сыяктуу оорулардын сигналы болуусу мүмкүн. 6. Интонация түз болуу. Сүйлөгөндө бүт барышта биз бир интонация кемчил, жогору болбостук, кудум бир телеграмма жолдоо аппаратына окшош болуу. Бул мүмкүн депрессия сигналы болуусу мүмкүн. Байланыштуу тажрыйбалар мына муну испаттады. Депрессия оорусу оокастарынын доошунда жансыздык, түшүү жана жогору болбостук өзгөчөлүгү көрүлөт. Бул руханий аракет акырындоо, кызыгуусу кемчил болуу сыяктуу оору белгилеринин доошундагы белгиси менен шай келет. Кээде өзгөрүп турат, кабатырлануунун ажаты жок. Кыска убакыт ичинде калыбына келе турган өзгөрүш көп абалдарда нормал болот. Мисалы, тумоо болуп калуу, көп сүйлөгөндөн кийин үнү бүтүп калуу, эл алдында нутук сүйлөө, нак майданда пикир жүргүзүү сыяктуу татаал милдеттерде кээде ә дегендей толтурма сөздөрдү иштетүү, кысылып калуу тааным жүгүн чоң болгонунун белгиси. Картайгандар кээде чет жерлердеги адаматы жараттарын эсин ала албайт, бирок азыраак эскерткенден кийин эле эсин алат. Бул тек эсте кармоо темпинин акырындап кеткенинен болот. Бул эч качан мүчө мүнөздүү жаракаттануу эмес. Кээ бир тынычтандыруу дарыларды ичкенден кийин кеп сөз ачык болбоо, сүйлөө темпи акырындоо, сөз табы кыйындашуу абалдардагы көрүлүшү мүмкүн. Күмөндүү сигнал көрүлсө үй бүлөдө күзөтүү. Эгер тегинде сөз шыдыр болсо, жакынкы 1-3 айда барган сайын нормалсыздык көрүлөт. Мисалы, толтурма сөздөрдүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Чөйрөнү бышык билгенде эркин аңгемилешкенде бат-бат кысылып калат, токтоп калат. Мурда бир тыныкта эле 0-20 чейин санаганга болот эле. Азыр аралыкта бат-бат тынык токтоп калат. Сөздү унутуп калуу күтүүсүз көрүлүүдөн араптада көп жолу пайда болууга өзгөрөт. Эскертүү аркылуу дагы эсин ала албаса, күндөлүк күзөтүүгө туура келет. Күзөтүү мезгилинде иштиктүүлүк менен доошту гимнастика алып барса болот. Мисалы, декламация кылуу машыгында ар күнү гезит же китепти 10 мүнөт үндү окуу, катты ачык окуу, сүйлөө темпи текши болуу, сезим интонациясы болуу талап кылынат. Бул чоң мээни чыныктырат. Чабыты келгенде сүрөттө ар кандай бир нерсе, мисалы бир алманы көргөндө 30 секунд ичинде аны түс, форма, даам, байланыштуу эсте кармоо сыяктуу көп түйүндөн сүрөттөп, тил кураштыруу жөндөмүн машыктандыруу керек. Кобу жогору сигнал болсо тезден доктурга көрүнүңүз. Төмөндөкү 4 түрдө тил өзгөрүш болсо каалаган бирөө көрүлсө дароо доктурга көрүнүү керек. 1. Кеп сөз нормалсыздык уланды канча жолу уланса. 2. Оор белгиси барган сайын оорлошуп анда санда көрүлүүдөн бат-бат көрүлүүгө, ар пикир алмаштырууга таасир жеткиргөнүксө. 3. Нормалсыз кайчылашма көрүлүү пайда болсо, мисалы, бир эле убакытта толтуруу сөздөрдү көбөйүп кетүү, көп сүйлөө темпи күтүүсүз төмөндө, интонациясы текши болуу же башка дене нормалсыздыгы кошулуп келүү. Мисалы, эсте кармоо деңгээли күтүүсүз төмөндө, сыртка чыкканда жолдон азып калуу, аракет акырындоо, азык түлүктө көп какап жөтөлүү сыяктуулар. 4. Күтүүсүз сүйлөй албай калуу, күтүүсүз башкалардын сөзүн түшүнө албастык, күтүүсүз кеп сөзү ачык болбостук, мээ кан тамыр тосулуу сигналы болуусу мүмкүн. Ошого тезден доктурга көрүнүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели турмөгү бүздө. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздүн анталзурматтуу угармандары, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муздаткыч эшигинин кайганынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бир парча төрт А кагазын алып муздаткычтын эшигинин ачык жерине кыстарып, эшикти бекитүү. Кагазды оңой эле тартып чыгарганга болсо, жапсарлагычтын эскерип кеткендиги, тазалоо же алмаштырууга туура келе турганын түшүндүрөт. Эгер тартып чыгарганга болбосо, жапсарлагычтын жакшы экендигин түшүндүрөт. Жетинчи айдын башында аба ысык болгондуктан муздаткычтын иштетилүү саны зор даражада артып, суусундук, морожено, ашып калган куурмаларды бат-бат алып, суук аба үздүксүз сыртка чыгып кетет. Эгер жапсарлагыч бекем болбосо, компрессор уландуу айлануу аркылуу төмөн температураны сактоого туура келет. Муну менен төк коромжусу артып, азыктыкты жаңы боюнча сактоо өнүмү дагы төмөндөйт. Кагаз менен өлчөө эң жөнөкөй өзүн текшерүү аргасы. Төрт А кагазын жарым каттап муздаткычтын эшигинин төрт бурчуна коюп, бир жолунан өлчөйбүз. Эгер белгилүү бир жердеги кагазды жеңил тартса эле сыйрылып чыгып кетсе, бул жердин жапсарлагычынын жакшы эместигин түшүндүрөт. Көп бөлүк жапсарлагычынын бекем болбостугу эскирип калгандык эмес. Кайра разинке тасмага азыктык калдыктары же чаң тозоңдор кысылып калып, шимиргенге болбостукту келтирип чыгарат. Эски тиш чоткесин тиш пастасына тийгизип, катмарларды чоткелеп жууп, анан ным сүлгү менен сүртүп кургатсак, жапсарлагычтын чыңдыгы калыбына келет. Эгер жууп болгондон кийин дагы эле бекем болбосо, анда жапсарлагычты алмаштырууну ойлошу керек. Бүгүн бир парча кагаз менен муздаткычтын эшигин өлчөп көрүңүз. Эшикти бекитүүдө күч куромжулай турган сезим жок болсо, төк акчасы дагы үнөмдөлүп калат.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муздаткыч эшигинин кайганынын суут өнүмүн ачар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 5-чү күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызматтарга сүйөндүгү баяндарынан үзүндүлөр аттуу китеп басмадан чыгып таратылды.
1: Улуу сапар аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбор комитет экология маданилик курулушун жалпы кырдаал кызматынын көрүнүктүү ордуна коюп, Кооз жүнгө курулушунда олуттуу арын таштап, мамлекетибиздин экологиялык чөйрө коргоосунда тарыхый мүнөздүү, бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, дүйнөнү жалткыраткан экология укмушу жана жашыл өнүгүү укмушун жаратканын көрсөтөбүз.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү бүт армияда кызуу таасир козгоду. Жалпы офицер жоокерлер бирдей мындай билдирди. Партиянын эл армиясында болгон мүлдө жетекчилигинде термелбей бекем туруп, баштан бойго партиянын сөзүн угуп, партияны ээрисип жүрүп, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу өткөлүнө чабуул коюу күрөшүн бүт күчүбүз менен жакшы алып барабыз.
1: Ар кайсы элдер өнүмдүү иш-чараларды колдонуп, күчтүү жамгырлуу аба ырайына дилгир тең тайлашты.
0: Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапарда Жүнгө Коммунисттик партиясынын Жүнгө элин баштап уландуу күрөшүүсүнө алга илгерилөө багытын айкын көрсөтүп берди. Ошондой эле дүйнөнүн тыныч өнүгүүсү, адамзат маданилигинин илгерилөөсүнө ан сайын көп Жүнгө акылы жана күчүн кошту.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма үжөттөр түзүлдү орду редакциялаган. Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызмат аргасы жөнүндөгү баяндарынан үзүндүлөр аттуу китеп жакында борбордук комитет жазма үжөттөр басмасынан басылып чыгып бүт мамлекетке таратылды. Негизги катмар партиянын бийлик жүргүзүү негизи, күч кайнары, бардык кызматтарды бүтүрө турган жери. Мейли жергиликте кызмат кылуу мезгилинде болсун же борбордук комитетке барып кызмат кылгандан кийин болсун, жолдо Ши Цзиньпин баштан аяк негизги катмарга маани берип, негизги катмарга көңүл буруп, негизги катмарга ишкерлей барып, негизги катмарды колдоп, негизги катмар улум бекемдөөнү узакы план жана улду чыңдоо чарасы кылууда бекем туруп, назариялык маңызы жана үстүнөн өткөрүү наркы мол бир катар негизги катмар кызмат аргаларын изиктеп калыпташтырды. Жолдо Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызмат аргасын эмерчи деп жарыялаган бир катар зарыл баяндарынын туруму бийик, ички мазмуну мол, идеясы терең. Негизги катмар деген эмне? Негизги катмарга кантип тереңдей баруу керек? Негизги катмарга кантип кызмат кылуу керек сыяктуу олуттуу назария жана үстүндү маселелерге илимий жооп берип, негизги катмар кызматынын мыйзамдуулугун таанууну тереңдетти. Бул негизги катмарды жакшы кармоонун айкын жетекчи багытын тургузуу, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү. Жаңы доор партиянын журчулук лосьянында жакшы жүрүп, эл журчулуктун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүүдө жүнгөчө замандаштырууну эң ишенчиликтүү, эң терең, эң узакы күч кайнарына ээ кылууда аябай зарыл маңызы бар. Баяндарынан үзүндү 9 атай темага бөлүнгөн. Жалпы 287 бөлүк баян болуп, жолдо Ши Цзиньпинге 1983 жылы 4 айдан 2026 жылы 4 айга чейинки мезгилдеги баяндама, сөзү, макала, көрсөтмө, шилтемеси сыяктуу 190 парчадан ашуун зарыл жазма үжөтүнөн алынган. Мында бир бөлүк баяндары алгач жолу ашкере жарыялануусу.
1: Экология маданилик курулушу Жуңха улутунун түбөлүк өнүгүүсүнө байланыштуу түпкү чоң план. Партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбор комитет экология маданилик курулушун жалпы кырдаал кызматынын көрүнүктүү ордуна коюп, бир топ жаратмандык кызматтарын кулач айдырды. Кайраты күчтүү, эпкини зор, өнүмү зор болуу жагында мурда болуп көрбөгөн. Экология маданилик курулушунда назариядан иш түзүндүгө чейин тарыхый мүнөздүү, бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, дүйнөнү жалткыраткан экология укмушу жана жашыл өнүгүү укмушу жаралды. Азыр Сайханба механикалык токой майданындагы топурак катмары жука ары жумшак. Катуу таш тыгыздашкан 100 000 мо күнгөй беткей толук жашылдашып, коорумдук жашыл деңизге айланып, дүйнө даражалуу экологияны калпына келтирүү кыйын маселеси жеңиштүү чечилди. Бир түп тарактан 100 000 мо токой деңизи жетилгенге чейин бүгүнкү Жүнгөдө баары жерде жашылдык дээми аңкып турду. Түндүктөгү какыр тала чөлдүк жашылдыкка кайтарылып, 1000 чакырымдуу дайрада балыктар оюн салып, куштар зымырап учту. Тоо менен деңиз арасында шамал фотоволт белен сактоо тең алып барылып, заводдордо жашыл энергия оргуду. Шаар көчөлөрдө терезе ачылган замат жашылдык көрүнүп, экология бакты сан миңдеген үйгө нар жеткирди. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт. Слаат ачып жиберилгенден бери мамлекетибиздин экономикасы тез өнүгүү менен катар экология чөйрө маселеси да күн сайын көрүнүктөнүп, байлык коротуу, булганды чыгаруу сыяктуу маселелер сызыл өнүгүүгө бөгөт болгон орундуктуу кемтикке айланды. Өнүгү менен коргоону кантип шайкештүү чогуу илгерилетүүгө болот? Бул жөнүндө ТЭРТ-де 2005 жылы кезинде Жыжаң өлкөлүк парткомунун шуужилик милдетин аткарып турган Ши Цзиньпин жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн ортого коюп, экономика өнүгүүсү менен экология чөйрөнү коргоо байланышын терең чечмелеген. партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге жоголган партия борбордук комитети Чуңхуа улуту түбөлүк өнүгүү стратегия бийиктигинде туруп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды жаратмандык менен ортого коюп, Си Цзиньпин маданилик идеясын калыпташтырды. Экология маданилик курулушу жүнгөчө социализм иштеринин 5 бир тулку жалп тулку жайгаштыруусуна киргизилип, кооз жүнгө бийлик жүргүзүү түшүнүгүнө айланып, экология маданилигин негизги законго кирди. Партия 20-нчи курултайы жашыл өнүгүүнү түртмөктөп, адам менен жаратылыш шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн илгери сүрүү олуттуу орундаштыруусун чыгарды. Урундуктуу экология чөйрө маселесин чечүү үчүн башчы сансыздаган элди жетектеп, тарыхта болуп көрбөгөн көлөмү зор булгануудан сактанып жөнгө салуу чабуул күрөшүн чечкин баштады. Экологиянын ар кайсы каражаттары арасындагы байланышты терең чечмелеп, башчы тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөл, жашоо ортак тулкусу деген системалуу идеяны ортого койду. Жуңха улуту түбөлүк өнүгүү бийиктигинде туруп, башчы жаңы доор мамлекеттин дайра агым стратегиясын жоспорлоп, Чаңжаң дайрасы экономикалык агымда чоң коргоону ортак кармап, чоң ачып жибербөөнү түртмөктөп, Хуанхэ дайра агым үрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү орундаштырып жылыштатты. Адамзат маданилигине жооптуу болуу бийиктигинде туруп, башчы жер шары жашоо ортак толкусун чогуу курууну ортого коюп, көмүртек чокун аркы, көмүртекти нейтралдаштыруудай олуттуу бааны берди ары аны жолго койду.
0: Жашыл өнүгүүнү өнүгүү карашынын зарыл ордуна коюу да бекем туруп, партиябыздын экология маданилик курулушундагы назарыяда жаңылык жаратуу, ишүзүндө көрсөтүү билиселүүлүгүн толук көрсөтөт. Башчы Си Цзиньпиндин жүнгөчө замандаштыруу барышындагы олуттуу маселелерди жоспорлоп чечүүдөгү алдын көрөгөн ой толгоосу жана стратегиялуу алысты көрөгөндүгүн жандуу чагылдырган. Ары Жүнгө коммунисттик партиясынын бүт дүйнөнү көңүлүнө түйүп, адамзат илгерилөөсүн, дүйнөнүн чоң ортоктугун көздөгөн ой өрүшүн жана көтөрүмдүүлүгүн көрсөткөн.
1: Жаңы доордон бери бир катар закон түзүмдөр кооз жүнгө курулушун коргоп, экология маданилик курулушун башым жылыштатуу жөнүндөгү пикир жана экология маданилик түзүмө ысылааты жалпы долбоору 2 программа мүнөздүү үжөт чыгарылып, экология маданилик түзүмө ысылаатынын 4 каар 8 түркүк жалпы кандыргасын курду. Дайра көл башчысы түзүмү, токой башчысы түзүмү, экологиялык чөйрөнү бузса төлөм төлөө сыяктуу түзүмдөр секин орун алып күчкө ээ болду. Экологиялык чөйрө саласы көптөгөн закон белгилемелерге түзөтүү киргизип, экологиялык чөйрө закон жыйнагы түзүлүп, кооз жүнгө курулушунун закон аркылуу башкаруу улуу бирдемчи бекемделди. Калай калктын кайрылуусу күчтүү болгон экология маселелерине карата мамлекет көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн сызыл терең жылыштатты. Артта калган өндүрүш жөндөмүн иргөөдөн таза жылынууга өзгөртүүгөчө, андан баш атынан алдын алып тизгиндөөгө чейин суу чөйрөсүн универсал жөнгө салууну жылыштатып, химиялык жер семирткич, дыйканчылык дарыларын иштетүү мөлчөрүн башкарып тизгиндеп, топурак чөйрөсү опурталын азайтып, мамлекетибиздин экология чөйрөсү сызыл жакшыланып, токтоосуз жакшыга карай бет алды. Бүт мамлекеттин PM 2.5 орточо коюулук даражасы 2013 жылдагы ар куб метри 68 микрограммдан 2025 жылдагы ар куб метри 28 микрограммга төмөндөп, жүнгө жер шары боюнча аба сапаты жакшылануулда.

0: ең тез мамлекетке айланды. Бүт мамлекет жер беті сосының су сапаты жақшы кесмебе салыштырмасы 10 жыл алдындағы болжаулы 64%-дан 2025 жылдағы 91,4%-ға жоғарылап, мамлекетіпсін су экология чөйрі сапаты өлчө бестелікке алынғаннан берге ең жақшы денгелге жетті.
1: Чөйрі аявай қоз, анын үстіне судағы өте тұнық.
0: Салқын шамал бетке вұрылып, құштардың сайрағаны, дағы түрді құрт қоңыздардың чырылдаған ұғылат өте ұраққа сезіледі. Адам менен жаратылышын шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштыруу токтоосуз жылыштатылды. Партия 18-нчи курултайынан бери мамлекетибиз мамлекет бакчасынын негизги тулку кылган жаратылыштык коргоолуучу жер системасын башым куруп, экологияны коргоо кызыл сызыгын жалпы бетке бекитип, зарыл экология тербели, кымбаттуу аз учурай турган тукум курт болуу абалына барып калган түрлөр жана алардын жашаган мекенин көлөмдүү жалпы тулкусунан коргоону ишке ашырып, мамлекет боюнча токой менен катталуу салыштырмасын 10 жылдын алдындагы 21,7%-дан азыркы 25,9%-га жогорулатып, жүнгө жер шарындагы жашыл арттыруу сеңгип эң тез мамлекетке айланды. Жогор сапаттагы өнүгүнүн жашылдык негизин калыңдатып, жашыл өндүрүш ыңгайы менен турмуш ыңгайын башым калыпташтырып, мамлекет боюнча мамлекеттик жашыл заводдон жалпы 8000ден ашуунду жетиштирди. Жер шар боюнча көлөмү эң чоң таза электр кандоо системасы менен таза болот темир өндүрүш системасын куруп чыгып, бүт коомдо электр иштетүү мөлчөрүндөгү ар 10 киловатт саат электрдин 4 киловатт саат электри жашыл электр болуп, жер шар боюнча көлөмү эң чоң көмүртек кое берүү укугу соодалашуу базарын курду. Ошону менен бирге төмөн көмүртектүү турмуш секиндеп сонорго айланып, жашыл керектөөдөн жашыл сапарга чыгууга чейин, суу, электр үнөмдөөдөн таштандыларды түрлөргө айырууга чейин, жашылга тип өзгөртүү турмушубуздун ар кайсы жактарына сиңип кирип, кайдыгер кароого болбой турган булганды чыгарууну азайтуу күчүн секин чогултууда. Бүгүнкү күндөгү жүнгө күн сайын жер шар экология маданилик курулушунун зарыл катышуучусу, салым кошуучусу, жетектөөчүсүнө айланууда. Жүз канча мамлекет жана район менен түрдүү жашыл энергия түр кызматташтыгын кеңири кулачайтырып, өзүнүн шамал күн нурун кууган таза энергия техника артыкчылыгын жергиликке нарып жеткирген түшүм жана тейлөө өнүмүнө айландырды.
1: Жүнгө дүйнө жашыл өнүгүүсүн түртмөктөгөн жетектөөчү, анын үстүндөгү дүйнөгө экономиканы өнүктүрүү сөзсүз чөйрөнү булгоо эмес экендигин, адамды негиз кылган жогору сапатта өнүгүү, экономиканы өнүктүрүү менен экологияны коргоонун шакештүү чогуу бар болуусун толук ишке ашырууга боло турганын да ал деди.
0: 15-нчи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашылга тим өзгөртүүсүн сызыл башымдатып, көмүртекти чокун арка жеткирүүнү дилгир омоктуу жылыштатып жана ишке ашырып, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайын башым калыпташтырат. Кишилер жашыл тоо үмүтүн жерде койбосо, жашыл тоо кишилердин үмүтүн сөзсүз жерде койбойт. Жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө туруп, жаңы өнүгүү нишанына карата жолдош Си Цзиньпинге жок кылган партия борбордук комитетинин рол кармап жол баштоосунда сансыздаган жүнгө эли талык бастан узакка чейин бекем турганда сөзсүз асман ансайын көк, тоолор ансайын жашыл, суу ансайын тунук кооз түрмөктү сызып, адам менен жаратылышын шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштыруунун жаап жаңы баракчасын жазып чыга алат.
1: Партия туусу кайсыл жерде кол башчылык кылса, армия туусу ошол жака багыт алат. Тек партияны ээрчип жүргөндө сөзсүз жеңишке жеткели болот. Башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү бүт армияда кызуу таасир козгоду. Калың офицер жоокерлер бирдей мындай билдирди: партиянын эл армиясына болгон бүлдө жетекчилигинде эч термелбестен бекем туруп, баштан бойго партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, армия куруу негизин, армияны күчтөндүрүү рухун бекем сактап, согушка камылга көрүү согушу негизги жоопкерчиликке бүйрүлүп, согушта жеңишке жетүүдөй мыкты жөндөмдү такшалтып, бекем эрик менен чакырган замат жетип келе ала турган, келген замат согуша ала турган, согушта сөзсүз жеңишке жете ала турган кылдат кошунду жетиштиребиз. Төрага Си Цзиньпин мыналарды тириңдей көрсөттү. Жаңы сапарда жаңы доор партиянын армияны күчтөндүрүү идеясын сөзсүз жалпылай изилдештирип, партиянын эл армиясына болгон бүлдө жетекчилигинде бекем туруп, жүнгөчү армияны күчтөндүрүү жолунда тапчылбай бекем жүрүү керек. Бүт армиядагы офицер жоокерлер мындай билдирди: Си Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын тириңдей үйрөнүп изилдештирип, саясий жакта тартипке салып машыктандырууну уланды тириңдетип, кызыл кеңге мурастык кылып армияны күчтөндүрүү негизин бекемдеп, армиябыздын өзгөчө саясий артыкчылыгын түбөлүк сактайбыз. Төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн нак майданда угуп, ич-ичимен чексиз толкундандым. Ракета армиясы партия борбордук комитеттин тике ийгерип иштетүүчү стратегиялык күчү катары, партияга ак жүрөк болуу туубаса экен, баштан бойго өзгөрбөй турган саясий түпкүтүүсү. Быйыл стратегиялык башкарылуучу бомбо бөлүгү курулгандыгынын 60 жылдыгы, жаңы доор ракета армиясынын офицер жоокери катары мүлдө ак жүрөктүүлүктү ар бир чыныгы машыкта, ар бир майдан жатыгуу милдеттеринде жүзөлөштүрөбүз. Башкарылуучу бомбону мен башкарып, мен партиянын кол башчылыгына моюн сунамды чечкин жакшы аткарам. Негізгі қатмар қол басшысы қатары төраға Ши Цзиньпиннің зары сөз рухын үйреніп, Ши Цзиньпин армияны күштендіру идеясын терең ізілдестіруді бекем тұрып, жаңдор армияны саяси арқылы құру жалпы қымын жалпылай ізілдестіріп, партияның ел армиясына болған мүлде жетекшілігінде бекем тұрып, екіні бекітуінің шешуші маңызын терең өздестіріп, төрт танымды күшейтіп, төрт өзіне сенімді бекемдеп, екіні қорғауды жақсы атқарып, әскери істер комитеті төрағасы жауаптылық тізімін ізілдестіріп, төраға Ши Цзиньпиннің қол басшылығына шешкен мойын

0: Но төраға Си Цзиньпиннен алдында жоопкерчилигимди аткарып, төраға Си Цзиньпинди камсыз кылабыз. Төраға Си Цзиньпин зарыл сөзүндө 100 жылдык чоң партиянын түбөлүк жашоо күчүн сактоодогу алгылыктуу купия номурун системалуу баяндады. Чыгыш деңиз биринчи чебинде бекем туруп, идея стилин жөнгө салынып, сызылгулач айдырып, саясий жактан тартипке салуу жана таалым-тарбия берүүнү тереңдетип, күңтөрүштүк такшалын күчөтүп, баштан бойго эл армиясынын таза шаңдоолугун сактап, армия туусунун түбөлүк партия туусуна ээрчип алдыга карай жүрүүсүнө кепилет кылабыз. Ардактуу жүрөлгөгө ээ кызыл армия Ленин отряды катары биз сөзсүз идеяда, саясийде, аракетте партия борбордук комитет, борбордук аскер иштер комитети менен жогору даражада бирделикти сактайбыз. Уюмдук курулушту милдет аткарып, кокустуктарды бир жактылуу кылуунун бүт ченжер жолуна кире элештирет. Эл үчүн мылтык көтөрүү, эл үчүн согушуу ыйык милдет жоопкерчилигин эсте бекем сактап, армия куруу жүз жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу чабуул күрөшүн чечкин жакшы алып барабыз. Төрага Си Цзиньпин мындай бычыктады. Армияны саясий жактан куруу, армияны сылат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы элге жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу жүз жылдык күрөш нишанын өз мөөнөтүндө ишке ашырып, эл армиясын дүйнөдөгү биринчи катардагы армия кылып бачым куруп чыгып, мамлекеттин эл укугу, коопсуздугу, өнүгүү таламын чечкин коргоп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн коргоо үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуу керек. Офицер жоокерлер арт артынан мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиннин зарыл сөзү рухуна сал үйрөнүбүз сылдештирип, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштыруудагы жаңы үч кадам стратегиялык орундаштыруусун чечкин сылдештирет. Аскер иштер назарыясы, армиянын уюмдоо турпаты, аскер иштер менен алып барышуучулар, курал жарак жабдууларды замандаштырууну бачымдатабыз. Төрага Си Цзиньпиннин сөздөрүн угуп абдан чабыталдык. Бөксөтөөдө кычкылтек жетерсиз, бирок сеним жетерсиз эмес. Чөйрөнүн начарлыгы кайратыбызды жана эркибизди такшалтат. Бөксөтөөдө бекем туруп, партияга болгон мүлдө ак сүрөктүүлүктү сөзсүз чек ара коргоп, согушта жеңишке жетүүнүн болотто эркин айландырабыз. Партия жана эл камсыз болуңуздар. Жалындаган жаштык жана сыканыбыз менен ата мекенибиздин ар бир сөөм жерин сөзсүз жакшы коргойбуз. Төрага Си Цзиньпин бизге жаңы доор жаштары эрикти, кайратты, ишеничти күчөтүп, доор жалындуу жаштык, партия жана элдин үмүтүн жерде койбону табыштады. Сычуан кемеси жаш согуш кемеси. Биз мына ушул жаштык табыштоону иш жүзүндө көрсөтө турган биринчи чеп кошунубуз. Ишеничти бекемдеп, көкүрөк керип аркалап, жаштык күрөшүбүздү армияны күчтөндүрүү иштерине жоролуштуруп, каныг көктүн чыныгын натыйжалары менен жаңы доор жаш жоокерлеринин толумдуу жооп кагазын тапшырабыз. Жаңы доор аба армиясынын офицер жоокери катары. Төрага Си Цзиньпиннин партия курулгандыгынын 105 жылдыгында сүйлөгөн зарыл сөз рухун тереңдеп үйрөнүбүз сылдештирип, мамлекетти күчтөндүрүүдө сөзсүз армияны күчтөндүрүү, армия күчтөнсө мамлекет бейпил болуудай доор талабын бекем жигерип, жаңы бир айлампадагы аскер иштер көңтөрүшү жана жабдуулардын жаңыланып даражасын жогорулатуу шаардарына бекем ээрчип, негизги согуш жабдууларынын жогору чекте согуш кылуу көмөскө жөндөмүн терең казып, жаңы сала жаңы сапатагы согуш кылуу мүмкүндүк жөндөмүн терең казып, жаңы сала жаңы сапатагы согуш күчүнүн чыныгы согуш системалаштыруу курулушун бачым жылыштатып, бүт зээ менен согуш алуу, согушта жеңишке жете алууга карай чогултуу күч чыгарып, согушууга батымдуу, согушка чебер болуп, мейкинди коргоонуу линиясын чечкин бекем сактап, согушта жеңишке жетүү мыкты жөндөм менен мамлекеттин эл укугу, коопсуздугу, өнүгүү кызыкчылыгын чечкин коргойбуз.
1: Бүгүн басмадан чыккан эл гезитинде баш узи Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүн үйрөнүп силдештирүү жөнүндө ишеничти бекемдеп уланду күрөшүп, доор жана элдин үмүтүн жерде койбогон жаңы улуу натыйжаларды токтоосуз жарата алаттуу серепчи макаласы жарыяланды.
0: Бүгүнкү 1-й июл орденинин ээси түрмөгүбүздө биз негизги катмарга 30 жыл тамыр тарткан, тургундар жагынан жагымдуу түрдө көчө башкарма башчысы деп аталган коомдук конуш баштамчысы, Жилин өлкөсү Чаңчүн шаары, Куанчин району Туаншан көчө башкармачысы, Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун биринчи шуужиси Уяачи менен таанышабыз. Ал чыныгы мээрими менен актылуу иштеп, мурдакы баткакка малынган коомдук конушту тургундардын көңүлүндөгү бакчалуу коомдук конушка айландырды. 6 айдын 22 күнү түштөн мурда Жилин Чаңчүн коомдук конуш кадрлар шөйөнү 2 номурлуу окутуу имаратынын сабак бөлмөсүндө бир да бош орун калбады. Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун биринчи шуужиси Уяачин коомдук конуш кызматчыларына негизги катмарды жөнгө салуу тажрыйбаларын бөлүштү.
1: Биздин коомдук конуш кызматын иштөөбүз өтө кыйын. Себеби тушканыбыз көбүнчө тутамга чыкпаган кичинекей иштер. Бирок ар бир үй бүлө үчүн айтканда булар башкы чоң иш.
0: Быйыл 66 жашка чыккан Уяачин 1995 жылы Кооптон Тайсалдабай Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун жоотуусу болгон. Ал кездеки Чаңшан Хуаюан коомдук конушу Туаншан көчө башкармасы 9-чу тургундар комитети деп аталчу. Ошол жылдары коомдук конушка кадам койгон майдан көрүнүш элестери Алида Уяачиндин эсинде.
1: Ошол жылдары келгенинде андагы абалды кандай десеңиз, беш болбоо менен тышкы чөйрөнү сүрөттөөгө болот. Үй ичи суук болуп, кыштан чыгууга болбойт. Үйдө тамчы тамчылап, терезе жылчыгы шамалды тоса албайт. Эшик эски, уурулуктуу тоса албайт. Жол жок болуп, автоуна жүрө албайт эле. Ички кыймылдаткыч күчү күчтүү эмес. Тышкы байлыктар кемчил. Эми кантип иштөө керек, ким иштейт, эмне иштөө керек? Мындай артта калган абалды кантип өзгөртүү керек?
0: Ошол кездеги коомдук конуш чөйрөсү эски көнө таракай.

0: Aşılaman bolup avalın açar. Türdü kaçılıklar görünüktü bolcu. 2001 yılı Tüenşen Göçü Başkarmasının yağıştırısı boyunca bul tülke rayongu Çanşan Lu qoğumdu konuşu devat koyulgan. Dal oşol gezden başta qoğumdu konuş şujisi bolup şaylangan uya için özünü bir nişan bekitgen.
1: Men oşol turgan jerinde şençim ançeyim bekin bolboy. Modur, men ötünüş bereyin dedim ele desem, modur emnege ötünüş beresin deyip suradı. Men Çanşan Huayuan qoğumdu konuşu deyip atağım bar dedim. Modur gürüp getip, batka kaçılangan bul jerde bir tüp darakta jok. Gülda önbögün jerge ötünüş sunasın bı dedi. Men azır jok bolgan menen, giyin gülbahça qoğumdu konuşu kılıp kurabız dedim.
0: Uyachin'din ötünüş sunusu menen Çanşan Huayuan qoğumdu konuş partkomu İsaluğa çıkan 194 partiya mücesin bir jolunda ile qoğumdu konuştun başkarusuna qaytarıp gelip, 4 darajalı partiya uyumu tor sistemasın kurdu.
1: Adam baylığı en zor baylık. Partiya mücheleri kişiler tolunda en güçtüü baylık. Oşonduktan kezinde uşul ötünüştü ortaya koydum.
0: Güzdü açıp jumguça 20 neşe jıl öttü. Uya için partiya mücheleri baştap konuştu jakşı kuruday karapayım sezimde ar bir gündökü hareketin aylandırıp, eskirgen qoğumdu konuştu gülbahçıday kurup çıktı. Turgundardın nazarında al uşul çakan göçödökü baş başkarı uçu. Анын кол телефон номуру баштан бойго көрсөтүү тактасында жарыяланып турат. Кичиги телефон акы, жаратылышты газ акын тапшыруудан, чоңу картайганда күтүнүү, дарылоого чейин анын башкаруусуна муктаж. Мен ушул коомдук конушта караганда иштин ушуучунун назарында экенин байкадым. Ал коомдук конуштан маселе же кечиле бар ар бир булуң бучкактарды байкап, ар бир түтүн ар бир тургунду өз үй бүлөсүндөй көрөт. Биз да ага окшош ушул миңдеген үй бүлөнү коргойбуз.
1: Мейшакы, тайфун борону жана мезгилдүү шамал агымынын ортоқ таасиринен улам жүнгөрүн түштүгүнөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агына чейинки алкактарда катуу жамгыр уланды жаап, ар кайсы жерлер дилгир чараларды колдонуп, журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун камсыздады. Бүгүнкү аңчиде чоң көлөмдө нөшөр жаап, көп жерде нөшөрдөн алдын эскертүү сигналы таратылды. Фаңчың порту Фаңчың районунда катуу жамгырдын таасиринде дайра суусунун орду жогорулап ташуу абалы көрүлүп, көптөгөн негизги өстөңдөрдө оор даражада суу жайылып, бир бөлүк кыштактарды суу каптады. Хуашы шаарчасында куралдуу сакчы офицер жокерлер чукул аракетке келип тең талашып отрядке бөлүнүп апатка учураган кыштактарга барып түтүн сайын текшерди. Ар камалып калган журчулукту маалында коопсуз жерге которду. Чинжоо шаарында кара нөшөрдө дарактар кулап, шаар районунда суу жайылып, жергиликтүү адамдарды кыйраган дарактарды тазалоого уюштуруп, суу чыгарып кооптон куткарып, шаар тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусун камсыздады. Нанның деңиз иштери идарасы бүгүн тайфун бороондон сактануу чукул тең талашуу долбоорун 3-чү даражага көтөрдү. Караштуу райондогу 97 өтмөктүн бардыгында катуу токтоду. Кечээ түштөн мурда саат 11:00 бүгүн саар саат 8:00 чейин Жэйжаң Ханжоу Жэндэ шаарынын 132 понки түйүнүндө жалпы жааган жаам мөлчөрү 50 миллиметрден ашып, айрым айыл шаарчаны оор даражада суу басып, жолдор үзүлүп, кыштак тургундары камалып калды. Жергиликтеги партия мүчөлөрү кадрлар куткаруу кызматкерлерин баштап, ар кайсы кыштактарга ичкерлей барып, бир-бирден текшерип, жорчулукту маалында которду. Учурда жергиликтеги которулган жорчулук 200'ден ашат. Анхуй Тонглинде жамгыр сызыл жаады. Жергилик бүт шаарчадагы оңой суу жайылуу түйүндөрүндөгү көптөгөн жогору аныктыктагы камераны ишке салып, 24 саат токтоосу тордо чалгындап, суу жайылуу сыяктуу опуртал абалды байкаган замат дароо жакын жердеги кооптон куткаруучуларды бир жактуулуу кылууга орундаштырды. Борбордук абар станциясынын болжоосунда алдыдагы 3 күндө түштүк Чүнгөдөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөнкү агым алкаларында сызыл күчтүү жамгыр жайыт. Гуанши, Хунан, Хуби, Жаңши, Анхуй сыяктуу жерлерде жамгыр катуу жайыт. Ошон менен бирге түндүк бөлүктөгү көп жерде улам жамгыр жаап, чыгыш түндүк Чүнгөнүн түндүгү, Хуанхэ, Хуайхэ, Дайрагы мөрөн сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда жамгыр кырдаалы бир чама күчтүү болот.
0: Алдыңкы аптада Шинжоу 23 алам учкучтары жер бетиндеги илим изилдөөчүлөр менен алам мейкиндиги аркылуу жер шакешип, миң тен бөлмөсү, товар газ капка бөлмөсү аркылуу тенюн фотоаппаратын кураштыруу, өлчөп сынак кылуу жана бөлмөдөн чыгып орундаштырууну аткарды. Аталган жабдуу мындан мурда Тенжоу 10 товар ташуу алам кемеси менен бирге аламга чыккан. Мамлекеттик мейкиндик пунктине алгач чыккан Шангандын илим жүктөмөсү. Бул жеңил чакан типтеги айырмалаандыруу даражасы жогору, жогору төптүктөгү чалгындоо аспабы, бүт жер шаар орто төмөн кеңдигиндеги түйүндүү райондордогу көмүртек кошкуч кылы менен метандын коюлук даражасын төп өлчөй алат. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик почта идарасынан билүүсүнчө 6 айдын 30 күнүнө чейин быйыл мамлекетибиздин кайди жеткирүү кесип мөлчөрү эбак 100 миллиарддан артып 2025 жылдагыдан 9 күн мурда болгон. Быйыл жыл башынан бери керектөөнү илгери сүрүү саясаттары сызыл күчүрүп кайди көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүн жетектеп мамлекетибиз керектөө базарынын туруктуу артуусундагы жакшы жагдайды жаратты.
1: Өнөр жай жана маалымат таштыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-5 айга чейин көлөмдөн жогору электрондук маалымат жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.6% артып, артуу тездиги айрым-айрым окшош мезгилдеги өнөр жай жогору техникалуу жасоочулуктан 9.2%, 1.5% жогортурду.
0: Кабарчынын бүгүн жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча эларалык аба каттоо жүк ташымал аба каттамынан жалпы 92 жаңыдан ачылган. Каттоо багыт курулмасы Азия Европанын негиз кылып, чек ара

0: Жасаған электрондық сода, жоғары дәрежелі жасаушылыққа байланысты товарлар ташуының негізі болған.
1: Жонгуанхы, Гуандон, Тайпиндин өзөк электр түрү 2-чи номерлу генератор группасынын алгач жолу торго жалганысы жеңиштүү болду. Бул генератор группасынын электр торуна электр жеткирүү жөндөмүн расмий дайындагандан белги берет. Аталган генератор группасына мамлекетибиздин толук өз билги билимилүү укугу бар 3-чү урпак өзөк электр техникасы Хуалон 1-чи номер иштетилген. Бул жолу быйыл кийинки жарым жылда расмий өндүрүшкө киришип электр таратат.
0: 2026 жылдык жайкы мезгилде сатылган кино билет кирешеси бүгүн 2 миллиард юанды өсөп, жылдык жалпы сатылган кино билет кирешеси 17 миллиард 700 миллион юандан ашты. Быйыл жайкы мезгилде жалпы 90 ашуун жүнгө чет эл жаңы кинолор көрсөтүлөт. Негизги ыргак, курчак фильм сыяктуу түрлөрдү камтып, көрөрмөндөрдүн көп кайнарлуу кино көрүү муктажын канааттандырды. Ошону менен катар мамлекеттик кино идарасы базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы киноканалардын көп түрдүү тижаратын колдоп, керектөөнү бир толкулаштырган универсал мүнөздүү маданиятты сезинүү тербелине карай бет алуусун түртмөктө. Керектүү жашоо күчүн бирдемчи козгоду. Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Баш ийчи Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапарда. Жунго Коммунисттик партиясынын жунго элин жетектеп, уландуу күрөшүүсү үчүн алгылуу багытын айкын көрсөтүп эле калбай, дагы дүйнөнүн тынч өнүгүүсү, адамзат мадалдигинин илгерилөөсү үчүн ан сайын көп жунго акылы жана күчүн арнады. Жунго Коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери колго келтирген жетишкендиктери кишини жалт каратат. Жунго кыйынчылыкты жана кембагалыкты башынан кесирген мамлекеттен кадам сайын өнүгүп жер шарына экинчи чоң экономика толкусуна айланды. Жакынкы жылдардан бери төрага Си Цзиньпиндин кемеңгер жетекчилигинде жунго жаңы энергия, жашыл чарба сыяктуу көп салаларда жер шар боюнча алдыңкы орунда турду. Төрага Си Цзиньпин ортого койгон адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун куруу түшүнүгү чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн ан сайын чагылдырды. Жунго ийгиликтүү өнүгүү жолунда жүрдү. Лаосту өзүнө камтыган калың мамлекеттерден үйрөнүп өрнөк алуусун арзыйт. Баш ийчи Си Цзиньпин кемеңгер улуу жетекчи. Баш ийчинин мамлекетти башкаруу идеясы жунгону чоң кадамда алга илгерилөөгө жетектеп келет. Биздин чымырканып үйрөнүү үлгүбүз. Жакын жылдардан бери мен дайыма жунгого иш сапарга барып, жунгонун экономика, илим техника сыяктуу салаларда зор жетишкендиктерди колго келтиргенин көрдүм. Бүгүнкү дүйнөдө көмүскө кооп, күч алып, капшаттар кабатталып турса да, жунгодон турган бул алып кеме дагы эле туруктуу алыска жүрүүдө. Бул бийик өңүттөн алыстарга назар салган көсөмдүн рол кармап жол баштоосунан айрыла албайт. Баш ийчи Си Цзиньпин сөзүндө бийлик деген эл, эл деген бийлик деп ышыктады. Бул Жунго Коммунисттик партиясынын элге тереңдей тамыр тарткан бир саясий партия экендигин, элди борбор кылган өнүк идеясын үстүнөн өткөргөндүгүн, ошондой эле мына ушул себептүү жунго элинин чын жүрөктөн моюндоосуна жана колдоосуна ээ болгондугун түшүндүрөт. Бул бизге үлгү тиктеп берди. Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Баш ийчи Си Цзиньпиндин рол кармап жол баштоосунда Жунго Коммунисттик партиясы жунго мамлекет абалын тереңдей жигерип, дүйнөнүн өнүгүү шарданын кыраакылык менен күзөтүп, өзүндүк кемелдендирүүнү сызыл жылыштатты. Баш ийчи Си Цзиньпин сөзүндө Жунго Коммунисттик партиясы чындыкты сүнөн издөөдө бекем туруп, партия жана эл иштеринин туура багыты көздөй алга илгерилөөсүнө кепилдик кылат дегенди тилге алды. Бул мага терең таасир калтырды. Мен үчүн алып айтканда, Жунго Коммунисттик партиясынын үздүксүз өнүгүп зоройуусундагы түпкү себеп элди баардан жогору орунга коюуда баштан аяк бекем туруп, доору менен тең алгылоодо бекем турганында, ары партиянын өзүндү курулушун сызыл күчөткөнүндө. Булардын бардыгы Жунго Коммунисттик партиясынын чыгандыгын чагылдырды. Дагы калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин башкаруудагы кыйын маселелерди чечүүсүнө айкын ой өрүшкандады. Жунго Коммунисттик партиясынын тарыхы аябаттуу. Социалисттик өңтөрүш жана курулушту баштоодон жалпы бетке алдуу коомду ишке ашырууга чейин Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жунго дүйнөнү жалт караткыда өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жунго Коммунисттик партиясынын жунго элин жетектеп уландуу күрөшүп, экинчи жүз жылдык күрөшүү нишанын ойдогудай ишке ашыруусун күтөбүз. Баш ийчи Си Цзиньпин сөзүндө адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун курууну сөзсүз түртмөктөп, бүт адамзат ортоктук наркын даңазалап, жаңыча эл аралык байланыш курууну түртмөктөнү бычыктады. Анын мамлекетти башкаруу идеясы өз ара пайда жеткирип ортоктук жеңишке жетүүнү демилгелейт. Ар бир мамлекеттин өз өнүгүү жолун өз билиги бекитүү укук таламына урмат кылат. Бул дүйнөнүн тынчтыгы өнүгүүсүн зарыл чабыт менен камдады.
1: Эми эл аралык кышкы жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын орун басары тышкы иштер министри Хари Бабади 4-чү күнү мындай билдирди. Хормуз деңиз кысыгы өрөөн сыртындагы мамлекеттердин аскери иштер көрсөтүүсүн алып баруучу майдан эмес. Аталган деңиз кысыгынын коопсуздугун жээктеги мамлекеттер ортак коргоосу керек. Ар кандай кирсизди туудурган аракеттин баарысын байланыштуу жактар акыбетин өздөрү үстүнө алуусу тийиш. Англия жана Франция жетекчилери 3-чү күнү бирикме билдирүү жарыялап, эки мамлекеттин Оман менен кызматташып, анын элик укугундагы деңиз территориясында суу ташмал коопсуздугун кансыздай турганын айтты. Эки мамлекет дагы орто чыгыш деңиз чөлкөмдө аскер күчтөрдү орундаштырууну күчөттү.
0: Сыралия маалымат аразыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Сыралия каттоо министри Рейгев быйыл АКШ менен Сыралиянын Иранга караткан аскериштер согушунун алгачкы мезгилинде Сыралия Араб Бириктирме Халифалыгында Тээ Чоң аттуу аба чалынан сактануу системасын орнаштырганын ырастады. Сыралия маалымат аразылар кабарлап мындай деди: бул Сыралия өкмөт мансаптарынын алгач жолу Араб Бириктирме Халифалыгында Тээ Чоң системасын орнаштырганын ачык ашкере моюндоосу. Быйыл 4-нчү айда АКШ маалымат аралчысы кабарлап, Сыралия Араб Бириктирме Халифалыгында Тээ Чоң аттуу аба чалынан сактануу системасын орнаштырганын, бул системанын алгач жолу Сыралия жана АКШдан башка мамлекетте орнаштырылганын айткан. 2020 жылы Сыралия Араб Бириктирме Халифалыгы менен байланышты калыпташтыруу келишимине кол коюшкан.
1: Европадагы көптөгөн мамлекеттер ысык аба ырайынын чабуулуна сызыл кабылууда. Франциянын айланууу велосипед жарышы 4-нчү күнү Испания Барселонада расмий башталды. Франция ички иштер министри Лаурент Нонис мындай билдирди: жол боюнда каргайсыз өлкөнүн өкмөт мансаптарларына жогору температурадан кызыл түстүү алдын эскертүүгө учураганда жарыш бөлүгүн күчтөн калтыруу же кыскартуу укугу ыйгарылганы кулактандырылды. Бул аталган жарыш өткөрүлгөн 113 жылдан бери алгач жолу колдонгон иш чара эсептелет. Мындан сырт жогору температура, бороон сыяктуу аба ырайынын таасиринен улам 4-нчү күнгө чейин Португалиянын орто түндүк бөлүгүндөгү Возлада токой өртүнүн жайылуу көлөмү 100 чарчы километрден ашкан. Өрт абалы оор болгондуктан Португалия Европа антымагынан өрт өчүрүү күчтөрүн жардам берүүгө суранган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орун учур терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Турдутайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм.

сүйүктүү кугармандар, эми көптүн көңүл төрүнөн орун алган Даванчын кызы деген Синжандын элдик ырын Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Даванчын кызы.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мейир махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ыйбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Аракет жактырып тыңшаңыздар.

Ардактуу армандар, чынын деле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайсыз. Бул бүтпөс тема. Түштө көрүп өңдө жолукканда ал кандай бакыт деңизче. Эми Бөртала Муулаттарыма Буласы Маданият сарайынын ырчысы Корланын аткаруусундагы Түшүмдөгү сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыра уккан баардык угармандарыбызга Турдакун Айсаулунун аткаруусундагы бирге ырдайлы сармерден деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

сүйүктүү армандар убакыт менен жарыша олтуруп берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар. Жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Hurmat Tuvarmanlar. Olup yatkanızlar Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Kırgızçan Ursalı Radyosu. Emi, jaŋılıktar berüübüzdü azarıŋızga sunabız. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчы айдын 6-нчы күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5-нчы айдын 22-нчы күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Табанын температурасы 20-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Абдырам районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадр калып, баш Ши Цзиньпиндин Жөңгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайдыл үйрөнүбүз жилдештирип, жумуш оордун таканчыктап, батылдуу аркалап жаңы сапарда жаңы аркылуу жаңы аракеттерди көрсөтөбүз деп билдиришти.
1: Абдынам районубуз кыналышы ыңгайындагы бүт коомдук конуш курулушун бажымжылыштатып, Тияншандын түштүк түндүгүндө орток жашап, орток чуурулушуп, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты.
0: Элем техника менен кубаты ыйгарып молчум алууга өбөлгө болду. Түштүк Шинжандын жайкы аштыкты ооруп жыйноо, сатып алуу кызматы тартиптүү жылыштатылууда.
1: Эле обласынан 1000 молук күзгү буудайынын ар моосунун түшүмү 828,28 килограмм болуп, бүт мамлекеттен рекордун жаңылады.
0: Абдырам районубуздун жер жерлеринде таза энергия түрү тез жылыштатылып, жашылы, төмөн көмүртектүү энергия менен камсыздоо тосмосундагы да бекемдеди.
1: 2026 Шинжан чүйгүн даамдар карнавалы 7-нчы айдын 7-нчи күнү башталат. 5 чоң негизги тема кыймылы керектөө кызыл угун тутандырат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Уда бир канча күндөн бери Абдырам районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар баш Ши Цзиньпиндин Жөңгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүбүз жилдештирди. Көпчүлүк баш Ши Цзиньпиндин зарыл өкүмү жана чынайы табыштоосун терең үйрөнүп, жакшы өздөштүрүп, ынтымактуу эркиндүү илгерилеп, батыл алгылап, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет куруууну жалпы бетке жылыштатуу. Улуттун гүлдөнүү улуу жаңы сапарында жаңы аркалуу, жаңы иштерди көрсөтөбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын Орусал кабарынан угуңуздар. Баш Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. 105 жыл бошошпой күрөш жасоо аркылуу күчтүү Жөңгү Коммунисттик партиясы такшалып чыкты. Партиябыз марксизмдик саясий партиянын касиети, башкы максаты жана күрөш жасоо нишанын эстеп бекем сактап, улуу партия куруу рухун зор күч менен өөрчүтүп, жапаны башынан өткөрүп күрөшүү кайраты курчуп, толук тапталбан сайын күчөдү. Абдырам районунун даңызалап сыйлоосуна ээ болгон эки чыгаан бир узот өкүлдөрү чыныгы табыштоону эстеп бекем сактап, алдыңкылардан болуу турпаты менен жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө дагы бир жолу жакшы натыйжа жаратып, жаңы күч кошобуз деп билдиришти. Абдырам районунун чыгаанын компартия мүчөсү, Шинжан чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоонун текшерүү баш пункти, эле чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Сандаукы чек ара сакчыканасынын саясы Жодоуяны Сапар Алкан мындай деди. Өзүмө ан сайын катаң талап коюп, баштаак болуп чек ара биринчи чебин бекем кайтарып, чек араны кыдырып, коргонуп, тизгиндеп, жумуш оордумду таканчыктап алдыга карай тап коюп, чыныгы иштеп чек араны жакшы кайтарам. Абдырам районунун Озот негизги катмар партия уюмунун өкүлү, Акчы Ооданы Кулансырагайла, Бедели кыштагы партия баш ячейкасынын Шуудиса салкын токтоосун мындай деди. Негизги катмар коргонун уландуу бекемдеп, коллектив экономиканы зоройтуп, көпчүлүктү киреше арттырып байууга баштайбыз. Баш Ши Цзиньпинь жаңы иш жүзүмдүлүккө бириктирип, партиянын чыгаан сапатын өзгөлтүксүз өөрчүтүп нурдантып, партиянын сапаты, түсү, жыты өзгөрбөстүгүнө чыныгы кепилдик кылып, баштан бойго күчтүү, жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөш жасоо күчүнө ээ кылуу керек деп баса көрсөттү. Баш Ши Цзиньпиньдин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүбүз жилдештирүүдө мамлекет, электр тору, Санжы шаардык электр менен камдоо шериктиги, партия мүчөлөрү тейлөө отрядынын отряд башчысы Ван Литинг бүт зээни менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү башкы максатты билеселүү иш жүзүндө көрсөтөөрүн айтып мындай деди. Эл электр кесиби эл үчүн деген башкы максатты эстеп бекем сактап, каартаңдар, жалгыз жашоочу, өзгөчө кишилер тобуна үйрүлүп, көмөскү кырсыктарды сыдырата, текшерүү, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү, курчалышып жардам берип жөлөнү дайымдуу кулаш чайдырып, электрдин камсыздоо курбатын жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүү сапатын уландуу жогорулатабыз. Лопо ооданы Ангия шаарчасы Пиленгирик кыштагы партия ячейкасынын шуудиси. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мөхөммөтжан Мәттуусун мындай деди. Кыштак партия ячейкасынын базасын уландуу күчтүү куруп, бүт кыштактагы карапайым элде киреш арттырып айууга жетектеп, кыштак партия ячейкасынын айылдаштардын тирегине айландырабыз. Ушул кылымдын ортолоруна келгенде мамлекетибиз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгып, экинчи 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырат. Башчы Си Цзиньпин Жөңкү Коммунисттик партиясынын 105 жылдык шаандуу тарыхы адамды оорат таантат. Бирок мүлдүк өйрөңдөнүп кетүүгө, илгерилебей токтоп калууга болбойт деп баса көрсөттү. Калың партия мүчөлөрү кадрлары үч сөзсүз десте бекем сактап, өзүндүк функциялык орун белгилөөбүздү таканчыктап, жөнгүүчү замандаштыруу курулушун жылыштатуу жаңы сапарында шымаланып чыныгы иштеп, доор жана элдин үмүтүн жерде койбой турган жаңы натыйжаны үзгүлтүксүз жаратабыз деп билдиришти. Абдырам райондук эл прокуратура мекемеси арыздат прокуратура бөлүмүнүн мудуру Паратжан Мөөмүн мындай деди. Баштан бойго адилия эл үчүн деген башкы максатты эсте бекем сактап, эгер мен арыздануучу болсом деген түшүнүктү карманып, калктын ар бири жолку арызданып келүүсүн ишеним катарында көрүп, иш сайын жооп кайтарууну ишке ашырып чымырканып, эл журтчулугуна ар бири адилия делосунан адыл, калыстыкты сезүүнүн мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Таарым нефит талаасы орто таарым нефит газ ачып өнүктүрүү бөлүмү биринчи бирлешме пункти партия ячейкасынын шужиси Янхуйжун мындай деди. Эрме чөлгө тамыр тартып, нефиттен салымын кошуп, көчмө кумдун арасында түбөлүк акпай турган күрөш жасоо оочасын жаратып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоо үчүн жумуш ордун жакшы кайтарып, газ менен жакшы камдайбыз. Өрөмчү таможинасы орган парткому, идея саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Ли Кай мындай деди. Башчы Си Цзиньпиндин көрсөтмөсү боюнча мамлекет капкасын кайтаруу, өнүгүүнү илгери сүрүү, кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетине үрүлүп, партия курулушу менен кесип иштерин терең жуурулуштуруу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо, жакшы арыштоого чек ара таможинасынын күчүн кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Кашкар чек ара башкаруу бөлүмчө отряды Пайык чек ара сакчыканасы деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4600 метр памыр бөксө тоосуна орундашып чек араны коргойт. Партия ячейкасы эл сакчыларын баштап чек ара коопсуздугун коргоп, караштуу райондогу малчыларды кам кайгыдан арылтып, бөксө тоого тамыр тарткан кызыл коргонго айланды. Жакында мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. 7-чи айдакы памыр бөксө тоосунда катуу бороон, төмөн температура дайымды турпатка айланды. Пайык чек ара сакчыканасы эл сакчыларын чек араны чалгындоого жибергенде дагы калың милдет аткаруу кийимин кийип, чөл аралап бел ашып, чек ара линиясындагы көмүскө кооптордо сыдырата текшерүүгө ажаттуу болушат. Эл сакчысы Аблимит Абут кабарчыга мындай деди. Кээде чалгындап кайтып келгенде бети башыбыз күйүп кызарып, эрдибиз дагы кеберсип кетет. Бирок биздин ячейкабызда партия мүчөлөрү жапа тарттым дебейт. Эпкиндүүлүгүбүз чегинбейт деген жөрөлгө бар. Канчалык түйшүк тартып чарчасак дагы арзыйт. Чек араны коргогондук үйдү коргогондук, чек араны коргогондук малчыларды коргогондук. Сакчыканадагы бардык эл сакчылары, сакчы жардамчылары баштан бою караштуу райондогу калктын кооп, кырсык, ысык суугун көңүл төрүнө койду. Бөксө тоодогу кыштактагылар таракай конуштанып алыс болуп, кар борошолу аба ырайы дайыма жолду тосуп

0: койчу. Эл сакчылары кыдырып чалгындоо менен аралоону бириктирүүдө бекем туруп, калктын майда арыз талаптарына жооп кайтарды. Таш коргон тажик аптонун моданы Дефтер айлы Ак жайлык штагынын кыштак тургуну Тайыр Исламбек мындай деди. Кыйынчылыкка кабылганда биз биринчи болуп биздин сакчыканадагы эл сакчылары менен байланыш жасайбыз. Биз жол жүрө албай калганда алар өздөрүнүн автоунаасын айдап келип бизди жеткирип коёт. Чегараны турукташтырып бекемдөө эл сакчыларынын ортак тилеги. Сакчыкана партия ячейкасы караштуу райондогу чегара коргоо кошууну менен бирлешип, бүт өлкөмдө чегараны коргоду. Памыр Бөксө тоосундагы ар бир жолдоку кыраңда ар бир жылгада сакчылар менен эл эр шаркак жүргөн көрүнүштөр бар. Таш коргон тажик аптонун мооданы Дефтер айлы Ак жайлык штагынын чегара коргоочусу Мамут Асан мындай деди. Биз ар күнү сакчыканадагы эл сакчылар менен бирдикте чалгындайбыз. Мейли кимде кыйынчылык болсо, биз бирдикте жардам беребиз. Биз чападан чарчоодон коркпойбуз. Түбөлүк партияны ээрчип жүрүп, чегара линиябызды жакшы коргойбуз. Сакчыканадагы көнө эски аскери коштун үйлөрүнүн адресин кызыл тарбия базасына өзгөртүп, тарыхтан бери чегара коргоочулардын милдет аткаруу жабдууларын, турмуш буюмдарын, көнө сүрөт сыяктуу кымбат баалуу тарых материалдарды жакшы сактады. Бүгүнкү күндө бул жери Бөксө тоодогу өзгөчө кызыл дака кылуу түйүнүнө айланды. Хыбейлик саякатчы Жафо Бинг мындай деди. Биздин жоокерлерибиз ушул ызгаарды суук аба ырайында үн түнсүз ушунча көп жыл коргоп келди. Мен алардын ушунусунан сыймыктанам жана ооруктанам. Кашкары чегара башкаруу бөлүмчө отряды Пайык чегара сакчыканасы партия ячейкасынын мүчөсү, орун басар сакчыкана башчысы Сун Еминг мындай деди. Бардык эл сакчылары чыныгы иштеп чегара сызыгынын деңиз деңгээлинен дагы бийик экенин, алгачкы мүдө Бөксө тоодон дагы кызыл экенин, кажыбас кайраты таштан катуу руху өзөгүн, Памирга терең тамыр тартып коргоп, ак жүрөктүүлүк менен чегараны коргогон бийик ант сөзүн чечмелеп берди.
1: Абдырам районубуздун жер жерлери жоңколут ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын такан чыктап, кыналышман кайдакы бүт конуштануу коомдук конуш курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкынын орток жашап, орток чогурулушу, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөттөрүн сызып чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу, Боорталык областы станциясынын кабарчылары Лю Чоу. Пандендердин кабарын угасыздар. Апта акырында Боортала шаары Чиндел көчө башкармасы Доңфанхун коомдук конушунун кыймыл үйүндө чебердик менен жасалган шамал коңгуроосу батар күндөн баарлануу колөнөр кыймылы алып барылып жатты. Тургундар коомдук конуштун кадрларын ээрчип бирдикте шамал коңгуроосун жасоону үйрөнүштү. Тургун Резвангл Розахун мындай деди. Коомдук конуштун ушул кыймылы Накай Курман айттакы кыймыл, ал эми Дуанбуу майрамдык кыймылы мына мындай. Биз улуттар ынтымакташып бир үй бүлөдөй болуп, ар күн ушундай кыймылдар бар абдан жакшы. Доңфанхун коомдук конушу Кепелүү районду өзгөртүп орундаштырган район. Ошондой эле типик ар кайсы улут кыналышман кайдакы өнүккөн коомдук конуш. Конушка киргенде имарат үйлөр катары тизилип, жолдор таза ирээттүү эле. Аптоуна токтотуу майданы, жашыл чымдыктын баардыгы тел болду. Боортала шаары Чиндел көчө башкармасы Доңфанхун коомдук конушу партия баш ячейкасынын шудиеси, тургундар комитетинин мудуру Фунан кабарчыга: конуштануу шарт жагдайыбыз жакшылангандан кийин коомдук конуш экономиканын өзара кыналышуу ыңгайын тутка кылып, орток куруучу орундар менен биргелешип коомдук конуш 15 минуттук элге оңтойлуу тегерегин жаратты. Ошону менен бирге коомдук конуш өзара кыналышууну тиреөөч кылып, коомдук конуш партия баш ячейкасынын жетектөөсүндө орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган жөнгө салуу системасы аркылуу аралашуу, жуурулушуу көпүрөсүн салып, иш жүзүндүк маселелерди чече турганын айтып мындай деди. Мисалы, Доңфанхун чоң жолу, Баои Аз Европа соода шаарчасы, мээримдүүлүк тандаа базары, улуттук өзгөчө бал праны күйү сыяктуулардын баардыгын ар улуткалык орток тижарат кылган дүкөндөр. Имаратты өз башкаруу комитети тордо кеңешүү комитетин уюмдап куруу аркылуу эл абалы боюнча Чандылден сүйлөшүү жыйынын ачып, конушта сакталган маселелерге карата тургундар өздөрү ээ болуп кеңешип чечет. Ар улут партия мүчөлөрү кадрлар орток конуп, орток үйрөнүп, бирге иштеп, бирге ойноп, анардын ашындай тыгыз боорлошобуз. Доңфанхун коомдук конушунун жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсү дал автоном районубуздун өз ара кыналышман кайдакы бүт коомдук конуш курулушун жеке түйүндө иликтөөсүнүн системалуу жылыштатылуусунун кичирейтилген көрүнүшү. Жакында Аптынум районубуз Аптынум районунун өз аргыналышман кайдагы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетти.

0: жетекчилик кылуу эрежеси. Сынак жолго коюуну басып таратып турак жай, шаар айыл курулуш саласынын жоңко улуттук ортоктулугу таанымын бекем уютуу, жоңко улуттук ортоктулугу курулушун жылыштатуу ролун бирдемдүү көрсөтүп, мейкиндикти кыналыштыруунун негизги арал жыгылып, маданият, экономика, коом, психология сыяктуу жан жактуулук кыналышууга тейлөө жүргүзөт. Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дуукунжуу кабарчыга жетекчи эреже кыналышманын кайталабын бүт конуштанган коомдук конуштун 8 куруу милдетине сиңдирип, ар бир түрдөгү жабдуу курулуш үстүнө алган аралашуу жөндөмүн аткарып, ар бир тейлөө өлчөмүнүн баардыгы кыналышуу багытында айкинеленгенин айтып мындай деди. Биз жалпылык тейлөө жабдуу курулуш жагында анарашы тейлөө пункти, жоңко маданиятты алмаштыруу мейкиндигине ылайыкташтырып куруп, табыш таппак туруу, картайганда күтүнүү, коомдук конуш ашканасы сыяктуу тейлөө барышында ар улут калкынын турмуш адатына ылайыкташтырабыз. Жалпылык ачык мейкиндикте кээ бир маданият аянттарда көрүнүш жаратуу мейкиндиги аркылуу негизги темага жакындашып, ар улут калкын кыймыл майданынан орток баарландырабыз. Соода жабдуулар курулушу жагында ар улут калкын курчалышып чарба жаратууга шыктандырып, экономика кыналышуусу аркылуу карым каттоо жана жуурулушуну алып жүрөбүз. Абдырам районунун өз ара кыналышман кайдагы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси сынак жолго коюу кошумча мазмунудагы 108 тароолуу курулушту ичкилештирип, сөзсүз куруу, курууга болуу, ашаан септимелүү 3 даражалуу план боюнча жер жерлер алып келсе тикилей иштетүүгө, ошол боюнча текшерип өткөрүп алууга болот. Дуукунжуу мындай деди: жетекчи эрежеде мейкиндик көрүнүш жаратуу, кыймыл аралыкты жакындатуу, орток таанымды уютуу жолун башкарууну долбоорлоп, мейкиндик өз ара жакын болсо дилдеш болууну түрткү боло турганын айтып мындай деди. Биздин жалпылык тейлөө пункт маданият аянт, дене чыныктыруу майданы сыяктуулар аркылуу ар улут калкына эшиктен чыкса эле көпчүлүк эс алып көңүл ача турган кылып, абдан жакшы коңшулар байланышын калыпташтырабыз. Биз жоңко улуттук негизги тема кыймылын дайымдуу кулаш жайдыруу аркылуу дагы кээ бир жөр өлгөлүү майрамды чогуу куттуктоо сыяктуулар бар. Көпчүлүк өз ара баарлашуу барышында сезимди тереңдетип, ушул түрдүү маданияттын кыналышуусун жана психикалык кыналышуусун ишке ашырабыз.
1: Учурда түштүк Шинжаңдын жайкаштыкты ооруп жыйноо кызматы байсалдуу жылыштоодо. Сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Быйыл Чира ооданы бир тулкулашкан механикалуу ооруп жыйноочу дыйканчылык машинасын жайылтып, ооруп жыйноо, данын айыруу, шак саманын айыруу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу жөндөмдөр бир тулку чогулуп, аштык ооруп жыйноо берекетин берекеттүү жогорулатты. Биңтуан 1-Ш 9-чу туан жуңго курулуш академиясынан академиктер тобу изилдеп өнүктүргөн майда молекулалуу пептиддүү айбанат белогу органик сууда эрүүчү семирткичти киргизип, күзгү буудай өстүрүүгө иштеткен. Жакында тажрыйба айдоосу чыныгы өткөрүп алынды. Моо башындык түшүмү 704 кг болуп, калыптуу айдоого салыштырганда түшүмү 13,55% арткан. Беңтуан 1-Ш 9-чу туан 20-чи лендүйдүн жумушчу кызматкери Ли Ян Шун кабарчыга мындай деди: жалпы барышта адистер жер семирткич берүү долбоорун төп бекитип башкарып, алгылыктуу мерчемде төп жер семирткич берип, ар моо жердин кирешеси 84 кг ашты. Жайка аштык сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бай ооданы, Лоп ооданы алдын ала кампа сыйымдуулугу каржыларды жетерлүү дайындап, аштыкты алдын болжошуп сатуу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү жайылтып, дыйкандарды аштык сатууда ан сайын кадыр жамдыкка ээ кылды. Бай ооданы Ятур айылы Ятур кыштагынын кыштак тургуну Халил Ыбрайым мындай деди: сатып алуу барышы жөнөкөй, жумуш бүтүрүү берекети жогору, тейлөө дагы өтө жагымдуу. Аштык саткан акчаны нак майданда эсеп жыйап, чыныгы убакытта эсепке кирет. Абдан көнүбүз тынды.
0: Санжы Көз автоном областындагы 1,510,000 моо жердеги буудайлар батыштан чыгышка карай куйругулаш оруу мезгилине кирип, жергиликтекилер 1,200 ашуун комбайнды жайкы жыйым теримдин биринчи чебине которду. Ошону менен катар айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракетке келип, алдын эскертүү сигнал маалыматын маалында таратып, жайкы жыйым терим кызматын орто коргоого алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ушул бир канча күндө Кутубей ооданынын Ашлидиен шаарчасы Шотухулук кыштагынын тургуну Маңышы Миңдин буудай айдоосунда 2 комбайн айдоолордо ар бири жүрүп ооруп, данын айырып, саманын майдалап, баары жумушту бир убакытта бүтүрүп, бүт барышы жогору берекеттүү болду, ары чөйрө коргоду. Маң Шиммин кабарчыга өзүнүн 1,400 моо жердеги буудайын бүтүндөй комбайн менен оргонун айтып мындай деди: Бұл комбайн күніне 400 муайлинасында буудайды оруп жыйнай алат. Машина менен жыйноонун тазалык салыштырмасы 99%дан жогору болот. Оорудакы коромжулануу салыштырмасы өтө төмөн. Эки комбайн 3-4 күндө эле оруп алат. Алтын түстүү буудайданы шаркыратмадай куюлуп, ачтык ташуучу машинага түшүп турду. Маңшин Миң мындай эсеп жасады. Моо башындык түшүмү 700 кг ашат. Биринчи даражадагы сапаттуу буудай түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% жогорулады. Ошондой эле жергиликтеги ачтык пункт менен сатып алуу буйрутмасына кол коюшканбыз. Сатуу жолу туруктуу, киреше камсыздалат. Келер жылы мен дагы айдоо аянтын 2000 моого арттырайын деп турам. Быйылкы жайдын 3 иши мезгилинде Санжо областы түрдүү айыл чарба машиналарынан 20,000 жүрүштү биргелик пландап ишке салып, жайкы жыйым терим, жайкы эгин эгүү, жайкы айдоо башкаруу кызматын бир толкулаштырып, жылыштатууну пландады. Ошол менен катар дыйканчылык техниктерин кыдырып жетектөөгө уюмдаштырып, машина менен оруу жумушун калыптыкка түшүрүп, ачтыктын коромжулануусун катаң тизгиндеп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн калтырбай, жыйнап алууга кепилдик кылды. Айыл чарба айыл кышта каттоо аба ырайы нефис сыяктуу көп тармак биргелешип аракетке келип камсыздап аба ырайынын алдын сигнал берүү жумуш эскертүүсү менен маалында камдап дыйканчылык машиналарын жүргүзүү жеңилдик берип май куюу камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү жүзөлөштүрүп жайдын үч иши өндүрүшүн жан жактуулуу коргоого алды. Санжо областык айыл чарба айыл кыштак идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарылары айыл чарбаны машиналаштырууну башкаруу бөлүмүнүн кадры жаңы жүн 7 айдын 2 күнүнө чейин Санжо областында 24,000 моо жердеги күзгү буудай оорулуп болгонун 7 айдын 20 күнү айылнасында жайкы жыйым терим кызматын бүтүрүп боло турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областык айыл чарба айыл кыштак тармактары адистери кесиптик техника кызматкерлерин айдоо баштарына барып бейдоо жол баштоосу нымдап кургак эгүү суу жер семирткичти бир толкулаштыруу дарт курт зыянынан илмий сактануу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылдырууга уюмдаштырып Шинлиан, Чеушинхэ, Шэдун сыяктуу сапаттуу жогору түшүмдүү буудай сорттору эгип өсүүсү абдан жакшы болду. Моо башындык машак саны, машактын дан саны, миң дандын салмагы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр байсалдуу жогорулап, болжол менен жалпы түшүм мөлчөрү 710,000 тоннадан жогору болуусу болжолдонду. Андан сырт саманды жыйнап алуу тең арымда алып барылып арым моосунан 40 юандан жогору киреше арттырууга болот.
1: Станциябызга бары. Жакында Илагазак автоном областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан кулак сүйүнтөрү кош кабар келди. Кулжа ооданынын миң моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башындык орточо түшүмү 828,28 кг жетип, бүт мамлекет боюнча күзгү буудай миң моолук чарчы жери жогору түшүм рекордун жаңылады. Чапчалшиб автоном ооданынын 10,000 моолук үлгү көрсөтүү базасы кең көлөмдө мол түшүм алууну тең арымда ишке ашырды. 7 айдын 1-чи күнүнөн 2-чи күнүнө чейин автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты баштаак болуп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шыйхансат ДШ-сү, Шинжаң айыл чарба ДШ-сү менен биргелешип, адистерди уюмдаштырып, түшүм өлчөө адистери группасын куруп, Кулжа ооданына барып чыныгы түшүмдүн түшүм өлчөрүн өлчөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы өз жеринен текшерип, катаан түрдө автоном райондун буудай жогору түшүмүн жаратуу чыныгы түшүмдүн түшүм мөлчөрүн өлчөө аргасы сынак иретинде жолго коюу боюнча калыптуу иштеп, суу курамын өлчөп бекитүү шайманы аркылуу дандын суу курамын өлчөп, аралашма затын жасанды эсептеп, Уйгур 3-10 шаарчасы Эсен-Юсе кыштагынан 1000 моолук жогору түшүм айдоосундагы 233,79 моо жерден чыныгы түшүм алуусун эсептөөнү бүтүрүп, эң акырында орто моо башындык түшүмүн 828,28 кг жеткенин өлчөп чыгып, бүт мамлекет боюнча мурда бар болгон рекордко салыштырганда 35,8 кг жогору чыкты. 6 айдын 29 күнүнөн 7 айдын 1 күнүнө чейин Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы Жунгу айыл чарба ДШ-сү, Сычуан өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер ачуу илимдер академиясынын адистерин атайы сунуштап, Чапчалшиб автоном ооданы тукумдуу кой фермасы жана Чапчал шаарчасынын 10,000 моолук күзгү буудай жогору түшүм үлгү көрсөтүү базасынын түшүм өлчөө кызматын бүтүрдү. Бул жолку чыныгы түшүм жери 702,122 моо болуп, Моо башындык орточо түшүм 721,98 килограммга жетип, эл областына тике караштуу 10,000 моолук чарчы жердеги эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38,73 килограмм жогору болуп, тилкелүү көлөмдөштүрүү боюнча тепе-тең түшүм арттырууну ишке ашырды. Быйылдан бери эл областы

0: Синжаңдын аштык өндүрүш өзөктүү район курулуш милдетин бекитип, аштык майдын бирдик түшүмүн жогорулатуу атайын аракетин жалпы беткей жылыштатып, өндүрүш курбаты курулушу, экология коргоо жана дыйкан түтүндөрдүн киреши арттыруусун шайкештүү жылыштатууну бир өңчөй пландап, облас, оодан, айыл, кыштак 4 даражалуу бирлешип көтөрө алуу түзүмүн тургузуп, дыйканчылык техника адистери, техниктер, өсүмдүк коргоо кызматкерлерин дайымдуу уюмдаштырып, айдоолорго түшүп, салыштыруу, үйрөнүү, кууп жетүү, ашып кетүү, сапат жогорулатуу аракетин кулаш жайдырып, автоном райондун буудай кесиби техника системасынын башка адиси Ли Жэньчжаң илмий изилдөө тобун киргизип, түйүндө туруп, жогору түшүм техникасын асалды. Ошону менен катар, көп түрдүү алдыңкы катардагы дыйканчылык техника иш чараларын бириктирип, жерди ичкелештирип бириктирүү, сапаттуу асыл үрөөн, жол баштап төп эгүү сыяктуу бүтүн жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп жайылтты. Мындан башка айдоонун катуу улун уландуу бекемдеп 6,584,400 мо өлчөм түшкөн айдоону жогору өлчөмдө куруп, асыл үрөөн менен жөлөө эпкинин арттыруу сыяктуулар менен айдоо асыл үрөөн дыйканчылык техникалары көп тургудан мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
1: Учурда автоном районубуздун таза энергия түрү курулушу жалпы беткей бачымдап, көп жерлерде бир түркүм түрлөр көрүнүктүү илгерилеп, энергия коопсуздугун камсыздоо, жашылуу, төмөн көмүртектүү өнүгүүнү бекем тирек менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Чыгыш электр тобу чектүү шериктигинин буурчуну 1 000 000 киловаттык шамал электр майданында мамлекет боюнча тоңгуч тейик болот кандыргалуу шамал электр мунарасы жакын расмий ишке кириштирилди. Ал ашаан бийик шамал электр мунарасынын айлануусу туруктуу болбоо, токтоп калуу сыяктуу маселелерин чечип өзөктүү техникасы жалпы толуксурун мамлекет боюнча алдыңкы деңгээлде болуп, мамлекет боюнча төмөнү шамал ылдамдыгы чөлкөмүнүн шамал электр кесибин жаңылап алмаштырып, даражасын өстүрүүсүн алгылыктуу техниканы сактап берди. Чыгыш электрик тобу чектүү шериктигинин буурчун 1 000 000 киловаттык шамал электр төрүнүн директору Янг Йенфей учурда түрү бүт сыйымдуулук боюнча электр торуна жалганып, жылына 2,700,000,000 киловатт саат таза энергия менен камдап, 840,000 түтүндүн бүт бир жылдагы турмуштук электр иштетүүсүн канааттандыра турганын тааныштырып, мындай деди. Бийик мунара менен салыштырганда болот материалын иштетүү мөлчөрү 20% айланасында үнөмдөлүп, универсал өздүк наркы 10% айланасында төмөндөдү. Шинжаңда Аванчаң суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрү жакында расмий курула баштады. Өрүмчүнүн тоңгуч суу тартып энергия сактоо түрү катары түрдүн долбоордогу жылдык электр таратуу мөлчөрү 1,983,000,000 киловатт саат. Жылдык суу тарткан электр мөлчөрү 2,644,000,000 киловатт саат. Жөнгү Санша курулуш тобу чектүү шериктиги Даванчаң суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сы Чуан мындай деди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин шамал электр, фотоволт сыяктуу жаңы энергиялардын энергия камдоосундагы олку солкулугун басаңдатып, район электр торунун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо курбатын берекеттүү жогору көтөрөт. Жайкы электр иштетүүнүн жогору белесине киргенде Фукан суу тартып энергия сактоо электр станциясынын 4 генератор группасы толук жүктүү иштеп, бир күндүк электр таратуу мөлчөрү туруктуу 6 000 000 киловатт саат болуп, эң жогору болгондо 10 000 000 киловатт саат болууда. Мамлекет электр тору Шинюан Шинжаң Фукан суу тартуу энергия сактоо чектүү шериктиги өндүрүштү башкаруу борборунун орун басары мудуру Чаңхы Пин кабарчыга. Быйылдан бери электр станциясы жалпы 1 000 000,000 киловатт саат электр таратканын, суу тарткан электр мөлчөрү 1 100,000,000 киловатт саат болгонун айтып, мындай деди. Электр кайнары, электр тору, электр жүктөм жана энергия сактоо шайкешип күч чыгарып, шаар айыл тургундарынын турмушу, өнөр жай, кең карханаларынын өндүрүшү, дыйканчылык айдоо суу иштери сугатын жан жактуулуу коргоду.
0: Станциябыз кабары. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү, Тянь Шань, Эл аралык учак жайынан жалпы толкудан тижарат кырдаалы туруктуулукта жакшыланып, жалпы аткарган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 13,820,500 адам иретке, жүк жолдонмо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 157,700 тоннага, учуу конуу мөлчөрү 97,700 учак иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4,42%, 11,28%, 5,38% арткан.
1: Учурда Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жай алдагычан чыгышта мамлекет ичин туташтырган, батышта Европа Азияны туташтырган аба жол линия торун куруп, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясын 24 эл аралык шаарга жалгап, Орто Азияга туташтырган аба жол түйүн саны бүт мамлекетте алдыңкы катарда туруп, чек араттаган кишилер карым каттоосу барган сайын арбыган. 6 айдын 26 күнү Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынын бир күндүк жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү жыл ичинде туңгуш жолу 100 000 адам

0: Emriyetlik çoğut göldünü töp. 661 kezekçi uçaktan uçuğu konusun kamsızda baba joltu taştırılgandan berki bir gündökü en joğur rekordtu jaratta. Jürgünçü taşımalından sırt jük taşımalı kesibe göp türdü rekordun ulandığı janılada. 6 ayın 18 günü jalan gündük jük joldama jönötü kabıldığı mülçörü 1848,9 tonnağa jetip bir gündük jük taşımalı tarih rekordun janılada. 6 ayda atkargan jük taşımalı mölçörü 40,500 tonnağa jetip, okşoş mezilge salıştırganda 30,25% artıp, aba jolu tutaştırılgandan berki aylık jük joldama jönötü kabıldığı mülçörü 15,000 tonnağa jetip, okşoş mezgilge salıştırganda 66,32% artıp, az Europa çekerattıgan aba jolu zat çügürtü tüyünü artıkçılığı sızıl görünük döndü. Uçurda Ürümçü Tiyanşan Elaralık Uçak Çayının Elaralık Cüyük Taşımalı Abacol Liniyası 23 mamlekette kaptap, Toluk Cüyük Uçaktı Dayımdaştır Uçur Bazı Evropa, Abacolu Zat Çügürtü Ortada Kotoru Tüyün Ordu'n Dağbır Demci Bekem dedi. Bilig okaraganda büyüt Şinjan'daki gezekçi uçak mölçörü 7 aydın eteginen 8 aydın ortalarına çeyin büyüt jıldakı jogoru karkındı turla bala teken. Uçurda Ürümçü Tiyanşan Elaralık Uçak Çayı arkaysı çoğun abacolu mekemeleri menen taşımalı güçün göbeytün arttırıp abacolu liniyası jaygaşusun kıldaştırdı. Oşonu menen teylöder ajasın can jaktulu östürüp jürgünçülerdün koopsuz on toylu rakat saparga çıkusuna gepildik kıldı.
1: 7 айдын 4-чү күнү 2026 Делдештер Мөрөй Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынын 7-чү айлампалуу көйгөйлүү таймашуусу кулаш жайылдырылды. Хотен командасы Кашкар командасы менен күчтүүлөр беттешүүсүн көрсөттү. Порталау командасы өз майданында Алтай командасын тосуп алды. Эми станциябыздан универсал кабарынан укуңуздар. Жарыш башталары менен Хотен командасы менен Кашкар командасы эң жакшы турпатын көрсөтүп, алдыңкы жарым майдан акырлашканда эки команда бирдей каршы жактын капкасына топ киргизе албады. Мүшкүл жагдай сызыл, жаралануу убакыт толуктоо баскычына чейин уланып, Кашкар командасы мөрттү колдон бербей бир топ киргизди. Артынан Хотен командасынан 19-чү номурлу Абдусалам Куюм белгиленген орундан топ теби оңтунан пайдаланып, номурду теңдештирди. Жаралануу убакыт толуктоонун эң акыркы 1 мүнөтүндө алмашып майданга чыккан Хотен командасынын 28-чү номурлуу топчусу Якуп Дааман мөрттү колдон бербей жеке топ киргизүүнү бүтүрдү. Эң акырында номуру 2-1 бекип, Хотен командасы Түштүк райондун тизме башындагы Кашкар командасын жеңди. Хотен командасынын топчусу Якуп Дааман мындай деди: Майданга келип бизди колдогон күйарман досторго рахмат. Көпчүлүктүн кайрат айтуусу бизге кубат берди. Мындан кийин уландуу жапалуу машыгып, артындагы ар бир майдан жарышты жакшы тебебиз. Дагы бир майдан көйгөйлүү беттешүү Боортала шаар тургундары дене тарбия майданында башталып, Боортала облусу командасы өз майданында Алтай командасын тосуп алды. Жарыш башталгандан кийин Борталау командасы өз майданындагы артыкчылыкка сөөнүп, жарыш ыргагын бекем игерип, жандама жолдон бөсүп өтүү, орто жолдон сиңип кирүү тактикасын шыдыр жүзөлөштүрүп, орто арка майдандын тороосу туруктуу болду. Жарыштын 43-чү минутунда Борталау командасынан 35-чү номурлуу топчусу Зубайыр Юсупали төп кыска пас берип, 7-чү номурлу Кайсары Шамшидин чектелген райондун алдында сол буту менен капкага күчөп тээп, Боортала командасы 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майданда Алтай командасы булуң топ мөртүнөн пайдаланып капкага тээп киргизип, номур айырмасын эң акырында 1-1 бекитти. Боортала командасынын машыктыруучусу Абдували Аблет мындай деди: Биринчи жылы топчудан машыктыруучуга айландым. Көптөгөн үйрөнө турган жерлерим бар, ошондой эле көптөгөн жетерсиздиктерим бар. Балдардын ар күнү көрсөткөн чымырканусун көрүп аябай кубанам. Байынгулун командасы конок майданында Аксуу командасы менен беттешти. Жарыш башталып 16 мүнөттө эле Байынгулун командасынан 11-чү номурлу Абдусалам Кайыр коргонуу чебинин боштугун колдон бербей капкага киргизип номур алып, конок майданда 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 84-чү минутунда Аксуу командасынан 11-чү номурлу Пахирден Рахман капка алдында түйүндөн талашып, капкага тээп киргизип, команда үчүн номурду теңдештирди. Калган убакытта тараптар өз ара чабуул кылып жана коргонуп топ кирбеди. Тепетең жагдайды акырлашканга чейин сактап, ышкырык чалынды. Аксуу командасынын машыктыруучусу Ширзат Хелел мындай деди: Кейінгі майдандағы ергөө жарышында сөзсіз жеңіш бағытына қарай чымырқанып,

0: жеңишти топ күйармандарына тартуулайбыз.
1: Станциябызга бара. Түйгүн даамдар бүт шаарда чогулуп, даам аракеттендирген салтанат негизги темасындагы 2026 Шинжаң түйгүн даамдар салтанаты желелеш кыймылы 7 айдын 7 күнүнөн 9 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул жолку түйгүн даамдар салтанат кыймылын автоном райондук соода назараты баш болуп өткөргөн. Кыймыл 2020

0: 6 айга чейин Торгар чек ара боозунда жалпы текшерилген чек арадан кирип чыккандар 282 миң адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 73% артты. Текшерилген чек арадан кирип чыккан катто ташымал куралы 140 миң автоунаа ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41,5% артып, чек ара боозунда жүргүнчүлөр агымы менен автоунаа агымы тең арымда жогорулады.
1: Жакында Жибек жолу кооз көрүнүш азыркы заман жүнгө жибек көркөм өнөрү эл аралык кыдыруу көргөзмөсү Казакстан мамлекеттик ажайыпканада башталды. Бул жолку көргөзмө жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылы өзөктүү зарыл түйүн кыймылынын бири болуп, жүнгө жибек жолу ажайыпканасы, Турпан ажайыпканасы, Хужоу ажайыпканасы бирдикте баш болуп өткөрүп, азыркы заман жүнгө жибек көркөм өнөрүнүн өнүгү жетишкендиктерин көрсөттү.
0: 2026 жылдык аскерий мектептерге Шинжаңдан адаттак толук орто мектепти бүтүргөн окуучуларды кабылдоо боюнча аскерий дене саламаттык текшертүүсү 7-айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин алып барылат. Бүт Шинжаңда жалпы 4 аскерий дене саламаттык текшертүү түйүнү орундаштырылды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн бүркүлө табанын температурасы 20-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлө табанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн ачык болуп артынан күн бүркүлө табанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлө табанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн бүркүлө табанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп артынан күн бүркүлө табанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн бүркүлө табанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 28-41 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлө табанын температурасы 31-44 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 31-39 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлө табанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 40 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлө табанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлө табанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 40 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Котенде күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлө табанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Гүлкада Акын, Өмүрбек Токтобек, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редактору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү Янкун менен Го Сайдэнин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды назгүл катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар жел карагай.

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү угармандар эми Ажымамбет Саттыбалды Ахматча Мамбетчуанын аткаруусундагы тамчы деген ырды тыңшайлы тамчы.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арыбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Добра катуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүүбүз нушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаарынын өрүгү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш оодандагы 2000-жылдан кийин туулган жаш Билал Торсунбакы тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскерлик кылды. Шинжан коону поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

жакында Кумул мамлекеттик айыл жарба илим техника бакча районуна киргенде Кумул шаары Рөмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин 500 мо өрүк багында алтын түстү кызарган өрүктөр шагын ийип саарк саат 6:00 үзүү жумушчулары баг арасында жүрүп айыруу себетке салуу ташымалдоо иштерин тең арымда илгери сүрдү. Уруп салуу районунда он канча киши жумуш бөлүшү боюнча мөмөлөрдө ормолоп аябай шашылыш болду. Кумул шаары Рүмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ванган мындай деди: быйыл өрүктүн сапаты аябай жакшы болду. Бир тал өрүктүн салмагы 20 граммга жетип соодагерлер аябай жактырышты. 1.5 ай мурда соодагерлер өрүк багыбыздагы өрүктөрдүн баардыгына алдын буйрутма берди, баасы аябай жакшы болду. Бул бакты 5 жыл кылдаттык менен барбайыштуу аркылуу быйыл өрүктөн мол түшүм алынды. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер бул жердин даңкын угуп келип сатып алуу жөнүндө кеңешти. Көмөктөштүк кооперативи Чаңчүн Хаңжуудан келген 2 чоң соодагерди бекитти. Азыр бакта үзүү кызматы жалпы бетке башталып, үзүү убакты 7-15 күнгө чейин жалгашат. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ванган мындай деди: азыр үзүп боло албадык. Быйыл моо башына туура келүүчү түшүм мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болуусу божомолдонду. Баасынан биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7 000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказталууну бүт бакты жандандырып эле калбай, ошол жердеги кыштак тургундарын өз үйү алдында жумушка орундашуу орду менен камдады. Көмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап, жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду, жумуш иштөө акысы кошулуп, жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп, кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шоу Фейян мындай деди: биздин бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө 1 апта болду. Үзгөн, оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативдин кирешеси жакшы болсо, бизге жыл соңунда пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативдери чоң коридорлор жолунда жүрөт. Таракай коридорлор интернетте чекене сатуу, үзүп терүүнү тоюуну кош линиясын ачат. Эбиргол району Палван Тур шаарчасы Хуангон кыштагындагы эгинчи Түтүн Мээргүл Мамет кыска видео түзбайында зат сатуу, шыбыр сөз достор тегеринде мал буйрутма берүү сыяктууларга сөөнүп, мөмө бактагы ак өрүк, мээрин өрүгү, кумбаушы өрүктөрүнүн интернетте таанылуу өлчөмүн өзгүлтүксүз ашырды. Эгинчи Түтүн Мээргүл мындай деди: быйылкы өрүктүн жалпы түшүмү мөлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40 000 юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, таттуулук даражасына ылайыктуу. Шаар районундагы достор автоунаасын айдап өрүк бакка келсе болот. Абдынум районубуздагы ар кайсы жерлердеги коридорлор интернетте буйрутма берген соң, биз алды менен жаңы мөмөлөрдү түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жашаан сактоо, оромолоп салуу аркылуу, шөнфөң аба ташымал аркылуу зат жөнөтөбүз. Мамлекет ичинде көп сандагы шаарлардын коридорлору 2-3 күндө эле жашаан өрүктү тапшырып алат. Өрүктөр бышып базарга салынгандан бери шаар районунда өзү саякат кылуу кызуулугу жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болуп бакка кирип, бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе, бир жагынан саякаттады. Жергиликтүү өрүктөр даамынын таттуулугу менен тургундардын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шифу Хуа мындай деди: достор менен өрүк үзгөлү келдим. Бир жагынан жеп, бир жагынан ойнодум. Палван турда дагы өрүктөр бышты. Баардыгы таттуу, баасы ылайыктуу, аябай жегиликтүү экен. Азыраак сатып алып, үйдөгүлөргө алгачып барамын. Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип мөмө үзүп, атыздагы кубанычты тоюнушат. Абдынум району сыртындагы коридорлор интернетте буйрутма берсе, жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп, азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилеттик кылат. Азыр Кумул өрүгүнүн жыйнап алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, мөмө жетип бүт мамлекетке тарады. Кумул өрүгү өзгөчө болгон табигый шарт жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп, өзгөчө бак атак картасын уланды жаркытып, кичик өрүк мөмөсү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш оодандагы 2000-жылдарда туулган жаш Билал Торсунбакынын тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылган аңгемесин айтып беребиз.

Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы Будак ыштагындагы тыт тарак абыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында тыт тарагынын кабыгын каккан добуштар үзүлбөй угулуп турат. Чылоо, кабыгын союу, казанда бычыруу, жанчуу, ачтуу, сүзүү, калыпка салуу, күнгө кактуу сыяктуу жумуш тартиптеринен кийин байыркы тыт тарак абыгынан жасалган кагаздар көп түрдүү жумуш тартибинен өткөндөн кийин анан усталардын колунда акырын акырын формага келтирилет. Билал Турсунбакы күнгө салынып жаткан тыт тарак кабыгынан жасалган кагазды жеңил ачканча Нах майдандагы саякатчыларга тапсилий түшүндүрдү. Ал мындай деди: кагазды ачууда байкас кылуу керек, зормо зор жыртууга болбойт. Алды менен күнгө салуу текчесинин төрт бурчун бир канча жолу жеңил чертип, кагаз менен текчени айрып жиберип, анан акырын ачабыз. Ушинткенде кагаз жыртылып кетпейт. Ал 2000-жылдарда туулган тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн 13-чү урпак мураскери. 2006-жылы бул өнөр тоногуш түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо тизмесине киргизилди. Будак ыштагынын эзелтен тыт тарак кабыгынан

Кагыз жасоо мекени деген кооз заты бар болуп, кыштакта көптөгөн киши бул көөнө өнөрдү билет. Билалдын чоң атасы Токтобак турду бул өнөрдүн мамлекет даражалуу мураскери. Жөрөлгөлү тыттыра кабыгынан кагаз жасоодо үй бүлө устаканасы негиз кылынган. Өнөр урпактан урпак жалгашып келген. Дагы да көп кишиге тыттыра кабыгынан жасалган кагазды таанытуу үчүн Билалдын атасы дайыма сыртка чыгып үгүттөгөн. Ал кезде Билал дагы толук орто мектепте окуп жаткан, ар жолку каникулду атасына ээрчип сыртка чыгып көргөзмөгө катышып, Тянжин, Чиңдао, Бейжин сыяктуу көптөгөн шаарларга барды. Ар бир жерге барганда байыркы карапайым тыттыра кабыгынан жасалган кагаз дайыма ар кайсы жерлердеги коридорлорду кадамын токтотуп көрүүгө электирди. 2023 жылы Турпан кесиптик техника шоюанынан саякат башкаруу кесибин бүтүргөндөн кийин Билал журтуна кайтып бул өнөргө мураскердик кылууну тандады. Ал мындай деди: кичине кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп аябай жактырып калгам. Кийин атам ээрчип сыртка чыгып түрдүү кагаз жасоо өнөрлөрүн көрүп, биздин тыттыра кабыгынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыла турганын абдан баалуу экенин барган сайын сезиндим. Бир парча тыттыра кабыгынан кагаз жасоо үчүн дарак кесүү, чылап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышта аз дегенде 3 күн жумшалат. Иш тартиби татаал, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир батча тыттыра кабыгынан жасалган кагаздын бардыгы кол өнөргө тоюнуп, өзгөчө түзүлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган тыттыра кабыгынан жасалган кагаздын серпилгичтүүлүгү жеткиликтүү. Сапат сезими жакшы, абдан бышык болуп, Синжаңдын ич сыртында кооз сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон. Билал мындай деди: сүрөтчүлөрдү мен жасаган кагаздардан тоо дайралардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими жаралды. Жөрөлгөлүү өнөрдү бекем туруу менен бирге Билал дагы үзгүлтүксүз изденип жаңылык жаратты. Синжаң ич сыртындагы адистер менен ой бөлүшүү, үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз оюу, каттама желпегеч, панус сыяктуу көп түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүн ачып, тыттыра кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үзүлөнүү мүнөзү дагы зор даражада артты. Былтыр 6-айда Бейжин шаарынын Хотенге нишандуу жардам берүү кулбашчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөндөн кийинки тыттыра кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы Тең Арымда сапатын арттырып, даражасын жогорулатып, бакча районуна бүткүлдөй жаңыдан орно чогалды. Өндүрүш арты да жакшыланып, жасоо өнөрү да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүмчен эмес, сапаты жогорулатылды. Билал мындай деди: мурда үй бүлө устаканасынын адам күчү чектүү, орду тар болуп, бир жылда эң көп болгондо 10 000 барча тыттыра кабыгынын кагазын өндүрөт элек. Бүгүнкү күндө жылдык түшүмчен эме 20 000 барча болуп жатат. Жылдык кирешебиз дагы алгачындагы 250 000 жетпестиктен көбөйүп 400 000 айланасына жетти. Буйрутманын думандуу мезгилинде коридорлор дайыма жарым ай, ал тургай 1 ай мурда буйрутма берет. Бүгүнкү күндө Билал ар күнү кесиптер бакчасында туруп, тыттыра кабыгынан кагаз жасап калбай, дагы саякатчыларга үлгү көрсөтүп, аларга жасоо өнөрүн түшүндүрүп, саякатчыларды өз колу менен кармоо заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу күчүн тикелей сезинүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Таратуу жолдорун кеңиртүү үчүн алда кыска видео эсеп номерун ачып, тыттыра кабыгынан кагаз жасоонун бүт барышын дайымдоо сүрөткө алып, чыныгы көрүнүш аркылуу көөнө өнөрдү көрсөттү. Интернетте агым ченемин электирүү, интернет сыртында туюнуу, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракет кылуу аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатуу жолдору дагы да кеңирип атып барган сайын таанылды. Тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз заттык эмес маданият мурастары маркесинин таасир күчүнөн пайдаланып, Бурчакчы шаарчасы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы жеңиштүү түрдө 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратты. Кичинекей бир парча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз ошол жерди маданият саякат кесибин зоройтуп, 3 000 ашуун калктын жумушка орундашып киреше артуруусуна кыйырынан түрткү болду.

Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча баштамчы кирканалар Шинжанга кирүү, Үрүмчү сапары чиркештирүү кыймылы Үрүмчү шаарында жеңиштүү өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 21 өлкө автоном район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айылык штаб тармактарынан келген катыштуу кызматчылар Шинжаң эч сыртындагы 330 ашуун айыл чарба баштамчы кирканасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода берүүчү сыяктуу кирканалардын жооптуулары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүнүн иш кошуу бакча району, эркин соода сынак району, ошондой эле эл аралык кургактык порту, Учак жай кесиптер бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулач жайдырып, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча, ошондой өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, пинве, Шинжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүү сыяктуу 5 атайын майдан кыймыл өткөрүлдү. Кыймылда аштык май, ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, бакта токумачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, ак элдиректүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякатты журулуштуруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, терең кеңешүү, төп чиркештирүү аркылуу нак майданда 55 түрдүү келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000 юанга жетип, Шинжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш сатууда кош багыттуу жолду шыдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы ПМВ Шинжаң жакшы түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, оромолоп салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу 5 чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар кирканалардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Көгүн акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр жүнгө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйын өткөрдү. Жүнгө темир жол контейнер ташымал чектүү жооптуулук шериктиги көптүрдүү формалуу бирлешме ташымал иштери бөлүмү кезекчи поезд тижарат бөлүмүнүн жооптуусу Фанхау жыйында куундун поезга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди: жакында бир досум Түзбаян үйүнөн Шинжаңдын куунун сатып алып, зат жүгүртүү маалыматын текшергенде мурда учак менен ташыла турган куундун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташуунун убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Куундун турган бул түрдүү жаңы мөмөнүн поездда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү кир кылымдарынын моюндоосуна ээ болгондугун далилдейт. Ванхаудын эскерүүсүнчө, кезинде Шинжаң тез жолдонмолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуп

Шинжанга кирүү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү кирканасынын биринчи чебине терең чөгүп текшерип изилдеп өткөлгө ат салууну кулаш жайдырып жолдонмолорду кампага киргизүү, жолдонмолорду айырып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкактардын тартибин реттеп чиркештирүү убактын ийничке эсептеп кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып акырында бүт барыштуу зат жүгүртүү жылчыксыз чиркештирүүнү ишке ашырган. Талыкбай Чымырканов аркылуу алар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган Каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездун жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поезддун жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саатка кыскарып, тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташымал муктажын дагы да жакшы гана аттандырды. 2025 жылы 4 айдын 10 күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжанга кирип чыга турган тез темпте зат жүгүртүү жолун жаратты. Кош багытта каттай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине аз учурагандыктан нак маалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянга туш болуу салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода кирканаларынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдонмо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 000 түргө жетти. Ван Хау мындай деди: Каргалдак тез ташуу кезекчи поездуна жүктөлгөнү журтташтардын кириши арттыруу үмүтү. Жибек жылуу электрондук соодасы кезекчи поезду көпчүлүктүн почто акын көтөрүү үмүтүн ишке ашырды. Биздин иштеп жатканыбыз тек зат жүгүртүү түшүм болуп эле калбай, бир экономикалык түйүн. Бул нак биз бул бир урпак темир жол кызматчыларынын доор менен тең кадамда илгерилөөбүздөгү эң жакшы ыңгай болуп эсептелет.

Учурда Энжи ооданындагы 11 миң моо көзгү буудай арт артынан урула баштады. Мурдагы жылдардагы окшобой турганы, буудай атызындагы буудай курлары арасында жүгөрү майсаларынын коюу өсүүсүндө жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрү кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн өрчүттү. Денизил шаарчасы Бакыярт кыштагында чоң типтеги комбайндер ар бири токтобой өтүшүп, алтын түстүү буудай толкундарды көз жумуп ачкыча буудай дандарына айланып, экинчи түтүн Вувендин быйыл 300 мо жерде сынак иретинде өстүргөн күзгү буудайынан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, моо башындык түшүмү 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Вувендин мындай деди: мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп, бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сорттун жатып калуусуна тең тайлаштыруусу жакшы, түшүм жогору. Азыресе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мо жердин бардыгына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик жапыздыгында бири бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедерги жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүүдөн артык түшүм алып, кирешебиз да артты. Азыр буудайдын моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда, жүгөрүүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүргөндө моо башындык кирешебиз 500 юанга жетүүсү мүмкүн. Азыр Энжи ооданы айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу аштык түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир моо жерге эки жолу аштык айдоону айлык аштык кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Ардактуу уармандар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 5-чү күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызматтарга сүйөндүгү баяндарынан үзүндүлөр аттуу китеп басмадан чыгып таратылды.
1: Улуу сапар аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет экология маданилик курулушун жалпы кырдаал кызматынын көрүнүктүү ордуна коюп, кооз жүнгө курулушунда олуттуу арым таштап, мамлекетибиздин экологиялык чөйрө коргоосунда тарыхый мүнөздүү, бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, дүйнөнү жалткыраткан экология укмушу жана жашыл өнүгүү укмушун жаратканын көрсөтөбүз.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү бүт армияда кызуу таасир козгоду. Жалпы офицер жоокерлер бирдей мындай билдирди. Партиянын эл армиясында болгон мүлдө жетекчилигинде термелбей бекем туруп, баштан бойго партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу өткөлүнө чабуул коюу күрөшүн бүт күчүбүз менен жакшы алып барабыз.
1: Ар кайсы элдер өнүмдүү иш чараларды колдонуп, күчтүү жамгырлуу аба ырайына дилгир тең тайлашты.
0: Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапарда Жүнгө Коммунисттик партиясынын Жүнгө элин баштап уландуу күрөшүүсүнө алга илгерилөө багытын айкын көрсөтүп берди. Ошондой эле дүйнөнүн тыныч өнүгүүсү, адамзат маданилигинин илгерилөөсүнө ан сайын көп Жүнгө акылы жана күчүн кошту.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма үжөттөр түзүлдөө орду редакциялаган Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызмат аргасы жөнүндөгү баяндарынан үзүндүлөр аттуу китеп жакында борбордук комитет жазма үжөттөр басмасынан басылып чыгып бүт мамлекетке таратылды. Негизги катмар партиянын бийлик жүргүзүү негизи, күч кайнары, бардык кызматтарды бүтүрө турган жери. Мейли жергиликте кызмат кылуу мезгилинде болсун же борбордук комитетке барып кызмат кылгандан кийин болсун, жолдо Ши Цзиньпин баштан аяк негизги катмарга маани берип, негизги катмарга көңүл буруп, негизги катмарга ишкерлей барып, негизги катмарды колдоп, негизги катмар улум бекемдөөнү узакы план жана улду чыңдоо чарасы кылууда бекем туруп, назариялык маңызы жана үстүнөн өткөрүү наркы мол бир катар негизги катмар кызмат аргаларын изиктеп калыпташтырды. Жолдо Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызмат аргасын эмерчитеп жарыялаган бир катар зарыл баяндарынын туруму бийик, ички мазмуну мол, идеясы терең. Негизги катмар деген эмне? Негизги катмарга кантип тереңдей баруу керек? Негизги катмарга кантип кызмат кылуу керек сыяктуу олуттуу назария жана үстүндүү маселелерге илимий жооп берип, негизги катмар кызматынын мыйзамдуулугун таанууну тереңдетти. Бул негизги катмарды жакшы кармоонун айкын жетекчи багытын тургузуу, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү, жаңы доор партиянын журчулук лосьянында жакшы жүрүп, эл журчулуктун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүүдө жүнгөчө замандаштырууну эң ишенчиликтүү, эң терең, эң узакы күч кайнарына ээ кылууда аябай зарыл маңызы бар. Баяндарынан үзүндү 9 атай темага бөлүнгөн, жалпы 287 бөлүк баян болуп, жолдо Ши Цзиньпиндин 1983 жылы 4 айдан 2026 жылы 4 айга чейинки мезгилдеги баяндама, сөзү, макала, көрсөтмө, шилтемеси сыяктуу 190 парчадан ашуун зарыл жазма үжөтүнөн алынган. Мында бир бөлүк баяндары алгач жолу ашкере жарыялануусу.
1: Экология маданилик курулушу Жунха улутунун түбөлүк өнүгүүсүнө байланыштуу түпкү чоң план. Партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет экология маданилик курулушун жалпы кырдаал кызматынын көрүнүктүү ордуна коюп, бир топ жаратмандык кызматтарын кулач айдырды. Кайраты күчтүү, эпкини зор, өнүмү зор болуу жагында мурда болуп көрбөгөн. Экология маданилик курулушунда назариядан иш түзүндүгө чейин тарыхый мүнөздүү, бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, дүйнөнү жалткыраткан экология укмушу жана жашыл өнүгүү укмушу жаралды. Азыр Сайханба механикалык токой майданындагы топурак катмары жука ары жумшак. Катуу таш тыгыздашкан 100 000 мо күнгөй беткей толук жашылдашып, коорумдук жашыл деңизге айланып, дүйнө даражалуу экологияны калыбына келтирүү кыйын маселеси жеңиштүү чечилди. Бир түп тарактан 100 000 мо токой деңизи жетилгенге чейин бүгүнкү жүнгөдө баары жерде жашылдык дээми аңкып турду. Түндүктөгү какыр тала чөлдүк жашылдыкка кайтарылып, 1000 чакырымдуу дайрада балыктар оюн салып, куштар зымырап учту. Тоо менен деңиз арасында шамал фотоволт белен сактоо тең алып барылып, заводдордо жашыл энергия оргуду. Шаар көчөлөрдө терези ачылган замат жашылдык көрүнүп, экология бакты сан миңдеген үйгө нар жеткирди. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт. Слаат ачып жиберилгенден бери мамлекетибиздин экономикасы тез өнүгүү менен катар экология чөйрө маселеси да күн сайын көрүнүктөнүп, байлык коротуу, булганды чыгаруу сыяктуу маселелер сызыл өнүгүүгө бөгөт болгон урундуктуу кемтикке айланды. Өнүгү менен коргоону кантип шайкештүү чогуу илгерилетүүгө болот? Бул жөнүндө тээ эртеде 2005 жылы кезинде Жыжаң өлкөлүк парткомунун шуу жийлик милдетин аткарып турган Ши Цзиньпин жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо

0: Жакшы эле өнүгүүнү түртмөк деп адам менен жаратылыш шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн илгери сүрүү олуттуу орундаштыруусун чыгарды. Урундукту экология чөйрө маселесин чечүү үчүн башчы сансыздаган элди жетектеп тарыхта болуп көрбөгөн көлөмү зор булгануудан сактанып жөнгө салуу чабуул күрөшүн чечкин баштады. Экологиянын ар кайсы каражаттары арасындагы байланышты терең чечмелеп башчы тоо суу токой айдоо көл жайыт чөл жашоо ортак тулкусу деген системалуу идеяны ортого койду. Жумха улуту түбөлүк өнүгүү бийиктигинде туруп башчы жаңы доор мамлекеттин дайра агым стратегиясын жоспорлоп чаңжаң дайрасы экономикалык агымда чоң коргоону ортог кармап чоң ачып жибербөөнү түртмөктөп хуаңкы дайра агым үрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү орундаштырып жылыштатты. Адамзат маданилигине жооптуу болуу бийиктигинде туруп башчы жер шаары жашоо ортог тулкусун чогуу курууну ортого коюп көмүртек чокун аркы көмүртекти нейтралдаштыруудай олуттуу баданы берди ары аны жолго койду.
1: Жашыл өнүгүүнү өнүгүү карашынын зарыл ордуна коюу да бекем туруп партиябыздын экология маданилик курулушундагы назарыяда жаңылык жаратуу иш жүзүндө көрсөтүү билиселүүлүгүн толук көрсөтөт. Башчы Си Цзиньпиндин жүнгөчө замандаштыруу барышындагы олуттуу маселелерди жоспорлоп чечүүдөгү алдын көрөгөн ой толгоосу жана стратегиялуу алысты көрөгөндүгүн жандуу чагылдырган ары жүнгө коммунисттик партиясынын бүт дүйнөнү көңүлүнө түйүп адамзат илгерилөөсүн дүйнөнүн чоң ортоктугун көздөгөн ой өрүшүн жана көтөрүмдүүлүгүн көрсөткөн.
0: Жаңы доордон бери бир катар закон түзүмдөр кооз жүнгө курулушун коргоп экология маданилик курулушун басым жылыштатуу жөнүндөгү пикир жана экология маданилик түзмө сылааты жалпы долбоору эки программа мүнөздүү үжө чыгарылып экология маданилик түзмө сылаатынын 4 каар 8 түркүк жалпы кандыргасын курду. Дайра көл башчысы түзүмү токой башчысы түзүмү экологиялык чөйрөнү бузса төлөм төлөө сыяктуу түзүмдөр секин орун алып күчкө ээ болду. Экологиялык чөйрө саласы көптөгөн закон белгилемелерге түзөтүү киргизип экологиялык чөйрө закон жыйнагы түзүлүп кооз жүнгө курулушунун закон аркылуу башкаруу улуу бирдемчи бекемделди. Калай калктын кайрылуусу күчтүү болгон экология маселелерине карата мамлекет көк асман тунук суу таза топуракты коргоо күрөшүн сызыл терең жылыштатты. Артта калган өндүрүш жөндөмүн иргөөдөн таза жылынууга өзгөртүүгөчө андан башатынан алдын алып тизгиндөөгө чейин суу чөйрөсүн универсал жөнгө салууну жылыштатып химиялык жер семирткич дыйканчылык дарыларын иштетүү мөлчөрүн башкарып тизгиндеп топурак чөйрөсү опурталын азайтып мамлекетибиздин экология чөйрөсү сызыл жакшыланып токтоосуз жакшыга карай бет алды. Бүт мамлекеттин PM2.5 орточо коюулук даражасы 2013-жылдагы ар куб метри 68 микрограммдан 2025-жылдагы ар куб метри 28 микрограммга төмөндөп жүнгө жер шаары боюнча аба сапаты жакшылануу ылдамдыгы эң тез мамлекетке айланды. Бүт мамлекет жер бети суусунун суу сапаты жакшы кесмебес салыштырмасы 10 жыл алдындагы болжолу 64% 2025-жылдагы 91.4% жогорулап мамлекетибиздин суу экология чөйрө сапаты өлчөп эстелике алынгандан берки эң жакшы деңгээлге жетти.
1: Чөйрө аябай кооз, анын үстүнө суу дагы өтө тунук.
0: Салкын шамал бетке вурулуп куштардын сайраганы дагы түрдүү курт коңуздардын чырылдаганы угулат өтө ыракка сезилет. Адам менен жаратылышын шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштыруу токтоосуз жылыштатылды. Партия 18-нчи курултайынан бери мамлекетибиз мамлекет бакчасынын негизги тулку кылган жаратылыштык коргоолуучу жер системасын басым куруп экологияны коргоо кызыл сызыгын жалпы бетке бекитип зарыл экология терибели кымбаттуу аз учурай турган тукум курт болуу абалына барып калган түрлөр жана алардын жашаган мекенин көлөмдүү жалпы тулкусунан коргоону ишке ашырып мамлекет боюнча токой менен капталуу салыштырмасын 10 жылдын алдындагы 21.7% азыркы 25.9% жогорулатып жүнгө жер шаарындагы жашыл артыруусу эңгөп эң тез мамлекетке айланды. Жогору сапатта өнүгүүнүн жашылдык негизин калыңдатып жашыл өндүрүш ыңгайы менен турмуш ыңгайын басым калыпташтырып мамлекет боюнча мамлекеттик жашыл заводдон жалпы 8000ден ашууну жетиштирди. Жер шаары боюнча көлөмү эң чоң таза электр камтоо системасы менен таза болот темир өндүрүш системасын куруп чыгып бүт коомдо электр иштетүү мөлчөрүндөгү ар 10 киловатт саат электрдин 4 киловатт саат электри жашыл электр болуп жер шаары боюнча көлөмү эң чоң көмүртек кое берүү укугу соодалашуу базарын курду. Ошону менен бирге төмөн көмүртектүү турмуш секиндеп сонорго айланып жашыл керектөөдөн жашыл сапарга чыгууга чейин суу электр үнөмдөөдөн таштандыларды түрлөргө айырууга чейин жашылга тип өзгөртүү турмушубуздун ар кайсы жактарына сиңип кирип кайдыгер кароого болбой турган булганды чыгарууну азайтуу күчүн секин чогултууда. Бүгүнкү күндөгү жүнгө күн сайын жер шаар экология маданилик курулушунун зарыл катышуучусу салым кошуучусу жетектөөчүсүнө айланууда. Жүз канча мамлекет жана район менен түрдүү жашыл энергия түр кызматташтыгын кеңири кулач айдырып өзүнүн шамал күн нурун кууган таза энергия техника артыкчылыгын жергиликке нарык жеткирген түшүм жана тейлөө өнүмүнө айландырды.
1: Жүнгө дүйнө жашыл өнүгүүсүн түртмөктөгөн жетектөөчү анын иш жүзүндөгү дүйнөгө экономиканы өнүктүрүү сөзсүз чөйрөнү булгоо эмес экендигин адамды негиз кылган жогору сапатта өнүгүү экономиканы өнүктүрүү менен экологияны коргоонун шайкештүү чогуу бар болуусун толук ишке ашырууга боло турганын да алдеди.
0: 15-ci beş жыл мезгилинде мамлекетибиз экономика, коом өнүгүүсүнүн жалпы бирге жашылга тимөзгөртүүсүн сызыл башымдатып, көмүртекти чокунарга жеткирүүнү дилгир омокту жылыштатып жана ишке ашырып

0: жашыл өндіріш тұрмышын қайын басым қалыпташтырады. Кішілер жашыл тоғы үмітін жерде қойбаса, жашыл тоғы кішілерін үмітін сөзсіз жерде қойбайды. Жаңы тарихи башталу түйінінде тұрып, жаңы өнігі нишан нағырата жолды Шежімпинде жоқылған партия бұрбақты комитетінің рол ғармап жол баштосында сансыдаған жүнгі елі талық бастан ұзаққа чейін бекем тұрғанда сөзсіз асман ансайын көк, толыр ансайын жашыл, сус ансайын тұнық қоғыз түрмекті сызып, адам менің жаратылышын шайкештіу чоғы өмір сүрісін замандаштыруының жап жаңы барақшасын жазып чығалады.
1: Партия туысы қайсыл жерде ол басшылық қылса, армия туысы ошол жаққа бағыт алады. Тек партияны ертіп жүргенде сөзсіз жеңіске жеткелі болады. Башшы Си Цзиньпиннің Жүнгө Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген зарыл сөзі бүт армияда қызу тасыр қозғады. Қалың офицер жокерлер бірдей мындай білдірді. Партияның ел армиясына болған бүлді жетекшілігінде еш термелбестен бекем тұрып, баштан бойғы партияның сөзін ұғып, партияны ертіп жүріп, армия құру негізін, армияны күштендіру рухын бекем сақтап, соғышқа қамылға көрі, соғышы негізгі жауапкершілікке үйіріліп, соғышта жеңіске жетуді мықты жөндемді тақшалтып, бекем ерікменен шақырған зама жетіп келе ала тұрған, келген зама соғыша ала тұрған, соғышта сөзсіз жеңіске жете ала тұрған қылдат қошынды жетіштіреміз. Төраға Си Цзиньпин мыналарды тереңде көрсөттү. Жаңы сапарда жаңы доор партиянын армияны күчтөндүрүү идеясын сөзсүз жалпылай изилдештирип, партиянын эл армиясына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, жүнгөчү армияны күчтөндүрүү жолунда тапчылбай бекем жүрүү керек. Бүт армияда коопсуз жокерлер мындай билдирди. Си Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын тереңде үйрөнүп изилдештирип, саясий жакта тартипке салып машыктандырууну уланды тереңдетип, кызыл кеңге мурастык кылып армияны күчтөндүрүү негизин бекемдеп, армиябыздын өзгөчө саясий артыкчылыгын түбөлүк сактайбыз. Төраға Си Цзиньпиннің зарыл сөзін нақмайданда ұғып, ич-ичімен чексіз толқындандым. Ракет армиясы партия борбордо комитеттен тіке игеріп штетуші стратегиялық күші қатары, партияға ақ жүрек болу туваса кен. Баштан бойғы өзгөрбөй тұрған саяси түпкі түсі. Быйыл стратегиялық башқарылуучу бомба бөлігі құрылғандығының 60 жылдығы. Жаңы доор ракет армиясының офицер жокері қатары, мүлдө ақ жүректүүлүктү ар бир чыныгым ашықта, ар бир майдан жатығу милдеттеринде түзөлөштүрөбүз. Башкарылуучу бомбону мен башкарып, мен партиянын кол башчылыгына моюн сунамды чечкин жакшы аткарам. Негизги катмар кол башчысы катары төрага Си Цзиньпиннин зарыл сөздөр окуп үйрөнүп, Си Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирүүдө бекем туруп, жаңы доор армияны саясий аркылуу куруу жалпы кымын жалпылай изилдештирип, партиянын эл армиясына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрт өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, аскер иштер комитети төрагасы жооптуулук түзүмүн изилдештирип, төрага Си Цзиньпиннин кол башчылыгына чечкин моюн сунуп, төрага Си Цзиньпиннин алдында жоопкерчилигимди аткарып, төрага Си Цзиньпинди камсыз кылабыз. Төрага Си Цзиньпин зарыл сөзүндө 100 жылдык чоң партиянын түбөлүк жашоо күчүн сактоодогу алгылыктуу купуя номурун системалуу баяндады. Чыгыш деңиз биринчи чебинде бекем туруп, идея стилин жөнгө салынып сызылгулай чайдырып, саясий жактан тартипке салуу жана таалым тарбия берүүнү тереңдетип, күңтөрүштүк такшалын күчөтүп, баштан бойго эл армиясынын таза шаңдоолугун сактап, армия туусунун түбөлүк партия туусуна ээрчип алдыга карай жүрүүсүнө кепилет кылабыз. Ардактуу жүрөлгөгө ээ кызыл армия Лен отряды катары биз сөзсүз идеяда, саясийде, аракетте партия борбордук комитет, борбордук аскер иштер комитети менен жогору даражада бирдейликти сактайбыз. Уюмдук курулушту милдет аткарып, кокустуктарды бир жактылуу кылуунун бүт чынжыр жолуна кире элештирип, эл үчүн мылтык көтөрүү, эл үчүн согушуу ыйык милде жоопкерчилигин эсте бекем сактап, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу чабуул күрөшүн чечкин жакшы алып барабыз. Төрага Си Цзиньпин мындай бышыктады. Армияны саясий жактан куруу, армияны сылат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы элге жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын өз мөөнөтүндө ишке ашырып, эл армиясын дүйнөдөгү биринчи катардагы армия кылып бачым куруп чыгып, мамлекеттин эл укугу, коопсуздугу, өнүгүү таламын чечкин коргоп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн коргоо үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуу керек. Офицер жокерлер арт артынан мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиннин зарыл сөздөр окуп асаал үйрөнүп изилдештирип, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштыруудагы жаңы үч кадам стратегиялык орундаштыруусун чечкин изилдештирип, аскер иштер назарыясы, армиянын уюмдоо турпаты, аскер иштер менен алып барышуучулар, курал жарак жабдууларды замандаштырууну бачымдатабыз. Төрага Си Цзиньпиннин сөздөрүн угуп абдан чабыт алдык. Бөксөтүүдө кычкылтек жетерсиз, бирок сеним жетерсиз эмес. Чөйрөнүн начарлыгы кайратыбызды жана эркибизди такшалтат. Бөксөтүүдө бекем туруп, партияга болгон мүлдө ак жүрөктүүлүктү сөзсүз чек ара коргоп, согушта жеңишке жетүүнүн болоттой эркин айландырабыз. Партия жана эл камсыз болуңуздар. Жалындаган жаштык жана сыканыбыз менен ата мекенибиздин ар бир сөөм жерин сөзсүз жакшы коргойбуз. Төрага Си Цзиньпин бизге жаңы доор жаштары эрикти, кайратты, ишеничти күчөтүп, доор жалындуу жаштык, партия жана элдин үмүтүн жерде койбоону табыштады. Сычуан кемеси жаш согуш кемеси. Биз мына ушул жаштык табыштоону иш жүзүндө көрсөтө турган биринчи чеп кошунубуз. Ишеничти бекемдеп, көкүрөк керип аркалап, жаштык күрөшүбүздү армияны күчтөндүрүү иштерине жоролуштуруп, каныктын чыныгы натыйжалары менен жаңы доор жаш жоокерлеринин толумдуу

0: жоопкагасын тапшырабыз. Жаңдоо армиясынын офицер жокери катары төрага Ши Цзиньпиндин партия курулгандыгынын 105 жылдыгына сүйлөгөн зарын сөз рухун тереңде үйрөнүп изилдештирип, мамлекетти күчтөндүрүүдө сөзсүз армияны күчтөндүрүү, армия күчтөнсө мамлекет бейпил болууда доору талабын бекем жигерип, жаңы ырайлан айлампадагы аскер иштер көңтөрүшү жана жабдуулардын жаңыланып даражасын жогорулатуу шаардарына бекем ээрчип, негизги согуш жабдууларынын жогору чекте согуш кылуу көмөскө жөндөмүн терең казып, жаңы сала жаңы сапатагы согуш кылуу мүмкүндүк жөндөмүн терең казып, жаңы сала жаңы сапатагы согуш күчүнүн чыныгы согуш системалаштыруу курулушун башмачылыштатып, бүт зээминен согуш алуу, согушта жеңишке жете алууга карай чогултуу күч чыгарып, согушууга батымдуу, согушка чебер болуп, мейкинди коргоонун линиясын чечкин бекем сактап, согушта жеңишке жетүү мыкты жөндөм менен мамлекеттин элдик укугу, коопсуздугу, өнүгүү кызыкчылыгын чечкин коргойбуз.
1: Бүгүн басмадан чыккан эл гезинтинде башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө ишеничтүү бекемди буландуу күрөшүп, доор жана элдин үмүтүн жерде койбогон жаңы улуу натыйжаларды токтоосуз жарата алаттуу серепчи макаласы жарыяланды.
0: Бүгүнкү 1-июл орденинин ээси түрмөгүбүздө биз негизги катмарга 30 жыл тамыр тарткан, тургундар жагынан жагымдуу түрдө көчө башкарма башчысы деп аталган коомдук конуш баштамчысы, Жилин өлкөсү Чаңчүн шаары, Куанчың району Туаншан көчө башкармачысы, Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун биринчи шуучиси Уяачи менен таанышабыз. Ал чыныгы мээрими менен нактылуу иштеп мурдакы баткакка малынган коомдук конушту тургундардын көңүлүндөгү бакчалуу коомдук конушка айландырды. 6 айдын 22 күнү түштөн мурда Жилин Чаңчүн коомдук конуш кадрлар шөйөнү 2 номурлуу окутуу имаратынын сабак бөлмөсүндө бир да бош орун калбады. Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун биринчи шуучиси Уяачен коомдук конуш кызматчыларына негизги катмарды жөнгө салуу тажрыйбаларын бөлүштү.
1: Биздин коомдук конуш кызматын иштөөбүз өтө кыйын. Себеби тушканыбыз көбүнчө тутамга чыкпаган кичинекей иштер. Бирок ар бир үй бүлө үчүн айтканда булар башкы чоң иш.
0: Быйыл 66 жашка чыккан Уяачин 1995 жылы Кооптон Тайсалдабай Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун жоотуусу болгон. Ал кездеки Чаңшан Хуаюан коомдук конушу Туаншан көчө башкармасы 9-чу тургундар комитети деп аталчу. Ошол жылдары коомдук конушка кадам койгон майдан көрүнүш элестери Алида Уяачиндин эсинде.
1: Ошол жылдары келгенинде андагы абалды кандай десеңиз, беш болбоо менен тышкы чөйрөнү сүрөттөөгө болот. Үй ичи суук болуп, кыштан чыгууга болбойт. Үйдө тамчы тамчылап, терезе жылчыгы шамалды тоса албайт. Эшик эски, уурулукту тоса албайт. Жол жок болуп, автоуна жүрө албайт эле. Ички кыймылдаткыч күчү күчтүү эмес. Тышкы байлыктар кемчил. Эми кантип иштөө керек, ким иштейт, эмне иштөө керек? Мындай арта калган абалды кантип өзгөртүү керек?
0: Ошол кездеки коомдук конуш чөйрөсү эски көнө таракай башаламан болуп абалы начар, түрдүү кайчылыктар көрүнүктүү болчу. 2001 жылы Туаншан көчө башкармасынын жайгаштыруусу боюнча бул тилке районго Чаңшанлуу коомдук конушу деп ат коюлган. Дал ошол кезден баштап коомдук конуш шуучиси болуп шайланган Уяачин өзүнө бир нишан бекиткен.
1: Мен ошол турган жеримде ишенчим анчейин бекем болбой, мудур, мен өтүнүч берейин дедим эле десем, мудур эмнеге өтүнүч бересиң деп сурады. Мен Чаңшан Хуаюан коомдук конушу деп атагым бар дедим. Мудур күрүп кетип, баткакка чыланган бул жерде бир түп дарак да жок, гүл да өнбөгөн жерге өтүнүч сунасыңбы деди. Мен азыр жок болгон менен кийин гүл бакча коомдук конушу кылып курабыз дедим.
0: Уяачиндин өтүнүч сунуусу менен Чаңшан Хуаюан коомдук конуш парткому ИС алууга чыккан 194 партия мүчөсүн бир жолундай эле коомдук конуштун башкаруусуна кайтарып келип, 4 даражалуу партия уюму тор системасын курду.
1: Адам байлыгы эң зор байлык. Партия мүчөлөрү кишилер тобунда эң күчтүү байлык. Ошондуктан кезинде ушул өтүнүчтү ортого койдум.
0: Көздү ачып жумгуча 20 нече жыл өттү. Уяачин партия мүчөлөрүн баштап конушту жакшы куруудай карапайым сезимде ар бир күндөгү аракетин айландырып, эскирген коомдук конушту гүл бакчадай куруп чыкты. Тургундардын назарында ал ушул чакан көчөдөгү баш башкаруучу. Анын кол телефон номуру баштан бойго көрсөтүү тактасында жарыяланып турат. Кичиги телефон акы, жаратылышты газ акын тапшыруудан, чоңу картайганда күтүнүү, дарылоого чейинин анын башкаруусуна муктаж. Мен ушул коомдук конушта караганда иштин Ушуучинин назарында экенин байкадым. Ал коомдук конуштан маселе же кечиле бар ар бир булуң бучкактарды байкап, ар бир түтүн ар бир тургунду өз үй бүлөсүндөй көрөт. Биз да ага окшош ушул миңдеген үй бүлөнү коргойбуз.
1: Мейшакы, тайфун бороону жана мезгилдүү шамал агымынын ортоо таасиринен улам Жүнгөнүн түштүгүнөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агына чейинки алкактарда катуу жамгыр уланды жаап, ар кайсы жерлер дилгир чараларды колдонуп, журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун камсыздады. Бүгүнкү аңчиде чоң көлөмдө нөшөр жаап, көп жерде нөшөрдөн алдын эскертүү сигналы таратылды. Фаңчың порту Фаңчың районунда катуу жамгырдын таасиринде дайра суусунун оорду жогорулап ташуу абалы көрүлүп, көптөгөн негизги өстөңдөрдө оор даражада суу жайылып, бир бөлүк кыштактарды суу каптады. Хуашы шаарчасында куралдуу сакчы офицер жоокерлер чукул аракетке келип тең талашып отрядке бөлүнүп апатка учураган кыштактарга барып түтүн сайын текшерди. Ар камалып калган журчулукту маалында коопсуз жерге которду. Чинжоу шаарында кара нөшөрдө дарактар кулап, шаар районунда суу жайылып, жергиликтүү адамдарды кыйраган дарактарды тазалоого уюштуруп, суу чыгарып, кооптон куткарып, шаар тургун

0: Тардың қолопсыз сабарға чаусын қамсыздады. Нанның деңізшілер идарасы бүгін тайфун бораннан сақтану чуқул тең талаш өтолборын 3-чү даражага көтөрдү. Караштуу райондогу 97 өтмөктүн бардыгында катуу токтоду. Кечээ түштөн мурда саат 11:00 бүгүн саар саат 8:00 чейин Жэйжан Ханчжоу Жэндэ шаарынын 132 понки түйүнүндө жалпы жааган жаан мөлчөрү 50 миллиметрден ашып, айрым айыл шаарчанын оор даражада суу басып, жолдор үзүлүп, кыштак тургундары камалып калды. Жергиликтеги партия мүчөлөрү кадрлар куткаруу кызматкерлерин баштап, ар кайсы кыштактарга ишкерлей барып, бир-бирден текшерип, жорчулукту маалында которду. Учурда жергиликтеги которулган жорчулук 200'ден ашат. Анхуй Тонлинде жамгыр сызыл жаады. Жергилик бүт шаарчадагы оңой суу жайылуу түйүндөрүндөгү көптөгөн жогору аныктыктагы камераны ишке салып, 24 саат токтоосу тордо чалгындап, суу жайылуу сыяктуу опурдал абалды байкаган замат дароо жакын жердеги кооптон куткаруучуларды бир жактуулуу кылууга орундаштырды. Борбор кабар ай станциясынын болжоосунда алдыдагы 3 күндө түштүк Чүнгөдөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөнкү агым алкаларында сызыл күчтүү жамгыр жайыт. Гуанши, Хунан, Хуби, Жаңши, Анхуй сыяктуу жерлерде жамгыр катуу жайыт. Ошону менен бирге түндүк бөлүктөгү көп жерде улам жамгыр жаап, чыгыш түндүк Чүнгөнүн түндүгү, Хуанхэ, Хуайхэ, Дайрагы, Мөрөн сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда жамгыр кырдаалы бир жама күчтүү болот.
1: Алдыңкы аптада Шинжоу 23 алам учкучтары жер бетиндеги илим изилдөөчүлөр менен алам мейкиндиги аркылуу жер шакешип, миң тен бөлмөсү товар газ капка бөлмөсү аркылуу тенюн фотоаппаратын курайтыруу, өлчөп сынак кылуу жана бөлмөдөн чыгып орундаштыруунун аткарды. Аталган жабдуу мындан мурда Тенжоу 10 товар ташуу алам кемеси менен бирге аламга чыккан. Мамлекеттик мейкиндик пунктине алгач чыккан Шангандын илим жүктөмөсү. Бул жеңил чакан типтеги айырмалаандыруу даражасы жогору, жогору төптүктөгү чалгындоо аспабы, бүт жер шаар орто төмөн кеңдигиндеги түйүндүү райондордогу көмүртек кош кыскылы менен метандын коюлук даражасын төп өлчөй алат. Эми учка жаныктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик почта идарасынан билүүсүнчү 6 айдын 30 күнүнө чейин быйыл мамлекетибиздин кайдий жеткирүү кесип мөлчөрү эбак 100 миллиарддан артып 2025 жылдагыдан 9 күн мурда болгон. Быйыл жыл башынан бери керектөөнү илгери сүрүү саясаттары сызыл күчүрүп, кайдий көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүн жетектеп, мамлекетибиз керектөө базарынын туруктуу артуусундагы жакшы жагдайды жаратты.
0: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-5 айга чейин көлөмдөн жогору электрондук маалымат жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.6% артып, артуу тездиги айрым-айрым окшош мезгилдеги өнөр жай жогору техникалуу жасоочулуктан 9.2%, 1.5% жогору турду.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча иларалык аба каттоо жүк ташымал аба каттамынан жалпы 92 жаңыдан ачылган. Каттоо багыт курулмасы Азия Европаны негиз кылып, чегер аттаган электрондук соода, жогору даражалуу жасоочулукка байланыштуу товарлар ташуунун негизи болгон.
0: Чонгуанхэ, Гуандун, Тайпиндин өзөк электр түрү 2-номерлуу генератор группасынын алгач жолу торго жалганысы жеңиштүү болду. Бул генератор группасынын электр торуна электр жеткирүү жөндөмүн расмий дайындагандан белги берет. Аталган генератор группасына мамлекетибиздин толук өз билги билимилүү укугу бар 3-чү урпак өзөк электр техникасы Хуалон 1-номер иштетилген. Бул жолу быйыл кийинки жарым жылда расмий өндүрүшкө киришип электр таратат.
1: 2026 жылдык жайкы мезгилде сатылган кино билет кирешеси бүгүн 2 миллиард юанды өсөп, жылдык жалпы сатылган кино билет кирешеси 17 миллиард 700 миллион юандан ашты. Быйыл жайкы мезгилде жалпы 90 ашуун жүнгө чет эл жаңы кинолор көрсөтүлөт. Негизги ыргак, курчак фильм сыяктуу түрлөрдү камтып, көрөрмөндөрдүн көп кайнарлуу кино көрүү муктажын канааттандырды. Ошону менен катар мамлекеттик кино идарасы базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы киноканалардын көп түрдүү тижаратын колдоп, керектөөнү бир толкулаштырган универсал мүнөздүү маданиятты сезинүү тербелине карай бет алуусун түртмөктө. Керектүү жашоо күчүн бирдемчи козгоду. Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Баш ийчи Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапарда Жүнгө Коммунисттик партиясынын жүнгө элин жетектеп, уландуу күрөшүүсү үчүн алгылуу багытын айкын көрсөтүп эле калбай, дагы дүйнөнүн тынч өнүгүүсү, адамзат маданилигинин илгерилөөсү үчүн ан сайын көп жүнгө акылы жана күчүн арнады. Жүнгө Коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери колго келтирген жетишкендиктери кишини жалт каратат. Жүнгө кыйынчылыкты жана кембагалыкты башынан кесирген мамлекеттен кадам сайын өнүгүп жер шарынак экинчи чоң экономика тулкусуна айланды. Жакынкы жылдардан бери төрага Си Цзиньпиндин кемеңгер жетекчилигинде жүнгө жаңы энергия, жашыл чарба сыяктуу көп салаларда жер шар боюнча алдыңкы орунда турду. Төрага Си Цзиньпин орто койгон адамзат тагдырдаш орток тулкусун куруу түшүнүгү чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн ан сайын чагылдырды. Жүнгө ийгиликтүү өнүгүү жолунда жүрдү. Лаосту өзүнө камтыган калың мамлекеттерден үйрөнүп өрнөк алуусун арзыйт. Баш ийчи Си Цзиньпин кемеңгер улуу жетекчи. Баш ийчинин мамлекетти башкаруу идеясы жүнгөнү чоң кадамда алга илгерилөөгө жетектеп келет. Биздин чымырканып үйрөнүү үлгүбүз. Жакын жылдардан бери мен дайыма жүнгөгө иш сапарга барып, жүнгөнүн экономика, илим техника сыяктуу салаларда зор жетишкендиктерди колго келтиргенин көрдүм. Бүгүнкү дүйнөдө көмүскө кооп, күч алып, капшаттар кабатталып турса да, жүнгөдөн турган бул алып кеме дагы эле туруктуу алыска жүрүүдө.

0: бийик өңүттөн алыстарга назар салган көсөмдүн рол кармап жол баштоосунан айрыла албайт. Баш ижи Ши Цзиньпинг сөзүндө бийлик деген эл, эл деген бийлик деп ышыктады. Бул Жунго Коммунисттик партиясынын элге тереңдей тамыр тарткан бир саясий партия экендигин, элди борбор кылган өнүк идеясын үстүнөн өткөргөндүгүн, ошондой эле мына ушул себептүү Жунго элинин чын жүрөктөн моюндоосуна жана колдоосуна ээ болгондугун түшүндүрөт. Бул бизге үлгү тиктеп берди. Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Баш ижи Ши Цзиньпингдин рол кармап жол баштоосунда Жунго Коммунисттик партиясы Жунго мамлекет абалын тереңдей жигерип, дүйнөнүн өнүгү шарданын кыраакылык менен күзөтүп, өзүндүк кемелдендирүүнү сызыл жылыштатты. Баш ижи Ши Цзиньпинг сөзүндө Жунго Коммунисттик партиясы чындыкты үстүнөн издөөдө бекем туруп, партия жана эл иштеринин туура багыты көздөй алга илгерилөөсүнө кепилдик кылат дегенди тилге алды. Бул мага терең таасир калтырды. Мен үчүн алып айтканда, Жунго Коммунисттик партиясынын үздүксүз өнүгүп зоройуусундагы түпкү себеп элди баардан жогору орунга коюуда баштан аяк бекем туруп, доору менен тең алгылоодо бекем турганында, ары партиянын өзүндүк курулушун сызыл күчөткөнүндө. Булардын бардыгы Жунго Коммунисттик партиясынын чыгандыгын чагылдырды. Дагы калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин башкаруудагы кыйын маселелерди чечүүсүнө айкын ой өрүшкандады. Жунго Коммунисттик партиясынын тарыхы аябаттуу. Социалисттик өңтөрүш жана курулушту баштоодон жалпы бетке алдуу коомду ишке ашырууга чейин Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жунго дүйнөнү жалт караткыда өнүгү жетишкендиктерин колго келтирди. Жунго Коммунисттик партиясынын Жунго элин жетектеп уландуу күрөшүп, экинчи жүз жылдык күрөшүү нишанын ойдогудай ишке ашыруусун күтөбүз. Баш ижи Ши Цзиньпинг сөзүндө адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну сөзсүз түртмөктөп, бүт адамзат орток наркынды аңызалап, жаңыча эл аралык байланыш курууну түртмөктөнү бычыктады. Анын мамлекетти башкаруу идеясы өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүнү демилгелейт. Ар бир мамлекеттин өз өнүгү жолун өз билиги бекитүү укук таламына урмат кылат. Бул дүйнөнүн тынычтыгы өнүгүсүн зарыл чабыт менен камдады.
1: Эми эл аралык кышкы жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын орун басары тышкы иштер министри Хари Бабади 4-күнү мындай билдирди. Хормуз деңиз кысыгы Өрөн сыртындагы мамлекеттердин аскер иштер көрсөтүүсүн алып баруучу майдан эмес. Аталган деңиз кысыгынын коопсуздугун жээктеги мамлекеттер орто коргоосу керек. Ар кандай кирсизди туудурган аракеттин баарысын байланыштуу жактар акыбетин өздөрү үстүнө алуусу тийиш. Англия жана Франция жетекчилери 3-күнү бирикме билдирүү жарыялап, эки мамлекеттин Оман менен кызматташып, анын эл укугундагы деңиз территориясында суу ташмал коопсуздугун камсыздай турганын айтты. Эки мамлекет дагы орто чыгыш деңиз чөлкөмдө аскер күчтөрдү орундаштырууну күчөтүп
0: Ысралия маалымат аразыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Ысралия каттоо министри Рейгев быйыл АКШ менен Ысралиянын Иранга караткан аскер иштер сокусунун алгачкы мезгилинде Ысралия Араб Бирикме Халифалыгында Тээ Чоң аттуу аба чабуулунан сактануу системасын орнаштырганын ырастады. Ысралия маалымат аразылары кабарлап мындай деди. Бул Ысралия өкмөт мансаптарынын алгач жолу Араб Бирикме Халифалыгында Тээ Чоң системасын орнаштырганын ачык ашкере моюндоосу. Быйыл 4-нчү айда АКШ маалымат аралчысы кабарлап, Ысралия Араб Бирикме Халифалыгында Тээ Чоң аттуу аба чабуулунан сактануу системасын орнаштырганын, бул системанын алгач жолу Ысралия жана АКШдан башка мамлекетте орнаштырылганын айткан. 2020 жылы Ысралия Араб Бирикме Халифалыгы менен байланышты калыпташтыруу келишимине кол коюшкан.
1: Европадагы көптөгөн мамлекеттер ысык аба ырайынын чабуулуна сызыл кабылууда. Францияны айлануу велосипед жарышы 4-күн Испания Барселонада расмий башталды. Франция ички иштер министри Лаурент Нонис мындай билдирди. Жол боюндагы ар кайсы өлкөнүн өкмөт мансаптарларына жогору температурадан кызыл түстүү алдын эскертүүгө учураганда жарыш бөлүгүн күчтөн калтыруу же кыскартуу укугу ыйгарылганы кулактандырылды. Бул аталган жарыш өткөрүлгөн 113 жылдан бери алгач жолу колдонгон иш чара эсептелет. Мындан сырт жогору температура бороон сыяктуу аба ырайынын таасиринен улам 4-күнгө чейин Португалиянын орто түндүк бөлүгүндөгү Возлада токой өртүнүн жайылуу көлөмү 100 чарчы километрден ашкан. Өрт абалы оор болгондуктан Португалия Европа антымагынан өрт өчүрүү күчтөрү жардам берүүгө суранган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орун учур терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалдан түшүрүп алыңыздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 6 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 22 күнү. Үрөмчүдө азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат. Табанын температурасы

0: Birinci Birleşme Punkti Partiya Çikasının şucisi Yan Huyjun mındaydı dedi. Ermi çölgü tamır tartıp neftin salımın koşup göçmü kumunun arasında tübülük akbay turgan güreşçi oçasın jaratıp, mamlekette energiya koopsuzdugu menen kamsızdoo üçün jumuşu ордун жакшы кайтарып, газ менен жакшы камдайбыз. Үрүмчү таможинасы орган парткому, идея саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Ли Кай мындай деди. Баш жууджу Си Цзиньпиндин көрсөтмөсү боюнча мамлекет капкасын кайтаруу, өнүгүүнү илгери сүрүү, кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетине үрүлүп, партия курулушу менен кесип иштерин терең жоурлаштыруу аркылуу 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо, жакшы арыштоого чек ара таможинасынын күчүн кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Кашкар чек ара башкаруу бөлүмчө отряды Пайык чек ара сакчыканасы деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4600 метр Памыр Бөксө тоосуна орундашып чек араны коргойт. Партия ячейкасы эл сакчыларын баштап чек ара коопсуздугун коргоп, караштуу райондогу малчыларды кам кайгыдан арылтып, Бөксө тоого тамыр тарткан кызыл коргонго айланды. Жакында мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. 7-нче айдагы Памыр Бөксө тоосунда катуу бороон, төмөн температура дайымдуу турпатка айланды. Пайык чек ара сакчыканасы эл сакчыларын чек араны чалгындоого жибергенде дагы калың милдет аткаруу кийимин кийип, чөл аралап бел ашып, чек ара линиясындагы көмүскө кооптордо сыдырата текшерүүгө ажаттуу болушат. Эл сакчысы Аблимит Абут кабарчыга мындай деди. Кээде чалгындап кайтып келгенде бети башыбыз күйүп кызарып, эрдибиз дагы кеберсип кетет. Бирок биздин ячейкабызда партия мүчөлөрү жапа тарттым дебейт. Эпкиндүүлүгүбүз чегинбейт деген жөрөлгө бар. Канчалык түйшүк тартып чарчасак дагы арзыйт. Чек араны коргогондук үйдү коргогондук, чек араны коргогондук малчыларды коргогондук. Сакчыканадагы бардык эл сакчылары, сакчы жардамчылары баштан бою караштуу райондогу калктын кооп, кырсык, ысык суугун көңүл төрүнө койду. Бөксө тоодогу кыштактагылар таракай конуштанып алыс болуп, кар борошолуу аба ырайы дайыма жолду тосуп койчу. Эл сакчылары кыдырып чалгындоо менен аралоону бириктирүүдө бекем туруп, калктын майда арыз талаптарына жооп кайтарды. Таш коргон тажик аптонун моданы Дефтер айлы Ак жайлык кыштагынын кыштак тургуну Тайыр Исламбек мындай деди. Кыйынчылыкка кабылганда биз биринчи болуп биздин сакчыканадагы эл сакчылары менен байланыш жасайбыз. Биз жол жүрө албай калганда алар өздөрүнүн автоунаасын айдап келип бизди жеткирип коет. Чек араны турукташтырып бекемдөө эл сакчыларынын ортоо тилеги. Сакчыкана партия ячейкасы караштуу райондогу чек ара коргоо кошууну менен бирлешип бүт чөлкөмдө чек араны коргоду. Памыр Бөксө тоосундагы ар бир жолдоку кыраңда ар бир жылгада сакчылар менен эл эр шаркак жүргөн көрүнүштөр бар. Таш коргон тажик аптонун мооданы Дефтер айлы Ак жайлык кыштагынын чек ара коргоочусу Мамут Асан мындай деди. Биз ар күнү сакчыканадагы эл сакчылар менен бирдикте чалгындайбыз. Мейли кимде кыйынчылык болсо биз бирдикте жардам беребиз. Биз жападан чарчоодон коркпойбуз. Түбөлүк партияны ээрчип жүрүп, чек ара линиябызды жакшы коргойбуз. Сакчыканадагы көнө эски аскери коштун үйлөрүнүн адресин кызыл тарбия базасына өзгөртүп, тарыхтан бери чек ара коргоочулардын милдет аткаруу жабдууларын, турмуш буюмдарын, көнө сүрөт сыяктуу кымбат баалуу тарых материалдарды жакшы сактады. Бүгүнкү күндө бул жери Бөксө тоодогу өзгөчө кызыл дака кылуу түйүнүнө айланды. Хыбейлик саякатчы Жафо Бин мындай деди. Биздин жоокерлерибиз ушул ызгаардуу суук аба ырайында үн түнсүз ушунча көп жыл коргоп келди. Мен алардын ушунусунан сыймыктанам жана ооруктанам. Кашкары чек ара башкаруу бөлүмчө отряды Пайык чек ара сакчыканасы партия ячейкасынын мүчөсү, орун басар сакчыкана башчысы Сун Емин мындай деди. Бардык эл сакчылары чыныгы иштеп чек ара сызыгынын деңиз деңгээлинен дагы бийик экенин, алгачкы мүдө Бөксө тоодон дагы кызыл экенин, кажыбас кайраты таштан катуу рухуй өзөгүн, Памирга терең тамыр тартып коргоп, ак жүрөктүүлүк менен чек араны коргогон бийик ант сөзүн чечмелеп берди.
0: Абдынам Райновыздың жер жерлері жоңқаулы тортоқтылықы танымын бекем ұйыту негізге линиясын тақан чықтап, қыналышыма аңғайдақы бүйт қоныштану қоғымды қоныш құрылышын тыңғылықты жылыштатып, арлыт қалқының ортоқ жаша ортоқ жұғырлышы ортоқ құру ортоқ бағарлану ұчу бақтылы сүрет ұрымын сызып чықты.

0: Hem stansiyamız kabarçısı Yang Ju, bu ortala ulaştı stansiyasının kabarçıları Liu Chao. Pöngenderden kabarını gazetar. Апта акырында Богортала шаары Чиндел көчө башкармасы Донфанхун коомдук конушунун кыймыл үйүндө чеберлик менен жасалган шамал коңгуроосу батар күндөн баарлануу колөнөр кыймылы алып барылып жатты. Тургундар коомдук конуштун кадрларын ээрчип бирдикте шамал коңгуроосун жасоону үйрөнүштү. Тургун Резвангл Розахун мындай деди: Коомдук конуштун ушул кыймылы накай курман айттакы кыймыл, ал эми Дуанву майрамдык кыймыл мына мындай. Биз улуттар ынтымакташып бир үй бүлөдөй болуп, ар күн ушундай кыймылдар бар абдан жакшы. Донфанхун коомдук конушу Кепелди районду өзгөртүп орундаштырган район, ошондой эле типик ар кайсы улут кыналышман кайдакка өнүккөн коомдук конуш. Конушка киргенде имарат үйлөр катары тизилип, жолдор таза ирээттүү эле. Автоунаа токтотуу майданы, жашыл чымдыктын баардыгы тели болду. Боортала шаары Чиндел көчө башкармасы Донфанхун коомдук конушу партия баш ячейкасынын шудииси, тургундар комитетинин мудуру Фунан кабарчыга: Конуштануу шарт жагдайыбыз жакшылангандан кийин коомдук конуш экономиканын өзара кыналышуун кайын тутка кылып, орто куруучу орундар менен биргелешип коомдук конуш 15 мүнөттүк элге оңтойлуу тегерегин жаратты. Ошону менен бирге коомдук конуш өзара кыналышууну тиреөөч кылып, коомдук конуш партия баш ячейкасынын жетектөөсүндө орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган жөнгө салуу системасы аркылуу аралашуу, жуурулушуу көпүрөсүн салып, иш жүзүндүк маселелерди чече турганын айтып мындай деди. Мисалы, Донфанхун чоң жолу, Баои Аз Европа соода шаарчасы, мээримдүүлүк тандаа базары, улуттук өзгөчө бал праны күйү сыяктуулардын баардыгын ар улуткалык орток тижарат кылган дүкөндөр. Имаратты өз башкаруу комитети тордо кеңешүү комитетин уюмдап куруу аркылуу эл абалы боюнча чын тилден сүйлөшүү жыйынын ачып, конушта сакталган маселелерге карата тургундар өздөрү ээ болуп кеңешип чечет. Ар улут партия мүчөлөрү, кадрлар орток конуп, орток үйрөнүп, бирге иштеп, бирге ойноп, анардын ашындай тыгыз боорлошобуз. Донфанхун коомдук конушунун жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсү дал автоном районубуздун өз ара кыналышман кайдакы бүт коомдук конуш курулушун жеке түйүндө иликтөөсүнүн системалуу жылыштатылуусунун кичирейтилген көрүнүшү. Жакында автоном районубуз автоном районунун өз ара кыналышман кайдакы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси, сынак жолго коюуну басып таратып турак жай, шаар айыл курулуш саласынын жоңко улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуу, жоңко улуту ортоктулугу курулушун жылыштатуу ролун бирдемдүү көрсөтүп, мейкиндикти кыналыштыруунун негизги аралжы кылып, маданият, экономика, коом, психология сыяктуу жан жактуулуу кыналышууга тейлөө жүргүзөт. Жоңку Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дуухунжуу кабарчыга: Жетекчи эреже кыналышман кай талабын бүт конуштанган коомдук конуштун 8 куруу милдетине сиңдирип, ар бир түрдөгү жабдуу курулуш үстүнө алган аралашуу жөндөмүн аткарып, ар бир тейлөө өлчөмүнүн баардыгы кыналышуу багытында айкинеленгенин айтып мындай деди: Биз жалпылык тейлөө жабдуу курулуш жагында анарашы тейлөө пункти, жоңко маданиятты алмаштыруу мейкиндигине ылайыкташтырып куруп, табыштап бактыруу, картайганда күтүнүү, коомдук конуш ашканасы сыяктуу тейлөө барышында ар улут калкынын турмуш адатына ылайыкташтырабыз. Жалпылык ачык мейкиндикте кээ бир маданият аянттарда көрүнүш жаратуу мейкиндиги аркылуу негизги темага жакындашып, ар улут калкын кыймыл майданынан орток баарландырабыз. Соода жабдуулар курулушу жагында ар улут калкын курчалышып, чарба жаратууга шыктандырып, экономика кыналышуусу аркылуу карым каттоо жана жуурулушуну алып жүрөбүз. Абдырам районунун өз ара кыналышман кайдакы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси, сынак жолго коюу кошумча мазмунудагы 108 тароолуу курулушту ичкилештирип, сөзсүз куруу, курууга болуу ашаан септимелүү 3 даражалуу план боюнча жер жерлер алып келсе тикилей иштетүүгө, ошол боюнча текшерип өткөрүп алууга болот. Дуухунжуу мындай деди: Жетекчи эрежеде мейкиндик көрүнүш жаратуу, кыймыл аралыкты жакындатуу, орток таанымды уютуу жолун башкарууну долбоорлоп, мейкиндик өз ара жакын болсо дилдеш болууну түрткү боло турганын айтып мындай деди: Биздин жалпылык тейлөө пункт, маданият аянт, дене чыныктыруу майданы сыяктуулар аркылуу ар улут калкын эшиктен чыкса эле көпчүлүк эс алып көңүл ача турган кылып, абдан жакшы коңшулар байланышын калыпташтырабыз. Биз жоңко улуттун негизги тема кыймылын дайымдуу кулаш жайдыруу аркылуу дагы кээ бир жөрөлгөлүү майрамды чогуу куттуктоо сыяктуулар бар, көпчүлүк өз ара баарлашуу барышында сезимди тереңдетип, ушул түрдүү маданияттын кыналышуусун жана психикалык кыналышуусун ишке ашырабыз.
1: Учурда түштүк Шинжаңдын жайкаштыкты ооруп жыйноо кызматы байсалдуу жылыштоодо, сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Быйыл Чера ооданы бир тулкулашкан механикалуу, оруп жыйноочу дыйканчылык машинасын жайылтып, оруп жыйноо, данын айыруу, шак саманын айыруу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу жөндөмдөр бир тулку чогулуп, аштык оруп жыйноо берекетин берекеттүү жогорулатты. Биңтуан 1-ши 9-чу туан жуңго курулуш академиясынан академиктер тобу изилдеп өнүктүргөн майда молекулалуу пептиддүү айбанат белогу органик сууда эрүүчү семирткичти киргизип, күзгү буудай өстүрүүгө иштеткен. Жакында тажрыйба айдоосу чыныгы өткөрүп алынды. Моо башындык түшүмү 704 кг болуп, калыптуу айдоого салыштырганда түшүмү 13,55% арткан. Беңтуан 1-ши 9-чу туан 20-чи лендүйдөн жумушчу кызматкери Лиян Шун кабарчыга мындай деди. Жалпы барышта адистер жер семирткич берүү долбоорун төп бекитип башкарып, алгылыктуу мерчемде төп жер семирткич берип, ар моо жердин кирешеси 84 кг ашты. Жайка аштык сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бай ооданы, Лоп ооданы алдын ала кампа, сыйымдуулугу, каржыларды жетерлүү дайындап, аштыкты алдын болжошуп сатуу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү жайылтып, дыйкандарды аштык сатууда ан сайын кадыр жамдыкка ээ кылды. Бай ооданы Ятурайлы Ятуру кыштагынын кыштак тургуну Халил Ыбрайым мындай деди. Сатып алуу барышы жөнөкөй, жумуш бүтүрүү берекети жогору, тейлөө дагы өтө жагымдуу. Аштык саткан акчаны нак майданда эсеп жыйап, чыныгы убакытта эсепке кирет. Абдан көнүбүз тынды.
0: Санжыкөз автоном областындагы 1,510,000 моо жердеги буудайлар батыштан чыгышка карай куйругулаш оруу мезгилине кирип, жергиликтекилер 1,200 ашуун комбайнды жайкы жыйым теримдин биринчи чебине которду. Ошону менен катар айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракетке келип, алдын эскертүү сигнал маалыматын маалында таратып, жайкы жыйым терим кызматын орто коргоого алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ушул бир канча күндө Кутубей ооданынын Ашылидиен шаарчасы Шотухулук кыштагынын тургуну Маңышы Миңдин буудай айдоосунда 2 комбайн айдоолорду ар бири жүрүп ооруп, дарын айрап, саманын майдалап, баары жумушту бир убакытта бүтүрүп, бүт барышы жогору берекеттүү болду, ары чөйрө коргоду. Маңышы Миң кабарчыга өзүнүн 1400 моо жердеги буудайын бүтүндөй комбайн менен оргонун айтып мындай деди. Бул комбайн күнүнө 400 моо айланасында буудайды ооруп жыйнай алат. Машина менен жыйноонун тазалык салыштырмасы 99% жогору болот. Оорудагы коромжулануу салыштырмасы өтө төмөн. 2 комбайн 3-тө 4 күндө эле ооруп алат. Алтын түстүү буудайданы шаркыратмадай куюлуп, ачтык ташуучу машинага түшүп турду. Маңышы Миң мындай эсеп жасады. Моо башындык түшүмү 700 кг ашат. Биринчи даражадагы сапаттуу буудай түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% жогорулады. Ошондой эле жергиликтеги ачтык пункт менен сатып алуу буйрутмасына кол коюшканбыз. Сатуу жолу туруктуу, киреше камсыздалат. Келер жылы мен дагы айдоо аянтын 2000 моого арттырайын деп турам. Быйылкы жайдын 3 иши мезгилинде Санжы областы түрдүү айыл чарба машиналарынан 20,000 жүрүштү биргелики пландап ишке салып, жайкы жыйым терим, жайкы эгин эгүү, жайкы айдоо башкаруу кызматын бир толкулаштырып, жылыштатууну пландады. Ошону менен катар дыйканчылык техниктерин кыдырып жетектөөгө уюмдаштырып, машина менен оруу жумушун калыптыкка түшүрүп, ачтыктын коромжулануусун катаан тизгиндеп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн калтырбай, жыйнап алууга кепилдик кылды. Айыл чарба айыл кышта каттоо, аба ырайы нефит сыяктуу көп тармак биргелешип аракетке келип камсыздап, аба ырайынын алдын сигнал берүү, жумуш эскертүүсү менен маалында камдап, дыйканчылык машиналарын жүргүзүү, жеңилдик берип май куюу, камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү жүзөлөштүрүп, жайдын 3-ши өндүрүшүн жан жактуулуу коргоого алды. Санжы областык айыл чарба айыл кыштак идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарылары айыл чарбанын машиналаштыгын башкаруу бөлүмүнүн кадры жаңы жүн 7-чи айдын 2-чи күнүнө чейин Санжы областында 24,000 моо жердеги күзгү буудай оорулуп болгонун, 7-чи айдын 20-чи күнү айланасында жайкы жыйым терим кызматын бүтүрүп боло турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжы областык айыл чарба айыл кыштак тармактары адистери кесиптик техника кызматкерлерин айдоо баштарына барып бейдоо жол баштоосу, нымдап кургак эгүү, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу, дарт курт зыянынан илмий сактануу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылдырууга уюмдаштырып, Шинлиан, Чеушинхэ, Шэдун сыяктуу сапаттуу жогору түшүмдүү буудай сортторун эгип, өсүүсү абдан жакшы болду. Моо башындык машак саны, машактын дан саны, миң дандын салмагы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр байсалдуу жогорулап, бул жол менен жалып түшүм мөлчөрү 710,000 тоннадан жогору болуусу болжолдонду. Андан сыр саманды жыйнап алуу тең арымды алып барылып, арым оосунан 40 юандан жогору киреше арттырууга болот.
1: Станциябызга бары. Жакында Илагазак автоном областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан

0: Лақ сүйінтөрі қош қабар келді. Құлжа оданнын мең молық күзгі бодай үлгі көрсеті айдосының мо башынды қорты чо түшімі 828,28 килограммға жетіп, бүт мамлекет бойынша күзгі бодай мең молық чарчы жері жоғыры түшім рекордын жаңылады. Чапчалшы баптоном оданнын 10,000 молық үлгі көрсеті базасы кең көлемді мол түшім алуыны тең арымда ішке ашырды. 7-ші айдың 1-ші күнінен 2-ші күніне чейін Аптоным райондық айыл чарба айылық штаб назараты баштақ болып, Шинжаң айыл чарба илімдер академиясы, Шиханса дашөсі, Шинжаң айыл чарба дашөсі менен біргелешіп, адистерді ұйымдаштырып, түшім өлчө адистері группасын құрып, Құлжа оданына барып чынығы түшімден түшім өлчөрін өлчөні құлаш жайдырды. Адистер группасы өз жерінен текшеріп, қатаң түрде Аптоным райондың бодай жоғыры түшімін жарату чынығы түшімдің түшім мөлчерін өлчі арғасы сынақ ретінде жолғы қойу бойынша қалыпты іштеп, су құрамын өлчіп бекіту шайманы арқылу, дандың су құрамын өлчіп, аралашма затын жасанды есептеп. Ұйғыр 3-10 шағарчасы Эсен Юсе қыштағынан 1000 молық жоғыр түшім айдосындағы 233,179 мол жерден чынығы түшім алусын есеп төні бүтіріп, ең ақырында орто мо башындық түшімін 828,128 килограммға жеткенін өлчөп чығып, бүт мамлекет бойынша мұрда бар болған рекордқа салыштырғанда 35,108 килограмм жоғыры чықты. 6-шы айдың 29-шы күнінен 7-шы айдың 1-ші күніне чейін Шинжаң айыл чарба илімдер академиясы Жүнгө айыл чарба дашөсі, Сычуан өлкөлік айыл чарба илімдер академиясы, Шинжаң дың жер ачу илімдер академиясынан адистерін атайы сұныштап, Чапчалшы баптоным оданы, тұқымды қой фермасы, жана Чапчал шаарчасынан 10,000 молық күзгі буудай жоғыры түшім үлгі көрсөтүү базасынан түшім өлчө кызматын бүтүрдү. Бұл жолқы чынығы түшім жері 702,122 мо болып, мо башынды қортошо түшім 721,98 килограммға жетіп, ел обласына тіке қарашты 10,000 молық чарчы жердегі ең жоғыры бірдік түшіміне салыштырғанда 38,73 килограмм жоғыры болып, тілкелі көлемдөштіру бойынша тепетен түшім арттыруыны ішке ашырды. Быйылтан бері Иле обласы Шинжаңдын аштық өндіріш өзекті район құрылыш милдетін бекітіп, аштық майдын бірдік түшімін жоғырлату атай әрекетін жалпы бетке жылыштатып, өндіріш құрбаты құрылышу, экология құрығы жана дейқан түтіндердің кіреші арттырусын шайкешті жылыштатуыны біріңчө пландап, облас, одан, айыл, қыштақ 4 даражалу бірлешіп көтері алу түзімін тұрғызып, дейқанчылық техника адистері, техниктер, өсімдік қорғау қызматкерлерін дайымды ұйымдаштырып, айдолырға түшіп, салыштыру, үйрену, қуып жету, ашып кету, сапат жоғырлату әрекетін құлаш жайдырып, Аптоным райондың бодай кесіп техника системасынан башқа адисі, Лежен Жаң, елме езілді тобын кіргізіп, түйінде тұрып, жоғыры түшім техникасына ас салды. Ошонуменен катар, көп түрдүү алдыңкы катардагы дыйканчылык техника иш чараларын бириктирип, жерди ичкелештирип бириктирүү, сапаттуу асыл үрөн, жол баштап төп эгүү сыяктуу бүтүн жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп жайылтты. Мындан башка айдоонун катуу улун уландуу бекемдеп 6,584,400 мо өлчөмдөшкөн айдоону жогору өлчөмдө куруп, асыл үрөөн менен жөлөө эпкинин арттыруу сыяктуулар менен айдоо асыл үрөөн дыйканчылык техникалары көп тургудан мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
1: Учурда Аптоным районубуздун таза энергия түрү курулушу жалпы бетке бачымдап, көп жерлерде бир түркүм түрлөр көрүнүктүү илгерилеп, энергия коопсуздугун камсыздоо, жашылуу, төмөн көмүртектүү өнүгүүнү бекем тирек менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Чыгыш электр тобу чектүү шериктигинин буурчуну 1,000,000 киловаттык шамал электр майданында мамлекет боюнча тоңгуч тейик болот кандыргалуу шамал электр мунарасы жакында расмий ишке кириштирилди. Ал ашаан бийик шамал электр мунарасынын айлануусу туруктуу болбоо, токтоп калуу сыяктуу маселелерин чечип өзөктүү техникасы жалпы толуксунун мамлекет боюнча алдыңкы деңгээлде болуп, мамлекет боюнча төмөн шамал ылдамдыгы чөлкөмүнүн шамал электр кесибин жаңылап алмаштырып, даражасын өстүрүүсүн алгылыктуу техниканы сактап берди. Чыгыш электрик тобу чектүү шериктигинин буурчун 1,000,000 киловаттык шамал электр төрүнүн директору Ян Йенфей учурда түрү бүт сыйымдуулук боюнча электр торуна жалганып, жылына 2,700,000,000 киловатт саат таза энергия менен камдап, 840,000 түтүндүн бүт бир жылдагы турмуштук электр иштетүүсүн канааттандыра турганын тааныштырып, мындай деди. Бийик мунара менен салыштырганда болот материалын иштетүү мөлчөрү 20% айланасында үнөмдөлүп, унурсал өздүк наркы 10% айланасында төмөндөдү. Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электростанциясы түрү жакында расмий курула баштады. Өрөмчүнүн туңгуч суу тартып энергия сактоо түрү катары түрдүн долбоордук жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 983 миллион киловатт саат. Жылдык суу тарткан электр мөлчөрү 2 миллиард 644 миллион киловатт саат. Жөнгү Санша курулуштогу чектүү шериктиги Даванчын суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ян Сычуан мындай деди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиялардын энергия кандоосундагы олук-солкулугун басаңдатып район электр торунун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо курбатын берекеттүү жогору көтөрөт. Жайкы электр иштетүүнүн жогору белесине киргенде Фукан суу тартуу энергия сактоо электр станциясынын 4 генератор группасы толук жүктүү иштеп, бир күндүк электр таратуу мөлчөрү туруктуу 6 миллион киловатт саат болуп, эң жогору болгондо 10 миллион киловатт саат болууда. Мамлекет электр тору Шинюань Шинжаң Фукан суу тартуу энергия сактоо чектүү шериктиги өндүрүштү башкаруу борборунун орун басары мудуру Чанхып Хин кабарчыга. Быйылдан бери электр станциясы жалпы 1 миллиард киловатт саат электр таратканын, суу тарткан электр мөлчөрү 1 миллиард 100 миллион киловатт саат болгонун айтып мындай деди. Электр кайнары, электр тору, электр жүктөм жана энергия сактоо шай кешип күч чыгарып, шаар айыл тургундарынын турмушу, өнөр жай, кен карханаларынын өндүрүшү, дыйканчылык айдоо суу иштери сугатын жан жактылуу коргоду.
0: Станциябызга бары. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайынан жалпы толкудан тижарат кырдалы туруктуулукта жакшыланып, жалпы аткарган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 13 миллион 820 500 адам иретке, жүк жолдонмо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 157 700 тоннага. Учуу конуу мөлчөрү 97 700 учак иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4.42%, 11.28%, 5.38% арткан.
1: Учурда Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жай алдыга чан чыгышта мамлекет ичин туташтырган, батышта Европа Азияны туташтырган аба жол линия торун куруп, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясын 24 эл аралык шаарга жалгап Орто Азияга туташтырган аба жол түйүн саны бүт мамлекетте алдыңкы катарда туруп, чегараттаган кишилер карым каттоосу барган сайын арбыган. 6 айдын 26 күнү Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайынын бир күндүк жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү жыл ичинде туңгуш жолу 100 000 адам ирээттик чоңойткөлдөн өтүп, 661 кезекчи учактын учуу конуусун камсыздап аба жол туташтырылгандан берки бир күндөгү эң жогору рекордду жаратты. Жүргүнчү ташымалынан сырт жүк ташымалы кесиби көп түрдүү рекордун уландуу жаңылады. 6 айдын 18 күнү жалаң күндүк жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1848.9 тоннага жетип, бир күндүк жүк ташымалы тарыхый рекордун жаңылады. 6 айда аткарган жүк ташымалы мөлчөрү 40.500 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30.25% артып, аба жолу туташтырылгандан берки айлык жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 15.000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 66.32% артып, Азия Европа чегараттаган аба жолу зат жүгүртү түйүнү артыкчылыгы сызыл көрүнүктөндү. Учурда Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайынын эл аралык жүк ташымал аба жол линиясы 23 мамлекетти каптап, толук жүк учакты дайымдаштыруу учуру Азия Европа аба жолу зат жүгүртү ортодо которуу түйүн ордун дагы бир демжи бекемдеди. Билүүгө караганда бүт Шинжаңдагы кезекчи учак мөлчөрү 7 айдын этегинен 8 айдын ортолоруна чейин бүт жылдагы жогору каркындуу турулап алат экен. Учурда Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайы ар кайсы чоң аба жолу мекемелери менен ташымал күчүн көбөйтүүнү арттырып, аба жол линиясы жайгашуусун кылдаштырды. Ошону менен тейлөө даражасын жан жактуулуу өстүрүп, жүргүнчүлөрдүн коопсуз, оңтойлуу, ырахат сапарга чыгуусуна кепилдик кылды.
0: 7 айдын 4-чү күнү 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме Жарышы дайымдуу жарышынан 7 айлампалуу көйгөйлүү таймашуусу кулаш жайылдырылды. Хотен командасы Кашкар командасы менен күчтүүлөр беттешүүсүн көрсөттү. Борталау командасы өз майданында Алтай командасын тосуп алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан окуңуздар. Жарыш башталары менен Хотен командасы менен Кашкар командасы эң жакшы турпатын көрсөтүп, алдыңкы жарым майдан акырлашканда эки команда бирдей каршы жактын капкасына топ киргизе албады. Мүшкүл жагдай сызыл, жаралануу убакыт толуктоо баскычына чейин уланып, Кашкар командасы мөрттү колдон бербей бир топ киргизди. Артынан Хотен командасынан 19-чү номурлу Абдусалам Куюм белгиленген орундан топ тебүү оңтунан пайдаланып, номурду теңдештирди. Жаралануу убакыт толуктоонун эң акыркы 1 мүнөтүндө алмашып майданга чыккан Хотен командасынын 28-нче номурлуу топчусу Якуп Дааман мөрттү колдон бербей жеке топ киргизүүнү бүтүрдү. Эң акырында номур 2-1 бекип, Хотен командасы түштүк райондун тизме башындагы Кашкар командасын жеңди. Хотен командасынын топчусу Якуп Дааман мындай деди: Майданга келип бизди колдогон күйарман досторго рахмат. Көпчүлүктүн кайрат айтуусу бизге кубат берди. Мындан кийин уландуу жапалуу машыгып, артындагы ар бир майдан жарышты жакшы тебебиз. Дагы бир майдан көйгөйлүү беттешүү Боортала шаар тургундары дене тарбия майданында башталып, Боортала обласы командасы өз майданда Алтай командасын тосуп алды. Жарыш башталгандан кийин Боорталау командасы өз майданындагы артыкчылыкка сөөнүп, жарыш ыргагын бекем игерип, жандама жолдон бөсүп өтүү, орто жолдон сиңип кирүү тактикасын шыдыры жүзөлөштүрүп, орто арка майдандын тороосу туруктуу болду. Жарыштын 43-чү минутунда Боорталау командасынан 35-чү номурлуу топчусу Зубайыр Юспаали төп кыска пас берип, 7-чү номурлуу Кайсары Шамшидин чектелген райондун алдында сол буту менен капкага күчөп тээп, Боорталау командасы 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майданда Алтай командасы булуң топ мөртүнөн пайдаланып капкага тээп киргизип, номур айырмасын эң акырында 1-1 бекитти. Боорталау командасынын машыктыруучусу Абдували Аблет мындай деди: Биринчи жылы топчудан машыктыруучуга айландым. Көптөгөн үйрөнө турган жерлерим бар, ошондой эле көптөгөн жетерсиздиктерим бар. Балдардын ар күнү көрсөткөн чымырканусун көрүп аябай кубанам. Байынгулун командасы конок майданында Аксуу командасы менен беттешти. Жарыш башталып 16 минутта эле Байынгулун командасынан 11-чү номурлуу Абдысалам Кайыр коргонуу чебинин боштугун колдон бербей капкага киргизип номур алып, конок майданда 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 84-чү минутунда Аксуу командасынан 11-чү номурлуу Пахирден Рахман капка алдында түйүндөн талашып, капкага тээп киргизип, команда үчүн номурду теңдештирди. Калган убакытта тараптар өз ара чабуул кылып жана коргонуп топ кирбеди. Тепетең жагдайды акырлашканга чейин сактап, ышкырык чалынды. Аксуу командасынын машыктыруучусу Ширзат Хелел мындай деди: Кийинки майдандагы иргөө жарышында сөзсүз жеңиш багытына карай чымырканып, жеңишти топ күйармандарына тартуулайбыз.
1: Станциябызга бара, чүйгүн даамдар бүт шаарда чогулуп, даам аракеттендирген салтанат негизги темасындагы 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар салтанаты желелеш кыймылы 7 айдын 7 күнүнөн 9 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул жолку чүйгүн даамдар салтанат кыймылын автоном райондук соода назараты баш болуп өткөргөн. Кыймылы 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын агым артыкчылыгына сөөнүп, көп кайнаарлуу өрүш байлыгын бирлештирип, керектүү базары, жаңы майдан көрүнүшүн жетиштирүү, күчтүү чогултуп баштамак базар көмөскү күчүн кое берип, салаанын соода чиркештирүү, эл турмушуна нарып жеткирүү керектүү туюнуусу, аштамак маданиятын көрсөтүү, кесип алмаштыруу илимий талкуусун бир толкулаштырганын урусал мүнөздүү чүйгүн даам көргөзмөсүн жаратат. Кыймылда 5 өзөктүү негизги тема мазмуну долбоорлоп, салаанын кесиптик соода чиркештирүүсү менен шаар тургундарынын чөкпөгөн кайда чүйгүн даамдарды туюнуусуна тең кайрылып, Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы топчулар менен өзара таасирлешүү, ашпоздук өнөрүн көрсөтүү, эл турмушуна нарып жеткирүү белгилүү даражага жетсе кемейтүү сыяктуу өзгөчө мазмундарды тең арышта телегейлештирип, Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даам тартымдуулугун жалпы жактуу көрсөтүп, жергиликтен өзгөчө азык түлүк маданият базарын ачууга өбөлгө болот. Телегейлешкен кыймылдардын бири катары 2026 Шинжаң ашпоздор майрамы жана ашпоздук өнөрүн алмаштыруу жарышы 7 айдын 8 күнү чечүүчү жарышты турула болот. Кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун 1-чү номурлуу сарайынан орун алат. Нак майданда тактуу ашпоздор бери сахнада өнөрүн таймашып, жетик ашпоздук өнөрүн көрсөтөт. Көрөрмөндөр жакын аралыктан Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы топчуларынын топ өнөрүн көрсөткөнүн көрүп эле калбай, чүйгүн даамдардан ооз тийип ашпоздук керемет өнөр көрсөтүүсүнөн үзүр алып, чүйгүн даамдар жарышы менен тыныгуу, керектүү майдан көрүнүшүн бир айылдам ангайында даака кылат. 2026 Шинжаң МИФН майрамы кыймыл жалпы барышын тепчип өтүп, МИФН, ФН база, Ван Шаожан сыяктуу Шинжаңдын 19 жергиликтүү МИФН маркасын чогултуп, өзгөчө МИФН түшүмдөрүн нак майданда жасап, нак майданда сатат. 30 өзгүчө азык-түлүк материал кандоо соодагери тең арышта көрсөтүүгө катышып, Шинжандын жергиликтүү сапаттуу азык материалдарын жалпы жактуу көрсөтүп, шаар тургундардан тандап сатып алуу, татып көрүү кошо жатын канагаттандырат. 2026 Шинжан азык-түлүк материал электрондук соода майрамы 1-3 сарайга чейин каптап көргөзмө аянты 18,000 чарчы метрге жетип, бүт мамлекеттеги 500 жакын азык-түлүк материал кайнары заводу чогулуп, 5,000 түрдөн ашуун

0: азык-түлүк материалын чогултуп көрсөтүп, кайнаарынан тике камдап чиркештирүү өрүшүн куруп, жергилик жана орто азиялык конок соодагерлердин сатып алуу ажатына төөп чай кешип, азык-түлүк материалы өндүрүү сатуу чиркештирүү жолун ачат. Эл турмушуна нарып жеткирүү, керектүү илгери сүрүү иш-чаралары дагы тең арышта орун алат. Абдырым райондук соода назараты Бирлешим Аракет кесиптик коому чүйгүн даамдар салтанаты ашата жеп белгилүү даражага тоштосо кемейтүү, элге нарыптуу белек баштыгы кыймылын чыгарып, жеңилдик бүт Шинжаңдын 14 аймак облус шаарындагы кыймылга катышкан ашата максусундук соодагерлерин каптайт.
1: Жайкы каникулдун дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Үрүмчү шаарында каргасы чоң конок сарайлары арт артынан элге нарыптуу пайдалуу жүрөк жылыткан тейлөө даражасын жогорулатуу иш чараларын чыгарып, тегиз баа, сапаттуу, жагыштуу конолго камсыздоосу аркылуу бүт күчү менен Үрүмчүнүн маданият саякат тейлөө ысым картасын жаркытты. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Учурда Үрүмчү шаарындагы көптөгөн конок сарайлар арт артынан көңүл жылыткан нарыкты ашырган тейлөөлөрдү чыгарды. ЕМА Жибек жолу соода конок сарайында кабарчы конок сарайдын нашталыгына жергиликтин айран, мезгилдүү мөмө, өзгөчө кургак жемиш жана айран суңзы сыяктуу даамдуу даамдарды койгонун ээледи. Конок сарай Бакча району аянты зор болгондуктан кызматкерлер атайлап картаңдар, балдар бар үй-бүлөлөрдү ашканага жакын жана жеткирүү машина аялдамасына оңтойлуу түйүнгө орундаштырып, саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. ЕМА Жибек жолу соода иштери конок сарайы жатак иштери баш көзөмөлдөчүсү Яң Тиң мындай деди. Бул жерде саякатчылар биздин ахал текени көрө алат. Ары аларга Шинжаңдыктардын мейман достугун сезиндиребиз. Жүнбаң Тяншан конок сарайында конуу, тосуп алуу, элдик салт-сана маданият саякат туйунусун жууруп, конок сарай, ата, эне бала жатагы, үй-бүлөчө жүрүштүү жатакты толук септеп, бүт үй-бүлө саякатка чыгуу ажатын гана аттандырды. Ошону менен бирге өзгөчө маданият көңүл ачуу түрлөрүн жаратып, саякатчылардын сапары турмушун байытты. Жүнбаң Тяншан конок сарайынын директору Лю Фэн Чан мындай деди. Туулган күн өткөрүүчү сыйлуу конокторго каратмалуу үй тиби даражасын аксыз жогорулаттык. Узун өмүр көрүү ашын жеткирип бердик. Ар күнү кечте конгон сыйлуу конокторго аксыз түнкү тамак бердик. Ошону менен бирге биз дагы тамактанган конокторго аксыз Шинжаңдын улуттар ырбы концертин орундаштырып, бардык саякатчыларга улуттук той салтын чөкмө ыңгайда туюну жана катышууну аксыз ачып жибердик. Биз алыстан ат артып келген саякатчыларга Шинжаңдын мейман достугун чыныгы сезиндиребиз. Саякат дуумандуу мезгилинде Үрүмчү шаардык маданият саякат тармактары кыдырып текшерүү көзөмөлдөп башкаруу эпкинин арттырып, жакшы саякат базар тартибин бардык күч менен коргоп, саякатчыларды кадыржам тургузуп, жай баракат ойнотуп, Үрүмчүнүн жазгы саякат базарынын шарданы көтөрүлүүсүнө уланды өбүлгө болот.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Торгар чек арабозунда жалпы текшерилген чек арадан кирип чыккандар 282 000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 73% артты. Текшерилген чек арадан кирип чыккан каттоо ташымал куралы 140 000 автоунаа ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41.5% артып, чек арабозунда жүргүнчүлөр агымы менен автоунаа агымы тең арымда жогорулады.
1: Жакында Жибек жолу кооз көрүнүш азыркы заман жүнгө Жибек көркөм өнөрү эл аралык кыдыруу көргөзмөсү Казакстан мамлекеттик ажайыпканада башталды. Бул жолку көргөзмө жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылы өзөктүү зарыл түйүн кыймылынын бири болуп, жүнгө Жибек жолу ажайыпканасы, Турпан ажайыпканасы, Хужоу ажайыпканасы бирдикте баш болуп өткөрүп, азыркы заман жүнгө Жибек көркөм өнөрүнүн өнүгү жетишкендиктерин көрсөттү.
0: 2026 жылдык аскерий мектептерге Шинжаңдан адаттагы толук орто мектепти бүтүргөн окуучуларды кабылдоо боюнча аскерий дене саламаттык текшертүүсү 7 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин алып барылат. Бүт Шинжаңда жалпы 4 аскерий дене саламаттык текшертүү түйүнү орундаштырылды. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 20-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Көйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлады күн ачық болу артынан күн бір күлі таманы температурасы 18 Celsius градус, жылы 38 Celsius градус ысық, батыс түндіктен сыдырам жел жүрет. Қарамайда күн бұлтты болу артынан күн бір күлі таманы температурасы 22 Celsius градус, жылы 34 Celsius градус ысық, чығыштан сыдырам жел жүрет. Көйтінде күн ачық болу артынан күн бір күлі таманы температурасы 21 Celsius градус, жылы 34 Celsius градус ысық, батыстан сыдырам жел жүрет. Шыханзда күн ачық болу артынан күн бір күлі таманы температурасы 22 Celsius градус, жылы 36 Celsius градус ысық, батыс түштіктен сыдырам жел жүрет. Санжыда күн ачық болу артынан күн бір күлі таманы температурасы 24 Celsius градус, жылы 38 Celsius градус ысық, чығыш түштіктен сыдырам жел жүрет. Қомылда күн ачық болу артынан күн ала бұлттан атаваны температурасы 28-41 Celsius градус ысық, чығыш түндіктен 3-4 бал шамал шығады. Тұрпанда күн бұлтты болу артынан күн бір күлі таваны температурасы 31-44 Celsius градус ысық, батыс түндіктен сыдырым жел жүреді. Қорлада күн ачық болу артынан азырақ жаған жай таваны температурасы 31-39 Celsius градус ысық, чығыш түндіктен сыдырым жел жүреді. Ақсуда күн бұлтты болу артынан күн бір күлі таваны температурасы 24 Celsius градус жылу, 40 Celsius градус ысық, чығыштан сыдырым жел жүреді. Артышта күн бұлтты болу артынан күн бір күлі таваны температурасы 23 Celsius градус жылу, 37 Celsius градус ысық, түндіктен сыдырым жел жүреді. Қашқарда күн бұлтты болу артынан күн бір күлі таваны температурасы 24 Celsius градус жылу, 40 Celsius градус ысық, батыс түндіктен 4-5 бал шамал шығады. Қотенде күн бұлтты болу артынан күн бір күлі таваны температурасы 26 Celsius градус жылу, 38 Celsius градус ысық, батыс түштіктен 3-4 бал шамал шығады. Жоғарыда ауа райынан алдын мағлұмат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Бегімат Ахмат, Күлқада Ақын, Өмірбек Тоқтыбек, дикторлары Гүлнар Абдырасул, Абдынұр Сакен, бақылаушы Абдымеджит Мұса, редакторы Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Жүсіп, жауапты редакторы Аланру Мұса. Дағы да көп мазмұндарды оқуыңыздар же көргіңіздерге сіз салушы тең абоноттор терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Эми арлы телінің ырларынан уасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

959 үн тааныт аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт? Муздаткыч эшигинин кайганынын суутуу өнүмү начар болсо бекемдигин кандай өлчөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. 90 секундтук өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйгө көргөзмөнү жандандырды деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Тогузунчу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү Харбин өнөр жай илимдери Тяньюй машина адам тобу көргөзмө сарайындагы Аяй саламаттык үйүндө. Сынак кылуучулар тек камера алдында турса эле. Кыска гана 90 секундто бир парча ичке саламаттык текшерүү докулаты автоматик пайда болот. Бул кара илим техника көптөгөн көрөрмөндөрдү армын токтотуп сынак кылууга электирип, көргөзмө нак майдандагы кишилерди электире турган дака кылуу түйүнүнө айланды. Аяй саламаттык кичүү үйү көргөзмө районунда негизги түшүм Тяньюй, Тяньян жасалма акыл жөндөмдү саламаттык текшерүү машина адамынан башка дагы графит алкин жасалма жороо аалам боштугу бөлмөсү. Аяй тили оору мүнөздө аспабы, бет оору мүнөздө аспабы, биологиялык энергия өлчөө аспабы сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы саламаттык жабдуулары дагы кишилердин жактыруусуна ээ болду. Сынак кылуучулар арт артынан катарда туруп, илим техниканын зор саламаттыкка күч кошуусу алып келген ыңгайлуу жана төптүгүн чөкмө ыңгайында сезинди. Кызматчылар нак майданда бул системанын Харбин өнөр жайда ашуусунун күчтүү илим изилдөө иш жүзүндөгү күчүнө сөөнүп, жөрөлгөлү саламаттык текшертүүдөгү татаал тартиптерди бузуп таштаганын тааныштырды. Бул система өң белгиси тил сүрөттөөсү сыяктуу учурларды жыюу аркылуу аяй чоң сандуу маалымат анализи жана жүнгө эмчилиги адистери акылдуулар кампазына бирлештирип жүрөк ыргагы, кан басымы, кандагы кычкыл тек сыяктуу көп түрдүү көрсөткүчтөрдү өз ичине алган саламаттык баалоо докулатын тез темпте чыгарып бере алат. Ан сайын тилге алгуу арзый турганы болсо, бул системада текшерүүгө болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу даарылаганга болот. Доколат чыгаруу менен бирге системадагы шаярымда өзгөчө физикалык даарылоо долбоору жана жоңуй даарылык чайы сыяктуу ички сырткы теңшөө сунушу менен камдап, текшерүү, баалоо, алдын алуу тизгиндөө, башкаруудан турган бүт барыштуу саламаттык тейлөөсүнүн жабык алкасын чыныгы жаратат. Жалаң жабдуу көргөзмөсүнөн бир аялдама ыңгайындагы саламаттык күтүнүү чечүү долбооруна чейин. Харбин өнөр жай илимдери Тяньюй айыл жөндөмдү акыл жөндөмдү денечени аракеттендире турган акыл жөндөмдү саламаттык күтүнүү түшүнүгү менен жогору сапаттуу даарылоо саламаттык күтүнүү байлыгын колго келтирди. Көргөзмө сахнасында бул аяй саламаттык үйү жүнгөнүн акыл парасат жасоочулугунун саламаттык күтүнүү саласындагы катаң негизге иш жүзүндө күчүн чагылтырып эле калбай дагы нопстун картайуусуна каршы туруу жалпы эл саламаттыгын башкарууга түрткү болууну алдын көрүүгө ээ илим техника үлгүсү менен камдады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйгө көргөзмөнү жандандырды деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жер өлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жер өлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жер өлгөлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирди. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Биз ар күнү сүйлөйбүз. Сүйлөө темпинин тез акырындыгы, интонациянын жогору төмөндүгү, адас сөзүнүн аз көптүгү иш жүзүндө чоң мээ, организмдин жөндөм абалын ашкерелеп берет. Мамлекет ичи сыртындагы көп түрдүү изилдөөлөр мына муну испаттады. Сөздүн ичи сыртындагы энчике өзгөрүштөр эсте кармоо деңгээли төмөндө, тааным жөндөмү төмөндө. Оору, бут кол жайсыздануу сыяктуу оор белгилерине мурда болуп, оор мүчө ооруларынын алдын сигнал берүүсү мүмкүн. Андай дууш байкас кылуу арзыйт. Адистер 6 түрдүү абалды жыйынтыктады. Биринчи, үнү бүтүп калуу. Кыска мөөнөттүү үнү бүтүп калуу көбүнчө вирус, бактериялардын кекиртек сезгеничин келтирип чыгарысынан келип чыгат. Сезгенич айыккандан кийин доош көбүнчө нормалдашат. Эгер узун убакыт артыкча доош иштесилсе, доош пардасы түйүнү, мончук эт пайда болуп, доош пардасынын аракети кедириге учурап, доштун аныктык даражасына таасир жетет. Андан башка, ар түрдүү себептер келтирип чыгарган нервдин жаракаттануусу дагы доош пардасынын аракетин кедириге учуратып, доош чыгарууга таасир жеткирет. Эгер үнү бүтүп 2 аптадан ашып кетсе, доош пардасы ак дагы, кекиртек өсмөсү жана нерв системасы ооруларынан сергек болуу керек. Экинчи, бат-бат ын-ын кылуу. Чоң мээнин сөз алуу өнүмү төмөндөгөндө тек интонацияга сөөнүп, ой жүгүртүү боштугун толтурат. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, кургак аңгеме салганда толтурулган сөздөр өтө көп болуп кетсе, себепсиз токтоп калуу көбөйүп кетсе, 3 жылдан 5 жылга чейин мурун эстик оорусуна чалдыгуу пурталын алдын өкүм кылганга болот. Эгер сөз издегенде минутуна токтоп калуу салыштырмасы 12%дан ашып кетсе, жеңил даражадагы тааным кедергиси оорусуна чалдыгуу пурталы 2.7 эсе жогору болот. Үчүнчү, сүйлөгөндө деми тартылуу. Эгер сүйлөгөндө доошу белгисиз абалда уланды төмөндөсө, доош чыгаруу кыйындашкандай сезинсе, сүйлөгөндө ачык деми тартып,

болса, өнөкөт бөйрөк алсыроо, өнөкөт тосулуу мүнөздөп коорусу сыяктуу оорулардан сергек болуу керек. Дооз чыгаруу күчү өпкөдөкү аба агымы жагынан козготулат. Эгер жүрөк өпкөнүн жөндөмү жетерлүү болбосо, диафрагмма булчуңунун жогоруга көтөрүлүшү алсыздоо болсо, тыныгалуу булчуңунун кан менен камдалуусу жетерлүү болбосо, өнүмдүү аба өткөрүү мөлчөрү азайып кетсе, дооз чыгаруу кыйын болуу, сүйлөгөндөкү доош уланды төмөндөө абалы көрүлөт. Оор барышы канча оор болсо, доош күчүнүн алсыз доошу ошончо ачык болот. Ар бир ооз сөз сүйлөсө, бир эс алат. Бир ооз сөздү дагы толук айтканга болбойт. 4. Кеп сөз ачык болбостук. Мээ кан тамыр тосулуу, мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорулары, Паркинсон оорусу, Альцгеймер оорусу сыяктуу нерв чегинүү мүнөздүү оорулардын баарысында кеп сөз ачык болбостук белгилери көрүлөт. Мээ кан тамыр оорусунда дайым бут кол шалдыроо, жаак, маймак болуп калуу сыяктуу оор белгилер көрүлөт. Паркинсон оорусунун окастарында тыбыш төмөндөө көрүлөт. Альцгеймер оорусунун окастарында сөз табуу кыйын болуу көрүлүшү мүмкүн.

0: 5. Доош нормалсыздыгы. Сөйлөгөндөкү доош бирде жогору бирде төмөн болуп, нерп мүнөздүү доош чыгаруу кедерге учурууда көп көрүлөт. Доош чыгаруу мүчөлөрүндөкү булчуңдардын жерүсү, шал болуусу, аракеттин шайкешүүсү кедерге учурашы сыяктууларды келтирип чыгарат. Бул мээ кан тамыр оорусу, баш ич өсмөсү, сезгенич, көп козголо турган катышуу, оор даражадагы булчуң жансыз болуу оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу оорулардын сигналы болуусу мүмкүн. 6. Интонация түз болуу. Сөйлөгөндө бүт барышта биз бир интонация кемчил, жогору болбостук, кудум бир телеграмма жолдоо аппаратына окшош болуу. Бул мүмкүн депрессия сигналы болуусу мүмкүн. Байланыштуу тажрыйбалар мынабуну сыпаттады. Депрессия оорусу оокастарынын доошунда жансыздык, түшүү жана жогору болбостук өзгөчөлүгү көрүлөт. Бул руханий аракет акырындоо, кызыгуусу кемчил болуу сыяктуу оору белгилеринин доошундагы белгиси менен шай келет. Кээде өзгөрүп турат, кабатырлануунун ажаты жок. Кыска убакыт ичинде калыбына келе турган өзгөрүш көп абалдарда нормал болот. Мисалы, тумоо болуп калуу, көп сүйлөгөндөн кийин үнү бүтүп калуу, эл алдында нутук сүйлөө, нак майданда пикир жүргүзүү сыяктуу татаал милдеттерде кээде ә дегендей толтурма сөздөрдү иштетүү, кысылып калуу тааным жүгүн чоң болгонунун белгиси. Картайгандар кээде чет жерлердеги адам аты жер аттарын эсин ала албайт, бирок азыраак эскерткенден кийин эле эсин алат. Бул тек эсти кармоо темпинин акырындап кеткенинен болот. Бул эч качан мүчө мүнөздүү жаракаттануу эмес. Кээ бир тынычтандыруу дарыларды ичкенден кийин кеп сөз ачык болбоо, сүйлөө темпи акырындоо, сөз табуу кыйындашуу абалдары дагы көрүлүшү мүмкүн. Күмөндүү сигнал көрүлсө үй бүлөдө күзөтүү. Эгер тегинде сөз шыдыр болсо, жакынкы 1-3 айда барган сайын нормалсыздык көрүлөт. Мисалы, толтурма сөздөрдүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктү жогорулайт. Чөйрөнү бышык билгенде эркин аңгемелешкенде бат-бат кысылып калат, токтоп калат. Мурда бир тыныкта эле 0-20 чейин санаганга болот эле. Азыр аралыкта бат-бат тынык токтоп калат. Сөздү унутуп калуу күтүүсүз көрүлүүдөн араптада көп жолу пайда болууга өзгөрөт. Эскертүү аркылуу дагы эсин ала албаса, күндөлүк күзөтүүгө туура келет. Күзөтүү мезгилинде иштиктүүлүк менен доошту гимнастика алып барса болот. Мисалы, декламация кылуу машыгында ар күнү гезитче китепти 10 мүнөт үндү окуу.
1: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Талмастар, бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жеменей каттоо сакчыларынын AI акыл жөндөмдү көз айнекте ишке кириштирип, акыл идиректүү закон аткаруу жаңы моторун ачканы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунун жайкы ташымалы башталып, 62 күндө мөлчөр менен 12,700,000 адам ирет жолоочу ташымалдай турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-июл орденинин ээси Окас Сулайманды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бул эки күндө Манас ооданында уланды 40 градустан жогору температурала аба ырайы көрүлүп, мунун таасиринде Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасы суу районундагы суунун бууга айлануу мөлчөрү зор даражада артып кетти. Шаалба жер бакчасы экологиялык суу толуктоо кызматын дароо баштап, шаалба жер экология системасы экологиянын кемелдүүлүгү жана функциясынын мүмкүнчүлүктүү сызылдыгын камсыздады. Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасындагы суу толуктоо өстөңүнүн түшүргөзунда өстөң суусу суу сиңбеси өстөңдү бойлоп шаалба жер аралык району өзөктү коргоо районуна үзгүлтүксүз агып кирди. Шаалба жерди башкарып коргоочулар суу баштоо өстөңүндөгү шак бутак чөптөрдү бөлүктөргө бөлүп тазалап тосук түйүндөрдү шыдырлаштырып суу жеткирүүнүн шыдырлыгын камсыз кылып суу жеткирүүдөгү зыянды азайтты жана окшош болбогон караштуу райондогу жамынчы өсүмдүктөр куш түрлөрүнүн таралуу абалына негизи район кайрып убакыт кайрып төп суу толуктоону жолго коюп баалуу суу куштары жашай турган район камыштык байыркы шаалба жер чабактарды көбөйтүп жетиштире турган тайыз алаптын суу иштетүү ажатын алдын кепилет кылып көлдөтүп суу каттоо аркылуу суу байлыгын ысырап кылуудан сактанды. Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Жаң Дьянкун мындай деди. Жакынкы мезгилде жалгашкан 40 градустук жогору температура шаалба жер бакчасындагы суу районунун бууга айлануу мөлчөрүн көрүнүктүү арттырды. Биз илмий суу толуктоо эпкинин зоройтуп, суу бетинин калыбына келүүсү жана көтөрүлүүсүнө чыныгы кепилет кылдык. Азырга чейин биз 9 миллион куб метрге жакын сууну толуктап киргиздик. Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасы дүйнөдөгү мезгил куштары көчө турган 3-чү номерлуу линияга жайгашкан. Мезгил куштарынын маңыздуу байырлоочу жана көбөйүү орду. Уландуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайы шаалба жердин суу ордун төмөндөтүп, өсүмдүк тобунун өндүрүш күчүн төмөндөтүп,

экологиялык жөндөмүн төмөндөтүп, балык суу жайынын өсүүсүнө таасир жеткирди. Бул жерде экологиялык суу толуктуу аркылуу шаалба жердин суу көлөмү туруктуу калыбына келип, суунун айлануу жөндөмү сызыл күчөдү. Жаң Жиянкүл мындай деди. Быйыл шаалба жер бакчасында ак кытан, көк кытан, сур жабайы каз, балыкчы чардак, кара чулдук катарлуу мезгил куштары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйүп, азыр 30 миңге жакындашты. Азыркы экологиялык суу толуктуу шаалба жердеги өсүмдүктөр жана микро жандуулар катарлуулардын жашоо шартын өнүмдүү жакшыртып, мезгил куштардын көбөйүүсү чөжөлөрүн багуунун алгылыктуу мезгилин жеткиликтүү азыктык кайнары менен камдайт. Биз кийинки карымда бул шаалба жер бакчасынын экологиялык чөйрөсүнө улануу көңүл буруп, сууну илмий өнүмдүү толуктап, мезгил куштардын шаалба жер бакчасында жашоо турмуштун коопсуз, суу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилет кылабыз. Жакында Чүйгүн даамдар шаарды каптады, төрдүү даамдар салтанаты башталды. 2026 жылдык Шинжаң ашпоздор майрамы жана ашпоздук жөндөм алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы Хотен аялдамасы, Хотен кечки базары Хуанху дүкөнүндө өткөрүлдү. Хотен аймагындагы Чүйгүн даам керканалары, кесиптик мектеп окутуучу окуучулары бир жерге чогулуп, ашпоздук жөндөм үстүндө ой бөлүшүп, тажрыйба алмаштырып, ашпоздук нактылуу жумуш деңгээли жагында бир сахнада жарышка түшүп, көпчүлүккө бир майдан Чүйгүн даамдар салтанатын тартуулады. Акакташ тиш чукур кебеп, тайзи палоосу, түрдүү Чүйгүн даамдар көздүн жоосун алып, кыймыл нак майданда жарышка катышкан чеберлер тартиптүү түрдө материал даярдап, казанда бышырып, жарыш эрежеси боюнча куурма даярдоону аяктады. Баалоочулар нак майданда даам, форма, жумуш өлчөмү катарлуу өлчөмдөр боюнча бири бирден номур коюп, жарыштын номур коюу маалыматын бүт барышта тең арымда эстелик алды. Айланадагы журчулук арымын токтотуп, түрдүү өзгөчө Чүйгүн даамдарды даярдоо тартибин көрүп, Хотендин өзгөчө куурмалары, өзгөчө кебеп жана праниктерди бышыруу технологиясын жакын аралыктан ээледи. Хотен кесиптик техника шөяны жүнгөчү батышча праник технологиясы кесибинин жооптуусу Сун Тянлан мындай деди. Мен жетекчи окутуучу жана жарышка катышуучу салакаты менен жарышка катыштым. Чыгарман болсо бир түрдүү түстүү кыйгыл праник, табигый мөмө жашылча талканын тандап иштетип, түсүн теңшеп, жөрөлгөлүү кыйгыл бышыруу технологиясында бекем туруп, форма чыгаруу жана түс шайкештирүүдө жаңылык жараттым. Жарыш өз жөндөмдү такшалтат жана өзүм үлгү болуп, нактылуу аракетим аркылуу жарышка катышкан окуучулардын жүнгөчү праник бишүрүү өнөрүн тереңдештирүүсүнө түрткү болуп, жарыш аркылуу окуучулардын нактылуу жумуш жөндөмү жана басымга тең тайлаштыруу жөндөмүн өстүрүүнү үмүт кыламын. Мен нактылуу тажрыйбамды алып келип, окуучулардын өсүп жетилүүсүнө дагы да жакшы жетекчилик кыламын.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20-дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22-де Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү лантаздарда туармандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жеменей каттоо сакчыларынын AI акыл жөндөмдү көз айнекте ишке кириштирип, акыл идиректүү закон аткаруу жаңы моторун ачканы жөнүндө айтып беребиз. Акыл идиректүү сакчы иштери курулушун сызыл тереңдештирип, жол каттоосу боюнча закон аткаруу өнүм жөндөмүн өстүрүп, закон аткаруу аракетин калыпташтыруу үчүн жакын күндөрдөн бери Жеменей Оодандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо башкаруу чоң отряди AI акыл жөндөмдүү көз айнек закон аткаруу жабдуусун жалпы бетке иштетип, илим техника аргалары аркылуу караштыруу айындын жол каттоо коопсуздугун башкаруу кызматына күч кошуп, жол коопсуздугу коргоо чебин бүткүчү менен бекемдеди. Бул жолу ишке кириштирилген AI акыл жөндөмдүү көз айнеги жогору тунуктукта сүрөткө алуу, акыл жөндөмдү айырмалаандыруу, нактылуу убакытта жеткирүү катарлуу жөндөмдөрдү бир тулку кылган алдыңкы AI эсептөө аргасы жана коом коопсуздук каттоо башкаруу арткы өрүш сандуу маалымат кампасына таянып, жол каттоо законуна кайшы жоруктарды тез айырмалаандыруу төп алдын сигнал берүүнү ишке ашырат. Милдет аткарып жаткан эл сакчылары, жардамчы сакчылар бул жабдууну тагынып, чалгындап текшерүүнү кулач жайдырганда өтүп бара жаткан автоунаалардын номур тактасы, айдоочулардын өң маалыматын ар убакыт көз ирмемде сандуу маалымат кампасы менен салыштырууну аяктап, мөөнөт өтүп кетсе дагы текшере албастык, жалган номур тактасын илүү, окуя чыгарып качып кетүү, айдоочулугу күбөлүгү жок унаа айдоо катарлуу түйүндү каттоо законуна кайшы жоруктарды төп айырмаландырат жана үндүү эскертме берүү аркылуу маалында эскертип, бир жагынан чалгындап текшерүү, бир жагынан айырмаландыруу, бир жагынан бир жактылуу кылууну ишке ашырды. Жеменей Оодандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо

Башкаруу чоң атилетинин орун басары чоң атилет башчысы Дю Джиган мындай билдирди. Жөрөлгөлүү закон аткаруу менен салыштырганда AI акыл жөндөмдү көз айнегинде закон аткаруучу кызматкерлердин закон аткаруу терминалын колунда кармоосунун кереги жок. Милдет аткара турган сакчы күчтөрүн өнүмдү жеңилдикке чыгарып, жолду чалгындап текшерүү өнүмү өстүрүлдү. Айрыкча саар, кечки жогору белес мезгили. Түйүндү жол бөлөктөрүн башкарып тизгиндөөнүн барышында законго кайчы көмөскө упурталды тез темптер ретке тургузуп текшерип, каттоо тыгынын азайтканы болот. Ошон менен бирге жабдуулар закон аткаруунун бүткүл барышындагы үн сын материалдарын тең арымда эстелик алып, законго кайчылык кылуу далилдерин кемелдүү туруктуулаштырып жана закон аткаруунун адилеттүү болуусуна кепилетик кылды жана закон аткаруу тартибин өнүмдүү калыпташтырып, доогарлердин закондуу укук таламын чыныгы коргоду. AI акыл жөндөмдүү көз айнегинин ишке кириштирилүүсү каттоо законуна кайчы түрдө башаламандыктарды өнүмдүү чочутуп, жолду закон аткаруу өнүмү жана төптүк даражасын чыныгы өстүрүп, караштуу айындагы жол жүрүү тартибин дагы да калыпташтырып, жол каттоо коопсуздугу айнары коргонуу чебин бекемдеп, кийинки дайымдуулашкан илим техника боюнча закон аткарууга мыкты негиз салды.

Бир үз уланта азырдак туу армандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунун жайык ташымалы башталып 62 күндө мөлчөр менен 12 миллион 700 миң адам ирет жүргүнчү ташымалдай турганын тааныштырабыз.

7 айдын биринчи күнү жалпы 62 күндүк темир жол жайык ташмал жумушу башталды. Синжандан темир жол тармактары болжолу менен 12 700 000 адам ирет жүргүнчүсүн өтүп, 2025 жылкы жайкы ташмалдан 1.9% артат. Быйыл жайык эс алууда жүргүнчү агыны тез артып, зор мөлчөрдөгү жүргүнчүлөр агымынын убакыт узак жогору чеги көп. Соңку мезгил алдыңкы мезгилден жогору. Синжаң ичинде өлкө аттап агуу бет алуусу көрүнүктүү болуу, поезге олтурар аралыгы узак болуу, жүргүнчүлөрдүн биригип сапарга чыгуусу биргыйлап көп болуу сыяктуу өзгөчөлүктөр жарыкка чыкты. Божомол менен 6 айдын соңунан 7 айдын 15 күнүнө чейин жогору орто башталгыч мектептердин жайкы каникулуна тарап үйүнө кайтуу менен туугаңчылай турган, саякаттай турган жүргүнчүлөр агыны артып, жайкы каникулдогу биринчи жүргүнчүлөр агымынын кызуу мезгили калыпташат. 8 айдын 15 күнүнөн 9 айдын башына чейин саякаттай турган жүргүнчүлөр агыны менен окуучуларды мектепке кайтуу, жаңы окуучуларды мектепке келип тизимделүүсү жана туугандарына жоро болуу сыяктуу жүргүнчүлөр агыны зор даражада артып, жайкы каникул мезгилиндеги экинчи жүргүнчүлөр агымынын кызуу мезгили калыпташат. Айрыкча 8 айдын соңунан 9 айдын башына чейин мектепке кайтуучу окуучулардын поезге олтуруу муктаж артып, Шанхай, Вучаң, Шанчжоу сыяктуу Синжаңдан чыгуу багытындагы сапар муктаж

Жы бир кыйла чоң болот. Жайкы ташмалда сапарга чыгуу мыйзам менен өзгөчөлүгүнө негизделгенде Синжан темир жол тармактары үчүнчү мезгилдүү 86 жуп каттоо кар ыйтасын аткарды. Мунун ичинде Синжанда 58 жуп, өлкө аттаган 28 жуп поезд негизинде Бейжин батыш вокзалы, Шанхай, Вучаң, Чонгчиң, Чыңду, Ланжу батыш вокзалы сыяктуу өлкө аттаган 11 жуп убактылуу жүргүнчүлөр поездун каттатуу пландады.

Dongfang tez жүргүнчүлөр поездунан 4 кезек, Тяньшан номерлуу поездунан 3 кезек каттап, мамлекетибиз ич сыртындагы саякатчылардын сапар муктажын күч салаган атандырат. Арналуу поезд сапар менен бирге калайык калктын салтанасын сезинүү, балдар менен саякаттоо, ысыктан сактануу, күтүнүү сыяктуу көп кайнарлуу негизги темасындагы мазмундарды шайкештирип, автоунаа менен бирге тейлөө жүргүнчүлөрдү септеп, бүт барышта саякатчылардын жүрүм-турумун камсыздандырууну ойдогудай иштеп, маданият менен саякаттын шайкешип, жогору сапаттуу өнүгүүсүнө дем берет. Жүргүнчүлөрдүн жакшы сапар туюнусуна үйрүлүп, бүт Синжаңдагы поезд вокзалдарындагы поезд күтүү залындагы аба теңсегич, лефит, белет текшерүү эшиги, электрлүү чай кайнатуу очогу, тазалык бөлмөсү сыяктуу тейлөө жабдууларын алдын ала дайындап, саяк ташымалдын кезинде жүргүнчүлөрдүн иштетүү муктажын гана атандырат. Поезд вокзалында поезд алмашуу, поезд колтуруу, поезддан түшүүгө жетекчилик кылуу белгисин жакшылап, бекетке кирүү озуу, тейлөө жүргүзүү өрүшү, автоматтык белет сатуу машинасы сыяктуу жерлерге көптөп киши жөнөтүп, жетекчилик кылуу, тейлөө жүргүзүүнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусунун бир кыйла шыдыр, оңтойлуу болуусуна мүмкүндүк жаратат. Жакынкы мезгилден бери бүт Синжаңдын аба температурасынын токтоосуз көтөрүлүшүнө ээрчи. Ар кайсы вокзал орундары, вокзал, поезд, азык түлүк тазалыгын башкарууну күчөтүп, ысыктан сактануу сыяктуу чукул абалга теңтерлештирүү дарыларын толуктап, чукул абалга теңтерлештирүү бир жансылык кылуу жоспорун кемелдендирип, жүргүнчүлөрдүн коопсуз, тартиптүү жүрүшүнө бар күч менен кепилеттик кылды.

Ардактуу Ормандар, 100 улантабыз. Таттыктуу аттар түрмө көздө 1 июл орденинин ээси Окас Сулайманды тааныштырабыз. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Синжандан келген Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденине кол жеткирди. 40 канча жыл ат үстүн турак дары сандыгын шери кылган Окас Сулайман ызгарлуу суук, саратан ысыкка карабай малчылык районундагы боз үйлөрдү аралап, доктурлардын мээр махабатын айгинелеп, партиянын алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин үнсүз бекем түшүндүрүп, чек ара районунда халыктын ден соолугун коргоду. Чагантукай аудандык малчылык районунда Окас Сулайман деген доктурдун атын журчулуктун баары билет. Өзүн эс алыга чыкпас доктур деп атаган 71 жаштагы ал азыр дагы аксыз оору мүнөздөнүн биринчибинде талыкпай жумуш иштеп келет. Окас Сулайман партия 1 июл орденинде эң жогору даңкты мага берди. Мен аябай толкундандым. Мен иштеген бул кызматтар партия менен өкмөттүн колдоосунан айрыла албайт, малчылардын моюндоосунан дагы да айрыла албайт деди. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттык сактоо мектебин бүтүрүп, батымдуулук менен Барлык Тоос этегиндеги малчылык району биринчи чебине барды. Окас Сулайман журчулук менен жаш экенимди көрүп, эми гана окуу бүтүргөн бул жигит оору көрө алабы, оорун эмдеп айыктыра алабы деп күмөндөндү. Эгер китепте жок татаал ооруларга жолуксам, кечте оору көрүп кайтып келгенден кийин доктурлук китептеримди оодарып, дарылоо долбоорун караштырып, баардык аргаларды колдонуп, көпчүлүктүн оорусун эмдөөгө чымыркандым деди. Бийик Тоо малчылык районундагы малчылар суу чөптү кубалап конуштанган. Окас Сулайман атты минип дары сандыгын артынып, кыштан нөлдөн төмөн 40 градустук кычырган суукка, жайдагы тамыз ысыкка карабай, ири буйру тоо жолунда жүрүп, тез дайра агымдарды кечип, малчылардын үйүнө барып кыдырып оору мүнөздөдү. Кээде түн ортосунда чукул ооруга туш келет. Бир жолу түн ортосунда 60 канча жаштагы бир карыя кокус ооруп калат. Окас Сулайман дароо атка минип түндөлөп барат. Мындай чукул ооруну ал мурда көрбөгөн. Ал дарылоо китебин караштырып олтуруп айласын табат. Ал эң соңунда түтүкчө таап сийдик жолуна киргизип, оозу менен сийдикти акырын акырын сооруп чыгарып таштайт. Кыш кетип жай келип дегендей күндөр кайталанып, ал жалпы куткарган дарылаган Окас 100 000 адам иреттен ашып, канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200 ашуун ымыркайды дүйнөгө алып келди. Чагантукай ауданынын Чагантукай мал фермасы мал чарбачылык 2-нчи кыштагынын тургуну Алгар Айкан бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулаймандын жанын куткарганын унутпады. Ал мындай деди: 1987 жылы 11-нчи айда мен бала төрөгөндө Барлык Тоосундагы кыштоодо болчубуз. Кезинде төрөтүм кыйын болуп, балам төрөлгөндө үн чыкпай калган. Баланын оозундагы нерселерди доктур оозу менен шымырып алганда балам ыйлап жиберди. Окас доктур балам экөөбүздү куткарып калды. Мен ага аябай чоң рахмат айтам. Ал киши элге тейлөө жүргүзүүчү жакшы доктур. Кесминен алектенип, бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулайман мамлекеттик саламаттык сактоо системасындагы чыгаан кызматкер, мамлекеттик 1 май эмгек медалы, мамлекеттик улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке сыяктуу көптөгөн ардак наамдарга ээ болгон. 2015 жылы 4-айда ал Чогантокой аудандык мал чарба доктурканасынан эс алууга чыгып, Окас ден соолук тейлөө үйүн куруп, коомдук конуш менен Тоо районундагы малчыларга уландуу тейлөө жүргүзөт. 2023 жылы Окас Сулайман баш болуп, Окас ден соолук боюнча элге нарып жеткирүү аракети ыктыярчылык тейлөө түрүн баштап, курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 адамга жетип, жалпы кулач жайдырган ден соолук лекциясы 1500 майдандан ашкан. Бүгүнкү күнгө чейин Чагантукай аудандык мал чарбачылык доктурканасындагы 20 канча дарылоо кызматкери дарылоо күчүн улап, жыл бою мал чарбачылык райондоруна барып оору көрүп, дары дармек жеткирет. Чагантукай аудандык мал чарбачылык доктурканасынын

башчысы Ансай Муратхан. Биздин иштеген бардык кызматыбыз бүт зээнибиз менен эл үчүн теле жүргүзүү түшүнүгүбүздү айгинелеп, калайыкалыкты эмдөө жагынан камтамасыз кылууга мүмкүндүк жаратуу деди. 2021 жылы Окка Сулайман өзүнүн чакан короосун доктурлук менен алектенүү эстемеси көргөзмө сарайын өзгөртүп, азыркы чейин жалпы 50,000 адам иреттен ашуун көрүүчүнү кабылдады. Окка Сулайман: ар кандай ишти иштегенде зээн коюп иштеймин. Бүт зээним менен эл үчүн теле жүргүзөмүн. Ден соолугум жар берсе эле мен токтоосуз жалгаштыра беремин, деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

түзүк турулуучу ата мекен алтын бешик матту берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 6 күнү күнгө дүйшөмбү. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагы, Үрүмчү шаары, Санжы областы, Байынгулун областы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин булуттуу болот, эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Жөнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Говуяндын орун басары зонлиси Жан Гочинг Шинжаңда текшерип изилдеди.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
2: Карама шаары иштиктүү түрдө жасандакыл жөндөм кошулган аракет планын жыл штаты учурда 28 колдонуу көрүнүшү орун алып торго чыгарылды.
1: Эле обласы экинчи жак өйөрүшү аркылуу өкмөт иштери тейлөө ысылатын жылыштатып, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырды.
2: Бүт Шинжаңдагы туңгуч түркүмдөгү айдоодоку көчмө ыңгайындагы алды муздатуу жабдуусу пайыз убатта иштетүүгө кириштирилип, жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин жашаң туруусун бекитип, бүт мамлекетке септеп жеткирди.
1: Ушул аптадан баштап Шинжаңдагы орто башталгыч мектеп окуучулары куйругулаш жайкы каникул убактына кирет. Жер жерлер үй бүлө мектеп шайкешип, коопсуздук коргоо линиясын бекемдеп, балдардын өсүп жетилүүсүн орток коргоого демил келеди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Шинхуа агенттигинин кабары. Жөнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Говуяндын орун басары зонлиси Жан Гочинг 7 айдын 2 күнүнөн 5 күнүнө чейин Шинжаңда борбор карханаларынын Шинжаңдын кесип өнүгүүсүн колдоо жана жумуштандырууну илгери сүрүүгө байланыштуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мындай баса көрсө

0: өттү. Башчуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рогун терең изчил жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, кесипке кубатты ыйгарууну күчөлтүп, жумуштандыруу багытын көрүнүктөндүрүп, борбор караханаларынын Шинжаңга жардам берүү универсал берекетин жогорулатып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңыча ан сайын зор салымдарды кошуу керек. Илежина санжыда жаңгоочиң алдарды кен байлыгы, болот темир эритүү, токумачылык кийим кече, жабдуу жасоо сыяктуу кесибиндеги карханаларга ичкерилей кирип, өндүрүш тижарат, илим техникада жаңылык жаратуу, жумуштандырууга баштоо сыяктуу абалдарды жан жактуулу түшүндү. Ал мындай баса көрсөттү. Борбор карханалары партия борбордук комитети Говьяндын чечими орундаштыруулары боюнча Шинжаң менен актуулуу кызматташууну улантуу тереңдештирип кеңиртип, чыныгы түрдө Шинжаңга жардам берүү түзүмү артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына, эл турмушу чыныгы берекетине айландыруусу керек. Шинжаңдын кесип негизи байлык артыкчылыгы жана өнүгүү жоспоруна тыгыз бириктирип, кесип жайгаштыруусун арттырып, бир түркүм өнүгүүсү сазалы жумуштандырууга алып жүрүүсү күчтүү түйүндү кесип түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөө керек. Шинжаңдын жолу каттоо, электр кабарлашуу, нефит, табигый газ менен камдоо жана өнөр жай, турмушка иштетилүүчү суу сыяктуу негизги жабдуу курулуштарына иштиктүү катышып, жалпылык тейлөө шарт жагдайын жакшыртуу керек. Шинжаңдын ишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы мамлекет менчигиндеги карханалардын иштиктүүлүгүн толук козготуп, Шинжаңга келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүнү колдоого жетектеп, борбор карханаларынын кызмат кийими менен Шинжаңга жардам берүү. Аракетин күчөп кеңиртип, сапаттуу карханалардын кабылдап жумуштандыруу ролун көрсөтүү керек. Мамлекет менчигиндеги мал мүлүк, мамлекет менчигиндеги карханалардын ысылаатын бирдемдүү тереңдештирүү, орундаштыруу талаптарына бириктирип, Шинжаңга жардам берген борбор карханаларына текшерип баалоо сыяктуу жактарда телегейлешкен саясат колдоосун көрсөтүп, ан сайын актылуу иш чаралар менен Шинжаңга жардам берүү кызмат берекетин бекемдеп кеңиртип, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү терек менен камдоо керек. Жаңгоочиң мына буларды баса көрсөттү. Кесип аркылуу жумуштандырууга алып жүрүүдө бекем туруп, кесиптерди шайкештирүү аркылуу өндүрүштү кеңиртүү, жумуш ордун кеңиртүүнү илгери сүрүү керек. Шинжаңдын түп негизи күчтүү, туруктуулугу жогору түркүк кесипти жаратуусун колдоп, алдыңкы катардагы жасоочулук үйүрүн тез жетиштирип зоройтуп, токумачылык кийим кече, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу сыяктуу эмгек күчү жетиштибиндеги кесиптерди зоройтуп күчөйтүп, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүп, түрдүү жолдор менен жумуштандыруу сыйымдуулугун арттыруу керек. Шинжаңдын жергиликтүү карханаларынын кесип желеси, камдоо желеси менен кызматташуусун түртмөктөп, кесип боюнча жумуш бөлүштүрүү, түрлөрдү шайкештирүүнү күчөтүп, техникада жаңылык жаратуу курбатын жогорулатып, санарып тештирип, акыл жөндөмдөшүп, тип өзгөртүү арымын тездетип, базардагы ат салышуу күчүн күчөтүү керек. Эмгек техника жөндөмүнө тарбиялоо жана жумуштандырууга жардам берип, жөлөөнү жакшы иштөөсүн колдоп, мектеп, карахана кызматташуусу жана буйрутмалуу ыңгайда жетиштирүүнү уюмдап кулаш жайдырып, ар улут калкынын жумуштанып киреши арттыруусун илгери сүрүү керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Комул шаары, Эбургул району, Булуңтуграк айылы, Лото Чуанзы вокзалы темир жол атайын линиясында жумушчулар Чукул, Хэбэй, Сауфейден портуна жөнөтүүчү көмүрдү жүктөп жатты. Көмүр Ленхэ Комул темир жолу аркылуу портко тике жетип баралат. Комул Лоңтай көмүр чогултуу жүктө чектүү шериктигинин коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жүн мындай деди. Ташмалдоочу көмүр негизинен Кумулдун түндүгүндөгү ар кайсы кен району ошондой эле Чыгыш Чуңгар жанындагы кен керканаларынан келет. 24 саат жумуш иштөөн ишке ашырдык. 6 ай киргенден бери жалаң күндүк жөнөтүү мөлчөрүбүз эң жогору болгондо 3% жетти. Ленхэ Комул темир жолу Шинжаңдын түндүгүндөгү Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуудагы өзөктүү жол болуп, Хонлеохэ Ном темир жолу менен туташып, көмүр кен, темир жол, порт тике зат жүгүртүү негизги линиясын калыпташтырды. Жөрөлгөлүү линияга салыштырганда ташмалдоо аралыгы божомол менен 760 км кыскарган. Шинжаң энергия тобу Комул көмүр ташмал сатуу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ян Хуйвен мындай деди. Көмүрдү түндүк Чуңгор району, Нэңшиянын түндүк бөлүк районуна ташмалдап, ар тонна ташмал акынан 30-дан 50 юанга чейин үнөмдөп калдык. Көмүрдү түндүк Чуңгор районуна ташмалдоо убактын 1-ден 2 күнгө чейин кыскартып, жүк оборот берекетин 50% жакын көтөрдү. Көмүр жүк ташмал мөлчөрүнүн басырыкташы. Шинжаң темир жол тармактар бир карканага бир чара болуу, ташмалдоо үчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу жакшыртып, көмүрдү жүктөй алуу, ташмалдай алууга кепилдик кылды. 123 миллион тонна жүк ташмал мөлчөрүндө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу 49 миллион 652 миң тоннаны ээлеп, окшош мезгилге салыштырганда 8.15% арткан. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жол чегер аузунан өткөн жүк мөлчөрү 18 миллион 570 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.2% арткан. Камсыздаган Чүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезд саны 9459га жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% артып, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты.
0: Мамлекеттен зарылды ыйкынчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратууну мээрчиктей Аптырам районубузда кар даражалуу эл курултай өкүлдөрү малчылык фирмаларына барып сунуштуу кагаз бетинин жер бетинде жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүн ээ кылып, Шинжаңдын малчылык кесибинин бүт кесипчелеси даража өстүрүүсүн түрткмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Шаңпин Мэйяң Илим Техника чектүү шектигинде техника бөлүмүнүн мудуру Чоокуңжун мал доктур келди, өрүшүнөн пайдаланып адистерди чакырды. Илгери койлор ланга чалдыкса тек тажрыйбага сөйөнүп дары сатып алуучу. Азыр болсо бармактарды иштетип интернет деле орумун өздөй турган болду. Аптырам райондук эл курултай өкүлү, Өрүмчөр Мичуан Доңшан району, Йоңшан көчө башкармасы партия кызмат комитетинин орун басары Шожес Элияр Анвер тааныштырып мындай деди. Азыр айлык иштак биринчи чеби, мал доктурлар кошуну кемчил болууда айбалга туш келип турат. Бакмачы түтүндөрү лаңдын алдын алуу жагында тез бир жансыл кылууга айласы жок. Бул маселеге карата өкүл Элияр Аныбер быйылкы Аптырам районунун эки жыйынында жасанды акыл жөндөмдүн жардамынан пайдаланып Шинжаңдын малчылык, бакмачылык боюнча лаңдын алдын алып даарылоо жөнүндөгү сунушун ортого коюп, байланыштуу тармактардын маани берүүсүнө ээ болуп, Аптырам районунун малчылык илимдер академиясы мал доктурлук изилдөө ордунун баштак болуусунда мал доктур келди өрүшү расмий торго чыгарылган. Чоокуң жүн мындай деди. Ушул эптен өткөндөн кийин тажрыйбаканада анализдөө аркылуу дары иштетүүнү ан сайын көбөйтүп, козлордун төлгө кирүү салыштырмасы 95%дан жогорулады. Кесип өнүгүүсүндө ары иштөө кыйын маселесин чечүү керек. Ошондой эле түзүм камсыздоосуна жаттуу. Мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен зарыл камдоо базасын куруу талабын мээрчиктей. Аптырам райондук эл курултай туруктуу комитети дагы Аптырам районунун мал, үй, бакма канаттууларын союуну башкаруу низамына түзөтүш киргизип, жөрөлгөлүү малчылыктын заманбап кесип даражасын өстүрүү жолу барган сайын кеңирди. Аптырам райондук эл курултай туруктуу комитети айыл чарба жана айыл иштек кызмат комитетинин орун басары мудуру Али мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптырам районунун мал чарба, үй бакма канаттууларды союу башкаруу низамын кылдаштырып жогорулатып, акылы директүү союу жана бүт барышында кайнарын сүрүштүрүү түзүмүн кемелдендирип, телегелешкен закон белгилемелерге түзөтүш киргизүү жана акылы директүү малчылык боюнча атайы закон чыгарууну байсалдуу жылыштатабыз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун жер жерлериндеги базар көзөмөлдүк башкаруу тармактары, тору аштамак, суусундук, эттен жасалган түшүмдөр, мектеп айланасы сыяктуу түйүндүү майдан көрүнүштөргө үйрүлүп, атай жөнгө салууну кулашайдырып, баскыч мүнөздүү берекеттерге кол жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Бул мезгилдерде Манас ооданынын базар көзөмөлдүк башкаруу тармактары 3-чү жак текшерүү аппараты менен бирлешип, Кең Сыбат Көрк районундагы аштамак, суусундук дүкөндөрүн нак майданда үлгү алып текшерип өлчөдү. Ошондой эле саякатчыларга күндөлүк аштамак, суусундук, коопсуздук билимдерин жалпылаштырды. Ляонингдик саякатчы Шенжин мындай деди. Тамак материалдарын нак майданда текшерди. Бүт барышы ачык ашкере болду. Жанында туруп көрдүк. Көрк райондун тамагынан аябай көөнүбүз тынды. Кең Сыбат Көрк районундагы аштамак, суусундук соодагери Мавин Чау мындай деди. Тамак материалы боюнча зат киргизүү өткөлүн катаан кармап, тазалык өткөлүнө иш кошуп, саякатчыларды камсыз жеп, көңүлдүү ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Котебей Одандык Базар Көзөмөлдүк Башкаруу Идарасы жакында ысык аба ырайында азык түлүк коопсуздугун атайы текшерүүнү кулашайдырып, соода сарайы, Танда Базар, оңтойлуу дүкөн, аштамак, суусундук дүкөндөрү, бышык тамак чыкталган таамдар дүкөнү, сүт, чай, суусундук дүкөнү сыяктуу сорундарды түйүндүү текшерип, ысыкта оңой жылып сапат өзгөрө турган азык түлүктөрдү сыдырата текшерди. интернет кошулган ачык жарык ашкана, веймей жеткирүүчүлөрү, көчмө кароолчулар сыяктуу көзөмөлдөп башкаруу үлгүлөрүнө сүйөнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз жалпы текшерген тижарат негизги тулкулары 19500 рейд болуп, көмүскө белгилемеге кайчы тижарат башаламан кубулуштарын өнүмдүү жөнгө салды. Сен көрсөт мен текшерейинден жалпы 261 майдан рейд кулаш шайдырып, 30 азык түлүк чоң түрүн каптап, 41 000 түркүм рейд үлгү алууну бүтүрдү. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы Аштамак суусундук азык түлүк башкармасынын орун басар башчысы Шүрүди мындай деди. Өрүштөн жалпы 720 дүкөн рейд, торго кирген Аштамак суусундук тейлөөсү менен камдоочулардан жалпы 25476 дүкөн рейд көзөмөлдөп текшерип, бүт автоном район боюнча тордогу Аштамак суусундук тейлөө тижараты жоругун калыпка түшүрдүк.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Кумул шаарындагы жабдуу жасоочулук караканасынан 32 бүтүргөн энергия жалпы түшүм наркы 3 миллиард 520 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 46.8% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ара Түркүк энергия бакча районундагы Шинжаң Юнда жаң энергия чектүү жооптуруу шектигинин завод үйүндө механикалык жабдуулар тез жүргүзүлүп, жумушчулар жумуш мезгилин бекем кармап, чөйчөк, моори сыяктуу жерлердин шамал электр жабдуулары заказын чукул өндүрүп жөнөтүүдө. Шериктик өндүрүшүн пландоо атайын кызматкери Ча Жымин кабарчыга мындай деди. 10 мегаваттык генератор типтерине окшошторун биз 1.5 күндө өндүрөбүз. Азыр биздин бул базабыздагы өндүрө турган өндүрүш линияларынын бүт баардыгы негизинен тоюнган абалда туруп жатат. Учурда Кумул шаарынын жабдуу жасоочулук кесиби шамал электри, фотоволт энергия сактоо, суутек энергиясы сыяктуу 7 чоң салааны каптап, шамал электр жабдууларынын өндүрүш көлөмү Шинжаң боюнча 1-чи орунда турууда. Шинжаң Чен Юан шамал электр жабдуулары чектүү шериктиги шамал электр мунара селиндирин өндүрүүгө үйрүлүп, сызыл техникалык өзгөртүү алып барды жана өндүрүш курбатын кеңиртип курду. 2025 жылы карахана 200 миллион юанга жакын каржы салып, экинчи мезгилдик түрдө жылыштатып, чоң типтеги шамал электр мунара селиндири өндүрүш линиясынын алтыны жаңыдан көбөйттү. Шериктиктин баш директору Цынжаожу тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик кеңиртип курууга салыштырганда биринчи мезгилдикти жалпы бетке жогорулаттык. Биринчиден автоматташтыруу даражасын өстүрүп, чоң мегаватт, чоң диаметрлик мунара селиндирин өндүрүүгө ылайыкташтырып септелди. Экинчиден өндүрүш технологиясын жалпы бетке кылдаштырып, өндүрүштүн төптүүлүгү жана түшүмдүн туруктуулугун дагы да жогорулатып, өндүрүш курбаты зор даражада жогорулады. Биринчи экинчи мезгили тең толук өндүргөндө жылдык өндүрүш курбаты 550-ден 600 жүрүшкө чейин болот. Учурда Кумул шаары жылына 22 миллион киловаттык шамал электр бүт толкулуу генераторун, 600 шамал электр генераторун, 1320 параны өндүрүүдө өндүрүш курбатына ээ. Өнүгүү жоспор боюнча быйыл Кумул шамал электр өзөктүү тетигин жергиликтүү өндүрүү салыштырмасын 90% өстүрүп, өндүрүштү жөнөкөй курайтуудагы Кумулда жасап септөөдөн өз алдынча өндүрүүдө Кумул жасоочулугуна карай секирүүнү бачымдатат экен.
1: Карамай шаары жасанды акыл жөндөм кошулган аракет планын иштиктүү жылыштатып, учурда 28 колдонуу майдан көрүнүшү орун алып торго чыгарылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Карамай Хонгоши биотүшүмдөрү чектүү шериктигинин автоматташкан өндүрүш линиясында көптөгөн аштык майлар реттүү тизилген, ботолкеге куюу, оозун бекитүү, белги жапшыруу, сандыкка салуудай бүт барыштуу жумуш тартиби шыдыр болуп, дээрлик киши колду кийлигүүнүн кереги жок. Бул Карамайдын жасанды акыл жөндөм кошулган туңгуч керкана терминалы орун алган майдан көрүнүшү эсептелет. Хонгоши AI кул темиринин көрүү түрү жөрөлгөлүү аштык майга иш кошууга акыл идиректүү көз жана санарып мээсин орнотуп, көп түрдүү ороп салуу, автоматтик түргө айыруу, тышкы турбатындагы кемчиликти төп иргеп текшерүү, өндүрүш мөлчөрүн нактылуу убакытта статистикалоодой, бүт барыштуу адамсыз жумуш алып барууну ишке ашырып, өндүрүштү башкаруунун санарыптешүүгө карай арышташтоосун түртмөктөдү. Шериктиктин баш директору Йөжүн Бо мындай тааныштырды. Азыр түргө айыруу төптөшүп берекети жогорулады. Өндүрүш мөлчөрү сандуу маалыматка негиз нактылуу убакытта кыймылдуу турбатта теңшелет. Карамай курган акыл жөндөмдүү эсептөө курбат көлөмү 20500 пиге жетип, бүт Шинжаңда биринчи орунда, батыш түндүктө алдыңкы орунда турат. Быйыл биринчи айда жергилик бүт Шинжаңда тунгуч аймак облас шаар даражалуу жасанды акыл жөндөм кошулган атайын түр саясатын чыгарып, өкмөт иштерин акыл жөндөмдөштүрүү майдан көрүнүшүн ачып жиберүү, жасанды акыл жөндөм аркылуу кесиптердин курулушусун илгери сүрүү, коомдук эл турмушу тейлөөсүн акыл жөндөмдөшүүсүн кылдаштыруу сыяктуу 12 түрдүү атайын түр аракетин жолго койду. Бул өкмөт иштери тейлөөсү, соодагер чакырып каржы киргизүү, коомду жөнгө салуу, дарылоо, агартуу сыяктуу көп салаларды өз ичине алып, жасанды акыл жөндөмдүү кесиптерин алмаштыруу, илим техникада жаңылык жаратуу.

0: таратуу, эл турмушу бакыт көрсөткүчүнөн турган үч чоң жакка тереңдей чогултуштурууну түртмөктөдү. Карамай шаары санарптештирүү өнүгүү идарасынын орун басары идара башчысы Заң Еминг мындай деди. Бүт шаардагы 82 орун 160 майдан көрүнүш ажатын реттеп чыктык. Мунун ичинде 109 зарыл майдан көрүнүштү ачып өнүктүрүү курулушун бүт күч менен түртмөктөп, жөрөлгөлүү кесиптин акыл жөндөмдүү адепки керканага карай тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйт.
1: Иле областы экинчи тарап ой үрүшү менен өкмөт иштери тейлөө ысылаатын жылыштатууда бекем туруп, калыптын жана карханалардын ажаты жана күткөн аркылуу бир сыйран актылуу элге нарып жеткирип, карханаларга пайда жеткирүү иш чаарларын алып чыгып, тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырды. Эми кабардан угуңуздар. Коргоз шаарында жергиликтин турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары бүтчөлөлүү торду тастыктоо, бүт барышында жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү системасын жаратып тастыктоо убакыт чектемеси бүт тулкудан 60% жогору кыскарды. Ошону менен катар биргелешип текшерип өткөрүп алуу, убакытка чек коюп бүтүрүү механизмин жолго коюп, төрдү тез орун алдырып курууну камсыздады. Коргоз, Уянда, ИХАО, шаар түштүгү соода Нурсал тулкусу курулуш түрүнүн тижарат сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Вейбоюу мындай деди. Бул жолку курулуш иштери уруксат күбөлүгүн бүт барышта тордо материал тапшырып, ошол күнү өтүнүч берип, ошол күнү тастыктап, күбөлүктү колубузга алдык. Түргө жумуш баштоодо кыйла убакыт үнөмдөлүп калды. Быйыл эле областта карханалардын өнүгүүсүнө үйрүлүп базарга кирүү, тастыктоонун тездигин ашыруу, төп тейлөө сыяктуу жактардан саясат чыгарып, карханалардын өнүгүү тыгын түйүндөрүн чечти. Күнө сооданы карахана ачууда сезимсиз өтүнүч кылып бүтүрүү үлгүсүн жолго коюп, карахана куруу, талонго өтүнүч берүү, коомдук камсыздоону каттатууну бир жадыбалга топтоштурууну ишке ашырып, тең арымда бүтүрүп өкмөт иштери өрүшүндө акыл жөндөмдү толтуруу, маалыматты автоматтык толтурууга сөөнүп, иш бүтүрүү убактын зор даражада кыскартып, чарба жаратуу өздүк наркын төмөндөттү. Ошону менен катар күбөлүк кенешкени почтодон жөнөтүү, атайы киши жардам берип бүтүрүү сыяктуу күйүмдүү тейлөөлөрдү телеге элештирип, чарба жаратуу иш бүтүрүүнан сайын камсыз кылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күнөө сооданы Юмин Юан аш тамак суусундук тейлөөсүн башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин жооптуусу Ма Муса мындай деди. Тордо бүтүрдүк, маалыматты автоматтык толтурду, иштөө аябай жөнөкөй экен, ары оңой ары камсыз болдук. Быйылдан бери эле областта өкмөт иштери тейлөөсүн Нурсал терезе ысылаатын жалпы беткей тереңдештирип, 17 тармактын 185 түрдүү өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн бириктирип, калыктын иш бүтүрүүдөгү орточо күтүп туруу убакты 40% жогору кыскарды. AI санарыптуу акыл жөндөмдүү адам Шаоини торго чыгарып 24 саат акыл жөндөмдүү кеңеш суроо жетектүү тейлөөсү менен камдап, учурда 65 түрдүү бир ишти жогору берекетте бүтүрүү негизги темалуу жүрүштүгүн алып чыгып, эң көп болгондо бир ирет чапкылоо иш түрүнүн түзгөн салыштырмасы 96% ашты.
0: Жакында айдоого жаңы бойдон бекитип бүт мамлекетке тике жеткирүү, камдоо сатуу аркылуу дыйкандарга жардам берип Кашкарды гүлдөндүрүү, атайын түрү дыйкандарга жардам берүү автоуна жөнөтүү аз эми Пайзбат ооданы мөмөтүшүмдөрү муздак желеси чогултуп септөө борборунда өткөрүлдү. Шенжаң боюнча туңгуч айдоодогу көчмө ыңгайдагы алдын муздатуу жабдуусу ишке киришти. Бул жөнүндө кабаругасыздар. Төрү көчмө ыңгайдагы алдын муздатуу сандыгы атайын таандуу жашаң сактоо жабдуусун козготуп, түштүк Шинжаңда баш болуп, орток баарлануу муздак кампасы жаңы үлгүсүн жайылтып, кесиптик алдын муздатуу жабдуусун айдоо баштарына көчүрүп барып, жашаң мөмөнү үзүп тергенден кийин дароо жашаң бойдон сактап, үст ачык сактоо, калыптуу температурада которуп ташыганда келип чыккан сапат өзгөрүп, зыян болуу маселесин кайнарынан чечет. Төрү тижарат жакшериктигинин техника жооптуусу Чын Ханг Фи кабарчыга мындай деди. Ташмалда жашаң сактоо аргасында универсал камсыздоо аркылуу мөмөтүшүмдөрүбүздүн сапатын зор даражада жогорулатууга, ары даамын жогорулатууга болот. Бул муздак челе жаңы үлгүсү Кашкары жашаң мөмө жүрүштүрүү зыян коромжу салыштырмасын 20% 30% чейинкиден 2% 5% чейин төмөндөтүп, узун аралыкта жүк ташуу зыянын 3% ичинде тизгиндеп, мөмө сапатын жашаң сактоо мезгили 1 эседен 3 эсеге чейин узарат. Учурда Кашкардын маалында муздатылган жашаң мөмөлөрү Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу 1-2 линия шаарларга тике жетет. Кийинки жүрүштүрүү түрү кургак мөмө, уй, кой эти сыяктуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнө кеңирип, дайымдуулашкан Шинжаң түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратат. Кашкар аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Бирикме кооперативи парткомунун мүчөсү, кеңеш бөлүмүнүн орун басар мудуру Ванья Жүн мындай деди. Мөмө үзүп терүүнү кайнарынан жашаң сактоодон тартып, жөрөлгөлүү жүрүштүрүүдө желе үзүлүп калуу, коромжу жогору, баасы ашып кетүү

0: сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечип, Кашкардагы мөмөлүү бакты Шинжаңдан чыгарып сыртка сатуу, сапатын жогорулатып берекетин ашыруусу үчүн мыкты негиз салды. Мээр махабатка толгон тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Жансонун Лен Юнган шаары техника ишмер артыкчылыгына сөйүнүп коргоз шаары менен биргелешип Юнган коргоз сынарып жалгашуу үрүшүн жоспорлук курууну жылыштатып, жөрөлгүлү тамырдан өткөрүү кептешин бузуп коргоз чегара оозунун тамырдан өткөрүү берекетин сызыл жогорулатуусуна өлгү болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Коргоз таш жол чегара оозуна киргенде жапжаңы жаңы энергиялык автоунаалар ретке катар тизилип, Орто Азия базарына сатылууда. Дүрдүйнө, машина электри, айыл чарба кошумча түшүмдөрү толтура жүктөлгөн жүк автоунаалары байма-бай каттап турат. Коргоз Мингу эл аралык соода чектүү шериктиги көп жылдардан бери Азия Европа соодасы менен алып урушуп келет. Юнган коргоз санарып жалгашуу өрүшүнүн бир аялды маңгайындак тейлөөсүнө сөйүнүп, кархананын ак майдандагы жумуш мөлчөрү менен зат жүгүртүү өздүк наркы зор даражада төмөндөдү. Шериктиктин башкы директору Яң Боо мындай дейт. Морда биздин кесиптик кызматкерлерибиз тамоюнага маалымдоо талоонун алууда ар бири чапкылайт эле. Азыр таш жолу чегара оозунун алдын болжошуп тамоюнадан өткөрүү системасына сүйүнүп, маалымдоого алдын өтүнүч беребиз. Канчанчы номурга тизилгени, алдыда дагы канча машина бар экени чөнтөк телефондо даана көрүнүп турат. Яңбоо 2025 жылы шериктиктин соода сомасы 300 миллион йондон ашканын, ошол өрүштүн кубаты ыйгаруусунан алып келген туруктуу алдын болжоом жана өзүндүк артыкчылыкка сөйүнүп, шериктик кесип желесин батылдык менен ача баштаганын тааныштырып мындай деди. Биз быйыл колдон өтмө автоунааларды ремонттоо борборун курдук. Орто Азия базарын колдон өтмө автоунааларды бүт тулуктуу септөө жана сатуудан кийинки тейлөөлөр менен камдайбыз. Анын үстүнө товар автоуна сатуу түз баян базасында курдук. Коргоз таш жол чегара оозунун жогору берекеттүү жүрүшүүсүнүн артында Жансонун кулжага нишандуу жардам берүү, Лен Юнган кызмат группасынын жакындан колдоосу дагы бар. Алдыңкы техника, ишмер жана тажрыйба артыкчылыгына сүйүнүп, эки жер коргоз электрондук чегара оозу элим техника чектүү шериктигин чогуу каржы чыгарып куруп, тамоюнадан өткөрүү, зат жүгүртүү, соода, акча мамиле сыяктуу өзөктүү жөндөмдөрдү реттеп, Юнган коргоз санарып жолу өрүшүн жоспорлоо, куруу жана орун алдырууну жалпы бетке жылыштатып, тыкандашкан курулуш үлгүсүн колдонуп, бирдиктүү сандуу маалыматты алмаштыруу башкы линиясы аркылуу бир түйүндө киргизүү, сандуу маалыматтан орток баарлануу, бир аялда маңгайында тейлөөнү ишке ашырып, коргоз чегара оозунун тамырдан өткөрүү берекетин жогору көтөрдү. Лен Юнган шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандыруу ишканасынын мудуру Шюджиа мындай деди. Биз 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан 39 миллион юанды салып, жаңы Аз Европа эл аралык таш жол деңиз биргелешкен ташымал жалпылык тейлөө өрүшүн куруп, акылы директүү борбордук түйүн кошулган санарып тейлөөсү, кошулган маданиятты кубаты ыйгаруудай жаңы типтеги чегара оозунун сыртка каратылган көзөнөгүн калыптандырабыз. Партия тоосу деңизги катмар биринчи шебинде бийик желбиреди.
0: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүш биринчи чебине жакындаштырууда бекем туруп, муздак суу балыгы өзгөчө кесибин күчөтүп, ар улут журчулугун кирешесин арттырып байууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Налкы ооданына жайгашкан Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги муздак суу балыгы бакмачылык базасында балык кармоо жумуш кошуп иштөө өндүрүш линиясы толук тездик менен жүргүзүлүп жатты. Ар бир алкакты партия мүчөлөрү баш болуп иштетип жаткан эле. Шериктик партия ячейкасы дагы көпчүлүк жагынан жагымдуу түрдө балыкчы кемеси партия ячейкасы деп аталган болчу. Шериктик партия ячейкасынын шуудеси Дин Яинг мындай тааныштырды. Ячейканы балык кемесинде курууну ортого коюуну алгачкы максатыбыз болсо, партия курулушун өндүрүш биринчи чебине жакындатуу эле. Илгери суу үстүндөгү жумуштарда кыйын маселелерге жолуксак, тек гана жээкке чыкканда чагылдырылат болчу. Ал эми ячейка кемеде курулганда, жумуштарга шайкешүү, күндөлүктүү кесип сыяктуу маселелерге жолукканда, нак майданда кеңешип долбоор алып чыгып, тез бир жаңсыл кылабыз. Эң алгачындагы 3 партия мүчөсүнөн 38 партия мүчөсүнө өнүккөнгө чейин. Партия ячейкасы ячейканы кесип желесинде курууда, партия мүчөлөрүн кесип желесинде чогултууда, калкты кесип желесинде байытууда бекем туруп, кызыл кеме чымыркана алгалап, балыктар тияншанда сүзүүдөй, марке күчүн сорт жетиштирүү, багуу көбөйтүү, иш кошуу, сатуунун ар бир алкагына тереңдей жоорулуштурду. Учурда Керкана Жунго суу түшүмдөрүн илимий езилдөө орду сыяктуу 13 илимий езилдөө орундары менен кызматташып, 60-тан ашуун

0: Патентке өтүнүч берип, акыл жөндөмдү багып көбөйтүү майданынан 3-тү жана акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу заводунан 4-тү куруп, илим техника аркылуу изилдеп ачуу, чабактарды көбөйтүү, акыл жөндөмдү багып көбөйтүү, тереңдей кылдаттап иш кошуу, марке курулушунан турган бүт кесип желесин алда качан калыпташтырды. Азыр нылкы салмон балыгы мамлекеттик атактуу өзгөчө сапаттуу жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмеси жана жүнгө айыл чарба маркелери тизмесине тандалып кирип, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Дагы да көп калыкты өзгөчө бакмачылык менен киреше арттырууга баштоо үчүн партия ячейкасы дыйкан малчылардын үй бүлөсүндөгүлөр менен дилгер ачташып, жумуштануу ажатын төп аныктап, артык эмгек күчтөрүн тип өзгөртүп жумуштанууга жетектеди. Азыр карқана туруктуу жумуштанууга 800-дөн ашуун кишини кабылдап, мезгилдүү иштеткен жумушчу 10,000 адам ирээттен ашты. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Жаң Шиу мына буларды билдирди. Экологияны алдыңкы орунга коюуда дыйкандар менен бирлешип, дыйкандарды жетектөөдөй өнүгүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, партия курулушунун илим техникада жаңылык жаратуу, кесиптин даражасын өстүрүүгө кубат ыйгаруусуна сүйөнүп, элди байытуунун капталуусун сызыл кеңиртебиз.
1: Жакында Аксуу шаары тунгуч сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы көчөлөрдө жарык көрүп иштетүүгө кириштирилип милдет аткарып, шаардын бейпилдиги, жөнгө салуусуна илим техника күчүн кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде бири сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы ар күнү Аксуу шаары, шаар району, негизги жолу, эл аянты жана мектеп айланасындагы жолдорду чалгындады. Аксуу шаардык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын эл сакчысы Элижан Ясын мындай деп тааныштырды. Аптоуна алдын долбоорлонгон линия боюнча үзүндүк чалгында тосоктордон акыл жөндөмдүү өтөт. 360 градус бүт көрүнүштүү камера нактылуу жол турпатын нактылуу сүрөткө алат. Биз бул адамсыз сакчы иштерине иштетилүүчү чалгындоо аптоунасын автоматтык айдоо, акыл жөндөмдүү айырмалоо техникасынын көчмө сакчы иштер терминалын жуурулуштурдук. Адам менен машина шайкешүү үлгүсүн колдонуп негизинен негизги милдет үстүнө алып, сакчы күчтөрүн күмөндүү кыйын иштерди бир жактылуу кылуу кызматына үйрөлтөт. Боолу сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы бүтүн күн токтобой чалгындап жолду ээлеп, автоунаа токтотууну төп айырмалап, автоматтык каттоо законуна кайчылык кылуу аракетин сүрөткө тартат. Чалгындоо автоунаасына бир кнопка аркылуу сакчыга маалымдоо системасы, телекелешкен чукул абалга тең тайлаштыруу аспабы толук септелген. Ошондой эле учкучсуз учак менен биргелешип аба жерди бир толкулаштырган алдын алып тизгиндөө системасын жараткан. Күтүүсүз көрүлгөн окуя нак майданында көрүнүштүү нактылуу убакытта жеткирип, адам автоунааны таракайлаштыра алат. Элижан Ясын мындай деди. Чалгындоодогу караңгы жерлерди чалгындап сакчы абалы үн кошуу убактынын узун болуусун кыскартып, сакчы күчтөрүн өнүмдүү боштондукка чыгарып жолду башкаруу тизгиндөө жана универсал сакчы иштери кызмат берекетин жалпы беткей өстүрөт.
0: 7-чи айдын 4-чү күнү Шинжаң сонун жер, менин Алтайым атындагы Алтай аймагынын 2026 жылдык маданият саякатты жоролуштуруу негизги темасындагы тааныштыруу жана оюн коюу кыймылы Жаңы Эл шаарынын Ганжоуфу шаарына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сөздөр. Кыймыл нак майданында домбыра, кобуз сыяктуу жөрөлгөлүү музыка аспаптарынын кобулжуган үнү жаңырып, дароо эле нак майдандын маанайы көтөрүлдү. Алтайдын кооздугу деген ырылуу бий, уяңдык менен терең маанени туюнтуп, жагымдуу ыр менен Алтайдын карлуу тоо, жайлоо, дайра көлдөр кынарышып кеткен кооз тоо дайраларын чагылдырды. Камчы ойнотуп, обон салуу бийи буралган жеңил бий сымбаты менен адепке Алтайдын элдик салсанасын ийине жеткире көрсөттү. Тартымдуу оюн көрсөтүү зор мөлчөрдөгү шаар тургундары сырттан келген саякатчыларды эликтирди. Жаңы Эл шаарынын тургуну Таухын мындай деди. Өтө таасирдүү болду. Ар бир номур Шинжаңдын коюу өзгөчөлүгүн алып келиптир. Жайлоо, көл, кар муз көрүнүшүн көз алдыбызга алып келгендей болду. Бул жолку кыймылды автоном райондук маданият жана саякат назараты, Гансу өлкөлүк маданият жана саякат назараты баш болуп өткөргөн. Автоном райондук маданият сарайы, Гансу өлкөлүк маданият сарайы, Алтай аймактык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы, Жаңы Эл шаардык маданият радио, телевизия жана саякат идарасы үстүнө алып өткөргөн. Оюн коюунун аралыгында Алтай аймагынын маданият саякатты тааныштыруу мансаптуусу сахнага чыгып, саякат боюнча атайын темада тааныштыруу алып барып, канас, көктө кой, ошондой эле төрт мезгилдик кар муз сыяктуу сапаттуу саякат байлыгын жан жактуулуу тааныштырып, суроого жооп берип өз ара баарлашуу алкагын тең арымда козготуп, Алтай аймагындагы ар кайсы көрк райондорунун эшик белети маданият жаратмандык сыяктуу өзгөчө белектерин аксыз тартуулады. Жаңыел шаарынын тургуну Ван Ян мындай деди. Заттык эмес маданият мурасы болгон кол өнөр буюмдарды көрүп абдан кубандым. Балама сыпталап жасалган баш кийим жасалгасын сатып алдым. Өтө көркөм экен. Ганжауфу шаары саякат тыныгуу көчө району Жаңыел шаарынын өзөктүү маданият саякат дагагылчуу жери. Бул жолку Алтай маданият саякат тобу Алтайдын жайлуу көрүнүшү, жергиликтен элдик салсанасын Хэши коридоруна алып келип, Шинжаң менен Гансуу эки жердин маданиятта өз ара өтүшү, саякатчы кайнарын өз ара жөнөтүп алмаштыруу көпүрөсүн салды. Жаңыел шаары Ганжоо райондук маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү. Орун басар идара башчысы Тиэнда Чан мындай деди. Бул жолку оюн коюу шаар тургундарына эшигинин алдында эле Алтайдын өзгөчө тартымдуулугун сезиндирип эле калбай, дагы эки жердин маданият саякат байлыгынан орток баарлануу, маркени өз ара тааныштыруусуна зарыл көпүрөс алып берди. Ганжоо дагы муну мүрт билип, Шинжаң менен Гансуу эки жердин маданият саякатта терең алмаштыруу алып барып, шайкешип өнүгүүсүнүн жаңы баарагын ачат.
1: 7-нче айдын 5-нчи күнү Шинжаң футбол ашаанда аражалар бирлешме жарышы 7-нче айлампалуу жарышында күчтүүлөр тайм ачты. Эле командасы өз майданында Үрүмчү командасын жеңди. Турпан командасы өз майданында Комолу командасы менен теңдешип калды. Муну менен Шинжаң футбол ашаанда аражалар бирлешме жарышында 8 күчтүү команда тандалып чыкты. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эле командасы менен Үрүмчү командасы тайм ачты. Баштап 3 мүнөт болгондо Иле командасынын 30-нчу номерлуу топчусу атаандаштардын коргоо линиясы боштугун бекем кармап, вартарга бир топ киргизди. Алдыңкы жарым майдан убакыт кошуу баскычына Иле командасы дагы бир жолу чабуулга өтүп, 39-нчу номерлуу топчусу варт арасында топту тартып алып, бир топ киргизип, 0-гө каршы 2 упай алды. Кийинки жарым майдандын 46 мүнөтунда Иле командасынын 30-нчу номерлуу топчусу дагы бир топ киргизип, 0-гө каршы 3 упай менен жеңди. Эле командасынын негизги машыктандыруучусу Сейдулла Абибо мындай деди. Мен өз майданыбызда кымбаттуу 3 упайды алганыбыздан абдан сүйүндүм. Мен топчуларга, көрөрмөндөргө чоң рахмат айтам. Биз сызыл чымырканып кийинки майдан жарышка дайындык көрөбүз. Өрүмчү командасы жеңилип калган болсо да, бирок топчулардын жан үрөп топ тебүү руху күйөрмандардын турактандыруусуна ээ болду. Күйөрман Вансысы мындай деди. Команда кайда барса биз ошол жерге барабыз. Мейли эң акыркы натыйжа кандай болсун, биз аларга дем беребиз. Турпан командасы менен Комол командасынын жарышында Турпан командасы тездик жогору орунду ээлеп, бир жагынан кокус чабуулга өттү. Ортодон сиңип кирүү аркылуу көп жолу атаандашынын коргоо линиясына чабуул жасап, токтоосуз кооп жаратты. Комол командасы сабырдуулук менен теңтайлаштырып туруктуу кайтарма чабуулга өтүп, бийик туруп, орто жолду тосуу жана бекем арткы коргоого сөөнүп, көбүрөөк жеңиштүү түрдө Турпан командасынын чабуулун тосуп алды. 90 минуттук тайм ашууда тараптар бири-биринин вартарына топ киргизе албай, эң акырында 0-0 болуп кол кармашып теңдешти. 2200 ашуун күйөрман ак майданга келип дем беришип, чогуу бул майдан шаңдуу таймашка күбө болду. Комол командасынын күйөрманы Чанивей мындай деди. Мен Комолдон атайын командабызды колдогулу келдим. Эки команданын күйөрмандарынын өз ара таасирлешүүсү абдан жакшы болду. Мен Турпан командасы күйөрмандардын кызуу маанайын түшүндүм. Муну менен Шинжаң футбол ашаанда аражалар бирлешме жарышынын 8 күчтүү командасы тандалып чыкты. Алар айрым-айрым Иле, Үрүмчү, Алтай, Санжы, Кашкар, Аксуу, Турпан жана Котен командасы болду.
0: Бүгүн 7-нче айдын 6-нчу күнү 13-нчү кезектүү Шинжаң Коозгат окутуучулары Каакым планы Коозгат жалпылык жыргалчылык курсуна Үрүмчүдө сабак башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку курска бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 460 ашуун биринчи чептеги окутуучулар катышып, сабагы Жуан, Ли, Кай, Хан, Саудан турган 5 кат формасы боюнча катчылык өнөрүн үйрөтүү жана Жуан оймосу кесиптик билимдерин каптап, тең арымда мектепте Коозгат сабагын үйрөтүү аргасы, Коозгат тобун куруу, Кооздук сабагын долбоорлоо сыяктуу асыгатмалуу сабактарды каратмалуу ачып, ошондой эле кесиптик техникалык жөндөм курсу менен окутуу жөндөмүн тең жогорулатат. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Баглык башталгыч мектебинин окутуучусу Пыңчолин мындай деди. Азыр мектебибиз Коозгат сабагын дайымдуу сабактар катарына киргизди. Сабактан кийинки узартылган убакытта тейлөө жүргүзөт. Ошондой эле Коозгат кызыгуусу классын атайын ачты. Бул жолу какым планына катыштым. Мен ан сайын көп тажрыйбаларды кабылдап, кайткандан кийин үйрөнгөн мазмундарымды сабакканада иштетип, балдардын кооздук сапатын өстүрүп, жоңхуа жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуу күчүн ан сайын жакшы сезинүүсүн күтөм. Бул жолку курсту автоном райондук адабият көркөмүнөрчүлөр бирикмеси, автоном райондук агартуу назараты, мамлекеттик каакын планы кеңеши сыяктуу орундар баш болуп өткөзгөн. 7 айдын 18 күнүнө чейин уланат. Белүүгө караганда, каакын планы 2014 жылы Шинжаңдан орун алып жолго коюлгандан бери, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаарды каптаган 4 тарап

0: Bu oqtuvchilar alsız boluday qızqalıqların önümdü toluqtadı. Aptonom rayonduk adabiyat körkümün ölçülör birikmesinin orınbasar törağası, Aptonom rayonduk qoozgatçılar qoomunun törağası Jan Honglin manabılardı bildirdi. Keyin karımda ayılgıştak mektepteri, odan çölkümündögü negizgi qatmar, bengtondagı mektepterdin qoozduk boyunca tarbiyalo baylığına sızılı oşup, çegaraga tamır tartıp, arlut oqtuvchu oquvchularına teyilö jürgüzüdöy, uzun berekettüü qoozduk boyunca tarbiyalo ülgülü quruluşu kılıp, kurup çıkabız.
1: Stansiyabızga bara. Uşul aptadan baştap Şinjanın jer jerlerindeki orta baştalıkçı mektepter kuyruğulaş çayqı esaluğa taraydı. Kalın okuçlardan tınıçaman soo, manülü esalu ötkörüsünü gepildi kılı üçün jer jerlerdeki ağartu idaraları okuçlardan atanelerine bir barça katta art-artınan jarıylap. Üybülöbünün mektepten şay keşip koopsuzdu korgonu çebin bekem qaytarıp baldarın ösüp ketülüsün orta korgonu demelgiledi. Koopsuzduk. Esalu turmuşunda eñ zarıl. Jay mezgil bolsa suuda tumçugup kaluunun jogoru beles mezgili. Jer jerlerdeki agартуу идаралары ата-энелердин балдарын суда тумчугуп калуусунун алдын алуу коопсуздук тарбиясын күчөтүп, балдарга алтын иштөбө принцибине моюнсунууну катуу талап кылуусун. Тактап айтканда өзүнчө сууга түшүп малта болсун. Өз билгенинче башкалар менен шерик болуп суу малта болсун. Ата-энелери же окутуучулары баштап барбаган абалда суу малта болсо сыяктуулар. Эгер де чогуу барган кишилерден сууга тумчуккандар учураганда, жогору доошту куткаргыла деп чакыруусун, эрешендерден жардам суроосун эскертет. Денелик жана пескикалык жактан байкас кылып эс алуу убактында лайыгында орундаштыруу керек. Өрөмчү шаардык агартуу идарасы эс алуудан жакшы пайдаланып, ата-энелердин балдарына жогору сапатта жоро болуусун. Талаа ден аракети, үй жумуштарын иштөө, ата-энелер менен балдар чогуу кете окуу сыяктуу кайлардан пайдаланып, балдардын жүрөк сөзүн угуп жылуу шай кечтүү үй бүлө маанайын жаратуусун сунуштайт. Ата-энелердин тепе-тең урмат кылган позицияда балдар менен пикир алмаштырууга, балдардын маанайын тааный билүүгө жана туюнтууга жетектеп, кыйынчылыктарга ортоок беттешип иштиктүү делгер пескикалык турпатты жетиштирүүгө шыктандырат. Эмгек менен эс алууну ылайыгында бириктирип жакшы адат жетилдирүү керек. Көп жерлердеги агартуу идаралары катта ата-энелерге балдардын караманча сабак басымын ашырып жибербөөнү, түрдүү мектептен бөлөк аппараттар ошондой эле жекелерге табыштап каратуу, бактыруу кыйын маселелерине жооп берүү машыктандыруусу, агартуудан кеңеш берүү убактында ачылган белгилемеге кайчы сабак толуктоо түрүндөгүлөргө катышпоосун. Балдардын эс алуу турмушун илимий жоспорлоп, эс алуусун башкарууга, адат жетиштирүүгө, дала дене тарбиясы жана денелик, психикалык саламат жетилүүсүнө маани бере бережеге кайчы курустардан иштиктүү алыс туруусун эскертет.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн бүркөк. Температура 25-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 25-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк. Температура 25-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 27-40 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн бүркөк. Температура 32-44 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн бүркөк. Температура 31-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп азыраак жаан жаайт. Температура 27-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Хотенде күн бүркөк. Температура 20

6-6 36 Celsius градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аланур Муса, Бегимат Ахмат, Аптымежит Муса. Дектурлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жооптуу редактору Мааметимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агыдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Ордутайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм.

сүйүктүү кармандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Даванчын кызы деген Синжандын элди кырын Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Даванчын кызы.

урматтуу замандаштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган Жар-жар деген уйгурча элдигир.

гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мейир махабаттын сымбы, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ыйбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Аракет жактырып тыңшаңыздар.

сүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайсыз. Бул бүтпөс тема. Түштө көрүп өңдө жолукканда ал кандай бакыт деңизче. Эми Бөртала Муңгулаптарым обласы Маданият сарайынын ырчысы Хорланын аткаруусундагы түшүмдөгү сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыра уккан баардык угармандарыбызга турдакун айсалынын аткаруусундагы бирге ырдайлы сармердейин деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

сүйүктүү угармандар, убакыт менен жарыша олтуруп берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурага топ берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүүбүз нушкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Комол шаарынын өрүгү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш ооданындагы 2000-жылдан кийин туулган жаш Билал Торсунбакы тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскерлик кылды. Синжан коону поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы абоненттер терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Ардактуу армандар, тамыз ысык мезгилинде Комул шаарында кыргас өрүк багында мол түшүм колго келтирилип, түрдүү өрүктөр чордондо базарга салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөөнүп, бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Интернетте буйрутма талоону үзүлбөй, дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Биз бүгүнкү айлык ыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Комул шаарынын өрүк сатуу абалын тааныштырабыз.

Жакында Кумул мамлекеттик айыл-жар байлым техника бакча районуна киргенде Кумул шаары Рүмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин 500 мо өрүк багында алтын түстү кызарган өрүктөр шагын ийип саарк саат 6:00 өзү жумушчулары баг арасында жүрүп айыруу себетке салуу ташымалдоо иштерин тең арымда илгери сүрдү. Уруп салуу районунда он канча киши жумуш бөлүшү боюнча мөмөлөрдө ормолоп аябай шашылыш болду. Кумул шаары Рүмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ванган мындай деди: быйыл өрүктүн сапаты аябай жакшы болду. Бир тал өрүктүн салмагы 20 граммга жетип соодагерлер аябай жактырышты. 1.5 ай мурда соодагерлер өрүк багыбыздагы өрүктөрдүн баардыгына алдын буйрутма берди, баасы аябай жакшы болду. Бул бакты 5 жыл кылдаттык менен барбайыштуу аркылуу быйыл өрүктөн мол түшүм алынды. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер бул жердин даңкын угуп келип сатып алуу жөнүндө кеңешти. Көмөктөштүк кооперативи Чаңчүн Хаңжуудан келген 2 чоң соодагерди бекитти. Азыр бакта үзүү кызматы жалпы беткей башталып, үзүү убакты 7-15 күнгө чейин жалгашат. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Ванган мындай деди: азыр үзүп боло албадык. Быйыл моо башына туура келүүчү түшүм мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болуусу божомолдонду. Баасынан биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказды алууну бүт бакты жандандырып эле калбай, ошол жердеги кыштак тургундарын өз үйү алдында жумушка орундашуу орду менен камдады. Көмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап, жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду, жумуш иштөө акысы кошулуп, жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп, кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шоу Фейян мындай деди: биздин бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө 1 апта болду. Үзгөн, оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативтин кирешеси жакшы болсо, бизге жыл соңунда пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативтери чоң коридорлор жолунда жүрөт. Таракай коридорлор интернетте чекене сатуу, үзүп терүүнү тоюну кош линиясын ачат. Эбиргол району Палбантур шаарчасы

агар кастерлердеги каридарлар интернетте буйрутма берген соң биз алды менен жаңы мөмөлөрдү түзүп кесиптик силкинүүдөн сактоо жашагын сактоо орум алып салуу аркылуу шөмфөң аба ташымал аркылуу зат жөнөтөбүз. Мамлекет ичинде көп сандагы шаарлардын каридарлары 2-3 күндө эле жашаң үйрүктүү тапшырып алат. Үйрүктөр бышып базарга салынгандан бери шаар районунда өзү саякат кылуу кызуулугу жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болуп бакка кирип, бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе, бир жагынан саякаттады. Жергиликтүү үйрүктөр даамынын таттуулугу менен тургундардын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шифуха мындай деди: Достор менен үйрүгүзгөлү келдим, бир жагынан жеп, бир жагынан ойнодум. Балбан турда дагы үйрүктөр бышты. Бардыгы таттуу, баасы ылайыктуу, аябай жергиликтүү экен. Азыраак сатып алып, үйдөгүлөргө алгач барамын. Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип мөмө үзүп, атыздагы кубанычты тойнушат. Автоном районунун сыртындагы коридорлор интернетте буйрутма берсе, жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп, азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетик кылат. Азыр комол өрүгүнүн жыйнап алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, мөмө жетип бүт мамлекетке тарады. Комол өрүгү өзгөчө болгон табигый шарт жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп, өзгөчө бак атак картасын уландуу жаркытып, кичик өрүк мөмөсү аркылуу айлык иштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду. Ардактуу армандар, жогоруда айылык иштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0

Nöl koşulgan nuskası jaңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш оодандагы 2000-жылдарда туулган жаш Билал Турсунбакынын тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскерди кылган аңгемесин айтты.

Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы Буда кыстагындагы тыттара кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында тыттарагынын кабыгын каккан добуштар үзүлбөй угулуп турат. Чылоо кабыгын союу, казанда бычыруу, жанчуу, ачтуу, сүзүү, калыпка салуу, күнгө кактуу сыяктуу жумуш тартиптеринен кийин байыркы тыттара кабыгынан жасалган кагаздар көп түрдүү жумуш тартибинен өткөндөн кийин анан усталардын колунда акырын акырын формага келтирилет. Билал Турсунбакы күнгө салынып жаткан тыт тарагы кабыгынан жасалган кагазды жеңил ачканча Нах майдандагы саякатчыларга тапсилий түшүндүрдү. Ал мындай деди: кагазды ачууда байкас кылуу керек, зормо зор жыртууга болбойт. Алды менен күнгө салуу текчесинин төрт бурчун бир канча жолу жеңил чертип, кагаз менен текчени айрып жиберип, анан акырын ачабыз. Ушинткенде кагаз жыртылып кетпейт. Ал 2000-жылдарда туулган тыт тарагы кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн 13-чү урпак мураскери. 2006-жылы бул өнөр тоногуш түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо тизмесине киргизилди. Буда кыштагынын эзелтен тыт тарагы кабыгынан кагаз жасоо мекени деген кооз аты бар болуп, кыштакта көптөгөн киши бул көөнө өнөрдү билет. Билалдын чоң атасы Токтубак турду бул өнөрдүн мамлекет даражалуу мураскери. Жүрөлгөлү тыт тарагы кабыгынан кагаз жасоодо үй бүлө устаканасы негиз кылынган. Өнөр урпактан урпак жалгашып келген. Дагы да көп кишиге тыт тарагы кабыгынан жасалган кагазды таанытуу үчүн Билалдын атасы дайыма сыртка чыгып үгүттөгөн. Ал кезде Билал дагы толук орто мектепте окуп жаткан, ар жолку каникулду атасына ээрчип сыртка чыгып көргөзмөгө катышып, Тянжин, Циңдао, Бейжин сыяктуу көптөгөн шаарларга барды. Ар бир жерге барганда байыркы карапайым тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз дайыма ар кайсы жерлердеги коридорлорду адамын токтотуп көрүүгө электирди. 2023-жылы Турпан кесиптик техника шоянынан саякат башкаруу кесибин бүтүргөндөн кийин Билал журтуна кайтып бул өнөргө мураскердик кылууну тандады. Ал мындай деди: кичине кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп аябай жактырып калгам. Кийин атама ээрчип сыртка чыгып түрдү кагаз жасоо өнөрлөрүн көрүп, биздин тыт тарагы кабыгынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыла турганын абдан баалуу экенин барган сайын сезиндим. Бир парча тыт тарагы кабыгынан кагаз жасоо үчүн дарак кесүү, чылап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышта аз дегенде 3 күн жумшалат. Иш тартиби татаал, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир батча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздын бардыгы кол өнөргө тоюнуп, өзгөчө түзүлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздын серпилгичтүүлүгү жеткиликтүү. Сапат сезими жакшы, абдан бышык болуп, Синжаңдын ич сыртында кооз сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон Билал мындай деди: сүрөтчүлөрдүн мен жасаган кагаздардан тоо дайралардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими жаралды. Жүрөлгөлүү өнөрдү бекем туруу менен бирге Билал дагы үзгүлтүксүзденип жаңылык жаратты. Синжаң ич сыртындагы адистер менен ой бөлүшүү, үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз оюу, каттама желпегеч, пану сыяктуу көп түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүн ачып, тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үзүлөнүү мүнөзү дагы зор даражада артты. Былтыр 6-айда Бейжин шаарынын Хотенге Нишандуу жардам берүү кул башчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөндөн кийинки тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы тең арымда сапатын арттырып, даражасын жогорулатып, бакча районуна бүткүлдөй жаңыдан орно чогалды. Өндүрүш шарты да жакшыланып, жасоо өнөрү да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүмчен эмес, сапаты жогорулатылды. Билал мындай деди: мурда үй бүлө устаканасынын адам күчү чектүү, орду тар болуп, бир жылда эң көп болгондо 10,000 барча тыт тарагы кабыгынын кагазын өндүрөт элек. Бүгүнкү күндө жылдык түшүмчен эми 20,000 барча болуп жатат. Жылдык кирешебиз дагы алгачындагы 250,000,000 жетпестиктен көбөйүп 400,000,000 айланасына жетти. Буйрутманын думандуу мезгилинде коридорлор дайыма жарым ай, ал тургай бир ай мурда буйрутма берет. Бүгүнкү күндө Билал ар күнү кесиптер бакчасында туруп тыт тарагы кабыгынан кагаз жасап калбай дагы саякатчыларга үлгү көрсөтүп, аларга жасоо өнөрүн түшүндүрүп, саякатчыларды өз колу менен кармоо заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу күчүн тикелей сезинүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Таратуу жолдорун кеңиртүү үчүн алда кыска видео эсеп номерин ачып, тыт тарагы кабыгынан кагаз жасоонун бүт барышын дайымдоо сүрөткө алып, чыныгы көрүнүш аркылуу көөнө өнөрдү көрсөттү. Интернетте агым ченемин электирүү, интернет сыртында туюнуу, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракет кылуу
аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатуу жолдору дагы да кеңирип атып барган сайын таанылды. Тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз аттык эмес маданият мурастары маркесинин таасир күчүнөн пайдаланып Бурчак шаарчасы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы жеңиштүү түрдө 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратты. Кичинекей бир барча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз ошол жерде маданият саякат кесибин зоройтуп 3000 ашуун калктын жумушка орундашып киреше артуусуна кыйырынан түрткү болду.

Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча баштамчы кирканалар Шинжанга кирүү, Үрүмчү сапары чиркештирүү кыймылы Үрүмчү шаарында жеңиштүү өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 21 өлкө автоном район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айыл кыштак тармактарынан келген катыштуу кызматчылар Шинжаң ич сыртындагы 330 ашуун айыл чарба баштамчы кирканасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода берүүчү сыяктуу кирканалардын жооптуулары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүнүн иш кошуу бакча району, эркин соода сынак району, ошондой эле эл аралык кургактык порту, Учак жай кесиптер бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулаш жайдырып, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча, ошондой өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, пинвей Шинжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүү сыяктуу 5 атайын майдан кыймыл өткөрүлдү. Кыймылда аштык май, ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, бакта токумачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, ак эле директүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякатты жуурлаштыруу сыяктуу түйүндүү салаларга өрүлүп терең кеңешүү, төп чиркештирүү аркылуу нак майданда 55 түрдүү келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000 юанга жетип, Шинжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш сатууда кош багыттуу жолду шыдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы ПМВ Шинжаң жакшы түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу, электрондук соода

баянда тааныштырып сатуу, айылчар бат түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, ором алып салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу беш чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар кир кандардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Көйгөн акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр жүнгө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйын өткөрдү. Жүнгө темир жол контейнер ташымал чектүү жооптуулук шериктиги көптүрдүү формалуу бирлешме ташымал иштери бөлүмү кезекчи поезд тижарат бөлүмүнүн жооптуусу Фанхау жыйында куундун поезга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди: жакында бир досум Түзбаян үйүнөн Шинжаңдын куунун сатып алып, зат жүгүртүү маалыматын текшергенде мурда учак менен ташыла турган куундун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташуунун убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Куундун турган бул түрдүү жаңы мөмөнүн поездда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү кир каналарынын моюндоосуна ээ болгондугун далилдейт. Ванхаудын эскерүүсүнчө, кезинде Шинжаң тез жолдонмолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуу, Шинжаңга кирүүсү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү кир каналынын биринчи чебине терең чөгүп, текшерип изилдеп өткөлгө ат салууну кулаштырып, жолдонмолорду кампага киргизүү, жолдонмолорду айырып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкактардын тартыбын реттеп, чиркештирүү убактын ийничке эсептеп, кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып, акырында бүт барыштуу зат жүгүртүү жылчыксыз чиркештирүүнү ишке ашырган. Талыкбай Чымырканов аркылуу алар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган Каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездун жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поезддун жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саатка кыскарып, тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташымал муктажын дагы да жакшы гана аттандырды. 2025 жылы 4 айдын 10 күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжаңга кирип чыга турган тез темпте зат жүгүртүү жолун жаратты. Кош багытта каттай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине аз учурагандыктан нак маалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянга туш болуу салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода кир каналарынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдонмо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 000 түргө жетти. Ванхау мындай деди: Каргалдак тез ташуу кезекчи поездуна жүктөлгөнү журтташтардын кириши арттыруу үмүтү. Жибек жылуу электрондук соодасы кезекчи поезду көпчүлүктүн почто акын көтөрүү үмүтүн ишке ашырды. Биздин иштеп жатканыбыз тек зат жүгүртүү түшүм болуп эле калбай, бир экономикалык түйүн. Бул нак биз бул бир урпак темир жол кызматчыларынын доор менен тең кадамда илгерилөөбүздөгү эң жакшы ыңгай болуп эсептелет.

Учурда ЕНЖИ ооданындагы 11 000 моо көзгү буудай арт артынан урула баштады. Мурдагы жылдардагы окшобой турганы, буудай атызындагы буудай курлары арасында жүгөрү майсаларынын коюу өсүүсүндө жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрү кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн өрчүттү. Тензил шаарчасы Бакерт кыштагында чоң типтеги комбайндер ар бири токтобой өтүшүп, алтын түстүү буудай толкундарды көз жумуп ачкыча буудай дандарына айланып, экинчи түтүн Вувендинг быйыл 300 мо жерде сынак иретинде өстүргөн күзгү буудайынан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, моо башындык түшүмү 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Вувендинг мындай деди: мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп, бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сорттун жатып калуусуна тең тайлаштыруусу жакшы, түшүм жогору. Азыр эсе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мо жердин баардыгы

Мына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик жапыздыгында бири бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедерги жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүүдөн артык түшүм алып, кирешебиз дагы артты. Азыр буудайдын мообашындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда, жүгөрүүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүргөндө мообашындык кирешебиз 500 юанга жетүүсү мүмкүн. Азыр NGO'дан айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу ачтык түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир моо жерге эки жолу ачтык айдоону айлык ачтык кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

угармандар, эңсеген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген суудай таза тілегибиздин жарчысы катары Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Келчи ардагым деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Келчи ардагым.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

Урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Сыдыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды Назгүл катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар. Жел карагай.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү угармандар эми Ажымамбет Саттыбалды Ахматча Мамбетчованын аткаруусундагы тамчы деген ырды тыңшайлы тамчы.

сүйүктүү каармандар, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Дендегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы? Бі.
0: Бүгүн 7-нче айдын 6-нчы күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5-нче айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Тыңсын Чингизонун Перу зунтуңдугуна шайланганын куттуктады.
1: Ши Цзиньпин Монтенегро зунтуң менен Жунго Монтенегро дипломатиялык байланыш орнотконугунун 20 жылдыгы жөнүндө өзара куттуктуу телеграмма жөнөтүштү.
0: Жененеш кабар улуу сапарда бүгүн партия 18-нчи курултайынан бери Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясынын жетекчилигинде Жунго бекем ишери жана нактылуу аракет аркылуу ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзат тарылыш ортолугусун куруп, тынч өнүгүп кызматташып, чогуу жеңишке жетүүнүн жабыракчасын токтоосу жазганын көрсөтөбүз.
1: Башшуже Ши Цзиньпиндин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зары сөзү ар кайсы демократтык партия топ борбордук комитеттер, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлери арасында кызуу таасир козгоду.
0: Быйыл эки зарыл курулуш түрү тизмесинин баардыгы түшүрүлүп бүттү.
1: 6-нчы айда Жунго жүк ташымал кесибинин гүлдөнүү көрсөткүч алдын кайдагыдан 0.13 поинт жогорулады.
0: Гуаншинин көптөгөн жеринде уландуу катуу жаан жаады. Нандиндин көптөгөн суу сактагычтарында кооптуу абал көрүлдү.
1: Иран маалымат аралчылары Иран менен Катардын деңиз соодасын калыбына келтиргенин айтты. Сыр Алия АКШ менен Иран маселесинде чек сакталганын моюндабады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-нче айдын 6-нчы күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Тыңсын Чингизага телеграмма жөнөтүп, анын Перу Республикасынын зунтуңдугуна шайланганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жунго менен Перу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштөрдүн. Эки мамлекет байланышы жакшы өнүгө турпатын сактап келет. Тараптардын жогору катмар карым каттоосу көп. Ар кайсыладагы нактылуу кызматташуу табылгалары мол. Эл достугу кишилер көңүлүнөн терең орун алган. Быйыл Жунго Перу дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгы. Мен Жунго Перу байланыш өнүгүүсүнө өзгөлүк маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки мамлекеттин жүрүлгөнү достугун улантып, Жунго Перу жалп эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышынын токтоосу жаңы секиге чыгуусун жетектеп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм. Ошол күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Ханжин Перунун шайланган биринчи орун басары зунтуңу Каларитага куттуктоо телеграмма жолдоду.
1: 7-нче айдын 6-нчы күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Монтенегро зунтуңу Мулатович менен өзара куттуктоо телеграмма жөнөтүшүп, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгын куттукташты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жунго Монтенегро эки мамлекеттин жөрөлгөлүү достугу терең, дипломатиялык байланыш орноткон 20 жылдан бери баштан аяк өзара урматташып, барабар мамиле жасап, өзара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетип, окшобогон чоң кичик мамлекеттер достошуп жакшы өткөн, чогуу өнүккөн типигилгүнү тургузду. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгын жаңы башталуу түйүнү кылуу аркылуу жөрөлгөлүү достукка мурасты кылып көкөлөтүп, Жунго Монтенегро байланышындагы жаңы секиге чыгууга жетектеп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратуун каалайм. Мулатович мыналарды билдирди. Монтенегро Жунго эки мамлекет баштан аяк өзара урматташуу жана түшүнүшүү негизинде достук кызматташтык байланышын өнүктүрүп келет. Монтенегро Жунго менен дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгын мөрт кылып, достук байланышын бирдемче бекемдеп тереңдетип, эки мамлекет элине бакыт жаратып, дүйнөнүн тынч өнүгүүсүн илгер сүрүү үчүн дилгер салым кошууну каалайт.
0: Жунго коммунисттик партиясы көкөйүнө дүйнөнү түйүүдө бекем туруп, Жунго элинин бактын, Жунху улутунун гүлдөнүүсүн көздөп эле калбай, дагы адамзаттын алга илгерилөөсүн, дүйнөнүн улуу биримдигин көздөп келет. Адамзат тагдылаш ортолугусун куруу Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясынын өзөктүү түшүнүгү. Азыркы доор Жунго коммунисттердин жер шар назар чөлкөмүн айкын чагылдырып эле калбай, Жунгонун өзүндүк өнүгүүсүн дүйнө өнүгүүсү менен бирдикке келтирген дүйнөнү көкөйүнө түйгөн айкөлдүгүн айгинеледи. Партия 18-нчи курултайынан бери Жунго бекем ишеним жана нактылуу аракет аркылуу ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзат тагдырлаш ортолугусун куруунун түртмөктөп, тынчтык өнүгүү кызматташтыгында ортак жеңишке жетүүнүн жаңы баракчасын үзгүлтүксүз жазды. Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында башчы Ши Цзиньпин мыналарды тереңде көрсөттү. Адамзат тагдырлаш ортолугусун курууну сөзсүз уландуу түртмөктөп, тынчтык өнүгүү кызматташтыгында

сапташтык, ортак жеңишке жетүү туусун бий көтөрүп, бүт адамзат ортак наркын таңасалап, жер шаары өнүгү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаары жөнгө салуу демилгесин түзүлөштүрүүнү түртмөктөп, дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө аңсаңдап ийгилик күч кошуу керек. Башчы Си Цзиньпиндин сарын сөзү Жүнгө коммунисттик партиясынын бардыкка келүүсүнөн эле бар болгон интернационализмдик сезимин жана дүйнөнүн улуу биримдигине талпынууда тарыхый ыйык милдетин чагылдырды. Быйыл жыл башынан жайдын ортолоруна чейин Жүнгөгө тыгыз сапарга келип толкунун тосуп алды. Айланадагы коңшу мамлекеттерден Европа Америка мамлекеттерине чейин, андан дагы алыстагы Африка, Латын Америкага чейин көп мамлекет жетекчилери жана эл аралык уюмдун жооптуулары куйругулаш Бейжиңге сапарга келди. Мамлекет башчыларынын көптөп үзара баарлашуусу, жогору катмардагылардын тыгыз карым каттоосу Жүнгөнүн дүйнө менен чогуу тереңде жоорулушуп, бири бирин ийгиликке жеткирген реал көрүнүшүн жандуу сызып чыкты. Кеңейткен аалам бул көк түстүү планета 8 миллиарддан ашуун кишинин ортак мекен жайы. Кандай дүйнө куруу, бул дүйнөнү кантип куруу сыяктуу адамзаттын келечек тагдырына байланыштуу олуттуу темалар алдында партия 18-чи курултайынан бери төрага Си Цзиньпин Жүнгө жана дүйнөнүн өнүгө чоң бет алышын тереңде игерип, желелеш жаңы түшүнүк, жаңы жактоо, жаңы демилгелерди жаратмандык менен ортого койду. 2013-жылы Москва эл аралык байланыш уюмунда төрага Си Цзиньпин алгач жолу адамзат тагдырлаш ортолкусун куруу түшүнүгүн ортого койгон. 2015-жылы Нью-Йорктагы БМУ баш штабында төрага кызматташып ортак жеңишке жетүүнү өзө кылган жаңы типтеги эл аралык байланышты тургузуп, адамзат тагдырлаш ортолкусун курууну анык көрсөттү. 2017-жылы БМУнун Жанвадагы баш штабында төрага Си Цзиньпин ар кайсы мамлекеттерди узун мезгил тыныч, жалпылай коопсуз, ортак гүлдөнгөн, ачып жиберилген сыйымчыл, таза кооз дүйнө курууга демилгелеген. Адамзат тагдырлаш ортолкусун куруу бир кооз нишан. Ошондой эле бир канча урпак кишилери күч улагандан ишке аша турган нишан. Жүнгө калың мүчө мамлекеттер, эл аралык уюмдар жана аппараттар менен чогуу адамзат тагдырлаш ортолкусун куруу улуу барышын чогуу жылыштатууну каалайт. Доор шаарданы жана эл аралык чоң бет алышка карата төрага Си Цзиньпин азыркы дүйнө 100 жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү баштан өткөрүүдө деген олуттуу өкүмдү чыгарып, мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды биргелике жоспорлоп, ата мекенди көңүлгө түйүп, ары аалам иштерине тең жардам берип, жаңы типтеги эл аралык байланышты курууну түртмөктөп, адамзат тагдырлаш ортолкусун курууну түртмөктөгү тийиштигин көрсөттү. Он канча жылдан бери тараптардын тартып көп тараптаргача, райондон тартып бүт жер шаарыначча төрага Си Цзиньпин адамзат тагдырлаш ортолкусун куруу түшүнүгүн терең баяндап, ортак талам, ортак апчап, ортак жоопкерчилик, ортак нарык менен ар кайсы мамлекеттин келечек тагдырын тыгыз жалгады. Адамзат тагдырлаш ортолкусун куруу түшүнүгү ортого коюлгандан бүгүнгө чейин Жүнгө канча 10 мамлекет жана район менен көптүрдөн кайдагы тагдырлаш ортолкусун курду. Бул түшүнүк УДА 9 жыл БМУ кеңешинин чечимине жазылды. Мындагы өзөктүү маңызы БМУнун келечек бүтүмүнө киргизилип, дүйнөнүн тынчтыгы өнүгүүсүнө дилгир таасир көрсөттү. Адамзат тагдырлаш ортолкусун түшүнүгү түпкү касиет жагынан БМУ баш мыйзам рухуна шай келет. Дагы БМУнун сызыл өнүгүн нишаны менен тамырлаш. Үчөөнүн ички өзөгү жогору даражада бирдей. Төрага Си Цзиньпиндин ортого койгон түрдүү демилгесин күзөтсөк, көп жактылуулук баштан аяк ширетилген. Менчи бириксе ортак жеңишке жетет, бөлүнсө тең зыянга кабылат. Кол кармашып алдыга карай жүргөндө гана ооз келечекти жараткалы болот деп карайм. Тагдырлаш болуу жер шарында кыйынчылыктан чогуу өтүү. Жаңы доордон бери адамзат тагдырлаш ортолкусун куруу кооз эңсөдөн мол иш түзүмдүккө айланды. Бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу адамзат тагдырлаш ортолкусун куруунун зарыл иштөн өткөрүү өрүшү. 2013-жылы демилге орто коюлгандан бери бир алкак бир жол чоң үй бүлөсү бүт жер шарындагы 4/3 бөлүк мамлекетти каптап, кызматташы улаш жайдырылган түрлөр 4000ден ашып, түргө каржы салуу суммасы 1 000 000 доллардан ашты. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бир алкак бир жолду чогуурудагы башкы түр жана белги мүнөздүү атактуу марка катары Жүнгө Европа кезекчи поезду ЭВАК 130 000 кезектен ашуун жүрдү. Негизги жабдууну катуу жалгоодон эреже өлчөмдүү жумшак жалгоого чейин, андан чогуу мамлекеттер элинин көңүлүн жалгоого чейин бир алкак бир жол демилгеси тоо дайраттаган кызматташтык жолун төшөп, дүйнө экономикасынын артуусун түртмөктө, жер шаар ортак өнүгүүсүн илгери сүрүүнү соолубас кыймылдаткыч күч менен камдады. Бүгүнкү дүйнөдө баш аламанчылык менен жашоо кезмети али чогуу сакталууда. Тынычтык же согуш, илгерилөө же чегинүү, кызматташуу же тиркешүү тандоосуна туш келип турганда 2021-жылдан баштап төрага Си Цзиньпин жер шаары өнүгү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаары жөнгө салуу демилгесин арт артынан ортого коюп, жер шаары кыйын маселелерин чечүүгө нактылуу долбоорлорду камдады. Жер шаары өнүгү демилгеси өнүгө жаракасын толтурууга күч

0: Кошуп, ортак күлдөнүн илгери сүрөт. Быйыл 5-нчи айда Жүңгү Африкадагы дипломатик байланыш орноткон 53 мамлекетке карата таможня бажын албоону жалпетке жолго коюп, Африканын өнүгүүсүнө күчтүү аракет күчүн кошту. Пакистандын Гуадар эркин районунан Белоруссиядагы Жүңгү Белоруссия өнөржай бакчасына чейин, Фиджи айдолорундагы байытуучу козу карындан Бразилиянын түндүк түштүгүн кесип өткөн электр күчү жогору ылдамдыгына чейин, ар бир кызматташтык табылгалары өнүгүүгө күч кошуп, эл турмушуна нар жеткирип, үмүт жеткирүүдө. Жер шары коопсуздук темилгеси ортак өмүр сүрүү логикасы аркылуу өктөмдүк логикасынын ордун алды. Бириккен мамлекеттер уюму коопсуздук кеңешине дайымдуу мүчө мамлекеттердин тынчтык коргоо аракетине аскер чыгарган биринчи чоң мамлекет катары Жүңгү иш жүзүндө аракет аркылуу дүйнө тынчтык коргоону чебин бекемдеди. Украина кризисиндеги тынчтык досу группасын курууну түрткмөктөдөн Камбожа Тайланддын тынчтыкты кайра куруусун илгертүтмөктөгөчө андан орто чыгыш тынчтыгын туруктуулугун сактоо жана илгери сүрүүнүн төрт жактагы жактоосун орто койгонго чейин Жүңгү элдештирүү сүйлөшүүсүн термелбей илгери сүрүп чоң мамлекет көтөрүмдүү көрсөттү. Жер шары маданилик темилгеси барабар сүйлөшүү көпүрөсүн орнотту. Азия маданилик сүйлөшүү чогулушун баштап, Дяңжу талкуусу дүйнөлүк классик илим жыйналышын өткөрүп, маданият деген эмне жер шары кыдырып көрсөтүүнү кулачайдырып, маданий сүйлөшүү эл аралык күнүн тургузууну түрткмөктөп, Жүңгү окшобогон маданиликти алмаштыруу, өзара өрнөк алууну сызыл түрткмөктөп, ооздуктан чогуу баарлашуу түбөлүк тартымдуулугун чечмелеп, ката түшүнүк бөлүнүүлөрдү жоюп, эл көңүлүн жалгоону күчөткөн күчтүү уютту. Жер шары Жүңгү салуу темилгеси айкын жактуу аркылуу Жүңгү салуу кызыл цифрын чечмеледи. Жакында Жүңгү жарыялаган ак түштүү китеп Жүңгүнүн жер шары Жүңгү салуу жөнүндөгү түшүнүк темилгеси жана иш жүзүндө өткөрүү аракетин системалуу чечмелеп жер шары менен өздүк апчыктарга өнүмдүү тең талашуу үчүн кеңири ортак тааны менен бирикме күч уютту. Алтын кыш мамлекеттердин тарыхы менен өздүк мүчөлөрүн көбөйтүүсүн түрткмөктө Шанхай кызматташтык уюмун өнүктүрүп зорайтуу сыяктуу өрүштөрдөн эл аралык келиштирүү ордун курууну демилгелөө дүйнө жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмун курууну пландоого чейин Жүңгү жер шарын Жүңгү салуу системасынын өзгөрүүсүн жылыштатуу барышында үзгүлтүксүз күчтүү үн катып басмырт дарым таштоодо. Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясы бүт адамзаттын ортак наркын асыресе адамзат тартылаш ортолугусун куруу түшүнүгүн көкөлөттү. Коом түзүмү идеология ажырымдарынан алкып өтүп тарых маданият өнүгүү баскычындагы айырманы сыйдырып адамзат үчүн жер шары менен өздөк маселелерди чечүүнүн негизги жолдорун таап берди. Жүңгөчө чоң мамлекет тышкы иштери өзүндүк өнүгүүсүнө күчтүү кепилдик кылуу менен тең дагы дүйнөнүн тынч гүлдөнүүсү жана алга илгерилөөсүн илгери сүрүүдө.
1: 100 жылдык сапар аябай айбаттуу. 100 жылдык чоң партиянын эрк күчү оргуп турган кези. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү ар кайсы демократик партия топтордун борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмелери арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган ЖКП борбордук комитеттин айланасын ал сайын тыгыз ынтымакташып, көп партия кызматташтык алгачкы мүдөсүн бекем сактап, бир ниет бир максатта кол кармашып күрөшүп алгалап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн эң чоң дилдештик тегерегин марканып жакшы сызабыз. Баш шужи Ши Цзиньпин сөзүндө Жүңгү коммунисттик партиясы жүрүп өткөн шаңдуу тарыхый сапар терең эскерип, Жүңгү коммунисттик партиясынын баштан бойго Жүңгү элинин бактын көздөй, Жуңха улутунун гүлдөнүүсүн көздөдөй алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем сактоодо жараткан улуу жетишкендиктер төп эскерди. Көпчүлүк мындай билдиришти. Баш шужинин системалуу эскерүүсү жана тарыхый тажрыйбага болгон жалпы бетке кортундусу Жүңгү коммунисттик партиясы жетекчилигинин тарыхтын тандоосу, элдин тандоосу экенин терең дал деди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү Жүңгү коммунисттик партиясы эмне үчүн жөндөмдүү деген алгылыктуу купуян омордо терең чечмеледи. Жүңгү Гоминдан көңтөрүш комитети баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү рухун астайлы үйрөнүп силдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, көп партия кызматташуу ортак идея саясы негизин бирдемчи бекемдейт.
0: Жүңгү коммунисттик партиясынын алты жактагы өзгөчө сапаты келечекте сөзсүз уланду жаңы шаңдарды коло келтирүүдөгү ишенич. Жүңгү демократтык ынтымагы борбордук комитети баштан бойго мамлекет экономикасы эл турмушун милдет аткаруунун башталаа жери жана жетер жери кылып кеп кеңеш берүүнүн сапат өнүмүн уланды жогорулатат. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү 100 жылдык чоң партиянын алгачкы мүдө ыйык милдетин ташка тамга баскандай жазып алгылоо багытын айкын көрсөткөн үндөө катты. Жүңгү демократтик мамлекет куруу коому жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган ЖКП борбордук комитеттин айланасына тыгыз ынтымакташып жаңы доор бийликке катышуучу партиянын көтөрүмдүүлүгү менен көп партия кызматташуусунун жаңы барагын жазат. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы 100 жылдык чоң партиянын түбөлүк жандуу жашоо күчүн сактоосу үчүн түпкү моюн сунуу принцибин камдады. Тек коммунисттик партияга ээрчип жүрүүнүн гана туура жолдо өр тартып жүрүү экенин ан сайын тереңдей таанып жеттик. Жүңгү демократиянын жылыштатуу коому ушул жолку зарыл сөз рухун үйрөнүп изилдештирүүнү башкы саясий милдет кылып агартуу маданият басма маалымат таратуу сыяктуу салалардагы негиздүү сала артыкчылыгын толук жайылтып 15-5 жыл улуу картинасын реалдыкка айландырууга күч кошобуз.
1: Башшуже Ши Цзиньпин мындай башыктады. Арлоттун улуу ынтымагын, бүт мамлекет элинин улуу ынтымагын, бүт жоң

0: улан кыздарынын улуу ынтымагын үздүксүз бекемдеп жана өнүктүрүп сансыздаган элдин дилдигерлигин, безимдүүлүгүн, жаратмандыгын толук козгоп жүнгөчө замандаштыруун жылыштатуунун эбегес күчүн уйтуу тийиш. Көпчүлүк мындай билдиришти. Табыштоону эсте бекем сактап, күчтү бириктирип, бир максатта ынтымакташып күрөшүп, мамлекет күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарында дагы жаңы салымдарды кошобуз.
1: 405 жыл талыкпай күрөшүү жуңхуа улутунун канча миң жылдык тарыхындагы айбарлуу эпосту жазды. Бул жүнгө коммунисттик партиясынын улуу, шаңдуу, туура партия болууга бүтүндөй татыктуу экенин толук түшүндүрдү. Дыйкан жумуштар партиясы жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде баштан боюга бекем турууну эң жогору саясий принцип кылып, экономикалык оо мүнөсүнүн жалпылай жашылга тез өзгөртүүсүн басымдатып, соо жүнгө курулушун жылыштатууга жардам берүү сыяктуу кызматтарды акыл парасат жана күчүбүздү кошобуз.
0: Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү бийлик жүргүзүүчү партиянын өзүндүк көңтөрүшүн тереңдетип, узак мезгилдик бийлик аткаруунун белгиленген багыт боюнча жол баштоосун ишке ашырып эле калбай дагы ар кайсы демократик партия топтордун кызматташуу алгач мүдөсүн бекем сактап, жогору сапалуу өкмөт иштерине катышуучу партиянын куруусуна идеялык чырак мунара жана аракет өлчөм менен камдады. Биз 15-5 жылдагы олуттуу стратегиялык орундаштырууларга бекем ыктап, чет элдеги чоомун боордоштор, мекенге кайткан чоомундар жана чет элде окугандар дилгер ынтымакташтырып, мамлекеттин жогору сапатта өнүгүүс жана ата мекенин бирге келүү улуу ишин бүт күч менен жылыштатабыз. 3-сентябрь илимий коому жүнгө коммунисттик партиясы менен чогуу турууда, чогуу ойлоодо, чогуу иштөөдө бекем туруп, өзүндүк сала артыкчылыгын көрсөтүп, адепке жаңылык жаратуу жана алгылыкты өзөктүү илим техника өткөлүнө чабыл коюуну күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорлошуусун төртмөктөө сыяктуулар терең текшерип иликтөөгө өрүлүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө-өзүн өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырууга күч кошот.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин сөзүндө мындай бышыктады: бир жүнгө принциби жана 92 жыл кортук таарымда бекем туруп, калың тайбандык боордошторду ынтымакташтырып, эки өзүн алмаштыруу көмөктөшүү жана жоорлушуу бөлүгүсүн тереңдетип, эки өзүн узура жалганып, орток жоорлушкан тарыхый тамырын терең казып, калың тайбандык боордошторду жүнгөчө замандаштыруу улуу ишсиздүүгүнө катышууга ынтымакташтырып, жуңхуа улутунун жаңы тарыхый шаңын чогуу жаратабыз. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү жаңы доордо партияны гүлдөндүрүп, мамлекетти күчтөндүрүүнүн программа мүнөздүү бюджети. Биз терең үйрөнүп, бизчилештирип, партиянын саясий артыкчылыгы, уюмдук артыкчылыгын, элдик экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнүн күчтүү аракет энергиясына айландырып, эч термелбестен баш шужи көрсөткөн багытты бойлой батылдык менен күрөшүп алгалайбыз. Баш шужи Ши Цзиньпинг «Бакыт күтүп турбайт, тарых күтүп турбайт» деп ышыктап, бүт мамлекеттик ардуу элин жаңы сапарда күрөшүп алгылап, жаңы доорго салым кошууга чакырды. Партия топсуз ишмелери 15-5 жылдык жоспорду мечиктеп, «Бакыт мени күтүп турбайт» деген чукулдук сезими менен жумуш ордун тыканчыктап, көңүл коюп изденип, чоң кырдаалды көкөйгө түйүп, бийлик иштерин талкуулап кеңеш берет. Улутту гүлдөндүрүү салтанатына чогуу күч чыгарып, улут гүлдөнүү шаңынан орток баарланат. Бүгүнкү биринчи жыл ордени ээсинде аскерликтен кайткан 90 жаштуу карт жоокер Ваң Юйчаң менен таанышабыз. Ал 18 жашында аскери ийинге барып, бышкан жөндөмдү ташалтып, арт артынан согушта көрүнүктүү кызматтарды көрсөткөн. Кесип алмаштыргандан кийин ал алгачкы мүдө ыйык милдетин унутпай, кызмат көрсөттүм деп текебирденбей, карапайым кызмат ордунда партияга болгон ак жүрөктүүлүгүн сактаган. Анхуй Шаошен ооданында кабарчы Ваң Юйчаңды жолуктурду. 60 жыл алдында ал биринчи даражалуу кызмат көрсөткөн. Ушул жылдарда бул ишти баштан боюга көңүлүнүн тереңине катып келген. Ошондо бул мүлдө купуялык, айтууга болбойт. Купуялыкты түбөлүк сактоо керек. Ошондуктан бул эки сыйлыкты сандыктын түбүндө нече 10 жыл булук эткирбей бекем сактадым. 1936 жылы Ваң Юйчаң Анхуй Шаошен ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 18 жашында өз аңсоосу боюнча армияга катышып, аба армия жоокери болгон. 1958 жылы мамлекет 22-никте башкарылуучу бомба кошунун купуя куруп, Ваң Юйчаң аба армиясы 22-никте башкарылуучу бомба кошуну 2-3 ленге тандалып, башкарылуучу бомба кураштыруу сыяктуу кооптуу кызматтарга жооптуу болгон. Кычкыл тектештиргич эмнеден куралат? Нитрат кислота, сульфат кислота, фосфат кислота, уу күчү өтө чоң, колго тийип кетсе эле күйдүрүп теш кылып коет. Аскери кош турмушуна жаңы эле көнүшүп калганда, Ваң Юйчаң туруштуу кошун бир купуя милдетти кабылдап, башкарылуучу бомба менен нече ирет мамлекет мекиндик территориясына тийишкен эң жаңы типтеги U-2 жогору мекиндик чалгындоочу учагын тосмок болгон. Анын эч кандай тажрыйбасы жок болгондуктан түйшүктүү машыктанды. 10 000 иреттен ашуун электеме машыгы аркылуу Ваң Юйчаң кошундагы биринчи даражалуу техник чеберине айланды. U-2 жогору мекиндик чалгындоочу учагынын изин куу үчүн ал кошунду ээрчип, бүт мамлекеттин 10 өлкө району 20 000 километрден ашуун жердеги согуш майдандарында которулуп согушту. Ички Монголда 3 ай убакта бир киши да көрбөдүм. Суу ичмек болсок нече километр алыска барып суу алып келчүбүз. 1963 жылы 11 ай жана 1964 жылы 7 айда Ваң Юйчаң сапташтары менен чогуу жакын тез согуш аргасын жеңиштүү колдонуп аталган учакты атып түшүрдү. Учакты атып түшүргөн соң учак ылдый кулады. Бул жерде мейли тааныш болсун же тааныш болбосун, көрүшкөндө сүрөөн салып, ол чабуулар чаап, көңүлүбүз өзгөчө толкунданды. Аба чабуулдан сактануу согушу барышында көрүнүктүү натыйжа көрсөткөндүктөн Ваң Юйчаң шаң менен биринчи даражалуу кызмат

0: көрсөткөн. Ар аскерий ченин мөөнөттөн мурда өстүрүү ардак наамына ээ болгон. Ушул мезгилде алдагы жүнгө коммунисттик партиясына расмий мүчө болуп кирген. 1973 жылы Ван Юрчаң 19 жылдык аскерий кошун турмушуна кош айтып, жергиликке кайтып келген соң бир карапайым товар сатуучу болгон. Партия саясаты муктаж болсо, эмне кыл десе, ошону иштейбиз. Мен бир кирпичмин, партия мени кайсы жерге которсо, ошол жерге которулам. Армияда эмгек көрсөтүп, атак даңкка берилбей, партияга акчүрөк болуп, өзүмсүз салым кошу, бул 90 жаштагы кар жоокер жазган бир коммунисттин ата мекенге берген жооп кагазы.
1: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кырдаал саясаты желелеш баяндама берүү жыйналышынын 3-чү майдан баяндама берүү жыйналышы бүгүн Бээжинде ачылды. Адылия министрлигинин Португал шужеси министри Хыроо мындай билдирди. Партия 18-чү курултайынан бери жолдош Ши Жинпинг өзү кылган партия борбор комитет мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкарууну 4 жалпы бетке стратегиялуу орундаштыруусуна киргизип күчтүү жылыштатып, мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жалпы түзүлүшү негизинен калыптанып, жүнгөчө социалисттик закон аркылуу башкаруу системасы үзгүлтү кемелденип, закон аркылуу башкарылган жүнгө курулушунда тарыхый жетишкендиктер колго келтирилди. Хыроо мындай билдирди. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы бетке күч жумшоодо алгылыктуу мезгил. Закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп, болжомду туруктандырып, узакка пайдалуу болуун камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, элдин бейпил конуштанып чарбаны гүлдөндүрүүсүн камсыздап, закон аркылуу башкаруу жолунда социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруп чыгууга туура келет.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билдирүүсүнчө 2026 жылы үчүн түркүмдөгү эки зарыл куруш түрү жакында түшүрүлүп, ашаанын узун мезгилде өзгөчө зыйын каржысынан жалпы 193,500,000,000 орундаштырылды. Муну менен быйыл эки зарыл куруш түрү тизмесинин баары түшүрүлүп бүттү. Быйыл жыл баштан бери мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети байланыштуу салалардагы негизги башкаруучу тармактар менен биригип 800,000,000,000 орундаштырып 1417 олуттуу түр кулушун колдоду. Булар илим техникада жаңылык жаратуу, чаңжаң өрөөнүн экологиясын коргоп калыбына келтирүү, чаңжаң дарыясынын бойлугун олуттуу катуу негизги жабдуулар, шаар жер асты куур тору, үстүндү курулушу сыяктуу түйүндүү салаларга байланыштуу. Ошол менен катар жоспор түзүү, саясат түзүү, түзүлмө механизмде жаңы жаратуу сыяктуу чараларды бачым жылыштатып, темир жолго каржы салуу жана баакы механизмин кемилдендирип, чаңжаң дарыясынын боюндагы шаардардын булганды сууну бир жактылыгылуу акалуу үлгүсү ысылаатын колдоп, айыл чарба суу баа унурсал ысылаатын тереңдетүү сыяктууларды камтып, эки зарыл курулуштун ар кайсы милдеттерин жогору сапатта жылыштатты.
1: Кабарчынын жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмесинин билүүсүнчө 6 айда жүнгө жүк ташмал кесибинин гүлдөнүү көрсөткүчү 50,6%, алдыңкы айдагыдан 0,3 боюнча жогорулады. Мында кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү уландуу жогорулады. Муктаж жагынан караганда жаңы буйрутма көрсөткүчү 50,3%га жетип, алдыңкы айдагыдан 0,1 боюнча жогорулады. Электрон машина жабдууларын жасоо, кабарлашуу жабдууларын жасоо сыяктуу жүк ташмал муктажы жогорулоо кырдаалы бир кыйла жакшы болду. Карыз салуу жагынан караганда туруктуу мүлккө карыз салып бүткөн сомма көрсөткүчү 54,3%га жетип, алдыңкы айдагыдан 0,2 боюнча жогорулады. Мында темир жол ташмал кесиби, авокаттоо ташмал кесиби, куур жол жеткирүү кесиби жана почто тез жолдомо кесибинин баардыгы 50%дан ашуун кеңирүү район аралыгында турду. Тайфун бороону Мейшакынын таасиринен улам Гуаншинин көп жерлеринде сызыл күчтүү жамгыр жаады. Наннингдин көп суу сактагычында кооптуу абал көрүлүп, куткарып чукул жардам берүү бачымдатылды. 7 айдын 3-чү күнүнөн бери тайфун бороону Мейшакынын таасиринен улам Гуаншиде сызыл күчтүү жамгыр жаады. Айрым дайра өзөндөрүнүн суу орду тез көтөрүлдү. Бүгүн Наннинг Хыңжоу шаарындагы Люлян суу сактагычы, Юмбяо суу сактагычында ташуу жана оюк абалы көрүлүп, Биньян ооданы Лёван суу сактагычында суу ташуу абалы көрүлүп, төмөнкү агымдагы көптөгөн кыштак айылдарды суу басты. Наннинг селден коргоонун 3-чү даражалуу тең тарлашуусун 1-чү даражага жогорулатты. Учурда жергиликтүү чукул абалга тең тарлашуу сыяктуу байланыштуу тармактар кооптон арылтып куткаруу сыяктуу түрдүү кызматтарды бачымдатып кулаш жайдырууда. Люлян суу сактагычында көрүлгөн оор кооптуу абалга карата чукул тең тарлашуу министрлиги бүгүн жүнгө аннын кесип куткаруу күчүнөн 350 кишини жиберип, кабарлашууну текшерүү сыяктуу 130 жүрүш кесиптик жабдууларды алып, кишилерди издөө, нак майданда чалгындоо, апат абалын баалоо сыяктуу байланыштуу кызматтарды кулаш жайдырды. Болжомдо 6-чү күндөн 8-чү күнгө чейин Гуаншидеги күчтүү жамгыр сызыл жалгашып, мамлекеттик селден сактануу, кургакчылыкка тең тарлашуу колбашчылык баштабы бүгүн Гуаншиге каратылган селден сактануу 3-чү даражалуу тең тарлашууну 2-чү даражага жогорулатты. Суу иштер министрлиги бүгүн кеңеш өкүм кылып, жамгырдын таасиринен бүгүн саат 8 саат 14 чейин Гуанши Юйжаңда 2026 жылкы 1-чү номерлуу сел көрүлүп, Гуаншинин бүт чөлкөмдөгү 30 дайрада эскертүү сызыгынан ашып сел келген. Суу иштер министрлиги байланыштуу тармактар жетектеп, Юйжаң дайра агымы өрөөндөгү Байсы, Шижин суу сактагычын тескеп, жалпы 181 миллион кубметр сыя суусун тосту. мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети борборго

0: Қамчотынан чұқыл 100 миллион юан қаржы орындаштырды.
1: Емі ұшқай жаңылықтардан көріңіздер. Чүнгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдың құттықтау жүрінді Борбордық комитет үгіт бөлім 77 мамынекеттік мекен сөйлік тарбиясында үлгі көрсету базасына жаңы ат қойды. Борбордық комитет үгіт бөлім түрді маданет естеліктері ұранды сияқтыларды қорғойып кенен күшетіп, көрермендерге қарай төптешкен түшіндірме мазмұны жана экскурсия линиясында олбордып, түрді формадағы тарбиялық маңызы зор елді қимылдарды ділгір ұлашайдырып, мекен сөйлік тарбиясындағы жанды сабақханаларды аң сайын жақсы құруыны талап қылды.
0: Жақында Гоуян қоопсуз өндіріш комитеті ішканасы көп тармақ менен биригип қоопсуз өндүрүштү законсуздарына соқтуруп белгилемеге кайчыларын жөнгө салуу кызматы улаш жайдырууну орундаштырды. Ар кайсы жерлерден кен, химия, өнөр жай, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу түйүндүү кесип салаларына өрүлүп, коопсуз өндүрүшкө байланыштуу толумдуулукту же шарт талапты канааттандыра албоо, коопсуз өндүрүштө жалганчылык кылуу, ошондой эле жаман ойдо законго кайчылык кылуу сыяктуу законсуз, законго кайчы жоруктарды катаң текшерип бир жактуу кылууну талап кылды.
1: Кече кечте жөнгө өкмөтү Венесуэлага камтыган алгач түркүмдөгү жериптер апатынан куткаруу адамгерчилик саттык буюмдары Бээжинде чукул жөнөтүлдү. Бул жолу Бээжин убакыты бүгүн саат 20:00 Каракаска жетип барат. Ушул түркүмдөгү саттык буюмдар электр чыгаруучу мотору, суу тазартуу жабдуусу, жарытуу жабдуусу сыяктууларды камтыйт. Мындан башка түркүмдөгү апаттан куткаруу саттык буюмдары арт артынан жөнөтүлөт.
0: Кече саат 21:00 Шаолаңды суу сактагычынын суу орду жалгоо суу орду 215 метр айланасына төмөндөдү. Кум чыгаруу сүңгүчүнүн кум мөлчөрү ар куб метр 150 килограммга жетти. Бул Хуанхэнын суу буруу кум ташуусунун чордондук кум чыгаруу баскычына киргенден белги берет. Бул жолу бул жол кум чыгаруу 7 айдын 12 күнүнүн алды артына чейин жалганат.
1: Мамлекеттик аалам иштери идарасы бүгүн жарыялаган кабарында темин эки чалгындап өлчөгүч болжолу 400 күндүк 1 миллиард километрлүү планета куу сапарын баштан өткөрүп чакан планета 2016 HO3 менен жеңиштүү тогошту. Ар илми чалгындап өлчөөнү баштады. Чакан планетага жакындашуу барышында чалгында өлчөгүч чакан планетанын сүрөттүү сандуу маалыматына ээ болду. Артынан темин эки чалгындап өлчөгүч дагы чакан планеталарга карата ан сайын кылдат ичке илми чалгындап өлчөөнү кадам сайын улашайдырып үлгү алуу үчүн камылга көрөт.
0: Кече кечте Чаңжаң 8А ташуучу ракета Хайнан соода аалам иштер учуруу майданында жеңиштүү учурулуп, Чэнфэн Жигуй 15-чи курпа жасанды жандоо үчүн белгиленген орбитага жеңиштүү жеткирди. Бул Чаңжаң 8А ташуучу ракетанын алгач жолу Чэнфэн тор кураган жасанды жандоочу учуруусу. Буга чейин Чэнфэн жылдыздар түркүмдөгү жасанды жандоочу саны 238ге көбөйдү.
1: Иран Ислам Республикасы агенттигинин 5-чи күнкү кабарына караганда, Ирандын Катарда түштү элчканасынын соода иштер кеңешчиси Катардын балесттүү тармактар менен келишүү аркылуу Иран менен Катар ортосундагы деңиз үстү соода иштеринин калыбына келгенин, Катар Арлубис портунун Иран товарларын кайрадан кабылдоону баштаганын айтты. Мындан мурда эки мамлекеттин деңиз үстү соода иштери район кырдаалынын курчуусу айынан үзүлгөн. Ысырайлия зуңлиси Нетаньяху 5-чи күнү АКШ маалымат алаачыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда, өзү менен АКШ зуңтугун Трамп ортосунда Иран маселеси жөнүндө жик сакталганын жокко чыгарды. Нетаньяху дагы АКШ Иран менен келишим түзсүн же түзбөсүн, Ысырайлия Ирандын өзөк куралына ээ болуусуна жол бербей турганын билдирди. Ливан маалымат алаачыларынын 5-чи күнкү кабарына караганда, Ысырайлия армиясынын согуш учагы ошол эле күнү Ливандын түштүк бөлүк райондоруна чабуул койгон, ары көптөгөн чек аралык актарын жардырган жана очоор менен аткан. Ысырайлия армиясы ошол эле күнү Ливандын түштүк бөлүгүндө Ливан жөнжүүдөн куралчандарын бир чакан группасына абада чабуул койгорун, ары жер үстүнөн жер астына чейин Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Алгатур район Бофор тоосун жалпы этке тизгиндеп алганын айтты.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоону министрлиги мындай деди. Орусия армиясы бүгүн Украина Киев шаар жана Киев областындагы аскер өнөр жай керканалары ары энергия жабдууларына карата көлөмдүү соккурду. Мындан тышкары Орусия армиясындагы Днепро Петровск областы сыяктуу жерлердеги Украина аскер учакчай база жабдуусуна соккурду. Украина жак бүгүн мындай деди. Киев шаарынын көп жерлеринде жарылуу доошу жаңырып, Киев областынын көп райондору да Орусия жактын чабуулуна учурап, аталган областтын бир бөлүк темир жол бөлүктөрүнүн каттоосу чектемеге учурады.
1: Нефт экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 5-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. ОПЕК кошулган негизги нефт өндүрүүчү 7 мамлекет 8-чи айда күнүнө орточо 20 ай түшүмүн 188 миң туң арттырууну чечим кылды. Муну менен негизги нефт өндүрүүчү мамлекеттер уда 5 ай түшүм арттыра турганын жарыялады. Талдоо чечмелери мындай көрсөттү. Учурдагы эл аралык энергия базар кырдаалы татаал. Нефт өндүрүүчү мамлекеттер секиндеп илгерилөө ыңгайында түшүмдү арттырып, базар болжомун тепетегиштирип, нефт баасынын күчтүү термелүүсүнөн сактанууда.
0: жогор температура сыяктуулардын таасиринде Франциянын түштүк бөлүгүндө көптөгөн жерлерде токой өрттү жайылды. Франциянын түштүгү Чыгыш Пиренес штаты өкмөтү 5-чи күн мындай деди. Өрт абалынын таасиринде жергиликтеги 10 миңдей кишини чегиндирүү талап кылынды. Франция ички иштер министри Нунес 5-чи күнү токой өрттүнүн таасиринде бүгүн өткөргөн Франциянын велосипед менен айлануу жарышынын 3-чү жарыш бөлүгүндө жалпынын нак майданда жарыш көрүүсүнө тыйым салына турган

0: айтты.
1: Конго Киншаса саламатты сактоо министрлиги 5-чи күнү жарыялаган баяндамасында көрсөтүлсүнчө, аталган мамлекеттин ушул жолку Эбола илдетине жалпы аныкталгандар 1561 жеткен. Мында көз жумганы 506. Баяндамада көрсөтүлсүнчө, араптада жаңдан көбөйгөн аныкталган нокастын саны көбөйүүгө бет алып, коомдук конуштарда таралуу 5-чи күнү жарыялаган баяндамасында көрсөтүлсүнчө, аталган мамлекеттин ушул жолку Эбола илдетине жалпы аныкталгандар 1561 жеткен. Мында көз жумганы

0: кылынды. Франция ички иштер министри Нунес 5-нчи күнү Токо йортунун таасиринде бүгүн өткөргөн Франциянын велосипед менен айлануу жарышынын 3-нчү жарыш бөлүгүндө жалпынын нак майданда жарыш көрүүсүнө тыйым салына турганын айтты.
1: Конго Киншаса Саламаттык сактоо министрлиги 5-нчи күнү жарыялаган баяндамасында көрсөтүлсүнчө, аталган мамлекеттин ушул жолку Эбола илдетине жалпы аныкталгандар 1561 жеткен. Мында көз жумганы күнү жарыялаган баяндамасында көрсөтүлсүнчө, аталган мамлекеттин ушул жолку Эбола илдетине жалпы аныкталгандар 1561 жеткен. Мында көз жумганы
2: жагында
3: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миң деген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жеменей каттоо сакчыларынын AI акыл жөндөмдү көз айнекте ишке кириштирип, акыл идиректүү закон аткаруу жаңы моторун ачканы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунун жайкы ташымалы башталып, 62 күндө мөлчөр менен 12,700,000 адам ирет жолоочу ташымалдай турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-июл орденинин ээси Окас Сулайманды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Албадир экология системасы экологиянын кемелдүүлүгү жана функциясынын мүмкүнчүлүктүү сызылдыгын камсыздады. Манас мамлекеттик Албадир бакчасындагы суу толуктоо өстөңүнүн түшүрүү көзүндө өстөң суусу суу сиңбес өстөңдү бойлоп Албадир аралык району Өзөктү коргоо районуна үзгүлтүксүз агып кирди. Албадирди башкарып коргоочулар суу баштоо өстөңүндөгү шак бутак чөптөрдү бөлүктөргө бөлүп тазалап тосук түйүндөрдү шыдырлаштырып суу жеткирүүнүн шыдырлыгын камсыз кылып суу жеткирүүдөгү зыянды азайтты жана окшош болбогон караштуу райондогу жамынчы өсүмдүктөр куш түрлөрүнүн таралуу абалына негиз районго айрып убакыт кайрып төп суу толуктоону жолго коюп баалуу суу куштары жашай турган район камыштык байыркы Албадир чабактарды көбөйтүп жетиштире турган тайыз алаптын суу иштетүү ажатын алдын кепилети кылып көлдөтүп суу каттоо аркылуу суу байлыгын ысырап кылуудан сактанды. Манас мамлекеттик Албадир бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Чаң Дьянкун мындай деди. Жакынкы мезгилде жалгашкан 40 градустук жогору температура Албадир бакчасындагы суу районунун бууга айлануу мөлчөрүн көрүнүктүү арттырды. Биз илмий суу толуктоо эпкинин зоройтуп, суу бетинин калыбына келүүсү жана көтөрүлүүсүнө чыныгы кепилети кылдык. Азырга чейин биз 9 миллион куб метрге жакын сууну толуктап киргиздик. Манас мамлекеттик Албадир бакчасы дүйнөдөгү мезгил куштары көчө турган 3-чү номерлуу линияга жайгашкан. Мезгил куштарынын маңыздуу байырлоочу жана көбөйүү орду. Уландуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайы Албадирдин суу ордун төмөндөтүп, өсүмдүк тобунун өндүрүш күчүн төмөндөтүп, экологиялык жөндөмүн төмөндөтүп, балык суу жайынынын өсүүсүнө таасир жеткирди. Бул жерде экологиялык суу толуктоо аркылуу Албадирдин суу көлөмү туруктуу калыбына келип, суунун айлануу жөндөмү сызыл күчөдү. Чаң Дьянкун мындай деди. Быйыл Албадир бакчасында ак кытан, көк кытан, сур жабайы каз, балыкчы чардак, кара чулдук катарлуу мезгил куштары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйүп, азыр 30 миңге жакындашты. Азыркы экологиялык суу толуктоо Албадирдеги өсүмдүктөр жана микро жандуулар катарлуулардын жашоо шартын өнүмдүү жакшыртып, мезгил куштардын көбөйүүсү чөжөлөрүн багуунун алгылыктуу мезгилин жеткиликтүү азыктык кайнары менен камдайт. Биз кийинки карымда бул Албадир бакчасынын экологиялык чөйрөсүнө уланып көңүл буруп, сууну илмий өнүмдүү толуктап, мезгил куштардын Албадир бакчасында жашоо турмуштун коопсуз, суу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилет кылабыз. Жакында чүйгүн даамдар шаарды каптады, түрдүү даамдар салтанаты башталды. 2026 жылдык Шинжаң ашпоздор майрамы жана ашпоздук жөндөм алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы Хотен аялдамасы, Хотен кечки базары Хуанху дүкөнүндө өткөрүлдү. Хотен аймагындагы чүйгүн даам керканалары, кесиптик мектеп окутуучу окуучулары бир жерге чогулуп, ашпоздук жөндөм үстүндө ой бөлүшүп, тажрыйба алмаштырып, ашпоздук нактылуу жумуш деңгээли жагында бир сахнада жарышка түшүп, көпчүлүккө бир майдан чүйгүн даамдар салтанатын тартуулады. Акакташ тиш чукур кебеп, тайзи палоосу, түрдүү чүйгүн даамдар көздүн жоосун алып, кыймыл нак майданда жарышка катышкан чеберлер тартиптүү түрдө материал даярдап, казанда бышырып, жарыш эрежеси боюнча куурма даярдоону аяктады. Баалоочулар нак майданда даам, форма, жумуш өлчөмү катарлуу өлчөмдөр боюнча бири бирден номур коюп, жарыштын номур коюу маалыматын бүт барышта тең арымда эстелик алды. Айланадагы журчулук арымын токтотуп, түрдүү өзгөчө чүйгүн даамдарды даярдоо тартибин көрүп, Хотендин өзгөчө куурмалары, өзгөчө кебеп жана праниктерди бышыруу технологиясын жакын аралыктан ээледи. Хотен кесиптик техника шөяны жүнгөчү батышча праник технологиясы кесибинин жооптуусу Сун Тянлан мындай деди. Мен жетекчи окутуучу жана жарышка катышуучу салакаты менен жарышка катыштым. Чыгарман болсо бир түрдүү түстүү кыйгыл праник, табигый мөмө жашылча талканын тандап иштетип, түсүн теңшеп, жөрөлгөлүү кыйгыл бышыруу технологиясында бекем туруп, форма чыгаруу жана түс шайкештирүүдө жаңылык жараттым. Жарыш өз жөндөмдү такшалтат жана өзүм үлгү болуп, нактылуу аракетим аркылуу жарышка катышкан окуучулардын жүнгөчү праник бишүрүү өнөрүн тереңдештирүүсүнө түрткү болуп, жарыш аркылуу окуучулардын нактылуу жумуш жөндөмү жана басымга тең тайлаштыруу жөндөмүн өстүрүүнү үмүт кыламын. Мен нактылуу тажрыйбамды алып келип, окуучулардын өсүп жетилүүсүнө дагы да жакшы жетекчилик кыламын.

Бул эки күндө Манас ооданында уланды 40 градустан жогору температурала аба ырайы көрүлүп, мунун таасиринде Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасы суу районундагы суунун бууга айлануу мөлчөрү зор даражада артып кетти. Шаалба жер бакчасы экологиялык суу толуктоо кызматын дароо баштап

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен

Саат 8:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүздү лантаздардак туармандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жемене катуу сакчыларынын AI акыл жөндөмдүгү зайнекти ишке кириштирип, акыл идиректүү закон аткаруу жаңы моторун ачканы жөнүндө айтып беребиз. Акыл идиректүү сакчы иштери курулушун сызыл тереңдештирип, жол каттоосу боюнча закон аткаруу өнүм жөндөмүн өстүрүп, закон аткаруу аракетин калыпташтыруу үчүн жакын күндөрдөн бери Жеменей Оодандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо башкаруу чоң отряди AI акыл жөндөмдүү көз айнек закон аткаруу жабдуусун жалпы бетке иштетип, илим техника аргалары аркылуу караштуу айындын жол каттоо коопсуздугун башкаруу кызматына күч кошуп, жол коопсуздугу коргоо чебин күчү менен бекемдеди. Бул жолу ишке кириштирилген AI акыл жөндөмдүү көз айнеги жогору тунуктукта сүрөткө алуу, акыл жөндөмдү айырмалаандыруу, нактылуу убакытта жеткирүү катарлуу жөндөмдөрдү бир тулку кылган алдыңкы AI эсептөө аргасы жана коом коопсуздук каттоо башкаруу арткы өрүш сандуу маалымат кампасына таянып, жол каттоо законуна кайшы жоруктарды тез айырмалаандыруу төп алдын сигнал берүүнү ишке ашырат. Милдет аткарып жаткан эл сакчылары, жардамчы сакчылар бул жабдууну тагынып, чалгындап текшерүүнү кулач айдырганда өтүп бара жаткан автоунаалардын номур тактасы, айдоочулардын өң маалыматын ар убакыт көз ирмемде сандуу маалымат кампасы менен салыштырууну аяктап, мөөнөт өтүп кетсе дагы текшере албастык, жалган номур тактасын илүү, окуя чыгарып качып кетүү, айдоочулугу күбөлүгү жок унаа айдоо катарлуу түйүндү каттоо законуна кайшы жоруктарды төп айырмаландырат жана үндүү эскертме берүү аркылуу маалында эскертип, бир жагынан чалгындап текшерүү, бир жагынан айырмаландыруу, бир жагынан бир жактылуу кылууну ишке ашырды. Жеменей Оодандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын орун басары чоң отряд башчысы Юджиган мындай билдирди. Жөрөлгөлүү закон аткаруу менен салыштырганда AI акыл жөндөмдүү көз айнегинде закон аткаруучу кызматкерлердин закон аткаруу терминалын колунда кармоосунун кереги жок. Милдет аткара турган сакчы күчтөрүн өнүмдү жеңилдикке чыгарып, жолду чалгындап текшерүү өнүмү өстүрүлдү. Айрыкча саар, кечки жогору белес мезгили, түйүндү жол бөлөктөрүн башкарып тизгиндөөнүн барышында законго кайчы көмөскө упурталды тез темпте иретке тургузуп текшерип, каттоо тыгынын азайтканы болот. Ошону менен бирге жабдуулар закон аткаруунун бүткүл барышындагы үн сын материалдарын тең арымда эстеликке алып, законго кайчылык кылуу далилдерин кемелдүү туруктуулаштырып жана закон аткаруунун адилеттүү болуусуна кепилети кылды жана закон аткаруу тартибин өнүмдүү калыпташтырып, доогарлердин закондуу укук таламын чыныгы коргоду. AI акыл жөндөмдүү көз айнегинин ишке кириштирилүүсү каттоо законуна кайчы түрдө башаламандыктарды өнүмдүү чочутуп, жолду закон аткаруу өнүмү жана төптүк даражасын чыныгы өстүрүп, караштуу айындагы жол жүрүү тартибин дагы да калыпташтырып, жол каттоо коопсуздугу айнары коргонуу чебин бекемдеп, кийинки дайымдуулашкан илим техника боюнча закон аткарууга мыкты негиз салды.

Бир үз уланта азырдакты ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунун жайык ташымалы башталып 62 күндө мөлчөр менен 12 миллион 700 миң адам ирет жүргүнчү ташымалдай турганын тааныштырабыз.

7 айдын биринчи күнү жалпы 62 күндүк темир жол жайык ташымал жумушу башталды. Синжандын темир жол тармактары болжолу менен 12,700,000 адам ирет жүргүнчүнөн өтүп 2025 жылкы жайкы ташымалдан 1,9% артат. Быйыл жайкы эс алууда жүргүнчү агыны тез артып, зор мөлчөрдөгү жүргүнчүлөр агымынын убакыт узак жогору чеги көп, соңку мезгил алдыңкы мезгилден жогору, Синжан ичинде өлкө аттап агуу бет алуусу көрүнүктүү болуу, поездго олтураралык узак болуу, жүргүнчүлөрдүн биригип сапарга чыгуусу бир кыйлап көп болуу сыяктуу өзгөчөлүктөр жарыкка чыкты. Божомол менен 6 айдын соңунан 7 айдын 15 күнүнө чейин жогору орто башталгыч мектептердин жайкы каникулуна тарап үйүнө кайтуу менен тууганчылай турган, саякаттай турган жүргүнчүлөр агыны артып, жайкы каникулдогу биринчи жүргүнчүлөр агымынын кызуу мезгили калыпташат. 8 айдын 15 күнүнөн 9 айдын башына чейин саякаттай турган жүргүнчүлөр агыны менен окуучулардын мектепке кайтуу, жаңы окуучулардын мектепке келип тизимделүүсү жана туугандарына жороо болуу сыяктуу жүргүнчүлөр агыны зор даражада артып, жайкы каникул мезгилиндеги экинчи жүргүнчүлөр агымынын кызуу мезгили калыпташат. Айрыкча 8 айдын соңунан 9 айдын башына чейин мектепке кайтуучу окуучулардын поезд колтуруу муктаж артып, Шанхай, Вучаң, Шанчжоу сыяктуу Синжандан чыгуу багытындагы сапар муктажы бир кыйла чоң болот. Жайкы ташымалда сапарга чыгуу мыйзамы менен өзгөчөлүгүнө негизделгенде, Синжан темир жол тармактары үчүнчү мезгилди 86 жуп каттоо каритасын аткарды. Мунун ичинде Синжанда 58 жуп, өлкө аттаган 28 жуп поезд негизинде Бейжин батыш вокзалы, Шанхай, Вучаң, Чонгчиң, Чыңду, Ланжоу батыш вокзалы сыяктуу өлкө аттаган 11 жуп убактылуу жүргүнчүлөр поездун каттатуу пландады. Кулжа, Көйтүн, Карамай, Шиханзе, Курла, Кашкар сыяктуу Синжан ичиндеги багытта 17 жуп убактылуу жүргүнчүлөр поездун каттатып, жүргүнчүлөрдүн жүрүм турум муктажын канааттандыруу пландалды. Кийин темир жол тармактарда жүргүнчүлөр агымынын абалына карай убактылуу жүргүнчүлөр поездунун каттоо жоспорун маалында ишке кошуп, ташымал курбатын бирдемже арттырат. Синжан саякатынын думандуу мезгилинин келүүсүнө эрчи, Синжандан темир жол тармактары саякат арналуу поезд каттоо эпкинин арттырат. Жайык ташымал кезинде 28 саякат арналуу поездун каттатууну пландады. Мунун ичинде Даңктуу маркелүү арналуу поезд, Синдонфаң тез жүргүнчүлөр поездунан 4 кезек, Тяньшан номурлуу поезддан 3 кезек каттап, мамлекетибиз ич сыртындагы саякатчылардын сапар муктажын күч сала канааттандырат. Арналуу поезд сапары менен бирге калайыккалыктын салт санасын сезинүү, балдар менен саякаттоо, ысыктан сактануу, күтүнүү сыяктуу көп кайнарлуу негизги темасындагы мазмундарды шайкештирип, автоунаа менен бирге тейлөө жүргүзүүчүлөрдү септеп, бүт барышта саякатчылардын жүрүм турумун камсыздандырууну ойдогудай иштеп, маданият менен саякаттын шайкешип, жогору сапаттуу өнүгүүсүнө дем берет. Жүргүнчүлөрдүн жакшы сапар туюнуусуна үйрүлүп, бүт Синжандагы поезд вокзалдарындагы поезд күтүү залындагы аба теңсегич, лефит, белет текшерүү эшиги, электрлүү чай кайнатуу очогу, тазалык бөлмөсү сыяктуу тейлөө жабдууларын алдын ала дайындап, жайкы ташымалдын кезинде жүргүнчүлөрдүн иштетүү муктажын канааттандырат. Поезд вокзалында поезд алмашуу, поезд колтуруу, поезддан түшүүгө жетекчилик кылуу белгисин жакшылап, бекетке кирүү озуу, тейлөө жүргүзүү өрүшү, автоматтык белет сатуу машинасы сыяктуу жерлерге көптөп киши жөнөтүп, жетекчилик кылуу, тейлөө жүргүзүүнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусунун бир кыйла шыдыр, оңтойлуу болуусуна мүмкүндүк жаратат. Жакынкы мезгилден бери бүт Синжандын аба температурасынын токтоосуз көтөрүлүшүнө эрчи, ар кайсы вокзал орундары, вокзал, поезд, азык түлүк тазалыгын башкарууну күчөтүп, ысыктан сактануу сыяктуу чукул абалга теңтерлештирүү дарыларын толуктап, чукул абалга теңтерлештирүү бир жаңсыл кылуу жоспорун кемелдендирип, жүргүнчүлөрдүн коопсуз, тартиптүү жүрүшүнө бар күч менен кепилеттик кылды.

Ардақты ормандар, бир үздү улантабыз. Таттуу аттар түрмө көздө 1-й июл орденинин ээси Окас Сулайманды тааныштырабыз. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Синжандан келген Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1-й июл орденине кол жеткирди. 40 канча жыл ат үстүн турак дары сандыгын шери кылган Окас Сулайман ызгарлуу суук, саратан ысыкка карабай малчылык районундагы боз үйлөрдү аралап, доктурлардын мээр махабатын айгинелеп, партиянын алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин үнсүз бекем түшүндүрүп, чек ара районунда калктын ден соолугун коргоду. Чаган Токой аудандык малчылык районунда Окас Сулайман деген доктурдун атын журчулуктун баары билет. Өзүн эс-алыгы чыкпас доктур деп атаган 71 жаштагы ал азыр дагы аксыз оору мүнөздөнүн биринчивинде талыкпай жумуш иштеп келет. Окас Сулайман партия 1-й июл орденинде эң жогору даңкты мага берди. Мен аябай толкундандым. Мен иштеген бул кызматтар партия менен өкмөттүн колдоосунан айрыла албайт, малчылардын мойундоосунан дагы да айрыла албайт деди. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттык сактоо мектебин бүтүрүп, батымдуулук менен Барлык Тоос этегиндеги малчылык району 1-й чебине барды. Окас Сулайман журчулук менен жаш экенимди көрүп, эми гана окуу бүтүргөн бул жигит оору көрө алабы, оорун эмдеп аяктыра алабы деп күмөндөндү. Эгер китепте жок татаал ооруларга жолуксам, кечте оору көрүп кайтып келгенден кийин доктурлук китептеримди оодарып, дарылоо долбоорун караштырып, баардык аргаларды колдонуп көпчүлүктүн оорусун эмдөөгө чымыркандым деди. Бийик Тоо малчылык районундагы малчылар суу чөптү кубалап конуштанган. Окас Сулайман атты минип дары сандыгын артынып, кыштан нөлдөн төмөн 40 градустук кычыраган суукка, жайдагы тамыз ысыкка карабай, ири буйру тоо жолунда жүрүп, тез дайра агымдарды кечип, малчылардын үйүнө барып кыдырып оору мүнөздөдү. Кээде түн ортосунда чукул ооруга туш келет. Бир жолу түн ортосунда 60 канча жаштагы бир карыя кокусу ооруп калат. Окас Сулайман дароо атка минип түндөлөп барат.

мындай чукул ооруну ал мурда көрбөгөн. Ал дарылоо китебин караштырып олтуруп айласын табат. Ал эң соңунда түтүкчө таап сийдик жолуна киргизип, оозу менен сийдикти акырын акырын сооруп чыгарып таштайт. Кыш кетип жай келип дегендей күндөр кайталанып, ал жалпы куткарган дарылаган ноокас 100 000 адам иреттен ашып, канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200 ашуун ымыркайды дүйнөгө алып келди. Чагантукай ууданынын Чагантукай мал фермасы мал чарбачылык 2-нчи кыштагынын тургуну Алгар Айкан бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулаймандын жанын куткарганын унутпады. Ал мындай деди: 1987-жылы 11-нчи айда мен бала төрөгөндө барлык тоосундагы кыштоодо болчубуз. Кезинде төрөтүм кыйын болуп, балам төрөлгөндө үн чыкпай калган. Баланын оозундагы нерселерди доктур оозу менен шымырып алганда балам ыйлап жиберди. Окас доктур балам экөөбүздү куткарып калды. Мен ага аябай чоң рахмат айтам. Ал киши элге тейлөө жүргүзүүчү жакшы доктур. Кеси менен алектенип, бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулайман мамлекеттик саламаттык сактоо системасындагы чыгаан кызматкер, мамлекеттик биринчи май эмгек медалы, мамлекеттик улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке сыяктуу көптөгөн ардак наамдарга ээ болгон. 2015-жылы 4-айда ал Чогантокой аудандык мал чарба доктурканасына эс алууга чыгып, Окас ден соолук тейлөө үйүн куруп, коомдук конуш менен Тоо районундагы малчыларга уландуу тейлөө жүргүзөт. 2023-жылы Окас Сулайман баш болуп, Окас ден соолук боюнча элге нарып жеткирүү аракети ыктыярчылык тейлөө түрүн баштап, курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 адамга жетип, жалпы кулач жайдырган ден соолук лекциясы 1500 майдандан ашкан. Бүгүнкү күнгө чейин Чагантокой аудандык мал чарбачылык доктурканасындагы 20 канча дарылоо кызматкери дарылоо күчүн улап, жыл бою мал чарбачылык райондоруна барып оору көрүп, дары дармек жеткирет. Чагантокой аудандык мал чарбачылык доктурканасынын башчысы Ансай Мураткан: биздин иштеген бардык кызматыбыз бүт зээнибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүбүздү айгинелеп, калайыккалыкты эмдөө жагынан камтамасыз кылууга мүмкүндүк жаратуу деди. 2021-жылы Окас Сулайман өзүнүн чакан короосун доктурлук менен алектенүү эстемеси көргөзмө сарайын өзгөртүп, азыркыга чейин жалпы 50 000 адам иреттен ашуун көрүүчүнү кабылдады. Окас Сулайман: ар кандай ишти иштегенде зээн коюп иштеймин. Бүт зээним менен эл үчүн тейлөө жүргүзөмүн. Ден соолугум жар берсе эле мен токтоосуз жалгаштыра беремин, деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешиг маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуугар мандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулу.

99 үн таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Айай саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштакыларга караганда узун өмүр көрөт? Муздаткыч эшигинин кайганынын сууту өнүмү начар болсо бекемдигин кандай өлчөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эми бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. 90 секундтук өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйгө көргөзмөнү жандандырды деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Тогузунчу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү Харбин өнөр жай илимдери Тенью машина адам тобу көргөзмө сарайындагы аяй саламаттык үйүндө. Сынак кылуучулар тек камера алдында турса эле. Кыска гана 90 секундто бир парча ичке саламаттык текшерүү доклады автоматик пайда болот. Бул карайлым техника көптөгөн көрөрмөндөрдү армын токтотуп сынак кылууга электирип, көргөзмө нак майдандагы кишилерди электире турган дака кылуу түйүнүн айланды. Аяй саламаттык кичүү көргөзмө районунда негизги түшүм Тенью Тяньян жасалма акыл

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таанытуу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Айай саламаттык үйгө көргөзмөнү жандандырды деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреди. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгү. Бизде эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Биз ар күнү сүйлөйбүз. Сүйлөө темпинин тез акырындыгы, интонациянын жогору төмөндүгү, адас сөзүнүн аз көптүгү иш жүзүндө чоң мээ, организмдин жөндөм абалын ашкерелеп берет. Мамлекет ичи сыртындагы көп түрдө изилдөөлөр мына муну испаттады. Сөздүн ичи сыртындагы энчике өзгөрүштөр эсте кармоо деңгээли төмөндө, тааным жөндөмү төмөндө. Оору, буткол жайсыздануу сыяктуу оор белгилерине мурда болуп, оор мүчө ооруларынын алдын сигнал берүүсү мүмкүн. Андай доош байкас кылууга арзыйт. Адистер 6 түрдүү абалды жыйынтыктады. Биринчи, үнү бүтүп калуу. Кыска мөөнөттүү үнү бүтүп калуу көбүнчө вирус, бактериялардын кекиртек сезгеничин келтирип чыгарысынан келип чыгат. Сезгенич айыккандан кийин доош көбүнчө нормалдашат. Эгер узун убакыт артыкча доош иштесилсе, доош пардасы түйүнү, мончук эт пайда болуп, доош пардасынын аракети кедириге учурап, дооштун аныктык даражасына таасир жетет. Андан башка, ар түрдүү себептер келтирип чыгарган нервдин жаракаттануусу дагы доош пардасынын аракетин кедириге учуратып, доош чыгарууга таасир жеткирет. Эгер үнү бүтүп 2 аптадан ашып кетсе, доош пардасы ак дагы, кекиртек өсмөсү жана нерв системасы ооруларынан сергек болуу керек. Экинчи, бат-бат ын-ын кылуу. Чоң мээнин сөз алуу өнүмү төмөндөгөндө тек интонацияга сөөнүп ой жүгүртүү бочтугун толтурат. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө кургак аңгеме салганда толтурулган сөздөр өтө көп болуп кетсе, себепсиз токтоп калуу көбөйүп кетсе, 3 жылдан 5 жылга чейин мурун эстик оорусуна чалдыгуу пурталын алдын өкүм кылганга болот. Эгер сөз издегенде минутуна токтоп калуу салыштырмасы 12% ашып кетсе, жеңил даражадагы тааным кедергиси оорусуна чалдыгуу пурталы 2.7 эсе жогору болот. Үчүнчү, сүйлөгөндө деми тартылуу. Эгер сүйлөгөндө доошу белгисиз абалда уланды төмөндөсө, доош чыгаруу кыйындашкандай сезинсе, сүйлөгөндө ачык деми тартылса, өнөкөт бөйрөк алсыроо, өнөкөт тосулуу мүнөздө өпкөрүсү сыяктуу оорулардан сергек болуу керек. Доош чыгаруу күчү өпкөдөкү аба агымы жагынан козготулат. Эгер жүрөк өпкөнүн жөндөмү жетерлүү болбосо, диафрагмма булчуңунун жогоруга көтөрүлүшү алсыздоо болсо, тыныгалуу булчуңунун кан менен камдалуусу жетерлүү болбосо, өнүмдүү аба өткөрүү мөлчөрү азайып кетсе, доош чыгаруу кыйын болуу, сүйлөгөндөкү доош уланды төмөндөө абалы көрүлөт. Оор барышы канча оор болсо, доош күчүнүн алсыз доошу ошончо ачык болот. Ар бир ооз сөз сүйлөсө, бир эс алат. Бир ооз сөздү дагы толук айтканга болбойт. 4. Кеп сөз ачык болбостук. Мээ кан тамыр тосулуу, мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорулары, Паркинсон оорусу, Альцгеймер оорусу сыяктуу нерв чегинүү мүнөздүү оорулардын баарысында кеп сөз ачык болбостук белгилери көрүлөт. Мээ кан тамыр оорусунда дайым бут кол шалдыруу, жаак, маймак болуп калуу сыяктуу оор

Өсі сезген іч, көп қозғала тұрған қатышу, ор дәрежедегі бұлчың жансыз болу ұрсы, Паркинсон ұрсы сияқты орылардың сигналы болу ұсы мүмкін. Алтынша, интонация түз болу. Сөйлігінді бүт барышта біз бір интонация кемчіл, жоғыр бұл бостық, құдың бір телеграмма жолды аппаратына ұқшыш болу. Бұл мүмкін депрессия сигналы болу ұсы мүмкін. Байланышты тәжірибелер мына бұны сипаттады. Депрессия орысы науқастарының доғышында жансыздық, түшу жана жоғары бол бостық өзгөчөлүгү көрүлөт. Бұл рухани аракет акырындоо кызыгуучу кызыгуусу кемчил болуу сыяктуу оору белгилеринин доошундагы белгиси менен шай келет. Кээде өзгөрүп турат, кабатырлануунун ажаты жок. Кыска убакыт ичинде калыбына келе турган өзгөрүш көп абалдарда нормал болот. Мисалы тумоо болуп калуу, көп сүйлөгөндөн кийин үнү бүтүп калуу, эл алдында нутук сүйлөө, нак майданда пикир жүргүзүү сыяктуу татаал милдеттерде кээде дегендей толтурма сөздөрдү иштетүү, кысылып калуу таанымы жүгүн чоң болгонунун белгиси. Картайгандар кээде чет жерлердеги адам аты жараттарын эсин ала албайт, бирок азыраак эскерткенден кийин эле эсин алат. Бул тек эсте кармоо темпинин акырындап кеткенине болот. Бул эч качан мүчө мүнөздү жаракаттануу эмес. Кээ бир тынычтандыруу дарыларды ичкенден кийин кеп сөз ачык болбоо, сүйлөө темпи акырындоо, сөз табы кыйындашуу абалдардагы көрүлүшү мүмкүн. Күмөндүү сигнал көрүлсө үй бүлөдө күзөтүү. Эгер тегинде сөз шыдыр болсо, жакынкы бирде үч айда барган сайын нормалсыздык көрүлөт. Мисалы, толтурма сөздөрдүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Чөйрөнү бышык билгенде эркин аңгемелешкенде бат-бат кысылып калат, токтоп калат. Мурда бир тыныкта эле 0-дон 20га чейин санаганга болот эле. Азыр аралыкта бат-бат тынык токтоп калат. Сөздү унутуп калуу күтүүсүз көрүлүүдөн араптада көп жолу пайда болууга өзгөрөт. Эскертүү аркылуу дагы эсин ала албаса, күндөлүк күзөтүүгө туура келет. Күзөтүү мезгилинде иштиктүүлүк менен доошту гимнастика алып барса болот. Мисалы, декламация кылуу машыгында ар күнү гезитче китепти 10 мүнөт үндү окуу, катты ачык окуу, сүйлөө темпи текши болуу, сезим интонациясы болуу талап кылынат. Бул чоң мени чыныктырат. Чабыты келгенде сүрөттө ар кандай бир нерсе, мисалы бир алманы көргөндө 30 секунд ичинде аны түс, форма, даам, байланыштуу эсте кармоо сыяктуу көп түйүндөн сүрөттөп тил кураштыруу жөндөмүн машыктандыруу керек. Кообу жогору сигнал болсо тезден доктурга көрүнүңүз. Төмөндөгү төрт түрдүү тил өзгөрүшү болсо каалаган бирөө көрүнсө дароо доктурга көрүнүү керек. Биринчи, кеп сөз нормалсыздык уланды канча жолу уланса. Экинчи, оору белгиси барган сайын оорлошуп анда санда көрүлүүдөн бат-бат көрүлүүгө, ар пикир алмаштырууга таасир жеткиргөнүксө. Үчүнчү, нормалсыз кайчылашма көрүлү пайда болсо, мисалы бир эле убакытта толтуруу сөздөрдү көбөйүп кетүү, көп сүйлөө темпи күтүүсүз төмөндө, интонациясы текши болуу же башка дене нормалсыздыгы кошулуп келүү. Мисалы, эсте кармоо деңгээли күтүүсүз төмөндө, сыртка чыкканда жолдон азып калуу, аракети акырындоо, азык түлүктө көп какап жөтөлүү сыяктуулар. Төртүнчү, күтүүсүз сүйлөй албай калуу, күтүүсүз башкалардын сөзүн түшүнө албастык, күтүүсүз кеп сөз ачык болбостук, мээ кан тамыр тосулу сигналы болуусу мүмкүн. Ошого тезден доктурга көрүнүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздүн анталыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муздаткыч эшигинин кайганынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бир парча төрт А кагазын алып муздаткычтын эшигинин ачык жерине кыстарып эшикти бекитүү. Кагазды оңой эле тартып чыгарганга болсо жапсарлагычтын эскерип кеткендиги, тазалоо же алмаштырууга туура келе турганын түшүндүрөт. Эгер тартып чыгарганга болбосо жапсарлагычтын жакшы экендигин түшүндүрөт. Жетинчи айдын башында аба ысык болгондуктан муздаткычтын иштетилүү саны зор даражада артып, суу сундук, морозина, ашып калган куурмаларды бат-бат алып, суук аба үздүксүз сыртка чыгып кетет. Эгер жапсарлагыч бекем болбосо, компрессор уландуу айлануу аркылуу төмөн температураны сактоого туура келет. Муну менен төк коромжусу артып, азыктыкты жаңы боюнча сактоо өнүмү дагы төмөндөйт. Кагаз менен өлчөө эң жөнөкөй өзүн текшерүү аргасы. 4А кагазын жарым каттап муздаткычтын эшигинин төрт бурчуна коюп, бир жолунан өлчөйбүз. Эгер белгилүү бир жердеги кагазды жеңил тартса эле сыйрылып чыгып кетсе, бул жердин жапсарлагычынын жакшы эместигин түшүндүрөт. Көппөлүк жапсарлагычынын бекем болбостугу эскирип калгандыгы эмес. Кайра разинке тасмага азыктык калдыктары же чаң тозоңдор кысылып калып, шимиргенге болбостукту келтирип чыгарат. Эски тиш чоткесин тиш пастасына тийгизип, катмарларды чоткелеп жууп, анан ным сүлгү менен сүртүп кургатсак, жапсарлагычтын чыңдыгы калыбына келет. Эгер жууп болгондон кийин дагы эле бекем болбосо, анда жапсарлагычты алмаштырууну ойлошу керек. Бүгүн бир парча кагаз менен муздаткычтын эшигин өлчөп көрүңүз. Эшикти бекитүүдө күч коромжулай турган сезим жок болсо, төк акчасы дагы үнөмдөлүп калат.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муздаткыч эшигинин кайганынын суутуу өнүмүн ачар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген сабатта айтып бердик.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Добурага аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаарынын өрүгү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш ооданындагы 2000-жылдан кийин туулган жаш Билал Торсунбакы тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылды. Шинжаң коонуп поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Тақты ормандар тамыз ысық мезгілінде Қомыл шарында қырғас өрік бағында мол түшім қолға келтіріліп, түрді өріктер чордонды базарға салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөйүнүп, бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин аргачылдарына сатылды. Интернетте буйрутма талоон үзүлбөй, дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Биз бүгүнкү айлык ыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Комол шаарынын өрүк сатуу абалын тааныштырабыз.

Жакында Кумул мамлекеттик айылжар байылым техника бакча районуна киргенде Кумул шаары Рүмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин 500 мо өрүк багында алтын түстү кызарган өрүктөр шагын ийип саарк саат 6:00 үзүү жумушчулары баг арасында жүрүп айыруу себетке салуу ташымалдоо иштерин тең арымда илгери сүрдү. Уруп салуу районунда он канча киши жумуш бөлүшү боюнча мөмөлөрдө ормолоп аябай шашылыш болду. Кумул шаары Рүмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ванган мындай деди: быйыл өрүктүн сапаты аябай жакшы болду. Бир тал өрүктүн салмагы 20 граммга жетип соодагерлер аябай жактырышты. 1.5 ай мурда соодагерлер өрүк багыбыздагы өрүктөрдүн баардыгына алдын буйрутма берди, баасы аябай жакшы болду. Бул бакты 5 жыл кылдаттык менен барбайыштуу аркылуу быйыл өрүктөн мол түшүм алынды. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер бул жердин даңкын угуп келип сатып алуу жөнүндө кеңешти. Көмөктөштүк кооперативи Чаңчүн Хаңжуудан келген 2 чоң соодагерди бекитти. Азыр бакта үзүү кызматы жалпы беткей башталып, үзүү убакты 7-15 күнүнө чейин жалгашат. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ванган мындай деди: азыр үзүп боло албадык. Быйыл моо башына туура келүүчү түшүм мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болуусу божомолдонду. Баасынан биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказталууну бүт бакты жандандырып эле калбай, ошол жердеги кыштак тургундарын өз үйү алдында жумушка орундашуу орду менен камдады. Көмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап, жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду, жумуш иштөө акысы кошулуп, жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп, кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шоу Фейян мындай деди: биздин бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө 1 апта болду. Үзгөн, оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативдин кирешеси жакшы болсо, бизге жыл соңунда пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативдери чоң коридорлор жолунда жүрөт. Таракай коридорлор интернетте чекене сатуу, үзүп терүүнү тоюуну кош линиясын ачат. Эбиргол району Палван Тур шаарчасы Хуангон кыштагындагы Эгинчи Түтүн Мээргүл Мамет кыска видео түзбайында зат сатуу, шыбыр сөз достор тегеринде мал буйрутма берүү сыяктууларга сөөнүп, мөмө бактагы ак өрүк, мээрин өрүгү, кумбакшы өрүктөрүнүн интернетте таанылуу өлчөмүн өзгүлтүксүз ашырды. Эгинчи Түтүн Мээргүл мындай деди: быйылкы өрүктүн жалпы түшүмү мөлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40 000 юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, таттуулук даражасына ылайыктуу. Шаар районундагы достор автоунаасын айдап өрүк бакка келсе болот. Абдынум районубуздагы ар кайсы жерлердеги коридорлор интернетте буйрутма берген соң, биз алды менен жаңы мөмөлөрдү түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жашаан сактоо, оромолоп салуу аркылуу, шөнфөң аба ташымал аркылуу зат жөнөтөбүз. Мамлекет ичинде көп сандагы шаарлардын коридорлору 2-3 күндө эле жашаан өрүктү тапшырып алат. Өрүктөр бышып базарга салынгандан бери шаар районунда өзү саякат кылуу кызуулугу жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болуп бакка кирип, бир жагынан

мөлөрдөн ооз тийсе бир жагынан саякаттады. Жергиликтүү өрүктөр даамынын таттуулугу менен тургундардын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шифухуа мындай деди: достор менен өрүгүзгөлү келдим, бир жагынан жеп бир жагынан ойнодум. Палван турда дагы өрүктөр бышты, баардыгы таттуу, баасы ылайыктуу, аябай жегиликтүү экен. Азыраак сатып алып үйдөгүлөргө алгач барамын. Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип мөмө үзүп атыздагы кубанычты туюнушат. Автоном районубу сыртындагы коридорлор интернетте буйрутма берсе жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетик кылат. Азыр Комол өрүгүнүн жыйнап алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп мөмө жетип бүт мамлекетке тарады. Комол өрүгү өзгөчө болгон табигый шарт жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп өзгөчө бак атак картасын уланууну жаркытып, кичик өрүк мөмөсү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду. Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш оодандагы 2000-жылдарда туулган жаш Билал Торсунбакынын тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылган аңгемесин айтып беребиз.